0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ollut kiva aamu kyllä. Mä kunnioitan teidän panostusta. Vitsi, puvut päällä olette täällä ja tinnillä nätti mekko. On kyllä. On tosi otettu tästä.
2: Ja kyllähän me sulle, Ilkka, haluttiin myös jonkinnäköinen lahja sitten antaa. Ja tuossa Tuukan ja Tinnin kanssa mietittiin aikaisemmin keväällä, että kun sä oot, Ilkka, niin hirveästi siis tehnyt lauluja aiheista ihmisistä ihmisille, mutta sitten alettiin oikein miettiä, että onko hovimuusikolle tehty biisiä. Mm. Me tultiin siihen tulokseen, että eihän sitä ole. Eihän se ole mahdollista, kun hän itse, niin eihän itsestään kehtaa varmaan laulaa. Se täytyy jonkun muun tehdä. Mm. Niin mehän tehtiin.
1: Jestas.
2: Ja nyt seuraa siis maailman ensi ilta kappaleesta. Sä pääset nautiskelemaan tästä sillä tavalla, että kaikki siis ja lypsäät sieltä pääsette nyt kuulemaan tämän biisin, mutta me totta kai mentiin isolla ja meillä on tuottaja Ritokoski remmissä ja hänelle ei niin kuin kevyet asiat riitä, niin myös musiikkivideo on totta kai kuvattu. Ja sä pääset sitä nyt nautiskelemaan, Ilkka, tässä kuvan kanssa ja kuullaan myöskin totta kai kaikki tässä samalla se biisi.
1: Oi.
3: Tämä musavideo tulee varmaan tuonne meidän someen.
2: Tulee. Mutta sä saat nähdä tämän nyt sitten tässä näin niin kuin ensimmäisenä.
4: Tämä rakkaudella meiltä.
1: Voi,
2: jos olet, Ilkka, valmis, niin tässä se nyt sitten tulee.
1: Antakaa
2: maailman ensi ilta kappale nimeltään Aamulypsyn utareinen alla laulu hovimuusikolle.
3: Katsotaan, lähteekö tämä pyöriin. Olkaa hyvä.
2: Juha.
3: Ja lähtee purkittaa.

0: Jännä, se on siinä.
1: Se on siinä.
2: Wow.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Vau! Wow.
0: Ei se tällä
2: korvalla tossa. Vau!
1: Näin!
2: Vau! Vau, vau, vau! Vitsi, mikä juttu!
1: Se oli
2: ehdottomasti. Aivan huikee, aivan huikee. Siis kattelin tätä videon kerran tässä. Jengi olette laittanut itteenne likoon. Kiitos Tinni, Juuso, Tuke ja siis Mökkitien jengi. Tuttuja miehiä siellä, tuttuja seppiä, viskari siellä laulamassa, kertsit ja siellä oli tutut studiovelhot ja biisintekijä Rintala ja Janne. Ikään kuin olisin muutaman Jannen riimin sieltä tunnistanut. Ihan huikee.
1: Kyllä vain.
2: Vitsi, muistan muuten hyvin, kun kuulin eka kertaa ton viskarin Suomen muotoisen pilven alla, niin Rintala soitti sen mulle autossa, että he on tehnyt tällaisen biisin, että mitä tykkäät, että tämä julkaistaan kohta. Mä sanoin, että no tää on kova.
4: Ja se oli kova.
2: Ja siitähän tuli kohtuullisen iso hit.
1: Se on näin. Katsotaan, miten käy tälle kappaleelle, mutta se on nyt maailmaa luotu. Mutta ei ole helppo toi sun hommasta. Kyllä me parhaamme tässä yritettiin. Joo. Nimenomaan isot kiitokset Mökkitien Recordsille. Saatiin sieltä tunkkausapua. Janne Rintalan kynä todellakin kävi kuumana. Ja projekti oli pitkä, koska me Tuukan kanssa säästettiin siinä myös mukana omien kynien kanssa.
2: No niin. Mutta siellä oli hyviä piikkejä ja Tuke siellä lauloi sitä uuta ja tuota vihellystä. Ja oli kyllä siellä on... Siellä on

0: studiovelho Timo saanut olla kärsivällinen.
1: Mutta se oli hurjan kiva projekti kyllä.
2: Ja siis kiva.
1: Kyllä täytyy sanoa, yksi unelma tuli täältä, pääsi studiossa vetää ihan nartsalle laulu. Se oli kyllä hauskaa. No, kiitos, mökki, kun saatiin tehdä tämmöinen.
0: Mökkitie jengi on kyllä.
1: On iso kiitos Rintalalle ja kumppaneille, että he jaksovat meitä sen yhden päivän siellä katsoa, kun touhtiin.
0: Vau!
3: Ja rakkaudella tämä ehdottomasti niin Mökkitieltä kuin meiltä, Ilkka, sulle. No, jokainen ihminen upeeta on laulun arvoinen ja sinä varsin.
0: Vau, vitsi! Ja tossa tuli jotenkin oikein klousattua toikin, kun Viskarin Arttu mulle aikanaan ovea tänne päin raotti, niin tää oli kyllä tosi kiva.
3: Ympyrä sulkeutui.
1: Jos ton haluaa videon kanssa katsoa, niin se on nyt näköjään just tällä hetkellä laitettu julki tonne Popiin Instagramiin ja Facebookiin, että sieltä vaan.
0: Kannattaa käykää katsomassa.
2: Se on sellainen karaoke-versio, eli se voit olla mukana, siinä pyörii sanat.
3: Helposti. Täällä muuten WhatsApp räjähti just tuosta kappaleesta.
0: No ei ole ihme.
3: Sieltä se löytyy, se nyt sitten yhtenä jatkona tähän hovimuusikon upeaan uraan.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni.
2: Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa...
1: Milloin mä muotin? 2019 muotin.
2: Joo. Eli 3-4 vuotta. Jes. Ja mikä oli sälekkaittimen tila?

0: Siis eikö siinä ollut?
1: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit, niin ne nepattiin veksi, ne selkkaihtimet saa auki.
0: Se peru, semmoinen joku aru.
1: Joo, en ole kerennyt laittaa niitä takaisin, eli selkkaihtimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
0: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
1: Joo.
0: Mihin sä, miksi mun pitää sitten saada auki?
1: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
0: Aha.
1: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
2: Mä en sanoa, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
0: Mutta se on, tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
1: En, vaikka ne on siellä lasin.
0: Aina on siellä niin, vähän perhana.
2: Onko sun sitä narun pätkää? Että sä voit
1: ei mulla mitään, ei ole mitään.
2: Niin,
1: ei pääse tekemään mitään.
2: Loistavaa.
0: Mutta löytyykö sulla siitä, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tiedätkö se
1: on kahva? On semmoisia, varmaan 3 jossain.
0: Siellä jossain.
1: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
0: Ah niin, niin se on, on remppakamois. Siellä on sirkkeli, ja siellä on naulapyssyä, niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
1: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi selkkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
0: Laitatko sen nykyään siihen niin kuin vitsillä vai sillä
1: ei,
0: niin kuin
1: se,
0: ihan?
1: Mä kävin jo yksi päivä googlattiin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisinko ottanut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutuu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
2: No mihin, mikä
1: sen,
2: firma
1: on? Numeron mä otin sen ylös. Mä oon niin ottanut ekan stepin jo.
2: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla
1: miten
2: ainut? Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
1: Niin, no.
0: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet selkkaihtimet vai?
1: Niin, vaihtaa ne.
0: Minkälaiset sä sitten haluaisit siihen?
2: No, sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
0: Pitäisikö ne olla semmoiset, että sä saman tien sellaiset jotkut, niin kuin, vai tykkäät sä selkkaihtimista? Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedätkö semmoinen joku rullavero. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on niitä selkkaihtimista?
1: Makkaris ja olkkaris.
0: Niin,
1: mutta makkarissa on toi pimennysvero siihen edessä, että se ei ole niin just.
0: Okay,
1: kyllä ne on hyvä uusia samalla molempiin.
0: Niin, sillä
1: lailla.
2: Mutta ihan rauhakseltaan nyt mietitään.
1: Ei tässä ole mikään kiire.
0: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkupuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
1: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
2: Mm.
1: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä muuhun. Niin. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin.
0: Joo.
1: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin täällä on. Täällä on tammikuussa on ollut. Ykkösenä on Jalis. Mä en tiedä mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
0: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
1: Ei, kyllä
0: on nälkä. Okei.
1: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
2: Niin
1: on. Ollut tammikuun toinen päivä. Yes. Sitten ei on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
2: Yes. No niin,
0: hyvä.
1: Sitten on koulujuttu. Ja joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
0: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
2: Nousee, nousee jatkuvasti.
0: Verisure ja noi verran.
2: Sälekkäit.
1: Joo, mutta tässä kun tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohdat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Ei ne ole päivän päälle.
2: Eihän ne ole.
1: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mutsilla oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sitten rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
0: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattonut jo kuka Keravalla tekee niitä.
1: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
0: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
1: Helvet, ei.
0: Onko siinä puhelinnumero?
1: Siis,
0: mikä siinä, otit sä itestä kuvan?
2: Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
0: Tehokas 10. Googletaan verhofirma, ottaa itestään kuvaa. No niin, nyt ollaan taas puolueetta rauhaksi.
2: Joo, 3 tuntia.
0: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä tuossa heitin pojille vähän palloa, että hei nyt vielä, tässä on sen verran lähetystä jälleen, että jos teillä oli jotain, mitä haluatte, että tänään käsitellään, niin nyt alkaa olla sitten viimeiset hetket. Ja toiselta puolelta pöytää tuli Vantaan ratikka ja toiselta puolelta taas sitten tarjottiin aiheeksi, niin mitä mä nyt sanoisin? Sanotaan näin, että naisoletettujen alakerran makuiset sipsit.
2: Voitte sitten vaan arvata, että kumpi meistä ehdotti kumpaa.
1: Näin on. Jätetään se nyt tässä näin. Mutta
3: mä voin tätä ratikka-uutisen tästä. Eli Vantaalle on tulos ratikka.
2: Joo. Kyllä. Hyvä, kun alustit. Tuli mulle yllätyksenä tämä aihe, mutta...
3: Mä näen, että sä olit tavannut siinä kanssa, niin jatka vaan, kun sä oot meistä verbaalisesti lahjakkaampi. Niin.
2: Ei, nyt se on selvää.
1: Siis siinä meni tuonne... kyllä Ilkka, meni ratikaalle. Että...
2: Raideliikennebuumi nyt kovasti tässä. Otan vähän näitä sipsejä suussa vielä. Niin. Mä otan huikan tuosta vettä, niin pystyn puhumaan tästä ratikasta.
1: Mutta mitä? Ratikassa... pikkusuolasta.
2: No saas se. Joo. Ei nyt on niin, että se on selvää, että Vantaallekin tulee ratikka. Että tämmöinen varmaan raideliikennebuumi tosiaan nyt Suomessa on, kun Tampereella on hyviä kokemuksia tästä. Ja nyt tuli sitten kaupunginvaltuustolta semmoinen päätös, kun kokoomuslaisetkin tämän hankkeen puolelle kallistuivat, että ratikka tulee. Ei se ihan ilmasta ole. Nimittäin noin 606 miljoonaa on tällä hetkellä sitten kustannusarvio. Ja mitä nyt
1: kyllä,
2: on seurannut?
1: Kyllä possujunalle hintaa.
2: Joo, ja mitä näitä on seurattu, niin eihän se tuommoisia budjetit yleensä noissa pidä, että
1: ei,
2: aika isojakin ylityksiä on
1: ei
2: tulossa.
1: Ei kuulukaan, se on nimenomaan, kyllä se saa paukkua. Tupla, tripla, joku semmoinen hyvä hinta, mutta kun sanoit Ilkka tuossa, että Tampereella on hyviä kokemuksia ratikasta, niin sehän ei myöskään ollut siellä kuitenkaan se tie ratikkaan mitenkään niin kuin siloteltu. Että se oli itse asiassa aika kivinen, koska yksi legendaarinen YouTube-video näyttää Tampereen... sitten kaupunginhallituksen kokousta, missä tästä ratikasta aikoinaan väännetään, ja siellä nykyinen pääministerimme Sanna Marin, niin hän toimii siellä puheenjohtajana. Siellä on aika mielenkiintoisia puheenvuoroja, kun siellä kaupunginpäättäjä hessut ja hesuitat niin laittaa tulemaan siellä. Mun mielestä yksi esimerkiksi peruste sille, mikä oli nähtiin tosi niin kuin valtavana ongelmana siinä ratikassa Tampereelle, oli se, että kun se oli tämmöinen, oliko se niin, kun se on sähköratikka, niin kun siitä ei kuulu ääntä, niin sitten ihmiset, joilla on näön kanssa rajoitteita, niin heillä tulee ongelma sitten, kun he luonnollisesti ei näe, niin sitten he ei myöskään niin kuin kuule oikein kunnolla sitä ratikkaa, niin tämmöisiä. Mietin vaan, että onko Vantaan kaupunginhallitus kokoontunut, löytyykö heiltä yhtä viihdyttävä keskustelu siitä, että kun tästä asiasta on päätetty?
2: No ei ainakaan tiettävästi toistaiseksi, mutta niin tästä on nyt sitten kuitenkin päätetty ja semmoinen olisi aikataulu, että matkustajaliikenne voisi alkaa vuonna 2029. Ja on tuo iso hanke ja muuttaa sitä kaupunkikuvaakin aika paljon, koska Vantaan laskelmissa olisi, että tuon reitin varrelle tulisi asuntoja jopa 60 000 asukkaalle.
1: Okei.
2: Täällä on sitten Hesarissa kyselty Hakunilassa hakunilalaisilta ostarilla, että mitä mieltä ootte, niin vähän on mielipiteet jakautunut. Täällä on yksi muuten ostoskeskuksen kulmalla tällainen viiksikäs mies, joka ei ole siis kuvaan antautunut eikä ole nimeäänkään sanonut, mutta hän ei ole siis ratikan kannalla ollut, mutta tuli jotenkin mieleen Extreme Run tuolta melkein 10 vuoden takaa, kun siellä tavattiin tällainen Hakunilan siellä urheilupuistossa, niin tällainen viiksekäs mies, joka näytti ihan siis erehdyttävästi Irviniltä. Mm-hmm. Siellä oli vähän semmoinen niin kuin irvinmäinen nahkahattu päässä ja taidettiin ottaa yhdet bissetkin kaverin kanssa. Ja jonkun kuin instapätkän siitä laitoin, niin tuli paljon sitten viestejä, että tämä on ihan tuttu jätkä, olisiko Reiska ollut sen nimi. Että jos nyt vaan sitten on hakunilalaisia tuolla kuulolla, niin sanokaa Reiskalle terveisiä. Toivottavasti Reiskalle kuuluu hyvä.
1: En tiedä, mitä mieltä sitten Reiska tosissaan, mitä mieltä Reiska on ratikasta, mutta veikkaa, että häneltäkin mielipide löytyisi. Tuukka, Tushanin makuiset perunalastut. Mitä niistä?
3: No niin. Kiitos vaan. Täällä on
1: sä oot pallotellut aihetta itse asiassa mun mielestä tässä pari päivääkin. Mä olin eilen kuulevina niin jossain kohtaa jotain tällaista.
3: Niin mä jotenkin ajattelin, että onko tämä niinku jopa meidän niinku ohjelman tasolle niin
1: liikaa.
3: Liian niin kuin matala lentosta.
1: On ehdottomasti, mutta
3: Mut nyt on jo julkaistu tämmönen uusi sipsimaku. Tämä on tämmönen firma, joka tätä tekee, tai tämä merkki on Zatz.
1: Zatz.
2: Mikä?
3: C-H-A-Z-Z, Zatz.
1: Aha.
3: Ja kokonaisuudessaan tämän pussin nimi on Zatz Pussy Flavor Chips, perunalasta, Festari Edition, 90 grammaa.
1: Onko minkä, pystyykö ihan koko pussillisen vetämään sitä vai onko?
3: No 90 onko, grammaa. Että,
1: se on pieni pussi sitten, joo. Oikeastaan, se on pieni niin, pussi, pieni joo, pussillinen. Sipsejä.
3: Joo, mä en löytänyt tästä mitään niinku kunnollista juttua, mutta...
1: Siis onko toi nyt fakta ihan
3: no,
1: ensinnäkin?
3: On. Siis tää
1: on lähde?
3: Tää on liettualainen yritys, oh, joka on okay, siis nyt lanseerannut markkinoille emättimen makuisen sipsi.
1: Toi on muuten huono termi, kun lähdetään nyt sanoa heti sinne Zatzin porukalle, että älkää tolla lähtekö markkinoille.
2: Siis Roman Zatzin porukka.
1: Niin, nimenomaan.
2: Takana.
3: Sama jengi. Miksei lähde markkinoille?
1: Tää kyseinen termi.
3: Et sä tykkää mausta vai?
1: Ei, kun tää termi on ongelmallinen. Se on niin semmoinen lääketieteellisen tekninen tässä näin.
3: Siinä
1: ei, ei kun tää eellä alkava, mitä niin sanoit tässä.
3: Joo. Ei, mutta se oli Iltalehden tekemä.
1: Okei. Mä luulin, että se oli heidän virallinen
2: kanssa. Missä tätä tarjotaan? Onko tässä tehty sinne Himoksen orgiajuhlille joku festivaali edition vai
3: niin, hyvä
2: missä
3: kysymys.
2: Tää on?
1: Onko tää, tuleeko tää ihan kaikkiin niin kuin
3: on tää ihan elintarvikeliikkeisiin? Kyllä mä löysin ruokakaupasta löysin.
1: Oikeesti?
3: Ehkä löysin.
1: Ei. Onko näin?
2: Mun on siis jotenkin...
3: No ainakin Urjalan makeistukku näitä myy. Se tuli ihan sitä vastaan. Mutta mä en löytänyt tässä mitään lehtijuttua, mutta mä löysin Iltalehden tekemän. Onkohan tää nyt sitten TikTok-video vai mikä video tää on? Mutta niin tässä sitten Raati tätä maistelee.
1: Ketä tässä, on Raadissa?
3: No tässä on muun muassa Sami, taitaa olla toimittaja.
1: Sami,
3: vanha
1: Danny
3: pillunnuoli
1: ja Federik.
3: Joo, Sami tässä vanha matonpesijä, niin on silleen, että no en mä ihan tunnista tätä makua. Kyllä. Ei tää mun mielestä, niitä mattoja, mitä mä oon pessyt, niin ei ole kyllä tässä. Ja sitten tässä daamit on puolestaan silleen, että tää on ihan jees. Okay. Että voisi useamminkin maistella.
1: Okei. Se on semmoinen...
3: Mutta
1: suolainen.
3: Niin, kuulemma miellyttävä maku ja Juha sanoi, että en mä tiedä, että en mä erota tästä mitään kummallista, että ehkä mulla on itsellä sitten makuaistissa tässä ongelma.
1: Niin onko se nyt sitten kuinka vahva siinä mikäkin maku, mutta en mä tiedä siis tarviiko tuommoista olla, se on niinku, varmaan jonain hassuttelutuotteena löytyy, mutta esimerkiksi jos nyt tulisi markkinoille kukonmakoiset kalapuikot, niin on se vähän semmoinen, että en mä tiedä saadaanko me siitä hittiä.
2: Siis kalakukkopuikot.
1: Käytännössä.
3: Juuri se tarkoittiin niin kuin kyrpää.
2: Nyt kato, mulla on pitkät piut.
1: No niin, kiitos sorry sieltä. Mutta Risto Otila tuli ja paikkasi.
3: Joo, mutta tämmöiset on nyt lyöty ulos ja sitten ei muuta kuin maistella. Mutta kokeilkaapa hei seuraavan kerran, kun teille tulee aivastus. Niin aivastakaa tuohon niin kuin käteen ja haistakaa sitä sen jälkeen.
1: Niin siinä on joku tämmöinen. Mikä se on sitten? Miltä sen pitäisikään? No. Sitten noita sipseiltä. Pitäisikö se haistaa noilta sipseiltä?
2: Siis mä oon kuullut viimeksi tuon jutun joskus kuudennella luokalla.
3: Niin, eli tää on jonkun munkin juttu.
2: On.
3: No niin, koska
1: mäkin tän kuullut.
3: No niin, tää ei ole mun juttu, koska mä oon itse kehitellyt. En mä kuullut sitä, mä oon itse kehitellyt tän. Mutta jos tää on, joku muukin on tän sanonut, niin sit tää on ihan oikea juttu.
1: Mutta toi on ihan yhtä tyhmä ja niinku juttu kuin se, että mä sanoisin sulle, niinku, tiedät, siellä kuudennen luokalla just sillä, että Tuukka, jos niin kun haluat tietää, miltä sun maila maistuu, niin nuola se kaverin mailaa. Se on suunnilleen sama. Niin tiedät sä? Sama osa. No annat sä tupla peukut tolle. Annoin. No niin, Sannia, että mitähän. No niin, just mä oon samaa mieltä Sannin kanssa.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
5: Fresh. Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt myös sitä!
15: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
17: Jokainen etsi rajojaan.
20: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden. Mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi Popilla ensi viikosta eteenpäin.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla tuli mieleen, kun te molemmat pelaatte sitä heideitä, sitä tämmöistä maatalouspeliä, niin tuli vaan siitä mieleen yksi solvaus, minkä mä sain osakseni kotosalla, mikä kyllä oli pysäyttävä. Ja mulla ei ollut siihen hirveästi niin kuin mitään sanottavaa. Pieni mestari oli menossa yöpuulle siinä ja sitten hän siellä jotain yökkäriä laitettiin päälle ja muuta ja sitten mä siitä jotenkin sanoin, että no miten sulle nyt vieläkään ottaa, että mä oon nyt 3 kertaa sanonut sitä, että laita se yökkäri päälle. Mm. Niin hän sanoi mulle, että senkin nakufarmari.
2: Mistä se on ton? Mistä toi on tullut?
3: Toi on uusi.
1: Se on todella uusi. Ja
2: nakufarmari.
1: Kysyikö se? No, mä jäädy ihan, mun teki mieli vaan antaa niinku nousta seisomaan standing ovations annas. Nyt on.
2: Hieno.
1: Nyt oli uusi. Tää on.
3: Miten tää koko lause, mikä oli niinku konteksti?
1: Ei kun ei ollut.
3: Niin se sanoit, että miten se yöppäri ei ole vieläkään päällä niin. Ja vastaus oli lyhyesti ytimekki, senkin nakufarmari. Nauroko edes päälle?
1: Ei vaan, oli vähän tuottunut. Oli vähän semmoinen, niin kuin, että just kun mä olin tietysti vähän jo sillä kireenä siinä, niin kuin, että nyt oikeasti hei. Mä oon tässä nyt 3 kertaa sanonut, laita se yökkäri päälle. Niin sieltä tulee vaan katse kääntyy, senkin nakufarmari.
3: Menikö sen vaihtaa sitten se yöpuu?
1: Mä katosin siitä tilanteesta täysin. Mä hävisin sen niin 100-0. Kyllä se sitten lopulta jossain vaiheessa meni, mutta oli nerokas.
3: Okay.
1: Oli nerokas.
3: Hei, perheesi pienistä puheen ollen, niin sä ilmeisesti eilen Nallen sitten toimitit kohteessa.
1: Kyllä, ja nyt on pakko sanoa, että itse asiassa meikäläisen tuolta Instastoresta löytyy pätkä tästä niinku paljastustilanteesta, unboxing-tilanteesta.
3: Joo. Niin, oliko sä laittanut siihen päälle jonkun?
1: Joo, mulla oli viltti siinä semmoinen. No, joo, mä tein sen sillä hyvin.
3: Hyvä.
1: Joo, joo. Ja mä niinku vähän... Täytyy sanoa, että lapseni tunnen ja mulla oli ajatus siitä, että ei siellä varmaan samanlaista ryöpytystä ole tiedossa ehkä kuin mitä minä ja Tinni täältä tarjoillaan. Ja kyllä mä ajattelin näin vaan siinä, että kyllä mä oon niinku, onneksi on jossain ehkä vähän onnistunut tässä lasten kasvatuksessa siinä, että on kohteliaita lapsia ja reaktio voi käydä sieltä katsomassa.
3: Mutta se oli just semmoinen, mitä sä veikkailitkin niin, tässä mulle
1: yes.
3: Niin kuin off-airissa, että varmaan sanoo vaan, että on hienoja.
1: Niin. Ja siis tunnisti hän siinä, niin kuin mä totesinkin, että kyllä se nyt on munkin uskottava, että kyseessä, että Nallehan se on, ja se on hieno. Se oli niin kuin se, ja ei ollut pelottava itse asiassa, sekin selvisi siinä. Ja mä Tuukalle laitoinkin tuossa viestiä, että hän sitten vielä sanoi, kun mä jotenkin yritin vähän vielä niin kuin pumpata sillä, että eikö mitään, eikö onko tämä sun mielestä hyvin tehty, oli hyvin tehty.
3: No niin.
1: Sitten hän sanoi jotenkin näin, että vähän näyttää niin kuin hiireltä myös, mutta sitten hän sanoi hyvin nopeasti siihen perään, että tätä ei saa niin kuin kertoa kenellekään. Että tätä ei saa niin kuin sanoa, että hän sanoi sitä hiiren näköisesti, että ei tule paha mieli kenellekään.
2: Okei, heis on tulevaisuus.
1: On todellakin tulevaisuus. Oh. Näin jo. Siellä se töröttää nyt.
3: Missä se töröttää?
1: Siellä huoneen nurkassa se on siellä kiinni valmiina odottamaan, että kun yö laskeutuu, niin siellä kipinät lentelee.
2: Onko siinä alustana sellainen kaunis palopeitto?
1: Toi on muuten hyvä. Ja hän pitää kainalossa tämmöistä jauhesammutinta.
2: Joo. Nukkuu sellaisessa tuleen kestävässä makuupussissa.
1: Joo, näin
2: Isi.
1: On. Isi,
2: aivan outo.
1: Kyllä. Ja mä ilmoitin jo kaikille läheisille palolaitoksille niin etukäteen sillä, että jos yhtään haistatte savua, niin tiedätte mikä osoite, mihin
3: mites
1: tullaan.
3: Mites puolisosi piti tästä, että tämmöinen hirvitys sinne.
1: Tieskö mun sanoi ihan suoraan?
3: Sano ihan suoraan. No. Sano vaan ihan. Kyllä mä kestän.
1: Hän sanoi siinä tilanteessa, niin kuin, että sano tosin englannin kielellä, koska se on meidän salakieli vielä, mutta mä voin suomentaa sen.
3: Sano englanniksi, mitä hän sanoo.
1: Hän sanoi, että do you really have to bring every time this kind of crap in our house? Sitten mä oon sillä lailla, niin kuin mä...
3: Muuta sä oot sinne vienyt.
1: No, se,

0: kaiken näköistä sinne sit ilmeisesti tämmöistä vähän niinku turhempaa. Joo.
1: Olipas kurjasti sanottu nyt.
0: Se oli hän koki, että vähän niinku liikaa niinku tavaraa koko ajan tulee kaikkea.
1: Kyllä nyt vähän kurja juttu, joo, koska joo. Mä en ole puolisotasi koskaan niin edes tavannut.
0: Joo, niinpä.
1: Niin se, että meidän niinku...
0: Siitä se lähti. Sä voit aina, sit kun tapaat joskus nimenomaan, niin hän on pitänyt sitä vähän niin kuin turhana roidana.
1: Tieskö hän, että se on minun tekemä?
0: Kyllä mä näin oletin siinä. Mulla oli vähän se paljastussessio siinä käynyt. Mä en ihan varma, miten kaikki alustukset muut meni, kun mä jännitin sitä, että miten mä saan tämän vilttihomman toimimaan siinä hyvin. Mutta näin se oli, että se koetti ehkä sitten vähän semmoiseksi turhakeeksi. Ehkä näin voisi
1: Onpa
0: sanoa.
1: Onpa kurjasti sanottu.
0: Joo.
1: Kerrokset, siihen on käytetty tunteja, lukuisia tunteja.
0: Kerro ja sano, että sitä on ollut useampi tyyppi vielä tekemässä, jota seurasi silmien pyöräytys ja poistuminen tilasta.
1: Ei. Ai. No, tulipas tästä näin. Nyt paha mieli.
0: No ei, mutta hei, nyt sä voit kuitenkin miettiä nyt, ethän sä sitä mun puolisolle tehnyt.
2: Nimenomaan hän ei ollut missään nimessä kohderyhmää. Niin. Kohderyhmään otti sen avosylin ja avosilmin vastaan.
0: Se oli lasten yövalo niin. Kuitenkin. Että täytyy sekin muistaa, että se ei välttämättä aikuiselle ole se top lahja sillä tavalla. Mutta
1: se on nyt siellä yöpöydällä vai?
0: Siellä tai lattialla, se on siinä semmoisessa sopivasti
1: ja
0: siinä.
1: Ja sitä poltetaan.
2: Ovistopparina.
1: Ei, kyllä valoa käytetään.
0: Mä kävin sen nappasemassa kyllä sieltä sitten. Just sä itse sanoit mulle, että ei välttämättä kannata valvomatta jättää.
1: Niin
0: se on näin. Mutta se luo tunnelmaa sinne.
1: Ehdottomasti.
0: Tunnelmaa ehdottomasti.
1: Mä teen tupatarkastuksen parin kuukauden päästä, se on parempi olla paikalla.
0: Se on siellä kyllä jos ei vaan satu imuroidessa mitenkään esimerkiksi jotenkin hajoamaan tai jos joku vahinko voi aina sattua. Tämä ei ollut mikään uhkaus, vaan mä sanon vaan, että oikeasti voi lapsiperheessä kaikennäköistä sattuu ja tapahtuu. Niin emme voi niin kuin sata varmasti, mutta kyllä sitä vaalitaan siellä nyt. Et kiitos vaan Tuukka lampusta. Meni oikeaan osoitteeseen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: rakastu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Nyt nopeasti tämmönen juttu tässä. Eilen puhuttiin Tuukan kanssa, mun ja Tuukan ystävyydestä ja viesteihin vastaamista ja tämmöisestä. Ja keskusteltiin asiasta. Ei mä menen sen verran. Joo, kaikkihan on hyvin. Sä vastasit mulle eilen, reagoit mun viestiin ja näin. Mutta siis se kirvotti.
3: Oliko se muuten testi? Mulla tuli mieleen, että se oli ehkä testi.
2: Ei ollut testi. Se oli, mä innostuin vain siitä okay, mikä oli tullut. Ei ollut testi. Mutta siis tästä on innottunut tästä meidän eilisestä pikku, mä en haluaisi sanoa väännöstä, hyvästä keskustelusta.
3: Hyvää avointa pohdintaa.
2: Pallottelua.
3: Joo.
2: Niin siitä on jengi jotenkin
3: devaamista.
2: Joo, jengi jotenkin kreaamista. Samaistunut tähän kreaamiseen, koska täällä laittoi yksi tämmönen kaveri laittoi mulle viestiä sitten eilen, että moi Juuso, että tässä haluan sulle tämmöisen tsemppiviestin laittaa, haluan muistuttaa, että kun seuraan kerran jäät yksin Tuukan ystävyyden kanssa, et ole yksin. Mm-hmm. Meillä Tuken kanssa on ollut kivoja yhteisiä karkkipäiviä ja kalareissuja, joten kun kuulin hänen auto-ongelmasta, kerroin heti taidoistani ja pakkasin Tunkin hylsysarjan, jäin odottamaan. Eipä kuulunut, ei edes kertonut, mitä autossa oli. Poseerasi uusissa kuvissa ja lähti kesken kaiken taas hammaslääkäriin. Ehkä joku päivä kuullaan hänestä. Kovasti tsemppiä, kun pyörittelet siellä aamuja epäitsekkäästi, ylläpidät vaikeaa ystävyyssuhdetta. Niin tämmöistä tämä on nyt kirvottanut, eli ilmeisesti sun jotkut ystävät, joiden kanssa sulla on selkeästi jo pitkän linjan. Mä en tiedä, onko tämä joku lapsuuden kaveri tai muuta, mutta hän ei saanut yhteyttä, mutta mun kautta nyt sitten.
3: No, mutta
2: joku kalakaveri.
3: Te jaoitte Joonaksen kanssa eilen tuossa kanssa yhden hetken. Mä en tiedä, kerkesikö Joonas siinä niin paljon mauhoita, mutta voi olla, että hän on paininut semmojen ongelmien kanssa tässä kuin sinä. Mutta se syy on minussa, se ei ole teissä, niin. Se on minussa.
2: Joo.
3: Mä oon vastuuton ihminen ja ystävä ja seuramies.
2: No joo, tämmöisessä hetkissä, mutta oothan sä myös tosi hyvä
3: seuramies. Mä oon sitten, kun me ollaan läsnä.
2: Niin.
3: Mut kun en mä...
2: Sä et ole läsnä.
4: Et sä halua olla läsnä.
3: Ei, no en mä tiedä, johtuuko se siitäkään, mutta ei mulla aikaa, mulla ei aikaa koko ajan tää kännykädessä vartoa, niin. Että milloin te laitatte mulle viestiä.
4: Tuon mä ymmärrän, 100%.
3: Mä kerkeen vastata teille.
2: Joo. Tuleeko niitä
3: niin
2: paljon? Jos teillä
3: on asiaa, niin soittakaa. Mutta ihan lähimmät tutut saa soittaa. Jos on jotain hemmetin tärkeää asiaa, niin silloin saa soittaa.
2: Joo, ja mä tajusin just, että mä en selvästi ole lähimpiä tuttuja.
3: Et sä ole siellä top 3.
2: Juu, en ole.
3: Ne saa soittaa, ketkä on mun kännykän suosikeissa. Katsotaan. Täällä on Kake, Joonas, Pera, sitten mun pikkusisko, iskän työpuhelin, äiti, Vesku Ossian, Hautalan Anni. Ai, tää on kyllä nyt paha, jos te ette ole. Okei, täällä on Anni ja Jaa jo sen takia, koska ne suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on, kun se voi laittaa se asetuksen, että suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on ääne.
4: No Jaa ja Anni sulle tuskin
3: niin,
4: soittaa
3: ne
4: nyt, kun
3: jäänyt.
4: Se on pommi.
2: Vittu, mikä farssi.
3: ne on jäänyt siitä. Ne on jäänyt siitä. Sitten täällä on Peris.
2: Iskä työpuhelin.
4: Ota Konnella, onko?
3: Peris, Janni. Hese, Ritsa, Antto, ai paha. Hei, kaksi siellä. Toka vika ja kolmas vika.
4: Ollaanko Juuso?
2: Siis mitä, siellä on Tinni.
3: Ja?
2: Juha Perälä.
3: Ja
2: ei kun kato, Ilpo Larha, en tunnistanut nimestä.
3: Sieltä te olette suosikeissa.
4: Niin joo.
3: Eli te saatte soittaa.
4: Onko Juuso sun puhelimesi meillä Ilpo Larha?
3: On.
2: Pojan, kiitos. Se on ystävyyttä.
3: Se.
4: Huh, tästä meinas kyllä.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en nyt tiedä, mistä me aletaan tätä purkaa, mutta mulla oli täällä listalla asioita, että mitä vuonna 1924 ajateltu, että mitä 100 vuoden päästä, miltä maailma näyttää.
2: No nosta sieltä nyt niitä.
3: Joo.
2: Nosta.
1: Voit muuten laittaa tähän tunnarinkin.
2: Niin, laita mediatunnarinkin.
1: Ei kuulu Tuukan lista.
2: Ai joo.
3: Tuukan lista tunnari tähän näyty. Aha, tää oli siis Tuukan lista.
1: Jos semmoinen on tehty, niin semmoista käytetään.
3: Joo. Otetaan täältä meidän Tuukan lista. Tosta lähtee. Noin.
0: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Ja listan tarjoaa.
3: Listafriikki.com.
1: Mutta.
2: Ei ole mitään kaupallista yhteistyötä.
1: Mutta.
3: Olemme avoimia keskustelua.
1: Kyllä, ja avattiinkin tuossa peli sillä, että vuonna 1924 ajateltiin, että hevoset hävii täältä kokonaan. Ja nämä ennustukset on siis tullut aina näiden alojen ammattilaisilta, ja ne on ollut silloin aikanaan paikallisissa sanomalehdissä tuolla Yhdysvalloissa. Ja eläimiin perehtynyt kuraattori E.L. Furlong, tämän ennustuksen tekijä, hän ajatteli, että jos niitä hevosia vielä on vuonna 2024, niin sitten korkeintaan eläintarhoissa. Mutta että todella harvinaista.
2: Niin, että autot pilaa

0: kaiken.
1: Niin, harvinainen näkö.
2: Anna joku, mikä pitää kutinsa silleen tänä päivänä, mikä olisi niillä osunut.
1: No, Etelä-Kalifornian yliopiston rehtori on silloin 100 vuotta sitten kirjoittanut tämmöisen kuvauksen tulevaisuuden tytöistä, että tulevaisuuden tyttö rakastaa ulkoilua ja iloitsee sen houkutuksista. Hän on aktiivinen urheilija ja valitsee sellaisia lajeja, joissa pieni riskinottelu on mukavaa vaarantuntua. No on varmasti muuttunut tähän suuntaan no niin siitä, mitä se on ollut joo. silloin vuonna 24. Silloin ehkä tytöt ei esimerkiksi ihan hirveästi ole edes urheillut, tai saatika harrastanut.
2: Niin, kyllä. Se on ollut varmaan jotain tyylin, siis hyvin stereotyyppistä tai balettia tai jotain tuollaista. Että lähdetään ulos sitä tekemään, niin on varmaan ihan silleen, että eihän toi ole mahdollista.
0: On,
2: menee vaatteet likaiseksi.
1: Mutta tämä, mikä asuu niinku suoraan kohteeseen, että no. tanssi on tämän rehtorin mukaan vuonna 24 jokaisen nuoren ehdon suosikkiharrastus, mutta ei mikä tahansa tanssiminen, vaan villi, eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
0: Eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
1: Oletko Juuso ollut koskaan katsomassa tämmöisiä eksoottisia kansantansseja?
2: Niin,
0: no, nyt kun kysyt, niin olen ollut parikin kertaa.
1: Oletko ollut katsomassa kansantanssia tämmöisellä erottisella vivahteella?
2: Juuso, ootko
0: ei,
2: ollut?
0: Mä luulin, että sä puhut tanhusta, siis
1: ootko
0: tanhua.
1: Ootko ollut katsomassa erottisia tanssia kerran kansantanssia?
0: Onko mä ollut, Tinni?
2: Onko se ollut?
0: Onko mä ollut?
2: Onko mä ollut?
0: Onko sä ollut?
2: Hei, ollaanko me oltu?
0: Ollaanko me sitten oltu kuitenkin?
2: Ei.
1: No, onks?
0: No, onks me oltu sitten?
2: Oltiin me ehkä.
0: Oltiin me ehkä.
1: No, okei. Hyvä, loistavaa.
0: Sanotaan, kerrotaan nyt tässä saman tien.
2: Tunkaa ei tiedä tätä.
0: Niin. Meillä oli siis ennen joulua siinä, niin meillä oli pikkujoulut Tinnin kanssa kahdestaan.
2: Ei, kun ne on mun äitin syntymäpäivät.
0: Niin, anteeksi, ne on sun äidin syntymäpäivät. Käytiin syömässä siinä. Me lasin viiniä, näin. Hupsista keikkaa. Oli kuumaan keikka muuten. Käytiin siellä Tavastialla kattoa. Sitten piti keksiä jotain tekemistä. Keilahalli oli auki, niin sitten me mentiin Tidibaariin.
1: Oi! Minkäs nimi se?
2: Kahdestaan.
0: Joku Kristalli se oli.
1: Kristalli?
0: Se paikka, ei se tanssi.
1: Tämä oli ihan Suomessa.
2: Joo, joo.
0: Me käytiin tekemään semmoista empiiristä journalismitutkimusta siellä. Oli hyvin erikoinen tilanne, Tukka, täytyy kuuntele. Teille kertoa. Siis, kun yrität Tuukka päästä mukaan tähän tilanteeseen, me mennään tämmöiseen aivan lailliseen tanssiravintolaan, jossa on tämmöinen tanko.
1: Missä se oli?
0: Tuossa Helsingin keskustassa. Ei sillä nyt ole väliä, mikä se oli, mutta
2: niin. Mä annan sen paikan.
0: Me annetaan osoite, mulla on käyntikortti tallessa.
2: Mullakin on käyntikortti.
0: Niin sä saat sen
1: sitten. Sanokaa se nimi, niin mä pääsen maalaamaan sitä
2: maisen. No Kristall joku.
0: Joo.
1: Kristall C-llä.
0: Olisiko Kristall joku tämmöinen?
1: Kristall Strip. Helsingin.
2: Niin kuuntele.
0: No niin, siinä on.
2: Kuuntele.
0: Nyt kuuntele tämä tilanne, koska siis sinne mentiin kahdestaan. Ja sitten mä tajusin, kun me mentiin sinne.
1: Avataan vasta 9:00.
0: Joo.
2: Kuuntele.
0: Me mentiin sinne ja sitten ajateltiin, tai jotenkin mulle tuli heti semmoinen, että okei, nämä ajattelee, että me ollaan niinku varmaan pariskunta. Tiedätkö, kun tullaan tällä. Että ei ollut vaan tämmöinen. Mä ajattelin, no sehän on hyvä, että musta ei tule semmoinen tämmöinen tumputtajafiilis. Joo, mulla on tässä niinku rouva mukana tai tyttöystävä.
1: Mene, mistä tulee tumputtaja. Niin,
2: varsinkaan no, susta, kun siinä on aika päissään. Joo.
0: No mut sit me istutaan siinä. Ja sit siinä alkaa tietysti niinku henkilökunta alkaa vähän, tietsä, kattelee. Tähän tuli uusia asiakkaita tähän näin, niin siellä hyppää sitten yksi daami siihen tangolle ja toinen tulee istuun siihen Tinnin viereen. Me
2: istuttiin
0: viereen.
2: Ihan mun kylkeen. Joo. Aivan mun kylkeen kiinni.
1: No semmoista se on strippibaareissa.
2: Joo, mut kuuntele.
0: Mutta sit se menee oudos, koska sen jälkeen Tinni alkaa siis kertoa tälle stripparille englannissa omista harrastuksistaan, lemmikeistään.
2: Kuulumisiin.
0: Joo. Sitten samaan aikaan siinä yksi vetää, että mun edes tangolla jotain ukemia siellä näin. Ja Tinni kertoo siitä, että kuinka, siis mä en tiedä miksi hän kertoo, mutta hän sanoi, että hän on myös.
2: Aloin vaan valehtelemaan ihan suvereenisti.
0: Hän kertoi tälle, että hän on myös aikoinaan niin toiminut tämmöisenä tanssijana.
2: Joo, okay. Losissa.
0: Joo.
1: Right.
0: Niin hän kertoi tämmöisen tarinan ja samaan aikaan siinä sitten mulle. Se oli hyvin semmoinen niin kuin erikoinen tilanne olla siinä. Että nämä juttelee mukavia siinä ja sitten yksi siis, painaa katossa, tiedätkö, hämähäkkinä.
2: Mua nauratti kaikista eniten siinä tilanteessa, että Juuso tälle, kun mulla alkoi sitten jotenkin naurattaa, kun se oli niin erikoinen tilanne. Ei siis pahalla naurattaa, mutta sitten Juuso kuiskasi mun korva vaan tälle, kun mä juttelen sen Mimmin kanssa siinä ja sitten se toinen siinä, ja hyvin muuten tanssivatkin, siitä me ei päästä mihinkään.
0: Totta.
2: Niin, niin
1: eli hyvin työt tanssivat.
2: Siis joo. Niin sitten Juuso vaan kuiskaa mulle korvaa tälleen, että eniten mua naurattaa tässä, että miten me paketoidaan tämä tilanne Tuukalle.
1: Se on hyvin paketoitu.
2: Tämä on niin outo.
0: Mutta tommoinen se oli.
2: Mut joo,
0: ja sä olit kipeänä, mä tiedän, sä oot nyt jo vähän paha, sulla on vähän paha mieli.
1: Ei missään nimessä.
0: Ja sä olisit ehdottomasti ollut mukana, mutta kun sä olit kipeänä, sä olit poissa pelistä.
1: Toi on mun mielestä niin kuin naista alentavaa käydä tuommoisissa tanssibaareissa. Niin
0: onks näin?
1: Se on se, pois se minusta.
0: Ah, okei. No sitten
1: mutta
0: se
1: toki
0: hyvä, että
1: te saatte ilman muuta, joo, ja hyvä, jos se tuntuu siltä ja
0: yes,
1: haluatte no tämmöistä tukea.
2: Ai, tämä meni
0: Hyvä, hyvä, että ei sitten tuukkaa otettu mukaan niin siihen ehdottomasti. No hei, nyt me tuli tästä strippitarinan tähän. Otetaan Jukka poika, saat jatkaa sun listaa kyllä, koska nyt me mentiin niin muille vesille, niin jatketaan kohta, päästään taas takaisin. Tuo ihan pahoittelut Tuukka tästä, että me tämmöistä sulle, sun korville jep, ylipäätään, joo, kun sä et kestä tällaista ollenkaan.
2: Joo,
0: sen verran kysyn kuitenkin, mä pari kuvaa nappasin, haluatko sä nähdä?
1: Näytä sedälle.

0: Lipsa Lipsänen. Lipsänen. Lipsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On se.
2: On.
3: Sen on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
9: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.

Yhdessä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Satoin tuossa sanoa vähän väärin. Nyt ettei joku, jos joku käsitti siellä, että Tuukka on Bachelor, tulevassa Bachelor Suomi-ohjelmassa.
3: Iltalehti teki jutut. Joo, kiitos vaan.
2: No niin, ole hyvä. Anteeksi, no. Ole hyvä.
4: Onko se litteroitunut siellä? Hyvä?
3: No, löytyy. No niin. Ei vaan. Täällä on Iltsun sivuilla, Ilta-Sanomien sivulla. Tässä on Suomen uusi Bachelor. Ja hän on, saako fanfareja, Juuso?
2: Saat, totta kai.
3: Joonas Kenttämies. 35V. Aika lyhyt.
4: Se oli rohkeen.
2: Mä luulin, sori. Anteeksi Joonas, mutta mä ajattelin, että se on joku, tiedätkö, Esko Eerikäinen, joku tämmöinen, se on joku tämmöinen julkisversi.
3: No onhan jollain tavalla niin kuin, no en mä tiedä. Tinni sanoi, että sä oot tavannut tämän tyypin. Juuso, säkin oot kuulemma tavannut.
2: Mä oon ehkä, nyt kun Tinni alkoi tästä puhumaan, niin onks tää siis joku, tää on media.
3: Joonas Kenttämies, 35V.
4: On media.
3: Ammatiltaan ohjaaja, kuvaa ja tehnyt kansainvälistä uraa 11 vuoden ajan.
2: Komea kuin mikä.
3: Ja kuulemma tehnyt myös
2: lahjakas.
3: Vaikka Mikael Gabrielille ja Elastiselle juttuja.
4: Olisiko tehnyt tämä musiikkivideo, tämä muistatteko te, mistä silloin hirveä halo nousi, kun Abre on Peffa näköisiin Huominen on huomenna. Niin mun mielestä hän on ohjannut sen musiikkivideon. Eikä mitään mun mielestä, vaan mä tiedän, että hän on ohjannut sen.
3: Okei.
2: Siinä näkyy muuten Peffa, mä muistan.
4: Joo, siinä nuotio.
2: Uikkarissa siis sillä
4: joo.
2: Tavalla näkyy Peffa. Se oli sitä aikaa, kun se oli vielä, nythän siis jos katsoo noita Amerikan Yhdysvaltain tämmöisiä R&B-tähtiä, niin sanotaan näin, että jos pikkarit näkyy, niin se on enemmänkin se uutinen.
4: Joo, siis siinä Abreollahan on paljon
2: käyttää. Ja saa käyttää, mutta tarkoitan vaan, että tuolla nyt nykyisin, niin aika vähän on kangasta.
4: Joo, se oli tylkästä tehty esiin mitään.
2: Varsinkin pyllyosastolla.
3: Kanye Westin se daamihan tuli ihan niinku fjunu paljaana. Tuonne jonnekin punaiselle matolle.
2: Tuli.
3: Silleen, että siinä on niinku, mitkä nämä on nämä?
4: Alushousut.
3: Ei, kun pitkät. Sukkahousut vaan päällä.
2: Joo, niin
3: siis
2: oli.
3: Ei mitään muuta. Silleen, että siitä näkyy kaikki läpi. Ja lollot myös.
2: Ja Oscar Kaalassa, joka tuossa just järjestettiin, niin siellä oli punaisella matolla kanssa aika paljon semmoista, että siis niinku vaikka, että rinnat näkyy sieltä ihan suoraan niinku läpi. Ja tämä on tämmöinen niinku statement. Se on mulle todella ok. Siis sä oot pukeutu ihan niinku tykkää.
4: Toi pimppinäkö on mun mielestä vähän jännä, että sä laitat vaan sun
3: kikset. Älä sano sitä sanaa.
4: Miks en mä saa sanoa sitä?
3: Ei sit se on vähän.
2: Ihan hyvä sana se.
4: Niin munkin mielestä.
2: On, tässä ajassa se on hyvä sana.
4: No mutta se nyt hänen pimppiseen varmaan Joonas Kenttämieheen liittyy.
2: No on.
4: Niin mitä? Tähänkö?
2: Bachelor, Joonas Kenttämies, hänet on julkaistu.
4: On.
2: Ja siis tavoittelemisen arvoinen.
4: Ja kaikista kiusallisia hetkiä tuossa ohjelmassa, ootteko te kattonut sitä?
2: Vähän sen.
4: Niin on se, kun ne daamit tulee, tässä nyt tulevassa, Joonas tulee seisomaan siinä rappusilla ja nämä daamit tulee siitä autosta. Niin se on katsojallekin heidän elämän pisimmät 25 metriä, miten kiusallista. Mä muistan, kun sieltä tuli se joku mimmityyli, silleen jotain lauloja tai jotain laulua. Muistatteko?
2: En muista.
4: Oi, mä menin siis
3: mä
4: painoin itteni silleen sohvan, siis ei pahan, mutta niin. Silleen sohvan sinne syvimpään nurkkaan, sinne kaikkien täytteiden väliin, kun mulla tuli semmoinen, että apua.
3: Se on vähän sama osasto kuin tuossa ensitreffitalttarilla. Ei vaan, no joo siinäkin, mutta mä oon just sulle morsia, kun ne tapaa ensimmäisen kerran.
2: Se
3: ja sitten ne menee siihen pöytään istumaan ja sitten no, että mitäs sulle.
2: Luupati
3: silloin kun
2: juura.
3: Ne ei ole vielä valinnut niitä, kun siinä on niitä useampi no siinä niin. Ringissä ja ne istuu
2: tämä on jännittävä tilanne.
4: Mutta ei se ole niin paha, koska siinä on monta ihmistä, mutta tuossa yksi, siis hän oli oikein näyttävä
3: näin. Ei, mutta siinä mä oon just sulle morsia, kun ne menee yky joo. Siihen niin. Pöytään istumaan yes. Ja sitten ne on silleen, että moi.
4: No mutta niin. Ei niillä ole mitään lausahdusta tai laulua tai kakkoa. Siinä.
2: Mitäs sitten? Joo, molemmat on kiusallisia tilanteita, mutta just Tinni, jos mietit sitä, että sä olisit nyt se, joka sieltä tulee sieltä autosta, limusiinista kävelee siihen, niin toihan on kaikille ihan järjettömän paha paikka. Sua
4: mut
2: jännittää.
4: Mutta en mä laulais mitään.
2: No mitä sä tekisit?
4: Kävelisin siellä sanon tälleen.
2: Pimppipaljana tulisit siihen. Tadaa!
4: Sukkahousuissa.
2: Ei, mutta kun hän on semmoinen, että hän alkaa sekoilla, hän tulisi joku tommonen.
4: En mä alkaisi tuossa kohtaa sekoilla, koska mä oon kattonut sitä.
2: No kerropa mitä sä. Nyt mä haluan ihan, mä laitan ylös. Nyt katsotaan, mikä olisi Tiinan kuvio tulla siihen pätseen. Mikä olisi kun siinähän sulle sanotaan siellä, tiedätkö, sillä lailla, että tee vai jotenkin
3: niin, pitää
2: jäädä mieleen.
3: Tiin, niin, kyllä.
2: Niin mitä tekee Tiinaret? Otetaan tuohon ihan ranskalaisilla ylös.
4: Jos no jotain muuta kuin laulaisin mitään.
2: Eli mikä sun talentti on, minkä sä
4: esit? Mikä jäisi mieleen? Vaikka kuperkeikka.
3: No niin. No se ei ole kiusallista.
2: No niin. Totta, Tinni. Anteeksi, mä luulin, että sä et olisi kiusallinen siinä. Pitkässä iltapuvussa siihen,
4: ei
2: pikku kuperkeikka.
4: Ei vaan pointtina se, että miksi sä voit tulla sieltä silleen, iltaa, mun nimi on Tinni, mikä sun nimi on, hauska tavata.
2: Lietyysä,
4: kyllä
2: nyt vähän
4: jännittää tässä.
3: Kyllä sä varmaan tiedät hänen nimensä, kun sä oot hakenut sieltä. Vai tietääks nää daamit
4: ei
3: muuten?
4: Ne tiedä, kun minkä näköinen se on. Ei, kun tossahan se on itse asiassa nyt lehdissä, että onkohan se kuvattu jo?
2: kuperkeikka.
3: Kuvataan tänä syksynä, eli kyllä ne
4: tietää.
3: Kyllä ne tietää. Aivan. Niin.
4: No sitten sä menisit, että moro Joonas, tai mä menisin, että moro, tai jos sä olis Tuukka, siihen mä olisin.
3: Horo!
4: Ei, moro!
2: Kyllä se kiusallinen
4: poika. Menisin ihan sanat sekaisin. Moi, mä oon Tiina, mä oon Horo. Ei kun moro, vittu, en mä tiedä.
2: Kierrokset.
4: Se on enno Horo, enno Horo.
3: No niin,
2: jatketaan.
3: Ei ruusua Tinni.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotis

0: kaikki messiin ja nähdään keikoilla.
1: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
6: Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni.
2: Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa...
1: 2019 muotin.
2: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaihtimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
1: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaihtimet saa auki.
2: Se peru, semmoinen joku aru.
1: En mä ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaihtimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
2: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
1: Joo.
2: Mihin sä, miksi sun pitää sitä saada auki?
1: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
2: Aha.
1: Ja on se ehkä kiva joskus saada auringonvalossa.
3: Mä en siis sano, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
2: Mutta se on, mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
1: En, vaikka ne on siellä lasin.
2: Aina on siellä vähän perhana.
3: Onko sun sitä narunpätkää?
1: Ei mulla mitään, ei ole mitään.
3: Niin, ei pääse käsiksi millään.
1: Ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
2: Mutta löytyykö sulla siitä, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tietysti se kahva?
1: On mulla semmosia, varmaan 3 jossain.
2: Siellä jossain.
1: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
2: Ah niin, se on, se on remppakamois. Siellä on sirkkeli,
3: ja
2: siellä
3: on naulapyssyjä,
2: niin, nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
1: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä. Niin toi sälekkaiden juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
2: Laitatko sä sen nykyään siihen niinku vitsillä vai sillä
1: ei,
2: niinku
1: se,
2: ihan...
1: Mä kävin jo yksi päivä googlatin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
1: sen,
3: firma
1: numeron mä otin sen ylös. Mä oon niinku ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla... Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
1: Niin, no.
2: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee

0: oliko korjaajia. Mm. Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä mun. Niin, niin. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen.
1: Niin. Joo.
0: Se oli tietysti semmonen. Mutta tää on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin kun täällä on. Täällä on tammikuussa on ollut. Ykkösenä on Jalis. Mä en tiedä mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
1: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin? Ei, kyllä tuolla on Jalis. Okay.
0: Mutta kakkosena on heti täällä verhot. Niin on. Ollut tammikuun toinen päivä. Yes. Sitten ei on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
1: Yes. No niin, hyvä. Hyvä.
0: Sitten on koulujuttuja, joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
1: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
2: Nousee, nousee jatkuvasti.
1: Verisure ja toi verran.
2: Sälekkäit.
0: Joo, mutta tässä kun tätä katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Et ei ne ole päivän päälle.
2: Eihän ne ole.
0: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mutsilla oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
1: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa? Sä oot kattonut jo, kuka Keravalla tekee niitä.
0: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin. Ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
1: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa? Helvet, ei. Näkyykö siinä puhelinnumero? Siis mikä siinä? Otit sä itse
2: sulla kuvan? Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
1: Tehokas kymppi. Googlettaa verhofirma, ottaa itsestään kuva. No niin, nyt ollaan taas puolueetta rauhaksi.
2: Joo, 3 tuntia.
1: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Radio Suomi Pop.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
9: Q-auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Joo, tervetuloa mukaan tähän biisiraatiin. Vartti yli 9 on kello ja nyt mennään sillä lailla. Mennään vähän parissa osassa, koska näitä biisejä on näin paljon. Ja käydään siis kaikki noi kappaleet läpi, joita perjantaina on esitetty. Kuunnellaan niistä pikkunäytteet, annetaan vähän omat arviot ja te pääsette myös lypsejät kommentoimaan näitä. Voitte laittaa omia mielipiteitä tänne WhatsAppiin ja kertokaa ennen kaikkea, että mikä teitä kaikista eniten noista biiseistä sykähdytti, koska sitten se, mikä teidän lemppari on, niin se voidaan kuunnella sitten loppujen lopuksi ihan kokonaisuudessaan. Siellähän istui Benjamin pöydän päässä ekassa jaksossa.
1: Kyllä.
0: Onko sä nähnyt ihan jakson?
1: En ole katsonut sitä niinku kokonaisuudessaan, mutta noita vetoja kattelin, kun toi Instagram toimittaa aika hyvin ja TikTokkin noita esityksiä.
0: No mä oon luonnollisesti katsonut Vain elämää -fanina niin koko jakso jo aikoja sitten ja musta se oli ihan hyvä startti siinä kyllä ja semmoinen kiva tunnelma siellä saatiin luotua. Siellä oli sitten Benjaminin tämä aktiviteetti siinä välissä, niin oli tämmöinen tanssitunti. Se oli osalle napsun haastava siinä. Kyllä siinä niin kuin pyrittiin heittäytyä, mutta niin kuin häpeä oli vahvasti läsnä siinä osalla, että se meinasi olla niin kuin osalle vähän haastava, mutta siitäkin
1: aina
0: selvittiin.
1: Aina ne on semmoisia, että siellä on sitten jotkut on vähän vaikeana ja se on ihan, niin se onkin.
0: Mutta hei, annetaan musiikin puhua puolestaan, lähdetään liikenteeseen. Ensimmäinen biisi, jota versioitiin, se oli itse asiassa ohjelmassakin ensimmäisenä siellä, niin oli Benjaminin Juon sut pois.
2: Siksi joka viikon loppu juon sut pois aina.
0: Ehkä saitte tästä kiinni. Tämä on siis todellakin se alkuperäinen. Ja tämän biisin oli sitten ottanut varsinkin nuorison suuressa suosiossa oleva artisti Ares käsittelyyn. Ja sinne yllärinä paukahti kesken biisin sitten Bisi, joka on Areksen frendi, niin sinne paikan päälle. Ja he esittivät kappaleen näin.

0: Mites Tinnille potki tämä?
1: Mulle tämä potki ihan hyvin. Mä tykkään, vaikka mä en ole tämmöisen tavallaan löysän lausumisen. Se ei ole mun suosikkia.
0: Joo.
1: Mutta tässä on jotenkin kiva. Tässä oli kiva fiilis.
0: Musta tässä oli hieno esimerkki siitä, että jotenkin, kun Benjaminhan ei myöskään ole mikään vanha kaveri varsinaisesti vielä. Mutta tässä nyt hänen biisistään tehtiin niin kuin nuorisomusiikkia.
1: Kyllä, sen verran siinä sitä ikärokoituskin.
0: Joo. Ihan vakuuttava kyllä Arekselta ja Bisiltä tämä veto. Ja jätkät oli itse hyvin innoissaan sitä siinä esittämästä. Siinä oli hyvä meininki siinä vedon aikana. No seuraava biisi sitten Benjamilta, joka lähdettiin versioimaan, on kappale nimeltään Naarmuja. Jos et muista biisiä, niin tältä se siis kuulostaa se alkuperäinen.

0: Voisiko tässä käyttää tämmöistä terviä, niin kuin, että aikamoinen groovi?
1: Tiedätkö, tämä on tämmöinen, mä kun kuulin tämän, niin mulla tuli tästä mieleen sana nailon biitittäminen.
0: Aa,
1: koska
0: okay, tämä
1: on se, tiedätkö, sä muistat, että se kuumalle hiekalle näin rantaa. Niin tämä kuulosti vähän samalta. Mä rakastan tuota tällaista pehmeät syntikkaa, mikä tuolla painaa.
0: Joo.
1: Tuossa on jotenkin niin hyvä, tulee just semmoinen groove. Semmoinen groove-fiilis.
0: Ja tämä oli vähän eri, tämä oli niin kuin sanotaan, että tämä oli just, se oli niin kuin eri Bessi, vaikka toki hänen soundinsa on sillä lailla tunnistettu, että hän on kyllä kova laulaja, mutta tämä oli mun mielestä vähän niin kuin erityyppistä hänen
1: esittämänä. Ja tämä oli sellaista vähän niin kuin pehmeämpää.
0: Joo, joo,
1: ja ehdottomasti mä näin. Kyllä, mä tykkäsin tästä Bessi just tuosta niin kuin vahvat nylon beat, kuumalle hiekalle vibat, niin uppoo Tiina Reettaan.
0: Okei, okei. No miten sitten? Meillä on siellä myös vanhempaa kaartia mukana ja yksi heistä on siis Freeman. Hei, ajetaan me tandemilla, kyllä kaikki sen tietää.
1: Tietää.
0: No, Benjamin on julkaissut aikoinaan kappaleen nimeltään Boomeri, joka oli sitten Freemanin valinta. Ja se olikin, herätti semmoista niin kuin yllätystä, että aha, tämmöisen biisin olet valinnut. Ja miltä se Boomeri kuulostaa, siis tämä Benjamin alkuperäinen tältä? Hei, boom, boom, boomeri, jätä hattuun, jota kuulemme. Hei, boom, boom, boomeri, jätä hattuun, jota kuulemme. Ja tässä biisissä, kun nyt sitten viestitään kaikille meille boomereille ja itseeni kyllä viittaan tässä näin, niin Freeman oli sitten kääntänyt se homman sillä tavalla, että hän lauloi zoomereille, eli tämmöisille 2000-luvun alussa syntyneille. Ehkä tämä oli jonkinnäköinen sitten vastine, niin kuin, että sieltä hänen vinkkelistään sitten tälle nuoremmalle osastolle, ja se meni näin.

0: ylhäältä alaspäin, vähän silleen, ota vähän rennomi.
1: Mm, oli siinä niinku, mulle ehkä tää oli sillä, että toi, mä tykkään tosta Freemanin kyllä niinku soundista, se on niinku hyvin tunnistettava.
0: Sen olo on jotenkin niin letkeä, tässä tulee taas siitä, että sen oleminen siinä telkkarissa on hauska.
1: Musta tää, mä menen mulle vähän kategoriaan sillä lailla mietintään, että oliko vähän nyt liian jo nokkelaa kikkailua. Mm. Tiedätkö, että oliko niinku, siis sillä lailla niinku tekemällä tehty vähän, että siis periaatteessa nerokas, mutta sitten vähän semmoinen, että nyt tää oli niinku, oli jotenkin niin nyt käännetty tämä näkökulma ja semmoinen. Jotenkin se ei ihan lävähtänyt tuossa, ainakaan silloin, kun mä sen kerran siinä kuuntelin tuota ohjelmaa katsoessa. Mutta näin on Freemankin nyt sitten esiintymispakan tässä avannut omalta osaltaan. Otetaan yksi biisi vielä ennen katkoa ja otetaan sitten ne muutamat vielä, mutta Timo Kotipelto, Stratovarius-yhtiöstä tuttu, todella kova laulumies, niin hänhän on ollut kippeenä ja hän sitten veteli näitä vetoja vähän jälkeenpäin, mutta siinä ohjelmassa se näytettiin. Ja biisi, jota Timo Kotipelto sitten lähti versioimaan, niin oli tämä Benjaminin Kyltä tämän tiedätte. Eli Tommi, seksipommi, joka meilläkin on paljon soinut, niin Timo Kotipelto sitten käänsi tämän homman sillä tavalla, että ei ollutkaan Tommi, vaan oli Bemmi. Ja kyllähän tässä niin kuin Bemmillä autoon viitattiin. Sen

0: Boys.
1: Joo, mulla tuli tästä tämmönen, että tää on niinku Arttu Viskari goes Portion Boys.
0: Totta.
1: Tässä on jotain tämmöstä.
0: Joo, esittäjänä kotipelto.
1: Tässä on nimenomaan, tässä on semmoista niinku vahvaa niin kuin maakunnan katkua luonnollisesti, kun tässä aika tämmöisellä bensalenkkarin osastolla mentiin, mutta ihan biisin sanomassakin, niin mulla tuli jotenkin sillä, että tästä osa voisi olla Arttu Viskari ja sitten niin kuin vauhti ja meininki ehkä sitä Portion Boysia.
0: Ihan totta. Mutta toitenkin sen, että kun toi laulu lähti soimaan, niin mä jäin kuuntelemaan, että mitä siihen on vielä keksitty.
1: Niin, nimenomaan.
0: Toi tekee sen, että sä haluat kuulla, miten se tarina päättyy tuolla Bemmillä. Ja sitten oli hauska, kun se siinä sanoi siinä ohjelmassakin Bemmille, että luen kiitos nyt, kun tässä ollaan hengattu tämä päivä ja jotenkin, tai että vähän tutustuttu, niin sulla on pilkkeet silmäkulmassa, että hänellä vähän jännit lähteen tekemään, että eikö voi huumorilla tehdä tämmöistä.
1: Niin, nimenomaan joo, koska kyllä tämä huumoribiisi-osasto menee ehdottomasti. Oh. En tiedä, miten kaikki bemarikuljettajat te otatte tämän nyt sitten, että oliko tämä semmoinen niin kuin jees, jees, jees, vai oliko tämä pieni nälväsy?
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio kaikki Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
4: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikassa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
15: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
16: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
17: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
16: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
17: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
16: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Vain elämä biisiraati, jatketaan sitä. Me käytiin tuossa jo 4 biisiä läpi, 3 vielä jäljellä. Ja laittakaa WhatsAppiin tosissaan viestiä, mikä teidän suosikkinen noista viime perjantain Benjaminin päivän kappaleista oikein on. Niin kuunnellaan sitten se lypsäjien suosikki vielä tähän vähän niin kuin loppuun. Täräytetään ihan kokonaisuudessaan, mutta otetaan tuosta nyt fiiliksen vuoksi. Vain elämää. Ja joo, biisirati jatkuu ja Benjaminin päivän seuraava biisi, josta näyte kuunnellaan, niin on nyt sitten tämä iso leka. Ette te tarvitse tästä kyllä edes näytepätkää Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu. Sen varmaan.
4: Teet niin sen paremmin kuin kukaan muu.
3: No siinähän se Timmi laittoi tulemaan nuotillensa oikein. Hei, se on näin, että Miljoonasade Heikki Salo, hän otti tämän kappaleen ja se kyllä muokkautui. Se muokkautui paremmin kuin kukaan muu. Mites Heikki sen oikein vetäisi?

0: Tästä tuli tämmönen bändiversio.
1: Mä tykkään tästä kitarakulusta tuolla taustalla.
0: Joo, joo. Rohkea muokkaus tälle kappaleen. Niin se varmaan tarvii tehdä tommosen biisin kanssa, mikä on niinku jättihitti. Että kyllä se on vaan, se on niinku, sit on mentävä niinku eri suuntaan tässä näin. Musta ihan ok, en mä nyt sillä lailla mitenkään myöskään mega paljon siitä innostunut, mutta tästä tuli ihan jo heti aikaisesta aamusta viesti. Jokuhan toivoi siellä tätä biisiä. Oliko se Elina vai kuka sen viesti meille laittoi jo aikaisesta aamusta, että saisiko Heikki Salon versio kuulla. Tuossa nyt tuli pieni pätkä, mutta tosissaan siellä on nyt ainakin se yksi ääni tullut aamulla tälle kappaleelle tehdä lypsiä, että nyt sitten päätätte teidän viestillä, että mikä me kuunnellaan kokonaisuudessaan. Seuraavaksi otetaan sitten, hei, tämän biisin kyllä varmaan kanssa kaikki muistaa.

0: Joo, tämä menee mun mielestä siihen kategoriaan, tämä biisi, mihin mä oon mun mielestä nyt, eikö niin, että Tuukkakin on lopulta allekirjoittanut tänne, että se on eri asia katsoa se niin kuin telkkarista tai ruudusta niin, että sä näet kuvan ja se on se live-veto versus sitten nämä, mitkä on niin kuin käytännössä spottarikamaa.
1: Kyllä se jutisee paremmin tai joo, eri tavalla se,
0: niin
1: mikä on.
0: Tämä on mun mielestä semmoinen, että tämä on, tätä pitää nähdä niin kuin live-vetona kuvan kanssa.
1: Joo.
0: Niin siinä on sitten, koska siinä on aikamoinen intensiteetti siinä, miten se jippu sen siinä painaa menemään. Se on
1: siis
0: vielä
1: se on väkevää se sen tekeminen oikeasti. Joo, itse joo. Siellä silloin käyneenä se yhden päivän katoin, kun se lauloi, niin oh my god.
0: Niin totta, Tinni on muuten tänä vuonna Vain elämää talossa.
1: Joo,
0: siitä.
1: Se on sitten joku vikajakso, siihen menee noin 4,5 vuotta.
0: No joo, tulee kuitenkin. No siinä oli jippua. Oliko se jonkun teidän suosikki? Laittakaa viesti WhatsAppiin. Nyt vielä viimeinen veto ja sen jälkeen katsotaan, että mikä täällä on niin kuin jengin mielipide ollut. Elikkäs, Hoida mut oli vikabiisi, joka kuultiin ja Benjaminin alkuperäisversio menee näin. Tämän kappaleen versioi sitten tietenkin Nelli Matula ja tämähän oli kyllä niin kuin napsun 2-3 uhkaavampi tämä Nellin sovitus. Wow.

0: Nelli Matula, hoidan sut. Tääkin kyllä kannattaa ihan esityksenä katsoa, sanotaan näin. Siinä oli koreografiat ja kaikki.
1: On
0: ja kyllähän tää oli semmonen Fifty Shades of Grey -tyylinen. Mulla tuli semmonen maailma. Mulla tuli semmonen maailma. Semmoiseen maailmaan se mut vei. Mä väitän, että se oli myös tarkoitus. Jos ei ollut tarkoitus, niin sitten mä pahoittelen kyllä omaa mielikuvitustani. Mutta mulla meni semmoiseen maailmaan tää. Menikö sulla yhtä?
1: Meni, tietysti meni. Toi aivan kerta kaikkiaan. Toi on todella, todella hieno.
0: Joo.
1: Vähän kuin Nelli olisi vielä laulunut tavallaan, tiedätkö, jotenkin, en nyt sano väärin, mutta tiedätkö, tuonut siihen sellaista niin kuin jotain vielä sellaista. Et, mä en osaa sanoa silleen, että niin kuin, laulaa vaikka niin kuin mä karaokes. Ja sitten siihen tulee vähän vielä enemmän
0: luonnetta.
1: Tulee vähän enemmän luonnetta.
0: Tulee myös vähän vääriä sanoja.
1: Ja... Hei.
0: Pikkasen siellä tulee, ja ehkä nuottikin saattaa, no se käy siellä
1: ja täällä. Mutta ymmärrät, mitä mä tarkoitan.
0: Joo,
1: vähän silleen hanaa ja menee vähän ohi, ja sitten se on niin kuin silleen täysin.
0: Joo.
1: Ja sitten mitä ottamat nellit pois, se on niin taitava, niin ei se pysty tämmöisiin rima-aloituksiin niin kuin minä.
0: Hei, tiedätkö mitä, mä olin ennen kuin me aloitettiin tämä Vain enemmän biisiraati, niin mä olin ihan varma siitä, että se on kuullut niin, että me kuunnellaan toi Nelli Matulan Hoidan sut.
1: Joo,
0: tohon loppuun, mutta nyt kun katsoo...
1: WhatsApp on aika yksimielinen,
0: nimenomaan,
1: ihan oikeasti.
0: Siis on täällä nostettu, täällä on Bessiä, täällä on nostettu just toi Heikki Salosaa kanssa ääniä.
1: Juu.
0: Ja sitten myös Freemanille löytyy omat kannattajansa täältä, että sillä ja Jippu on tuolla, että niinku yksittäisiä viestejä sinne tänne, mutta eikö tämä nyt ole ihan siis, tämä on niinku ihan selvä juttu. Joku laittaa Nellinkin ykköseksi, mutta...
1: Kyllä mä sanoin, että tämä on ihan selvä.
0: 90% viesteistä
1: on
0: semmoinen tilanne, että me kuulkaa kuunnellaan tämä ekan biisiraadin päätteeksi, niin kappale, joka kertoo yhdestä ainoasta automerkistä, ja se on Timo Kotipellon Bemmi.
1: Kyllä.
0: Se sytytti. Tässä varmaan vastaus myös meikäläiselle, kun mä vähän, että mites bemarikuskit ja näin, niin autoihmiset siellä, niin kyllä tämä on osunut, joten annetaan Timpan vetää tähän loppuun.
2: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mä kerron nyt omasta viikonlopusta jutun, minkä hetken mietin, että jätän tämän kyllä nyt kertomatta, koska jotenkin kun elämässä tulee, kaikki te kyllä te tiedätte, tulee semmoisia niinku henkilökohtaisia vähän niinku pohjakosketuksia.
2: Tiedän.
1: Ja sitten mä oon jotenkin ajatellut sillä tavalla, että mä tosissaan niinku aika lailla meen siellä niinku pohjaa pitkin hyvin paljon. Että se on niinku tuttu kohta meressä.
2: Joo, kyllä se on semmoista monnivipaa.
1: Joo, mutta sitten täytyy sanoa, että nyt viikonloppuna löytyi Marjaanien hauta. No. Koska siinä kävi sillä tavalla, että oli lauantai siinä ja turnauspäivä sitten ohi ja kaikki ohjelmat ja näin tehty ja muuta. Ja sitten valmentajan kollegan kanssa siinä niin todettiin, että kun me oltiin siinä eri paikassa sitten yötä, kun siellä ei ollut, kato, kun se oli tyttöjen turnaus, niin siellä oli sitten äidit valvomassa. Niin me ei oltu sitten siellä majoituksessa ja todettiin siinä Jyväskylän keskustassa, että hei, sieltähän tulee kaikkea sporttia, kato lentopalloa kaikkea muuta, että käydään kattoon tuossa jossain. Otetaan siihen yhdet palkinnot niin sanotusti.
2: Joo.
1: Ja näin tehtiinkin. Otettiin yhdet palkinnot ja sen jälkeen katsottiin sitten kelloa vähän sillä lailla, että okei, että nonni, ei muuta kuin petiä kohti ja huomenna taas jatkuu sitten hommat. Ja tässä ei ollut siis vielä mitään. Tämähän oli mun mielestä ihan niin kuin vain ja ainoastaan niin kuin ok.
2: Kyllä, joo.
1: Mutta sitten mä kävelin siinä Jyväskylän keskustassa, siinä niin kävelykatua.
2: Sanotaan, että sä et ole siellä tottunut kyllä mietoja siinä kylässä juomaan.
1: Ei niin normaalisti, mutta nyt tässä kohtaa niin kävelin ihan rallatellen siinä menemään niin kivassa niin tämmöisessä loppukesän illassa, niin kävelin sitten jo kohti majoituspaikkaa ja sitten mä pysähdyin. Mm. Mulla tuli semmoinen, että vähän voisi syödä vielä jotain.
2: Joo.
1: Sitten mä laitoin just nopeasti, kun mä tajusin, että mä en oikein niin kuin muista aikaisemmalta Jyväskylän reissulta, että mistä täällä niin kuin on mitäkin tämmöistä mahdollista.
2: Niin tuskin siellä niitä suonpop-kioskeja ja nakkikioskeja kadut on päin tämmöisenä viikonloppuna.
1: Mä mietin, että missä, onko tässä joku, minkä mä tiedän. Sitten mä mietin, että mistä se meidän Edith Velho Juuso Muikku, niin hänhän kesällä niin tilasi kebabia, jota ei ikinä tullut. Ja sitten mulla tuli siitä just ajatus, että itse kebab olisi kyllä aika jees. Tiedät, että mä tykkään Iskenderistä. Jos mä vähän googlasin nopeasti, katsotaan, mä laitan tähän vaan tällä Jyväskylä kebab.
2: Sitten se
1: antoi kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Sitten mä olin sillä, että mä painan tuosta toi reitti tuosta. Toi on suht lähellä. Vähän joutuu menemään taaksepäin, mutta sitten mä lähdin seuraamaan sitä reittiä sinne kebab-paikkaan. Ja siinä mulla tuli jo vähän semmoinen, että oikein tämä on pikkasen, tämä on vähän niin kuin kertoo itsehillinnän puutteesta ja muusta.
2: Tai mun mielestä me ollaan nyt vielä ihan kuivin
1: niin,
2: varpain.
1: Joo, näin mäkin sitä ajattelin. Menin jo hiiveskelin sitten sinne kebab-ravintolaan, kun olin sitä valinnut ja menin sinne ja katsoin, että täällä on listalla Iskenderi, oikein mukava juttu. Mä ottaisin tuommoisen Iskenderin mukaan.
2: Joo.
1: Ja näin. Ja sitten mä ottelin siinä, sain sen, sieltä tuotiin sitten semmoisessa muovipussissa. Mm. Valtavan kokoisessa muovipussissa. Mä jopa mietin, että onko tämä väärä tilaus, kun tässä siellä oli kaksi rasiaa.
2: No, mä ajattelin, että onko se antanut sen muikun kesällä? Sunastamattoman sulle
1: se sekin se olisi voinut päälle olla, mutta mä en jäänyt sen enempää tutkimaan. Mm. Sekin kertoo itsehillinnän puutteesta, että mulla kävi pieni toivon vilkaisu, että saisinko mä vahingossa jonkun toisen, että mulla olisi kaksi annosta, jos mulla olisikin täällä myös kebab ranskalaiset.
2: Sulla ennäpystellä. Joo.
1: No, niin. Sitten mä hipsin siitä.
2: Joo, se suhisee se pussi siinä sun kädessä.
1: Mä kävelen sen kanssa. Joo. Mä oon tavallaan onnellinen, mutta sitten mua myös tavallaan vähän hävetti. Niin kuin vähän häve. No vähän se jotenkin semmoinen, että mä sen kebabin kanssa sinne laahusta menen.
2: No mutta kello ei ole mitään 3:30 yöllä. Kello oli mitä?
1: Paljon kello oli? Ei, se oli jotain, siis se oli 10-11 välillä siinä. Joo. Ei siinä ollut mitään sinänsä.
2: Joo.
1: No sitten mä kävelen siinä, hipsin sen kassin kaverit, vähän sitä sillä lailla mietin, missä mä nyt kanssaisin vähän selän taakse jotenkin sieltä näin. Mitä mä tässä nyt pelleilen, että en tää nyt mitään. Pikku iltapala tässä.
2: Niin.
1: Mä saavun hotellille ja sitten sehän on aina kiusallista. Kun sä tuut omien ostosten kaudelle, niin mitä tahansa. Joo. Vaikka hotellihan saa kyllä lähtökohtaisesti viedä omia ostoksia. Niin. Mutta siinä, sanotaan näin, että mä laitoin sen, kun se oli mun vasemmalla puolella se respan tyyppi, niin mä laitoin sen kassin tänne oikean käden puolelle. Mm-hmm. Tervehdin. Mm-hmm. Ja menin aika nopeasti sinne hissiin. Ja olin kiitollinen siitä, että siellä ei ollut ketään muuta, koska sehän on kans kiusallista, kun sieltä tulee tietysti nuoria, fressejä ihmisiä hissiin. Ja sitten tämmöinen setämies on siellä kebabin kärryn kanssa, niin ei onneksi ollut tällaistakään. Mm-hmm. Sitten mä pääsin, niin mä otin ihan pienen puolijuoksun sinne huoneen ovelle, avasin sen.
2: Mä näen sen hölkän.
1: Menin sulla sinne sisälle sitten ja laitoin oven perässä kiinni ja oli sillä, että jes, no niin, nyt mä oon täällä.
2: Ja.
1: Mä oon täällä rikospaikalla, mutta tätä ei kukaan näe.
2: Ja.
1: Tätä ei tarvi niinku aidata.
2: Ei.
1: Ja sitten.
2: Sitten sä olet mussuttaa sitä siihen.
1: No sitten mä katson, avaan ne rasiat siinä.
2: Onko sä mitään limukkaa, herra Jumala?
1: Ootin mä limukankin sen. Joo, niin. Pikku limu siihen.
2: No niin.
1: Availen sinne.
2: Sun värästys alkaa hiipiä, että kurnuttaa, kurkunpää kurnuttaa.
1: Availen sitten, mä katson sen ekarras ja täällä on tosissaan, täällä on tää kebabia tulisella, vähän tulisella kastikkeella.
2: Joo, pitää sitä salaatit.
1: Eikö se iskenderi.
2: Eikö iskenderi, niin.
1: Siinä on nyt leipäpalaisia jukurttia, niin sit paljastui, että se toinen rasia kato sisällä sinne leipäpalaiset, että ne ei ole ollut siellä uitettuna, ne oli laitettu jukurtin kanssa. Ne naisit niinku yhdistää
2: siinä. Mukavasti ajateltu, ne meni lötsköksi.
1: Yes.
2: Niin.
1: No mä sitten avaan ne siihen, ne molemmat siihen sängylle tietysti.
2: Koska otellin sateesti.
1: Sängylle siihen ja otan vähän. Mä taisin ottaa housutkin jo niin kuin niin. Pois, siis päällihousut sillä lailla. Mm. Vähän niin kuin rennompi, niin ettei niin kuin purista.
2: Pikkuhousti siihen on sitten Iskenderi. Niin. Joo, eli mukka.
1: Sitten mä menen siihen ja mä menen sillä vielä niin kuin, että mä en istu, vaan mä vähän siinä niin kyljellään siinä. Sitten mä sanoin, että eikö niin ole aivan. Sitten mä taas sen pussin sieltä lattialta ja laitan käden sinne ja alan tällä aikaa. Mitäs, hetkinen.
2: Ei.
1: Täällä ei nyt mitään Täällä ei mitään haarukkaa.
2: Niin.
1: Täällä ei mitään haarukkaa, täällä ei mitään niin, lusikkaa. Miksi täällä on haarukkaa? Mä otin mukaan tän. Mä sanoin, että mä otan mukaan tän.
2: Eikö sulla mitään haarukka. Välineet puuttuu?
1: Mitä välinettä tässä? Sitten mä oon sillä lailla, että ei jumalista, että mulla ei mitään välineet. Mä niinku, no ei mitään, mä oon tämmönen MacGyverin. Mä heti katon, että skannaan sen hotellihuoneen, että onko tässä mitään, niin kuin, että mitään, mitä voisi käyttää niin kuin haarukkana.
2: Ja.
1: Sitten mä sanoin, ei, nyt ei ole mitään meidän vessaa, täällä on vaan tämä lasi. Nämä lasit, tässä ei niin kuin mitään. Ei ole mitään semmoista, mikä toimisi niin kuin kauhana.
2: Ja.
1: Sitten mä sanoin, että no, että tuollahan on tuolla, sit siellähän on ravintola tuolla alhaalla. Ja
2: joo, aamiaispaikka niin.
1: Aina. Sitten niin. Mulla on pikkuhousut. Pienet housut siinä ja sitten se on se kebappi jäähtyy siinä koko ajan.
2: Voin perkele.
1: Mä en jotenkin jaksa. Mä en niin kuin jaksa mennä. Niin. Sitten mä teen sillä tavalla, että mä laitoin vähän valoa himmemmälle, mä menin verhot kiinni.
2: Joo.
1: Sitten mä menin takaisin köllöttelemään siihen sen kebabin viereen.
2: Sä oot silleen vinottaa ja tälle kylille, että sä vähän heiluttelit sitä jalkaa, mikä on sen toisen jalan päällä, kun on silleen ristissä. Mä näen, mitä sä
1: oot siinä. Sit mä otan napsun. Mä alan syömään sormista kebabia sit. Mä otan semmoisen leipäpalan, että mä tungen sen sinne vähän ja nappaan siihen sormien väliin vähän sitä kebabia samalla. Ja nostelen sieltä niitä kebabeja ja laitan niitä tällä tavalla suuhun. Ja näin. Ja sit tulee se hetki, kun mä niinku näen itseni ulkopuolisen silmin siinä pötköttelemässä, syömässä siis käsin karmea. Sitä kebabia.
2: Eikä ole edes päissään. Se on meillä ongelma. Joo,
1: aivan. Ja sit mä laitan sitä. Ja sit mä huomaan siinä samalla, kun mä sanon, että ei, tää on aika irvokasta.
2: Saamari koputtelee
1: oveen. Mä huomaan, että sitä on sitä kebabkastiketta. Ja totta kai, kun sitä sormin syö, niin eihän se mene siitä. Sitä on. Sitten mulla on sitä tässä rinnuksilla. Paitaa ihan täynnä sitä tulista kastiketta. Sitten mä katon sitä sillä, että ei herran jumala, tämä ajaa kauan.
2: Vähän kielellä koetan.
1: Mutta sitten mä oon, se on niin hyvä se kebab, mä vaan jatkan sitä syömistä
2: ei,
1: siinä ja otan, nappaan vähän salaattia sormiin sieltä niin. Ja syön sitä ja sitä on vaan, tahnaa on ja sitä jogurttia alkaa joka paikassa ja muuten. Sitten mä lopulta niin kuin saan sen hirvittävän ryötästelyn lopet. Siis mulla oli niin likainen olo, sen projektin jälkeen. Niin likainen olo, että mä joudun laittamaan ne kebab, mä en voinut laittaa niitä sillä, mä laitoin ne roskikseen.
2: Joo, mutta kun sitten ne näkyy siinä,
1: niin mä laitoin sen pussin sillä lailla, mä otin sen ja solmin sen kiinni, että mä en näe niitä.
2: Mä en näe niitä
1: ollenkaan, koska se oli siis aivan, siis se oli niin jotenkin semmoinen, että nyt niin kun tajusin, että nyt sä käväsit oikeasti, nyt raapas ja nyt on selässä on naarmut, koska nyt otti pohjakosketuksen.
2: Kyllä sä oot vaikea ihan oikeasti. Tästä tulee just se, että olisi mieluummin sitten, että sä olisit käännyt, että sä matsibaarit ja kaikki ne kapakat sieltä ylti ympäri ees taas, että sä sataa rannaketta ja leimaa. Se olisi parempi, mutta tolleen, että sit sä oot niissä sun pienissä alushousuissaan siellä itsekseen tolleen. Mä kuulen, kun korvissa. Me kaikki kuullaan se ääni, kun se irtoaa se kebabbi siitä sormista. Ihan oikeasti.
1: Ihan siis.
2: Keltainen, punainen.
1: Mies.
2: Muutamien viikkojen reissu jäähyt nytte.
1: Se oli pirun hyvä iskenderi.
2: Oh, ihan varma. Hyvä se oli. Lähävänen sä oot. Terveisin WhatsApp.
1: Oli synti. Syntistä.
0: Radio Suomi Pop soittaa.
3: Kaikki Radio Suomen Suomi Pop. Parhaat

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
10: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
11: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
20: Radio Suomi Popin aamulypsy.
21: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
22: Nyt kun mulla on kiusallinen
23: olla. Tää on ihan yrittävää.
21: Mä yritän oikeesti.
24: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
21: Sä laitat sinne.
22: Sack my ass titties.
24: Mitä?
22: Ei tolla nyt myydä mitään.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Joo, kyllä vaikuttaa siltä, että noissa tuommoisissa vapaaottelutapahtumissa, niin siellä välillä pitäisi olla joku, johon nojata. Esimerkiksi siihen häkin kaiteeseenhan moni nojailee sitten, jos on oikein tullut kunnon tärskyä. Sitä on nyt kyllä tosi paljon ollut tätä kaiken näköistä tässä viime vuosina, näitä tämmöisiä ottelutapahtumia, ja tuntuu, että Suomessakin niin kuin lisääntynyt ihan mielettömästi, että kyllä siinä jonkinnäköinen tämmöinen haippihomma on käynnissä, ja sitten niitä järkätään, ja tietysti osa onnistuu paremmin kuin toiset varmaan saamaan ja haalimaan sitä porukkaa. Yksi käytiin tuossa taas viikonloppuna, se oli tämä, onko tämä nyt Immu Fight Night nimelläkö se oli?
2: Immu Fight Night,
1: se oli kyllä. Joku, eikö se ollut ensin, oli IFC?
2: Älä kysy, aika paljon kaikkea.
1: Joo, tässä on ollut monenlaista hässäkkää ja mediapeliä ja kukkoilua ja kaiken näköistä. Mutta siis okei, viikonloppuna joka tapauksessa mä uskon, että aika moni kuitenkin halusi tietää, vaikka ei kattonut välttämättä suorana sitä sieltä esimerkiksi Ruutuplussasta tai ollut paikan päällä. Niin kyllä mä uskon, että moni jäi katsomaan sitten, että kun uutiset julkaistiin, että miten siinä kävi, kun Nanna Karalahti ja Marttina Aitolehti ottelivat siellä tapahtumassa. Ja olihan se Immu itsekin siellä sitten Jeren kanssa vääntämässä. Jerehän voitti sen. Siellä ei kukaan tyrmännyt ketään siinä ottelussa.
2: Ei tyrmännytkään. Me katsottiin sitä siis kotona, jos oli joku mun puoliso, oli silleen, että oikeasti käytäks mä lauantai-iltaa tämmöisen kattomisen. Ja mä olin silleen, että on tää nyt aikamoista niin kuin arvostaa lajia ja niitä, ketkä sitä ihan oikeasti tekee. Mutta tästä vielä kysyinkin mä se, että mistä tää buumi on niin kuin lähtenyt? Että miksi tämmöisiä on alettu tekemään, niin sitten mulle tiedettiin kertoa, että niin kuin, olisiko näitä ekoja, onhan näitä tehty sille kautta aikaa, mutta tiedätkö se Jake Paul, se semmoinen amerikkalainen jäbä, kello on siis ihan silleen tuottamaan paljon fyrkkaa, niin hän kun haastoi sen Mike Tysonin siellä Amerikassa silloin ja Netflixistä sitä näytettiin ja hirveät hillot ja dippadappadoo ja siinä, mitä ikäero on semmoinen parikymmentä vuotta ja kaikkea näin, niin sitten se on nyt sitten rantautunut tänne Suomeen, enkä mä ihmettele yhtään, että noin on siis tehty, mutta siis se oli kyllä se.
1: Sillä saa niinku media huomioon silleen, että vaikka se ei välttämättä se ottelun taso nyt sitten on niinku urheilullisessa mielessä, niin ei ole päätä huimaamaan, mutta että onhan nämä ollut sillä lailla isoja mediajuttuja. Esimerkiksi nyt se Valavuoren ja Palanderin keissi, niin sehän oli semmoinen puolen vuoden rakentelu, joka päättyi sitten siihen, että Kalle tyrmäysvoiton otti siitä heidän käsien heiluttelusta. Joo, se oli silloin sitten kesäkuussa, kun se oli sitten loppujen lopuksi tämä heidän matsinsa, mutta että näillä saadaan sitä huomiota. Ja tässä Marttinan ja Nannan ottelussahan kävi niin, että Nanna oli kyllä, se mitä mä oon nähnyt vaan videoklippejä siitä, niin oli aika terhakkana liikkeellä ja ilmeisesti siellä käytti Marttinaa kanveesissa jo aikaisemmin ja sitten lopulta se päättyi niin kuin siihen tyrmäykseen.
2: Joo, ja sillä Nannalla ainakin sille, itse en siis tiedä sen enempää urheilulajista. Olen seurannut kyllä noita ammattilaisia, hatut päästä, noin ihan sairaan taitavia ja rohkeita ja dipperpreo, mutta siis silleen, että kyllä sillä Nannalla oli sille ihan tatsia siihen tekemiseen. Se näytti kyllä hyvältä. Ja sitten jotenkin, kun Marttina kuitenkin, mä pidän häntä aika sellaisena petona ja sitä hän onkin. Mutta sitten jotenkin sit sen Anna, mä tykkäsin, että sen Anna tuli, että nyt mä vedän sua turpaan, niin kun mä tulin voittaa tämän ja kohta sä meet nukkuun. Niin siinä oli kyllä semmoista, ja molemmilla oli kyllä semmoista ihan niin kuin otetta siihen, mutta sen Annan ote, hänhän kertoi, että hänellä on ollut jotain pientä tai nyrkkeilytaustaa, jo ei missään nimessä tämmöistä ns. Oikeeta, vaan niin kuin tykännyt lajista ja tykännyt harrastaa sitä, niin oli kyllä.
1: Jotain
2: niin kuin
1: pohjaa kuitenkin.
2: Sähäkästi se meni, joo, jotain pohjaa, sitten se veti vasemmalla kädellä Marttinaan siitä turpiin ja Marttina jäi siihen. Näin ollen hän sen voitti sitten.
1: Joo, se oli selvä peli se, mutta mä just mietin, kun Nanna ja Marttina on ilmeisesti niinku kavereita, niin miten Tinni, jos nyt ajatellaan, että jos mä järjestäisin tämmöisen Juuso Fight Night, eli JFN, niin tämmöinen ottelutapahtuma, joka tulee suorana Ruutuplussasta.
2: Joo.
1: Ja näin. Niin. Voisitko sä tulla sinne jonkun kanssa vähän heiluttaa kuitenkin nyrkkiä?
2: Siis ihan silleen oikeasti, jos kysytään, niin en ikinä. Siis sellaista summaa ei ihan oikeasti, no kaikilla varmaan
1: ymmärrät,
2: löytyy.
1: Ymmärrätkö paljon mulle maksaa, kun mä oon nyt ottanut jonkun tämmöisen hallin, jossa on myyty 8 lippua. Niin
2: se on jo vaikea,
1: oikeasti, niin
2: lippua.
1: Nyt voit sä vähän jeesaa vanhaa kaveria, niin sä saat itse valita sen vastustajan, niin kuka se. Se ei ehkä ole hyvä, että se on joku sun kaveri, koska mä luulen, että sä et sit niin kuin, oikeasti, sulla tulisi niin paha mieli
2: no
1: siitä.
2: Ihan sama, kuka se on, mulla tulisi niin paha mieli, koska kun mä aivan, siis se olisi niin hirveetä. Se, niin mun pitäisi antaa niille 8 ihmisellekin rahat takaisin, että olette joutunut tulla tätä kattoon. Ai niin, kuka se olisi siellä sitten vastassa?

0: No voiko sä esimerkiksi, tai toisaalta
1: ehkä
0: jos se on ihan...
1: Ehkä mä oon vähän väärä vastaa tähän. Mä vastaan mieluummin, että kuka olisi sulle vastassa kuin ehkä itselleni.
0: No mikä, kuka mun, kenen kanssa mun sitten pitäisi? Niin pitäähän se isänä itsekin varmaan ottaa, se kuuluu
1: pitää,
0: tähän.
1: Pitää, oota, kun...
0: Mä sit sä olisit voinut mennä mitään tuon meidän Millun kanssa, joka tuolla luupillaan. Niin...
1: Joo, tai Karoliina tuu. Karoliina Tuomisen kanssa, hitto, kun sekin on niin silleen sähäkkä, niin siinä kyllä jäisi jo Millun kanssa. Mutta sehän olisi, se olisi niin kuin jo niin pohjat.
0: Joo, kyllä molemmille tulisi paha mieli siinä varmasti.
1: Tulisi. Oota, kenen mä haluaisin, kuka sopisi sulle?
0: No jos sä saisit päättää, niin se on jostain, jos sä saisit päättää, niin se tulisi niin jostain, se olisi niin joku raskas sarjalainen sillä tavalla, että niin just joku tommonen täysin käsittämätön pari sillä tavalla, että se, koska vaikka sulle tulisi paha mieli, jos sä itse joutuisit, mutta sulle tulisi vähän hyvä mieli, jos sä näkisit, että joku meikäläistä niin kuin retuttaisi menemään siellä, niin tota... Mä en itse asiassa voi antaa sun toimia kyllä niin kuin promoottorina tässä kohtaa.
1: Eikö siinä pitäisi olla just jotain sellaista hupikulmaa? Meidän pitäisi keksiä joku tommonen, niin kuka olisi tommonen samantyyppinen huki.
2: Se olisi yllättävä. Taikuri Luttinen vastaa Juuso Mäkiläinen.
1: Kuka on tämmöinen oikein Suomen joku hupiukko? Kenestä me oikein pidetään toi joku hauska? Sanopa joku nyt tämmönen hauska.
0: Mä just sanoin sulle, että Taikuri Luttinen.
1: Ei, mutta Taikuri, en mä tiedä, onko se hauska tyyppi. Se on vaan silleen mun lapsu. En mä halua nähdä, että mun lapsuuden ilolle.
0: No sen mä tiedän, että Ville Myllyrin, että ei kannata. Hänhän on siis hänhän on harrastanut nyrkkeilyä esimerkiksi. Tämä on aina tärkeä tietää näissä.
1: Niin ja sit se toinenkin, se sen kamuhan on siis painia jotain taustaa, niin siinäkin saisit kunnon pyllypesu.
0: Niin se on judo toi siis, jos sä puhut ketosesta.
1: Joo, ketosesta, joo.
0: Sehän on judo. Hänhän on ihan niinku oikein,
1: niin onkin.
0: Oikein judo.
1: Niin tavallaan se olisi ihan niinku hauska.
0: Ja niin ketonen,
1: Juha Tapio. Juuso ja Juha Tapio. Niin
0: Juha Tapiosta on vaikea nähdä se aggressiivisuus siellä, no, mutta on hyvä kunto.
1: Miten minä, hei?
0: Niin, no niin. Se on, mutta showtahan tämä vaan.
1: Jos vaan joku piti sanoa, niin hei, Tinni ottelisi respan meidän respan piia, apua. Ei me voi, ei siitä tulisi mitään, kun me jäätä sinne vaan, tiedätkö.
0: Hei, ja sit mä tiedän.
1: Tuukka ja Muikku.
0: No niin.
1: Tuukka ja Muikku. Tulee tosi monta respan piia. Juuso vastaa Merre.
0: Hei, ja sitten tiedätkö, Merre. Ei kai Merre.
1: Me kyllä. Ei,
0: ai
1: ei,
0: karse.
1: Tämä tulee WhatsAppiin. Hei, tänne tulee hyvin.
0: Nyt meidän pitää mennä kohti 8 uutisia, mutta sen sanon vielä, että Juuso Fight Night on myös semmoinen, että se ei olisi sillä lailla tätä päivää. Eli se, että Tinni vastaa respan piia. Ja sitten siinä olisi vielä sillä lailla, että se olisi mutaa, missä tämä vedettäisiin. Mutaa ja sadettimet niin kuin siinä vielä
1: joo,
0: mukana.
1: Joo, siellä on hyvin vahva alkoholitarjoilu ihan kaikille niille 8:lle, ketkä raukat ostanut sen lipun. Ja sitten meille myös osallistujille niin hyvin vastaan. Hyvin otetaan vastaan.
0: Okei, kiitos ehdotuksista. Me kerätään ne tästä, että jos me järjestetään jossain vaiheessa tämmöinen oma fight night, niin katsotaan sieltä sitten tanssiparit olis kuntoon.
1: Olisi kusisin tapahtuma, mitä on ikinä tämä maa päällä. Se kantaa ihan oikein.
0: Nyt 8 uutiset tuolta noin. Ihan kohta tulee, niin kuulette, mitä uutisrintamalla. Katsotaan vähän säitä ja muuta. Jatketaan. Meidän pitää päiviksi saada tänään kisattua. Meidän pitää vähän tässä säveltää Tuukkaan veke, niin saadaan ne tossa noin. Sitten hei, on Ruotsiin liittyvä, niin Mielenkiintoinen asia. Se on politiikkaa, mutta ei nyt puhuta ihan vaan semmoisia tylsiä juttuja, vaan mulle selvisi niin tämmöinen, että miten Ruotsin poliittisessa väännössä niin musiikkia on käytetty häikäilemättä hyväksi.
1: Mä sanon vielä viimeisen. Juuso vastaa Kim Päisänen. Valmis. Ei ole mun keksi, tulee WhatsAppiin.
0: Se on kyllä. Siihen ei tarvitse edes Juuso Fight Nightia. Siihen tarvitaan vaan ihan niin muutama keskiketterä aikaa
1: se
0: yhdessä.
1: Se verbaalinen oikeasti kone tuli ja sitten tykentys olisi niin raskasta. Että kun teet mikitetään, niin sitten se olisi ihan alka.
0: Okei. Puhuttiin tuossa ennen uutisia Juuso Fight Nightista, joka saa kyllä yllättävän suurta suosiota täällä meidän WhatsAppissa, joka kyllä vähän ohjaa siihen, että voi olla, että tässä pitää aloittaa jonkinnäköiset neuvottelut Sanoman kanssa, että minkälainen yhteisdiili me saadaan tässä rakenneltua.
1: No näillä näytöillä kyllä saa,
0: joo.
1: Saa vaikka
0: toki
1: ja kukaan.
0: Toki nämä parit, mitä täällä toivotaan, niin kuin tämä ylipäätään vähän se, että Juuso Fight Night taitaa olla sellainen tapahtuma, jossa mä astun lavaan useita kertoja illan aikana ottamassa nokkaa erilaisilta ihmisiltä.
1: Mutta sulla on pitkä ilta kyllä tulos, joo.
0: Täällä on monia nostoja tullut tuossa noin. Täällä esimerkiksi Gogia nostetaan. Gogi Mavromihalovic on hänen nimensä ja täällä laitetaan, että Juuso ja Gogi molemmat on niin hupikoimia. Hei, kaitetään johonkin kissanristiin ja sen saatte ohjelmanumeroksi, vaikka sitten niissä sumopuvuissa. Mä oon joskus sumopuvuissa ottanut kyllä matsia toisen kollegani, jonka kanssa tällä hetkellä teen siis podia, eli Rossi Jukka, niin me ollaan joskus otettu semmoinen, ei kun se ei ollut, hei nyt täytyy, nyt mä menisin vähän valehdella, se ei ollut semmoinen, että me ei tapeltu keskenään, vaan meillä oli semmoinen kisa,
2: että me otettiin yleisurheilun viisin ottelu sumopuvuissa. Aa. Se on yllättävän hauskan näköistä se, kun ihminen yrittää esimerkiksi heittää keihästä siinä sumopuvussa.
1: Sun käden liikkuvuusastehan on siis muutama 10.
2: Pituushyppy oli kans Jukka varsinkin, kun se veti naamalleen.

0: ihan kukaan ei oikeasti tiedä, mitä rahoja noista saa, mutta kuulemma niistä saa ihan hyviä rahoja.
1: No Juuso Fight Night, sanotaan näin, että sit kun me lopulta lasketaan.
0: No luontoarvat niin kaikille ja semmoinen take away backi, jonka sä oot voinut saada sieltä tuosta minun järjestämästä onginnasta. Juuso, siis on niin kämänen.
1: Juuso Fight Night lähettää Dubaista sähköposteja vaan jengille. Tulee. Kyllä ne tulee, ne vähän pyörähtelee tässä sieltä täältä nämä rahat. Älkää hätäilkö ollenkaan.
0: Selvitimme Juuso Fight Nightin taustoja. joku kukaan ei liity yhtään mihinkään kertoo tuolla, jos sä tiedät se TikTokissa, mitä sä oot huijannut ja vienyt kaikki pyrkät ja ottanut kaikki toiminimet itsellesi.
1: Mä joudun tekemään tässä vielä aikamoisen homma, että mä saan tommosen rakennettu.
0: Jos ei tuossa taustalla yhtään riitaa, niin tapahtuma on huono.
1: Se on
0: tapahtuma on huono.
1: Riita me aloitetaan ennen kuin edes julkaistaan tapahtuma.
2: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Radio Suomi Pop. Klassikot. Lataa sun

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On.
0: Se.
1: On.
0: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
10: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Huomenta vaan. Minuutti oli 6 on kello ja tänään on tiistai 15. päivä syyskuuta ja hyvin se kesti mulla yhden päivän periaatteessa. Tai tavallaan vähän kauemmin, mutta eilen mä siitä sanoin. Siinä meni siis, mitä mä sanoin, 12 tuntia alle 12
1: tuntia. Onko kurku kipeä?
0: Ei. Vaan mä sanoin eilen, että mä, muistatko mä sanoin yhteen asiaan liittyen, että nyt mä yritän sinnitellä ja pinnistellä, että mä en mee. Mä en tee sitä.
1: Ota, kun oli paljon oli puhetta.
0: Joo, se liittyy siihen, että kun mä olin niin innoissani tavallaan, mutta sitten mä haluaisin jotenkin mennä kaikkien muiden kanssa niin kuin samassa tahdissa tässä.
1: Aa, niin sä menit katsoa sen tulevaan perjantai vain elämän jakson.
0: Jep. Hyvä. Mulla tuli sit sika hyvä mieli. Se oli hyvä jakso. Mutta sitten mulla tuli sen jälkeen, sit kun mä olin katsonut se, niin ja mulla oli vähän sillä vähän oli semmoinen, niin kuin mä olin nolona, vähän hävetti. Mä olin siinä,
1: oli sellainen post, not clarity.
0: Niin, mä sain katson lapset siinä nukkumaan, niin sitten sit mä katsoin, että no nyt nämä meni aikaisin, kun oli vähän rankka viikonloppu tuossa, huomasi, että pikkasen oli. Porukka oli nyt maanantaina, oli vähän väsynyttä, niin laitoin ne vähän niin pikkasen napsu aikaisemmin nukkumaan.
1: Monelta ne pistää pätkälleen.
0: Nyt ne pisti, katsoin jo tuossa 8 jälkeen, 8:30 maissa oli varmaan hiljaista, mutta kyllä se on helposti menee sinne 9 saakka.
1: Joo,
0: sama niin kuin periaatteessa. Mutta sitten nyt kato, kun kello oli yli 8:30, mä sillä että no, sen kun siitä jos vähän kelaa. Niin...
1: Mitä jos isikin nukkuisi välillä? Tämä on siis ihan tyhmä idea.
0: No, jos saisi unta, niin nukkuisi varmaan. Mutta okay. Mä sitten sitä siinä söin iltapalaa ja sitä kattelin siinä, niin... Niin se meni sitten sen silleen tiennyt, että mulla tämähän tarkoittaa sitä, tai joo, onhan mulla ensi perjantaina katsottavaa, taas sitä seuraavaa. Musta tuntuu, että mä oon nyt semmoinen niin yksinäinen susi, että mä oon semmoinen, mä elän ihan niin kuin yhteiskunnan lakien rajojen niin kuin ihan siellä niin ihan laidoilla tai jopa sen yli, kun mä teen tämmöstä.
1: Että
0: mulla tulee semmoinen olo, että mä en nyt niin kuin, mä en kunnioita mitään
1: joo,
0: enää.
1: Joo, on ihan tällaista murhainfokamaa nyt, kun sä tuot sen tähän pöytään, niin kyllä toi on mä valtava jännittävää ja... toi sun.
0: Suomen kansa kuitenkin haluaisi myös, että niin kuin tätä tehtäisiin yhdessä. TV oli joskus yhteisöllinen kokemus.
1: Siis sen takia toi on jotenkin kiva, vaikka toi Tanssii tähtien kanssa, tai jotenkin perjantainakin, kun meillä pyöri siinä se vain elämää,

0: Siitä tulee ihan siis järjettömän turvallinen. Tämä jopa kääntyy tälleen. Mä en olisikin uskonut, että mä ajattelen tälleen, mutta siitä tulee jotenkin semmoinen turvallinen fiilis, kun siinä tulee mainoskatko. Koska mä mietin jotenkin silleen, okei, kaikki muutkin joutuu kärsimään näistä mainoksista.
1: Niin.
0: Ja me katsotaan nyt, me katsotaan yhdessä. Siis toi on varmaan ihan käsittämätön asia selittää jollekin vaikka sun lapsille tai jollekin, jotka on meitä huomattavasti nuorempia.
1: Joo.
0: Se on käsittämätön selittää sitä, että miten jotenkin vaikka sunnuntai-iltana, kun siinä syödään sitä iltapalaa ja siinä pyörii Tanssitähtien kanssa ja se tulee silleen oikeasti telkkarista. Ja noi ihmiset on nyt oikeasti tällä hetkellä tuolla. Niitä ei mulla bumtsi-bumis, ei mua haitanut, että ne ei ollut sillä hetkellä oikeasti siellä.
1: Et sä et tajunnut sitä, että missä ne on siellä. Ne oli sun olohuone,
0: niin,
1: teidän
0: ja
1: kodin olkkarissa.
0: Ja kaikkien muittenkin. Ja siis sehän oli ihan sairas konsepti, just vaikka passi ja hammasarja. Noin tuolla laivalla. Ja sitten tää tulee tänne mun olkkariin ja kaikki katsoo tätä samaan aikaan.
1: Niin, ja mieti oikeasti, että joka ikinen asia, sarja, niin se vaati sen, että sä tiesit sen, että keskiviikkona kello 20 sun oli oltava kotona ja silloin se tuli ja jos se meni ohi, niin sit se meni ohi. Se olikin muuten, miten se edes on mennyt, siis ottakaa nyt videonauhureet tuli ainakin mun lapsuudessa sit aika nopeasti, se oli periaatteessa mahdollista, mutta kävi, siellä varmaan kävi myös ihan varasti semmoisia, koska niinhän nauhoitettiin ja eihän se onnistunut se nauhoittaminen, aina se meni, sieltä tuli väärää ohjelmaa ja muuta, niin tota, ne varmaan vaan meni ohi ja sit piti niinku kavereilta kysellä mitä tapahtui, koska sulle ei ollut, sä et voinut mennä ruutuun tsekkaamaan, että miten hei, mä katson sen nyt täältä jälkijunassa, että mitäs tässä oikein tapahtuu.
0: En mä muista sitä, että sitä olisi kamojen kanssa käyty jotenkin ehkä läpikään, mutta sen mä vaan muistan, että toi ikuisesti Uno Espanjassa meillä loppui siihen, kun se on se tanssikohtaus siellä diskossa. Ja sit siinä tulee Satu Silvo, se tulee sanomaan sille jotain, että minun pitää kertoa sulle jotain. Tai jotenkin tällaista
1: tilanne. Joo, tulee sen, antaa sen kukaan siinä. Joo, se, ja sit
0: joo.
1: Se, joo.
0: Niin sitten se katkesi.
1: Oh,
0: mulla oli vuosia silleen, että mä en tiedä,
1: mitä
0: miten Uno Espanjassa jatkuu
1: siinä. Vielä,
0: siis vuosia.
1: Siinä oli vielä hurjia käänteitä kuitenkin senkin jälkeen.
0: Eiks vaan? Mulle selvisi siis vasta nyt aikuisiellä, että se oli niin kuin esimerkiksi, että se appiukko löytyy sit sieltä hiekasta.
1: Niin, sitten ihan loppujen lopuksi. Joo, kyllä. Mutta toisaalta luojan kiitos, sä näet sen, siis sehän on se legendaarinen kohtaus, on se tanssikohtaus.
0: Juu,
1: siinä Uno
0: Espanjassa.
1: Sä oot sinänsä nähnyt kyllä sen. Vähän samalla tavalla kuin siinä Uno Armeijan leivissä on se tennis.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä on se biljardi.
0: Joo.
1: Nehän on niinku legendaariset kohtaukset
0: kyllä.
1: Siinä. On siinä okei, okay, kyllä siihen liittyy myös ehkä se, kun se kirjoittelee, tota, siellä on niitä, tai Servuska Haidis, se on kirjoitellut ihan mitä sattuu sinne sillä kirjoituskoneella, niin siinäkin on jotain semmoista, mutta ehkä tommosina, joista aina sitten, jonka jälkeen mainittiin se, että kun Vesa-Matti Loiri on niin semmoinen monilahjakkuus, että hän oikeasti osaa pelata biljardia ja hän on entinen maalivahti ja tässä tenniksessäkin kaikki nämä hypyt tekee itse ja tanssikohtauksessa myös vetää totta kai itse oman koreografiansa.
0: Joo, mutta siitä mä en tiennyt enää miten, kun se Satu silloin vetää sen oikein Vesa-Matti Loirin siellä lähelle ja alkaa kertoa jotain, niin mä en niin kuin tiennyt vuosiin, miten se jatkuu siitä.
1: Hyvää huomenta vaan ja tervetuloa kiikkustuolin matkaan. Täällä vanhoja muistelemassa.
0: Raikas tuulahdus.
1: Juuso Mäkilähde ja Tiina-Reetta, omaa sukua Wikström. Ja nyt tässä käytiinkin sitten jo läpi vanhoja TV-ohjelmia. Seuraavaksi juodaan vähän kahvia tuosta sokeripalan läpi.
0: Mulla onkin nisut täällä meille valmiin.
1: Sen jälkeen me käydään Tiinan lonkkavaivat läpi ja sitten todetaan sen jälkeen yhteen ääneen, kun ennen kaikki oli paremmin.
0: Omakantaan voi laittaa omakannasta voi laittaa rapsit meille WhatsAppiin 0403564556.
1: Aisek Eliottia tähän näin nyt, niin saadaan edes pikkainen, pieni palanen nuorisoakin tähän ja tulevaisuutta. Ai että, tervetuloa Aamulypsyn messiin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ai että. Ai sä Kelli, oot siinä 10 minuuttia yli 6 kello. Täällä ollaan aika, täytyy sanoa näin, että jos joskus joku täällä on vähän pappaa, niin kyllä Tiina Rettäkin alkaa olla nykyään niin mummo.
1: Miten niin?
0: Ei, sulle ei tarvitse kyllä enää nykyään, ei tarvitse paljon antaa semmoista pientä, niin kuin, että hei, muistatko VHS, niin sen jälkeen Tiina mummo alkaa muistelemaan, kuinka
1: Uunon
0: elokuvassa jäi silloin aikoinaan siinä, kun sitä katsottiin Likkain kanssa, niin jäi kesken.
1: Tiedätkö, mikä on vielä sairaampi? No. Siis ihan sairas oli se, että tämä on myös tämmöinen sukupolvikokemus, että jos siellä on 88 siinä nurkilla syntyneitä ja Spice Girlsista digannetta, niin Spice Girls oli semmoinen jättikeikka Istanbulissa.
0: Istanbulissa?
1: Joo, ja se on ollut vuonna 1997. Siis se on ollut semmoinen niinku ihan sairaan iso keikka, joka on sitten ihan tälleen videotaltioitu. Ja se tuli jotenkin televisiosta.
0: Ai siis Suomen televisiosta?
1: Joo.
0: Onko se varma, että se ei tullut niin kuin music-televisionista? Eli kyllä joo Suomesta, mutta silloin se on ollut tosi paljon harvinaisempaa.
1: Varmaan joku Suomessa oleva kanava sen näytti, en tiedä. Se on varmasti ollut just MTV, mutta siis se oli sellainen, mikä sitten mulle tuli, porukat nauhoitti sen. Niin siis ihan oikeasti mä voin kertoa, että tässä on joka ikinen kohtaus, sana, tanssiliike, kaikki vaatteet ja kaikki. Niin tämä on sellaiset, mitkä mä osaan siis ulkoa.
0: Niin, että se on
1: mitään niin,
0: niin
1: paljon hinkattua VHS-kasettia ei löydy meiltä kotoa. Ja mä pakotin vielä siis porukat tekemään silleen. Mä en ole ainut lapsi, että pikkasen halunnut ehkä esiintyä aina välillä. Niin tämä pyöri siis meidän olohuoneen toisessa televisiossa sieltä VHS:ltä. Tuli tämä Spice Girlsin Istanbulin keikka vuodelta 1997.
0: Joo.
1: Ja sitten oli, mä rajasin toisen, koska meidän perhehän on siis, me ollaan televisioperhe. Ihan oikeasti, kellään ei ole niin monta telkkaria ollut elämässään, tai tälläkään hetkellä kuin meidän perheellä. Niin sitten mä rajasin mun huoneesta toisen telkkarin siihen olohuoneeseen. Ja tiedätkö mitä mä sitten, tästä nyt on nerokasta. Mä laitoin videokameran kuvaamaan kirjahyllyn päälle.
0: Eli oli myös videokamera.
1: Oli videokamera. Yes. Siinä on kaksi televisioa, jossa toisessa pyöritään keikka ja toisessa on videokamera kiinni. Näin.
0: Siinä
1: ja
0: telkkarissa?
1: Siinä telkkarissa, koska silloin sä saat katsoa, kun se näkyy silleen, että kun sä laitat sen videokamera ei edes kuvaamaan, vaan päälle siihen hyllylle, niin se näytti sitä, mitä se videokamera kuvaa, niin se piuhalla kiinni siihen televisioon, niin se näyttää, mitä se kuvaa. Jolloin mä olen ikään kuin screenillä. Ymmärrätkö? Niin kuin konserteissa on nämä isot screenit.
0: Joo, ymmärrän.
1: Sitten siinä oli niin kuin mun keikka myös, joka tuli siitä screeniltä ja mun vanhemmat sai katsoa sitä.
0: Oliko se siis fiiliksen takia sitten se toinen niin kuin tuli sieltä toisesta telkkarista?
1: Joo, koska sieltä tuli niin kuin laulu.
0: Niin ja aivan, mun bändi. Niin just näin, että se oli se sun taustanauha niin tavallaan.
1: Kyllä, juurikin näin. Se pyörii siinä ihan vaan niin kuin taustana ääninä mulle ja audioraitana.
0: Toi on oikeasti yksi maailman historian, siis mä oon käsittänyt, että niin kuin ainakin Helsingin yliopistossa on harkittu, että tutkitaanko toi asia, että miten voi olla, että susta ei tullut ihan maailmanluokan kyrpää. Niin kuin, se on tosi erikoista, koska sä oot ollut suht itseri,

0: tuonne lapsena. Ja sit susta tuli tämmönen niinku ihana ihminen kuitenkin, että mitä on tapahtunut. Sulla oli tie niinku olla oikeesti oikein niinku mulkkujen mulkku.
1: Juu.
0: Sä olisit ollut semmonen.
1: Sääli, kun se meni hukkaan.
0: Sä olisit tehnyt niin isoja asioita, jos sä olisit pitänyt tosta niinku tavallaan tästä hahmosta vähän enemmän kiinni. Tää näin, joka menee kirkan sivuuttaan se omalla keikalla. Niin kaikki toi on niinku enemmän. Siis pieniä kaikuja tulee aina välillä, tieksä. Silloin kun sä menit Juha Tapion keikan keskeyttään sinne.
1: Ei se. Niin, en mä mennyt niin sitä keskeyttä, meni auttamaan.
0: Ei varmaan tarvi Juha Tapio apua, jos menee sähköt lavalta, niin tiinareet opee lonkerotiskiltä, niin ei tarvi apua sinne just siinä
1: kohtaa. Siinä hetkessä nimenomaan tarvii, hän oli siellä varmaan, pieni ankan poikana.
0: Niin, hän on niin kokematon esiintyjä tuommoisessa niin kuin varttuneessa, siis 30-40 vuotta varmaan uraa takana kohta, niin, niin hän ei, niin kuin, se on totta, hän ei varmaan pysty selviin tuommoisesta tilanteesta.
1: Ei kyllä se Tiinan tuli toi ja se tartti siihen hetkeen ja sitten mentiin. Mutta siis joo, sä oot kyllä ihan oikeassa tossa, mutta sitten niin. Kun se ei se ollut niin kuin tavallaan. No se kyrpiys on tossa silleen vähän mukana, mutta enemmän tää oli vaan
0: se nyt oli vulgaari sana, mutta juu. Se on tommos niinku, että kyllä se niinku, kyllä on ollut niinku, framille on ollut, niin. Tai että sä oot niinku halunnut noihin kirkkaisiin valoihin.
1: Joo, joo, ei meillä rippileirin jälkeen, kun siellä kirkossa pidettiin niitä kaikkia puheita, mä sanon niille kaikille muille, että pitäkää te vaan turpanne kiinni, mä luen nää kaikki. Näin.
0: Joka ikisen katekismuksen. Semmonen on meidän Tiina, mutta
1: joo, mutta
0: hyvä,
1: voi
0: niin.
1: Hyvänen aika, on hyvä Spice Girls 97 keikka Istanbulista, hei Jesus Christ, mitä kampe, että löytyy ihan kokonaisuudessaan YouTubesta.
0: Onko semmoista leffaa tehty kuin Uno Istanbulissa?
1: Ei varmaan on tehty, mutta meidän porukat on nauhoittanut sen jotain kotikatuun.
0: Sörsson söi sinne kebabia ja sitten se meni matta ihan kuralle siinä. Sitten sinne tuli tuota Härski Hartikainen.
1: Toteamaan vaan, että hän tykkää käydä ulkomailla.
0: Kyllä, hän tykkää käydä Turkissa, mutta ei. Varsinaisesti jäädessä.
1: Yes.
0: No niin,
1: kiitos tästä. Hyvä. Hei, nyt mä otan tämän ryijyn pois ja laitan tämän singerin tästä pois, kun mulla alalanka meni niin jumiin.
0: Kyllä.
1: Muistatko, alalanka meni aina sotkuun? Niin antaa mestari se hoitaa.
0: On niin mummo. On niin mummo.

0: Westerinä yhtyeineen kohti sydänpeltoja oli toi kappale. Kello 19 minuuttia yli 6, oikein hyvää huomenta kaikki te lypsijät, jotka olette aikaiseen aamuun lähteneet. Toki osa on niitä, niin kuin silloin kun itse oli Elosen leipomolla pakkaamossa töissä, niin tämähän oli semmoinen aika, että tässä alettiin hiihteleen kohti kotia sitten.
1: Niin, en mäkään silleen, kyllähän tämä aina se vähän silleen tärähtää, kun mulki soi niin kuin vartin yli 5 kello, niin aina se on vähän silleen. Mutta eipä me nyt olla mitään sinänsä spesiaalia, että kyllä tässä maassa ihmiset siellä paljon menee jo tähän aikaan. Voit laittaa WhatsAppi vaikka hepi, jos oot töissä, niin me pystytään todistamaan, että ei me täällä ainoat olla, ketkä on hereillä.
0: Se olisikin. Ja sitten muuten ei tule yhtään heppiä, niin sitten lyö nämä koneet alas ja tullaan tunnin päästä uudelleen.
1: Me tullaan 8 siitä.
0: Joo, meillä on siis WhatsApp-puhelin täällä, joka toimittaa numeros 0403564556. Ja itse asiassa sinne voi urheiluaiheisia juttuja myös alkaa laittaa, koska Tinnihän hoitaa sportit nyt, kun Tuukka on tuolla syyslomareissulla, jahireissulla menossa, niin Tiina-Reetta Porttila toimitteleepi, niin kuin eilenkin kuulut. Siis mä opin eilen kyllä urheilusta paljon, aika paljon varsinkin siitä, että kuka on mennyt kenen kanssa kihloihin, onko tullut perheen lisäyksiä, oli siellä kaikkea muuta.
1: Sano yksi asia niistä, mikä ei liittynyt kuitenkin urheiluun.
0: Joo, ei kyllä kaikki tavalla tai toisella ehdottomasti liittynyt.
1: Hei, hirveästi tulee hep.
0: No niin, onko tossa siellä ihmiset menossa. Ja hyvä niin.
1: Täällä on ison pojan kyvissä, on kato, Tepa on siellä, terve.
0: Aivan varmasti on. No sieltähän niitä tulee. Ani ja Sara B:n Tuhlaajapoika kappaleen parasta antia on mun mielestä Melodia, joka mukailee Cutting Crew-yhtyeen hittiä, ja se on hyvä niin. Ja kyllä mä sanon, että se Sara B:n osuus siinä, niin siinä on se hieno kohta, tai semmoinen mun mielestä hyvin kikkailtu kohta, missä tulee se Pushing 30.
1: Mä arvasin, enkä halua vielä
0: sitoutua. Just toi. Hei, ota vähän videokamera ja pari telkkariin, niin sä voit vetää ton biisin kohta tässä näin kaikille mahdollisille nauhoille.
1: Eikö mä laita vaan sun popin Instagramiin, siellä voi enkä käydä sitä fiilistä.
0: No, paneudu nyt hetki sportteihin, nimittäin Tuhlaajapojan jälkeen, niin Tiina-Reetta Porttila-Sporttilan urheilut.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
3: Moi.
1: Moi.
3: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
10: Moronäs.
9: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder, when quality matters.

0: kuumaa pesuna sitten treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Ei itketä maanantai.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
14: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
2: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ani ja Sara B tässä, tuhlaaja poika. Kuka se siellä köhiin? Sehän on meidän urheilutoimittaja Tiina, omaa sukua. Sporttila, Porttila. Kello 6:30 ja urheilupaketin aika. Sittenhän me taas, hyvät ystäväiset, mennään. Eikä missään nimessä. Onko vähän saa?
1: Kato, täällä loppuu akku. Tässä mun tietokoneessa kestää akku 20 minuuttia, jos ei se ole piuhassa.
0: Joo. No niin. Joo. Nyt sä oot valmis vai?
1: Joo.
0: Selvä.
1: Otetaanko lentopalloa tähän kärkeen, koska se on nyt aika kuuma hommeliini?
0: Se käy. Sulla jäi eilen se nimittäin vähän vähäiselle sen viikonlopun jäljiltä. Tai
1: ei, siinä
0: jäädä.
1: Tuli kaikki tarvittavat, tuli mainittua kyllä.
0: No
1: ei
0: aika paljon sä keskityit yhden lentopalloilijan niin parisuhteeseen.
1: Joo, mutta silti se on niin kuin, siinä tuli kaikki myös tärkeät asiat. Mä tarkoitan, että sä sitä pitkää kaveria, joka on pialavelta.
0: Joo,
1: tänään jatkuu siis Suomen miesten lentopallomaajoukkueen taival.
0: No niin, se on tärkeä.
1: Ja he siellä tavoittelee neljättä peräkkäistä voittoaan tuolla EM-kisoissa Tampereella. Ja ottelu alkaa kello 20.
0: Toivottavasti siellä, no nyt on tietysti arkipäivä, mutta luulisin, että toi kasvattaa vielä niinku huumaa, kun nyt tuli toi Serbian voitto tossa ja tietysti Belgiastakin. Oliko se Hollantiin vastaan
1: joo,
0: tänään?
1: Hollanti, joo, kyllä.
0: No niin.
1: Toivotaan, että sieltä nyt tulisi sitten voitto, se on kyllä.
0: 20, eli sitä voisi siinä illalla vähän kurkistella sitten itse, siis en missään nimessä paikan päälle pääse itse, mutta jos sitä sitten, se tulee varo. Mistä se näyttää?
1: Yleltähän ne tulee. Joo, Yleltä ne tulee, niitä voisi katsella, niitä on kyllä kiva sitten. Niitä on kiva seurata oikeasti. Meitä on nyt purrut selkeästi tätäkin kansaa, tämmöinen lentopallokärpänen, ja siitä on kiittäminen kyllä tätä kyseistä joukkuetta nyt sitten.
0: Säkin oot tuossa nyt sitä lentopalloa seuraillut. Mikä sä koet, että on niinku Suomen pelissä se vahvuus tällä hetkellä?
1: Ne pelaajat. Ja valmentaja. Sitten, hei, tiedätkö mitä? Mä näin tämmöisen, mitä on, tulee jääkiekon SM-liigaa, niin tsemppiä he sinne lentopallojoukkueelle kovasti. Niin toi Turun palloseura on tehnyt nyt nimekkään hankinnan, nimittäin.
0: Kenet sinä olisit?
1: Toi Petteri Lindblom, 32, niin hän siirtyy nyt sinne ja pelaa sitten loppukauden siellä.
0: Eikö se missä siellä hitkissäkö kapteeni, se on pelannut?
1: Joo, siellä kato TPS kapteeni Niklas Freeman loukkaantui, on sivussa arviolta 3 kuukautta, niin Petteri menee sitten sinne. Tiedätkö mitä mun ihan pakko
0: sanoa? Se on täällä Aamulypsyn studiossakin tää.
1: On niin helkkarin mukava jätkä.
0: Onko?
1: On.
0: Niin, mä muistan, että kävi täällä ja jäi varmaan tommonen kuva.
1: Joo, hän tuli johonkin semmoiseen keskustelun keskelle täältä, missä puhuttiin jotain ihan hirveitä alapääjuttuja jostain aamuisesta mieskondiksista.
0: Niin
1: tai
0: olikin
1: tämmöstä.
0: Muuten nyt kun sanottu.
1: Ja hän sit sattui kävelemään tähän ja joutui niinku aivan siinä silleen suden suuhun.
0: Eiks Petteri sanonut itekin, että hänellä aamusta heti, niin aika lailla sanotaan näin, että.
1: Siis väkevästi.
0: Joo, että ei ole. Ei, ei ole mailla ongelmi. Poikittain, vaan ei. On ihan enemmänkin, niin kuin, sanotaan näin, että korkealla mailalla pelaa.
1: Joo, niin Petterille hei sinne Turkuun kaikkea hyvää. Me tullaan katsomaan sun pelejä joskus ja hänelle paljon terveisiä. Voitteko välittää kaikki kaverit?
0: Nyt Tiina, ihan nyt käsi sydämellä, niin milloin meillä sitten lähtee Turkuun?
1: En tiedä, en ole vielä päättänyt. Mä menen sinne Kakolaspahaan vetää aikovat kännit ja menen katsoa sitä peliä.
0: Joo, just.

0: Sitten tiedättekö mitä? Inter on napannut miesten jalkapalloliigan ylemmässä jatkosarjassa 1-0 kotivoiton VPS:stä. Ja nousi näin ollaan tasapisteisiin sarjakärki KuPSin kanssa. Tämä KuPSi pitää aina, tämä KuPSi pitää täällä aina mainita. Jo niillä ei koko enää kato maalierolla sitten on.
1: Joo.
0: Mitä? Kumpikin on kerran, jotenkin näin mä kuulin sinulle teille. Kumpikin on kerran, kun mä katson niin tätä varten taustatyötä ja katson Yle Urheilut. Siellä oli Inka eilen kertomassa tilanteista. Niin,
1: tasatilanteista.
0: Kumpikin on kerännyt 24 ottelusta 45 pistettä, mutta kuopilaiset ovat ykkösenä paremman maalieronsa turvaan.
1: Joo, mutta eikö sinne pelejä nyt vielä jäljellä?
0: Kolmantena olemme HJK on jäänyt kärkikaksikosta 4 ja neljäntenä majaileva Gnistan 5 pistettä. Ja tiedättekö, kuka siellä eilen ottelu aina on osuamman viimeisteli?
1: Interin paidassa vai?
0: Kyllä.
1: En tiedä.
0: Herman Sjögren, vapaa potkusta.
1: Aha.
0: Se oli hieno. Se veti vasurilla vielä. Mä näin sen televisiosta eilen. Sitten täällä oli, ottakaapas nytte. Täällä oli jotain no ensinnäkin Juho Piipariselle tsemppiä. Nimittäin NHL-seura Vegas Golden Knights on kutsunut hänet seuran harjoitusleirille. Mitä toi ikinä sitä tarkoittaakaan, mutta se kuulostaa rahakkaalta.
1: Vähän testaamaan sinne. Ei se vielä niin rahakkaalta kuulosta.
0: Okei, mutta... no mutta siis tossa on niinku mahdollisuudet siihen. Ennen kaikkea se, että pääsis sit sinne pelailemaan. Olikohan mulla vielä täällä? Ei täällä välttämättä ollut, kun täällä ei ollut nyt mitään niinku semmoista juorun tynkää, niin sen takia ei mun mielestä pikkasen ohkaiseksi. Täällä noista formuloista, niin eihän niistä ei sanoa.
1: Ei ne, kun
0: ei kiinnosta ketään.
1: Joo, sä oot ihan tossa oikeassa kyllä.
0: Niin.
1: Mä en tota veikkausliikaa tossa katsoa, vaan on siellä noita pelejä vielä tossa siellä, mutta tiukkaa on.
0: Joo, tää, tiedätkö tää Jutta Lerdamin?
1: Se on se pikaluistelija
0: hollantilainen, se on kimpassa sen
1: on tehnyt ennätyksen.
0: Jake Paulin kanssa olympia.
1: Joo, just tää. Onko ollut joku kisa?
0: Että hän ei luistele tällä kaudella, en kilpaile tänä vuonna, joten ette näe minua jäällä, hän vahvistaa. On tehnyt tämmöisen YouTube-videon sitten, että tämä olympiakulta on ollut hänen suurin tavoitteensa. Tiedätkö mitä muuta mä näin hänestä? Niin, siis hänhän elää, mä en ole ihan varma mitä mieltä mä oon siitä sen puolisosta, mutta sen asia ei sitten kuulukaan. Niinku näin. Mutta tiedätkö mikä niillä on ihanaa?
1: No?
0: Se sen puoliso oli ostanut täällä, kun ne asuu jossain tuolla Karibian saarella. Ne asuu, mistä se on kotoisin se? Ne asuu tyyliin.
1: Se Jutta on ainakin hollantilainen.
0: Niin on, joo, ei kun se Bad Bunny se laulaa. Mistä maasta se nyt onkaan?
1: Onko se jostain Meksikosta?
0: Ei, kun se on tämmönen. Mä kävin siellä, siellä oli paljon rommia. Puerto Ricossa, niin on siellä joku tämmönen kesämökki. Niin, se oli aivan ihana, kun mä katsoin sitä, mä seuraan sitä Juttaa tuolla Instagramissa, niin se oli ostanut se poikki sille semmosia ankkoja, ja sit se oli ostanut sille semmosia pieniä vuohia. Niin tiedätkö, tosta tulee hyvä fiilis, siitä tulee tosi hyvä fiilis. Ja siis niillä on paljon kaikkia muutakin elämää, niin sillä on semmonen ihana kultainen noutaja siellä. Ja mitenköhän muuta. No kaikkia tommosia elukoita se ostaa sinne.
1: Joo, eiköhän se ollut siinä sitten. Käydään noita, me voidaan voin Tinnin kaakko tai kuunnella noita Tinnin jutut tässä näin. Niin siinä oli urheilut ja kiitos kovasti taas. Mikä sulla oli siinä?
0: Olisi ollut tosi tärkeä.
1: Oliko oikeasti tosi tärkeä?
0: No et sä toivoa sinne kaikkia muita. Ei. Sä toivoa sellaisia pieniä poneja. Ei. Mä ootan, että saaks sinne ponit sinne.

0: Näin se on. Kiitoksia vaan sporteista taas. Seuraavaksi miljoona sadetta ja marraskuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
12: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelin huollot pikana.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
18: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
19: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
20: Artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Ves.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
29: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Lordi.
31: Nailonbi.
32: Samuli Putro.
29: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
33: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Miljoona sade ja marraskuu soi tässä näin. Sehän on, kuulkaa, Heikki Salon päivä sitten tulevana perjantaina Vain elämää -ohjelmassa tässä toisessa jaksossa. Hän pääsee pöydän päähän siellä istumaan ja toi meidän Kotosen Satuhan pääsee aina soittelemaan etukäteen jotain biisiä sieltä tulevalta sitten perjantailta. Niin mä nyt sanon sen verran. Katsotaan, mitä sitten kympin jälkeen tapahtuu, mutta mä luulen vähän näin, että se voisi olla tätä. Tässä voisi olla pieni vinkki siitä, että mikä biisi sieltä on tulossa tosi jonkun toisen esittämänä sitten, kun tässä tätä marraskuuta nyt kuunneltiin. Mähän on tuon jakso jo Ruutuplussasta nähnyt.
1: Totta kai.
0: Mielenkiintoista tarinaa kyllä Heikki Salokin kertoo. Siellä on semmoisia juttuja, mitä en muistanut tästä bändistä. Muun muassa he on tehnyt yhden tai itse asiassa kaksi tämmöistä. Voisiko nyt sanoa jopa niin kuin ennätystä? Se toinen varsinkin oli semmoinen, että silloin olisi varmaan päässyt ihan Guinnessin ennätysten kirjaan, jos joku olisi tajunnut sen sinne ilmoittaa.
1: Onko
0: mutta kattokaa itse sitten sieltä jaksosta perjantaina, että jos sitten malta, niin tilatkaa Ruutuplussa, niin sieltä pystyy tuon kyseisen jakson katsomaan. Juuso ja Tinni, täällä oikein hyvää huomenta. Kello on 13 minuuttia vaille 7 ja me ollaan täällä nyt kahdestaan, kun Tuukka poika se siellä jahtaa kaiken näköisiä lintuloita tuolla menemään.
1: Pelailee lautapelejä.
0: Mahdollisesti sitäkin. Hei, eilen oli semmoinen tilanne, että mä toteutin lasten pitkäaikaisen haaveen.
1: No.
0: Tai pitkäaikaisen, mutta on siitä nyt varmaan vuoden päivät tässä kohta puhuttu.
1: Joo.
0: Nimittäin tuolla meillä päin alkoi liikkumaan, just varmaan vuosi sitten, niin alkoi liikkumaan tällaiset ruokarobotit. Tämmöiset kauppojen lähettirobotit. Semmoiset sympaattisen näköiset neljällä pyörällä kulkevat laatikot, jotka menee tuolla. Ja niissä usein jo lipput semmoinen heijasti. Ja nehän on siis sympaattisen näköisiä.
1: Niissä on jotain erityisen sympaattista. Niitähän on ihmiset auttaneetkin ihan. Ja sitten se on päätynyt ainakin Iltalehteen, että näin Julia auttoi hädässä olevaa ruokalähettimopoa, joka oli jumissa lätäkössä.
0: Ei, siis mäkin olen kerran tuupannut semmoisen liikenteeseen.
1: Tuliko sulla semmoinen niin tavallaan vähän semmoinen olo, että sä auttanut lasta, joka on...
0: No vähän semmoinen partiolainen, tiedätkö, aina valmis. Mummot suojatie yli tyyppinen. Joo, vähän siitä tuli se, menepäs nyt siitä sitten, kun on jäänyt tähän sutimaan paikallensa.
1: Joo.
0: Mä oon antanut itseni ymmärtää, voitte lypsäjät kertoa, kun me tiedetään, että te asutte eri puolilla Suomenmaata, että missä kaikkialla näitä ruokarobotteja on jo. Et kun kyllähän se varmaan pitkään on ollut semmoinen pääkaupunkiseudun tai isojen kaupunkien juttu.
1: Joo.
0: Että mäkin on niistä kuullut ja lukenut, ja kun asuu täällä pääkaupunkiseudulla, niin kyllä mä tiedän, että vaikka Helsingissä tai Espoossa niitä on ollut varmaan jo vuosia ja vuosia, mutta tuonne meille päin sitten, kun mennään kuitenkin jo vähän kauemmas, niin ne saapuvat mun mielestä tuossa joskus viime vuoden loppupuolella. Ja varmasti on paljon paikkakuntia, missä ei ole, eikä ole edes tulossa niitä ruokarobotteja, mutta että ne kun siellä pyörii, niin voit vaan kuvitella, että se lapsistahan se on erittäin jännittävää ja mielenkiintoista.
1: Kyllä, ihan varmasti.
0: Ja sitten mä oon sanonut pitkään, että no, että joskus voidaan sitten, että kyllä nyt voidaan joskus tilata niin kuin testimielessä tämmöiselle. Mutta sitten tuntuu jotenkin, että aina kun on ollut semmoinen vähän, että no niin, nyt jos kaupassa käydä tai lapset näkee sen robotin, voidaanko tänään tilata? Sitten vähän, no nyt tiedät, kannattaako siitä nyt maksaa, kun tässä ollaan muutenkin menossa tuohon kaupan suuntaan, niin meiltäkään ei sinne kaupalle, mistä se tulee, niin ei ole kuin pikkasen reilu 2 kilometriä. Että siihen ei semmoista niin järkevää logistista syytä ole. Sen sijaan kaikki esimerkiksi ikäihmiset, jotka asustelee sitten vaikka vaan 2 kilometrin päässä kaupasta, niin se voi olla semmoinen juttu, että sitä ei niin pääsekään liikkumaan. Niin mä oon miettinyt, että semmoiselle se on hyvä, jos vaan osaa käyttää sitä appia.
1: Juu. Onko se vaikea? No mä en ole siis ikinä tilannut tämmöisellä.
0: Täytyy sinä sen verran osata, että sulla pitää olla sen kaupan se appi, millä tehdään ylipäätään ne ruokatilaukset. Mähän teen semmoiset valmiit tilaukset, tai meidän perhe aina tekee tilauksen, ja sitten mä käyn hakemassa niin kuin ne kerätyt ostokset, niin sillä samalla äpillä se hoitu, ja sitten sieltä vaan kun valkkas sen kaupan, niin sitten siinä on se, että vaihtoehtona, toimitustapa vaihtoehtona tämä tämmöinen robotti lähetti.
1: Okay.
0: No eilen se sitten tilattiin siinä, kun kaikki oli aika väsyneet tuosta viikonlopulta, ja mä taisin tehdä sinne ruokaa, ja sitten jotenkin totesi, että hei, meille puuttuu muuten, tarvitaan iltapaloja, huomiseksi vähän aamupalaa, tarpeita puuttuu ja muuta. Hei, nyt lapset, nyt tehdään se. Ja näin tehtiin se tilaus, ja se meni ihan hyvin siinä. Sitten odoteltiin, katsottiin kartasta, siellä se robo liikkuu. Aha, kohta se on tuossa. Poika lähti vielä painaan, tiedätkö, tuolla skuutilla vastaan sitä. Oli sen verran jännittävää.
1: Niin, se meni kattoo,
0: kun se tuli. Sitten se tuli sen kanssa yhtä matkaa. Sitten se veti vähän meistä ohi, mutta ei pahasti. Siis muutaman metrin veti siitä ohi.
1: Joo.
0: Se ei tietysti ihan niin kuin sentille. Ei se kuitenkaan se robo aja sun oven taakse ja koputa, vaan se jää siihen niin kuin kadulle.
1: Joo.
0: Ainakin tässä tapauksessa.
1: Joo.
0: Ja sitten no mä menin siihen sitten auttaan, kun sen tarvittiin sitä appia ja muuta, ja sitten mä painoin sitä, että mistä se avaa sen.
1: Joo.
0: Niin kuin, että tällä sä avaat.
1: Joo.
0: Mä painan sitä nappi. jumalaton melu alkaa, se alkaa soittaa jotain biisiä, jotain siis semmoista, se oli joku tommonen, mä menin vähän niinku paniikki ja hätää, niin mä en osaa sanoa mikä biisi se oli, mutta vähän semmoinen joku niinku, ehkä semmoinen poppi disco party biisi joku lähti sieltä. Ja siis huomattavan kovaa. Kato, kun mekin asutaan kuitenkin sit suht rauhallisessa kohtaa, että siinä ei ole mikään hirveä härdeli koko ajan, niin tuntuu, että se koko niinku naapurusta raika ja se raika mä avaan, se ei lopu ennen kuin sä niinku tavallaan kuittaat sen, että nyt täältä on tää tilaus otettu. Ja sitten siellä totta kai sieltä tuli yksi naapuri isäntä, mä kuulen niinku selän takaa sitten semmoisen jossain kohtaa sieltä tulee, että
1: Moro,
0: aika huomaamaton ruokalähetys,
1: niin
0: kuin tällainen. Ja mä sanoin, että no todellakin, että tämähän täällä kuuluu niin kuin, ja kantaa tuolla vettä pitkin, niin kuin, siis ties kuinka pitkälle.
1: Joo.
0: Ja sitten mä aloin pohtia siinä, kun vähän niin kuin hävetti tietysti. Niin, mä mietin,
1: ottaako se jotenkin sun ostosten mukaan? Se katsoo, että jos sulla on vaikka tyyliin, niin kuin, tiedätkö, jos sä tilat vaikka tortilla lättyä, niin sitten siellä se on joku tietynlainen biisi. Tai että onko se niin kuin teemottaako se jotenkin, että jos mä otan punaista maitoa ja pullavaa, niin sieltä kajahtaa niin kuin maamelaulu.
0: No, tätä mä aloin just pohtiin siinä, että kun sehän ei ole, se partybiisi ei millään tavalla, tai jos ne on juhlat, että sulla on viiliä, rahkaa, litra maitoa
1: ja
0: omenoita, mitäköhän mulla oli jotain tällaisia siinä, niin kuin kurkku.
1: Juu.
0: Ja jne.
1: Kai niin tästäkin joku drinkin saa aikaisemmin, niin, kun on oikein luova.
0: Niin mutta se biisi ei mun mielestä toiminut, mutta nimenomaan mun mielestä se alle miettiä heti, että olisiko tämä hauskaa, että jos se pystyisi tulkitsemaan niitä tai niin, että okei, voisiko se, joka keräilee ne, niin olisiko se, että kun sehän näkee tietysti, mitä niin kuin menee, niin sitten se just, että jos siellä olisi sitä Tex-Mex-osastoa ja muuta kaikkea tällaista, niin olisiko se mahdollista, että se alkaisi sitten polkea sieltä luukku aukeaa.
1: Onhan toi hauska, toihan on niin kuin hauska, että se on kohdennettu niihin ostoksiin.
0: Niin, nimenomaan. Ja tällähän se olisi hauska esimerkiksi, että sitten niin naapurista alkaa kuulua La Cucaracha ja sitten sä mietit sillä lailla, että ahaa, no niin, siellä on niemiset, niin vetää tortilla-iltaa tänään sitten niin ilmeisesti. Pitkän kaavan kautta, mutta sitten taas toisaalta on varmasti niinku ostoksia, jota ei välttämättä, kun sä haluaisit niinku sillä, että et sä haluat tehdä välttämättä niinku siitä mitään semmoista sen enempää numeroa,
1: ja
0: niin sitten taas toisaalta, että jos miettii, että no sanotaan nyt vaikka esimerkiksi, että se siihen joku hiipii siihen ja nehän on pusseissa ja kasseissa, ei niihin näy, mutta jos se biisi

0: tiedätkö, kuuntelut, kun ne sieltä painaa Petriä ihan huolella, että aina jäät kiinni.
1: Joo, ja vaikka olisi Petriä, niin kyllä se niin vaan, että jos meikäläinenkin hipsisi sinne ruokarobotille ja tota, availisi siinä sitten tätä tota, luukkua siinä niin. Hyvin varovaisesti.
0: Ja. Joo, niin jo. Se on. Lauantain liukkarit taas. Tulilla siellä mäkilät.
1: Jännä, ettei ole
0: ole hiljaa.
1: On ilmeisesti jäänyt hiljaa. Niitä maanantaitilaukset, niitä lonkeroita, kun ei pystynyt autolla meneen kaveri sukisukia hakemaan kaupasta. Ehkä.
0: On värikäs viikko ollut tuossa naapuriasunnossa. Ollaan pitää oikein ikkunaa auki, jotka kuulee minkälaista musamaailmaa sieltä pihalta kuuluu. Tietää heti paljon enemmän, mitä naapurit tekee.
1: On se.
0: Mieti ei tarvitsisi tuijotella, kun voit kuunnella.
1: Joo, mutta jos et ole semmoista koskaan testannut ja tulee vastaan, niin mä varoitan, että se biisi tulee tosi kovaa sieltä. Ja en tiedä, jos voi olla, että tässä nyt joku sait kauppias idean, niin mä en ota mitään vastuuta.
0: Oikeasti
1: jos
0: personoidut biisit.
1: Kortonkin ostokset paljastuu sieltä, niin se ei ole mun vika, vaan siinä on selkeästi semmoinen paikka nyt sitten näillä kaupoilla vähän hassutella meidän kustannuksella. Kuumaa yhtyettä hei täältä seuraavaksi. Tää on ylivoimainen.

0: Kuuma ja ylivoimainen noista ruokaroboteista, jos puhuttiin, niin jengi laittaa WhatsAppiin viestiä. Kyllä tämä esimerkiksi vaikka Sauvossa näitä on, jossain Paimiossa niitä on pyörinyt kuulemma jo pitkään. Kyllä nämä robot just on, kun mä eka mietin, että onko nämä niin kuin vähän isojen kaupunkien juttuja, mutta sitten kun meidänkin kylille semmoista ilmestyi vuosi sitten, niin kyllä ne vaan nyt tässä valtaa niin kuin alaa selvästi. Ja Sami täällä pohti, että mitenköhän jos sen ruokarobotin tilaisi niin kuin sillä lailla, että jos on lähikuppilassa, niin jos se sattuu olemaan niin, kauppaa vähän kauempana, niin pystyykö hyppään kyytiin, että voiko sinne vähän säästää tavallaan taksikuluissa. Ja tästä kappaleista, mitä ne soittaa, kun mä sanoin, että aika kovaa tuli, niin sen kuulemma saa sieltä äpistä jotenkin hiljaisemmalle. Kiitos tiedosta siinä paniikkitilanteessa. Mä en todellakaan nähnyt mitään tämmöistä hiljennysnappia. Ja sitten joku täällä kyselee, että näitä biisejä alkoi vaan miettiä, että miten se toi meidän Tuukka, että jos se tilaa maitoa, kaakata, tiskihanskat ja babyoille, niin mikä biisi silloin soi, niin Tuukan kohdalla se on varmaan ihan sama, mitä se sieltä tilaisi, niin kyllä.
1: Niin jo. Ei.
0: Eiköhän se ole tossa noin. Oh. Hei, kello muutama minuuttia vaille 7 aamu ekat uutiset ihan kohta teille. Iltasanomat ne toimittaa ja sitten jatketaan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia.

0: Ja löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
5: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
6: Mikä? Passo!
7: Ja mikä parasta?
8: Tietysti me!
6: Aivan oikein!
7: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
9: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
10: Halo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
6: Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hei, itketä maanantai.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa!
13: Muutto!
12: Remppa!
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Kiovassa viime perjantaina. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindtman oli syömässä delegaationsa kanssa ravintolan terassilla, kun Shahed-lennokki lensi heidän hotellinsa ylitse. Lennokki osui muutaman kilometrin päässä toimistorakennukseen. Seurue ehti juosta turvaan läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen ennen iskua. Lindtman osallistui Kiova

0: tulossa Jalta European Strategy-konferenssiin. Paluumatkalla konferenssijunalle annettiin evakuointihälytys Venäjän iskettyä droonein Puolan rajan tuntumaan. Venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Ketserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. Kaikista suomalaisista näin arvioi 47%. Yli 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Aamu ensimmäiset säät tähän perään täräytetään.
3: Tänään on hei kiva. Yleisesti selkeä ja poutainen sää koko maassa. Illalla ja yöllä sitten tulee lännessä tommosia vesisateet ja pilvisyyttä, mutta siis sitä ennen on kuitenkin lämpötilat 11-17 asteen välillä ja tosiaan niin kuin aurinkoista. Mm. Ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Lapissa on 11-18 asteen välillä noin lämpötilat. Mutta siis tänään tämän lehdessä lukitkin, että tänään on vielä kiva ja sen jälkeen on sitten niin kuin pötslöjö.
2: Jaa. No nautiskellaan sitten tästä. Siis viimeistä. Viedäänkö nyt niin kuin viimeistä?
3: No niin kuin tältä erää. En mä nyt sano, että kokonaan, mutta siis, että kyllä tämä on sitten
2: hei.
3: Huomenna sateista 95.
2: Eikö tämä El Niño-ilmiö se nyt ole jotenkin sillä lailla, että se on nyt jotenkin kaikki. Mun mielestä Poudan Pekka sanoi jotain, että nyt tulee semmoista El Niñot, että se on kuulemma. Vedetään uikkarit jalkaan tammikuussa.
3: Se on kyllä semmoinen, että sä voit tavallaan ihan mihin tahansa. Mitä tahansa, sulla on vaikka työpaikalla joku haastava tilanne, niin
2: aina voisi ottaa Pekka Poudolla vai?
3: Eikö sä voit aina sanoa, että El Niño vaikuttaa tähän hyvin vahvasti, ja kun sä tulet vähän myöhässä, niin El Niño.
2: Mutta El Bimbo on vain mies.
3: Niin jo.
2: Eikö se noin mene se biisi?
3: Menee. Mä en osaa siitä. Se on
2: outoa.
3: Jos sä kuulet ne biisit, Hittipotpurin biisit yksittäisinä, niin se menee väärin. Mm. Niin kuin El-Espanja kuuluu loppuun se ainaiseksi jäät. Niin. Siihen ei kuulu jatkuu mitään muuta siihen biisiin liittyvää, vaan sit pitää alkaa niin. Se käy. Näin. Siis on mäkin ihan siis oikeesti.
2: Tajusit itsekin.
3: Pistä joo.

0: Joo, huomenta vaan lypsäjät, Juuso ja Tinni täällä. Tämän viikon kello 7:07. Täytyy kyllä arvostaa sillä tavalla, että te lypsäjät siellä, niin se on hyvä, että tekin pidätte niinku huolta meidän asioista. Mä just vastasin tuossa hetki sitten viestiin, jossa ei osallistuttu mihinkään täällä nyt sitten tämän aamun ajankohtaiseen keskusteluun, vaan tässä viestissä siis Hanna halusi vaan kysyä, että Juuso, mites pojan kaverisynttärit joko vietetty? Tästä aiheesta puhuttiin siis varmaan joku kuukausi sitten, ja mä Hannalle ilokseni pystyin vastaamaan, että viikon päästä mennään. Että nehän oli, ja siis varaus on tehty jo aikoja sitten tähän synttäripaikkaan, mutta se oli nyt sitten se reilu viikon päästä se päivämäärä, semmoinen, mikä oli vapaa, ja semmoinen, että kun katsoin ton My Club-harrastuskalenterin tuolta, niin se oli sellainen, missä ei kenelläkään kutsutuista niin kuin about-tieralla ollut mitään niin fudispeliä. Niin sitten kun niitä alkoi kaikki siinä sovittelemaan, niin sitten se meni vähän pidemmälle.
1: Joo, mä en lähde enää räntää sua tästä. Me ollaan räntätty niin rajusti, että mä oon vaan onnellinen siitä, että tämä pieni mestarinen juhlaansa nyt sitten saavat ja niin, että sinne ihmisiä pääsee vielä paikalle.
0: Saa. Hyvällä prosentilla oli mun mielestä nyt, että oliko siellä yksi epävarma ja kaikki muut kutsutuista olisi niin kuin tällä haavaa tulossa. Toki siihen muutama noro ja
1: eli oliko sehän nyt pienen mestari vai tämän isomman?
0: Pojan just.
1: No missä miten nämä isomman? Koska ne, en mä tiedä, että ne synttärit on suompuppi.

0: Erika Wigman ja Gigi Oliina oli tuo kappale. 12 minuuttia yli 7 kello, oikein hyvää huomenta. Lypsä tänään tiistai 15. päivä syyskuuta, jo oli puolivälissä. Tässä mennään tätäkin kuukautta.
1: Tästä tulee raamosiin.

0: Tässä on kuule ihan uunituoretta esitystä, kuulette nyt tuolta Amerikan Yhdysvalloista, Los Angelesista, kun siellä on TV-alan Emmy-gaala tällä hetkellä käynnissä, niin siellä on country-tähti Reba McEntire esittänyt Dolly Partonin muistolle kappaleen Appalachian Memories.
1: Aivan.
0: Niin siellä on ollut kato tämmöinen muistelu tuohon alkuun, siellä on myös hänen vastanäyttelijä Sally Field tästä Steel Magnolias-elokuvasta, niin okay. Muistellut sitten Partonia lavalla ja sen jälkeen tämä laulu siellä esitetty sitten.
1: Kerrotaas nyt, eli Emmy-gaala on
0: TV-alan.
1: TV.
0: Joo.
1: Oscarit on elokuvat ja onko Grammy on sitten se musa?
0: Musiikki, on.
1: Joo, mutta sitten eikö ne jaa jotain toneja tai jotain tämmöisiä kanssa siis tuolla Jenkeissä?
0: Tony
1: Awards. Niin eikö sekin ole joku, tiedätkö, onko se kans joku tämmöinen TV-juttuihin liittyvä? Ja onko tämä Emmy-gaala se, mitä Ricky Gervais on juontanut välillä menestyksekkäästi, vai mikä se on sitten se, onko se just nämä emmyt?
0: Vai Ricky, oisko se, eihän se Oscareja
1: ei mun mielestä, eihän tämä ole siihen valitettavasti otettu, mutta joo, mulla menee aina vähän nämä gaalat sekaisin tuolla
0: Tony Jenkkilässä. Tony Award stands for Excellent in Live American Theater, Primarily Recognized Achievements in Broadway Production.
1: Aa,
0: se on
1: tämmöinen
0: musiikaliteatteri,
1: joo, selvä, no niin, kato.
0: Mutta siis tämä Emmy-gaala on tällä hetkellä käynnissä tuolla. Ja siellä on esimerkiksi tämmöinen sarja kuin The Pitt saanut 25 ehdokkuutta draamasarjojen kategoriasta. The Pitt.
1: Eikö Pitti ole se, mikä vedetään niinku vaikka Staminan keikolla?
0: Joo, se on se. Joo, muikku, jos Juuso Muikku haluatte jostain festareilta tai keikolta koskaan löytää, on se keikka, se nailon beat tai mitä tahansa, niin siellä kun se on se Pitti, niin Muikku on siellä keskellä. Mun mielestä oli ollut siellä...
1: Se oli System of Downin
0: just niin siellä se
1: oli. En tiedä, miten kova Muikku on näissä mospiteissä, mutta mulla on yksi kaveri, vanha koulukaveri, joka on tällä hetkellä tuolla ylemmässä kerroksissa, siis Helsingin Sanomien ihan oikeana toimittajana, niin hän on semmoinen, niin kuin mä muistan, että hän tykkäsi niistä niin kuin piteistä.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä kävikin semmoinen ikävä juttu, että me opiskeltiin täällä Helsingissä samassa koulussa, niin sitten meillä oli tämmöiset ensimmäiset bileet. Ja sitten siinä oli siitä, näistä mospiteistä jotenkin jauhettu, kato pari-kolme viikkoa, niin sitten siellä piti laittaa tämä pittitestiin.
0: Mm-hmm.
1: Siellä oli siis hän, siellä oli minä, siellä oli, no nostetaan semmoinen nimi mukaan, että mospittiin osallistui myöskin nykyään Yle Urheilussa vahvasti vaikuttava Salmisen Riku.
0: Hei,
1: oli siinä messissä.
0: Hei, Salmisen Rikulle terkkuja, juu.
1: Ja mä luulen, että...
0: Eli teitä oli kolme.
1: Rikulle ei sattunut mitään, mutta sitten oli yksi kaveri meistä. Jätetään nyt hänet nimettömäksi, mutta kävi semmoinen, että joku meni, siis siellähän juostaa niin kuin toisia vasten sillä lailla, niin kuin tönitään.
0: Kyllä.
1: Niin sitten kun kaikki ei oikein osannut sitä, niin joku veti vähän kyykkyä, niin sitten yksi kaveri kato lenssi yli sinne ja päälattiaan.
0: Joo.
1: Se oli vähän ikävä juttu siinä. Mutta...
0: Oh, siinä on kyllä tilanne niin, ottanut.
1: Joo, ne vähän niin kuin loppuneet siihen ne juhlat, mutta onneksi siitä nyt sitten selvittiin, mutta se oli vähän hurjan näköinen tilanne.
0: Joo, mutta tämä The Pitt ei liity siis tollaiseen tekemiseen, vaan tämä on tämmöinen sarja, tulee Suomessa voi katsoa HBO Maxilta, kertoo terveydenhuollon työntekijöiden arjesta ja haasteista nykypäivän Yhdysvalloissa. Eli teho-osasto on siellä nyt selkeästi sanonut. Tämä on teho-osasto.
1: Niin se on. Sä
0: kuvasit
1: niin
0: mulle teho-osasto.
1: Se on muuten hyvä sarja, se teho-osasto oli.
0: Joo, gaalan alkupuolella näyttelijä Noah Wallen avasi sitten Pittin palkintopotin voitettuaan parhaan miespääosan kategoria. Teho-osasto, se suomalainen versio, siis sehän oli aivan mun lempi. Siinä oli jotenkin, oliko, niin, mä tarkoitan nyt sitä, mikä on pyörinyt silloin joskus tosi kauan.
1: 90-luvulla tämä
0: siinä oli se vanha,
1: Anu Hälvä oli siinä.
0: Joo, ja sitten se vanha herra, jolla oli tämmöinen harmaa hapsu parta, joka oli se tavallaan se niin kuin
1: se
0: päälääkäri siinä.
1: Sanois nyt sitten.
0: Oliko se nimi teho-osasto?
1: Ei varmaan. Mikäköhän se oli?
0: Ihmeiden tekijät,
1: oliko? Joo, hyvin kaivettu. Se varmaan oli.
0: Tämäkin antaa jonkun, tiedätkö, ulkomaalaisen.
1: Ai jaa, okei.
0: Mutta se on varmaan tullut nyt sitten jälkeenpäin.
1: Mutta joo, mäkin muistan tämmöisen, siis varmaan puhutaan siitä 90-luvun sairaalasta, koska Blondi tuli talo oli iso, niin siinähän oli tämä Anu Hälvä, eikö ollut?
0: Mutta niin. Tämä oli siis maailma, mä halusin aina, mun oli pakko saada katsoa joka ikinen jakso Ihmeiden tekijöitä. Sitä oli maailman paras. Tämä pitäisi palkita tänään, nyt tällä hetkellä siellä Los Angelesissa tässä. Tämä herra, nyt anna mulle tälle nimi, nyt tämä on tradioni, niin tämä on vähän vaikea.
1: Joo.
0: Sanokaapa Ihmeiden tekijöiden Matti Raniin.
1: Aivan, niin onkin, totta.
0: Joo, niin toihan oli siis maailman paras. Kaikki tapahtui, se on yhdellä kameralla kuvattu siis koko sarja.
1: Onko?
0: Joo. Ja sitten kaikki tapahtuu siinä, niin kuin, se on semmoinen, tiedätkö, kivikautinen, mikä se on se, missä Janne on toi?
1: Tanssitähtien
0: kanssa. Ei, kun se sairaalasarja, mikä tulee. Niin Syke, se on semmoinen siis Sykkeen kivikautinen versio. Kaikki on kuvattu yhdellä kameralla ja kaikki tapahtuu siinä sen tiskin eessä. Se kamera on tälleen kauempana kuvaa, niin kuin sitä, siinä näkyy ne oikealle vasemmalla käytävät ja keskellä on se tiski. Niin joka ikinen kohtaus sitä sarjasta tapahtuu siinä tiskin ympärillä.
1: Joo, niin oli. Niin
0: ihan
1: oli.
0: Kaikki. Se Matti tulee aina, se Raniin tulee, se erittäin charmatti vanhempi herrasmies tulee sieltä avoinna olevassa takissaan ja kertoo, nyt on tilanne tämä ja sitten siinä on jotakin suhdetraamaa varmaan siinä ympärillä.
1: Oli,
0: siis
1: siinä
0: ylivoimainen TV.
1: Ihmeiden
0: siis tekijät
1: pyörinyt siis Maikkarilla vuodesta 96 vuoteen 98, 230 jaksoa sitä on tehty ja no hei, ei nyt sitten varmaan kauheasti yllätä, niin kuka siellä tuottajana ja tuotantoyhtiössä on häärinnyt silloin, kuka vielä 90-luvun lopulla teki viihdettä, kunnes, no spedehän se oli, Vasasen Bert.
0: Siis herran jumala, että mä olin rakastunut, kun tässä oli tämä näyttelijä tässä. Ainakin joku nettisivu sanoisi, että tämän näyttelijän nimi olisi Tarmo Ruubel. Mä tiedän,
1: toi on Tarmo Ruubel.
0: Ai just näin. Joo. Niin hän oli mun aivan siis siinä, missä David Copperfieldin kuva oli mun seinällä, niin Tarmo Ruubel oli mun semmoinen aivan, missä mä olin aivan rakastunut.
1: Joo, just.
0: Hei, äiti, en minä tullut mitään tommosia.
1: Ei tietenkään.
0: Mutta oli mahtava TV-sarja, Nikke Lingel.
1: No mutta nyt taas Tiina mummo, oikeasti, nyt on niin mummo, nyt on niin mummo, kun jengi haluaisi kuulla Emmi Kaalas just palkitusta uudestaan, että bit.
0: Mä kerroin siitä kaiken, että se on voittanut parhaan miespääosan sen Noah Wylen.
1: Joo, mutta Janni kertoo nyt täällä siitä sarjasta onneksi meidän WhatsAppissa. Hän sanoi, että The Pit on upea sarja. Siinä on teho-osaston vanhoja näyttelijöitä ja yksi kausi on aina 12 tuntia, eli jakso kestää yhden vuoron ajan. Näin tämä niin kuin toimii ilmeisesti tässä. No noin sairaalasarjat on kautta aikaa ollut aika suosittuja. Siis sellaista teho-osastoa. Eikö Grey Anatomiahan on kanssa?
0: Sitä on tehty siis 4,5 kautta.
1: Dr. House ja kaikkea. Nämä on, niin kuin, nämä on ollut yleisesti sillä suosittuja ja hyviä.
0: Se on ollut ihan hyvä kanssa. Mä oon katsonut siis jäänyt tietysti kesken niin kuin kaikki mun elämässä ja kesken. Niin se semmoinen, missä on vähän semmoinen autistinen se lääkäri, semmoinen nuori poika siinä pääosassa. Se on joku tyyli Good Heart tai Good Doctor.
1: Okay. Kuulostaa tutulta, mutta en muista, onko nähnyt.
0: No heti, kun Tarmo Ruubel on noissa kamppeissa Matti Raninin kanssa tässä The Pizzarissa, niin mä rupean heti katsoa.
1: Asia kunnossa. Mä luulen, että se ei ole enää mahdollista, mutta aina voi toivoa. Niin okei, oliko siellä jotain muita, vaan siellä on kaala nyt tällä hetkellä käynnissä. Me voidaan palata myöhemmin, jos siellä tulee jotain palkintoja.
0: Käynnissä.
1: Tai siellä sanotaan nyt, että siellä tapahtuu jotain merkittävää. Mutta Dollia nyt ainakin muisteltiin. Ja
0: täällä on semmoisia nimiä, ketkä on palkittu. Kyllä voittanut, niin ei kyllä sano mulle mitään. Mutta sen verran sanon vielä, että tätä kaalaa tällä hetkellä siellä siis juontaa Mariska Hargitay. Ja on näin ollen ensimmäinen nainen, joka juontaa Emmy-gaalaa 15 vuoteen.
1: Ai jaa. Okei, mutta hänkään ei mulle kyllä tuttu nimenä nyt sitten.
0: Ei mullekaan, nämä ei nyt ole kyllä täällä, ketä täällä on. Esimerkiksi Wastelän näyttelijä Matthew Rhines voitti parhaan miespääosan palkinnon komediasarjakategoriassa roolistaan Apple TV:n Widow's Bay.
1: Sitäkään en ole nähnyt. Ne on vähän hankalaa, kun niin paljon näitä sarjoja kaikki. Tässä huomaa vaan sen, että kun tuolla palkitaan, niin ei näistä TV-sarjoista. Jossain vaiheessa tulee sitten katsottua seuraava 5 tai 10 vuoden sisällä.
0: Joo.
1: Ahti ja Huuko seuraavaksi tuolta väärään aikaan.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
6: Yes.
5: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
17: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
8: Ota easy ja nauti edelleen. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
8: Ja suurimmat hitit.

0: Ahti ja Hugo väärään aikaan. No ei kai, tää on niin väärä aika. Kello on 7:30 tiistai, 15. päivä syyskuuta. Hei ihan nopeasti palataan tuohon, äsken puhuttiin, siellä on siis, sanon nyt.
1: Emmy-gaala
0: käynnissä, eli TV-alan gaala.
1: Amerikan Los Angelesissa tällä hetkellä.
0: Otetaan korjauksia ja tarkennuksia. Koska käytiin noita gaaloja läpi, sitten mietin, että mikä se on, missä Ricky Gervais on ollut juontajana useamman kerran. Ne on Golden Globesit ilmeisesti. Onko se sitten niin kuin joku, kun Oscarit on elokuva-alan, niin onko Golden Globes myöskin elokuva-alan, mutta jotenkin pienempi? Että se ei ole niin kuin se The-kilpailu, vai onko siellä sitten myös TV-sarjoja? Jotain tämmöistä. Siellä on ainakin aika isoja nimiä siellä yleisössä ollut.
1: Golden Globe on vuosittain jaettava elokuva- ja televisioalan palkintogaala.
0: Eli siinä on molempia.
1: Siinä on elokuvia myös, kyllä. Miten tämä ero on sitten Oscar-gaalasta?
0: No Oscarissa ei ole TV-palkintoja tietysti niin. Ollenkaan. Se on vaan elokuva-alan gaala.
1: Elokuvat, TV, ja sitten elokuva-TV.
0: Just näin.
1: Ei, toihan on järjestetty sen takia, että saadaan vaan juhlin perään.
0: Just näin. Niin? Mutta ei jäädä tuohon tuleen makaamaan. Sitten puhuttiin siitä, että The Pitt on tämä sairaalasarja, tai tämmöinen niin, sairaalasarja, joka on nyt voittanut ilmeisesti siellä.
1: Suomessa voi katsoa HBO-maksinta.
0: Yes, niin tuossa tuli vielä korjausta. Eli se menee niin, että siis se koko kausi kestää 12 tuntia. Että yksi jakso ilmeisesti, niin kuin yksi tunti sitä lääkärivuoroa aina. Että sen kauden aikana mennään siis yksi lääkärien koko se 12
1: tunnin. Eli vähän niin kuin se Ylen tavallaan semmoinen näytelty, kun Ylellä mä tykkään hirveästi siitä Elossa.
0: Mm.
1: Tiedätkö sen?
0: Joo, tiedän.
1: Niin, eli Ylellä seurataan siis, on tämmöinen niin kuin, seurataan 24 tunnin ajan noitten suomalaisen niin kuin pelastushenkilökunnan sairaalassa ja helikopterissa ja ambulanssissa ja näin.
0: Jep.
1: Ja ihmisten tarinoita siinä sitten samalla seurataan, niin se on ollut mun mielestä tosi hyvä telkkarisarja. Ylellä siis näytetään Elossa 24H, niin tää on vähän, tää on niin kuin se mun draamana näytelty.
0: No just näin. Ja sit vielä kolmas tärkeä nosto tähän näin, koska sä veit tän aika nopeasti. Sulla on tänään semmoinen vähän, sä oot tänään nimmummo, niin sä aloit muistelemaan nyt sitten Ihmeiden tekijät-sarja, joka oli siis hyvä nosto.
1: Aivan upea.
0: Ihmiset on ihan liekeissä täällä Ihmeiden tekijöistä ja kyllä se on niin kuin, ne jotka on ollut lapsia, nuoria, aikuisia ysärillä, niin siellä on paljon tämmöisiä TVn helmiä. Mä en nyt edes mene siihen Blondi tuli taloon, koska sehän oli, niin kuin, se oli jotain se, aivan...
1: Anu Hälvä ihan sairaus.
0: Arja laittoi meille viestiä tuohon WhatsAppiin, että huomenta vaan. Ihmeiden tekijät-sarjan myötä annoin pojalleni toiseksi nimeksi Joonas, eli Tarmo Rubelin mukaan. Oli ihana sarja, Arja täällä vielä kertoo. Kiitos Arja viestistä.
1: Arja, I got you back. Arja, mä seison täällä sun rivet. Kuinka moni meidän kuulijoista nyt on nimetty jonkun artistin...
0: Mietin aivan sama.
1: Artistin tai televisiosarjan mukaan.
0: Kyllä.
1: Tai jonkun laulun mukaan.
0: Jonkun ylipäätään semmoisen, että se on jostain niin kuin ehkä julkisuudesta pompsahtunut nimenomaan, joo, että sun vanhemmat on ollut niin isoja faneja jollekin. No tämähän... Varmaan suomalaisetkin sai aikoinaan Jari-nimeä, kun Jari Litmanen oli Suomen, niin kuin, ja on totta kai kuningas Litmanen aina ja ikuisesti, mutta siis Jari-nimeähän löytyy Hollannista todella paljon, totta, johtuen siitä, että hän siellä Ajaxissa vaikutti. Mutta mä luulen kanssa, että suomalaiset on nimiä antaneet varmasti lapsilleen sen mukaan, että se on se suosikkiartisti tai joku näyttelijä.
1: Elokuva
0: tai just näin, se voi olla elokuva, joku roolihahmokin, mistä se nimi on tullut. Jos tiedät omasta nimestäsi tämmöisen taustan tai toisesta nimestä, mun mielestä se lasketaan kanssa.
1: Etunimi
0: tai joku toisista nimistä, niin pistä viestiä WhatsAppiin 0403564556. Katsotaan, että minkälaisia. Katsotaan, mitä sarjoja jengi on oikeasti fanittanut, koska jos se lapsen nimeksi päätyy, niin se on ollut oikeasti.
1: Jos Tuukka ikinä saa poikalapsen sen nimeksi, kyllä me tiedä, mikä se on. Pekko. Tietysti yhtäkkiä.
0: Kaija Koota ja Nää yötä ja Naarmoa.

0: Kaija K. ja Cheek, nää yöt ei anna armoa. Ei ole vielä tullut yhtään, joka kertoo, että minusta tuli Jare, koska Cheek tai Cheek. Koska Jare.
1: Ihan varmasti.
0: Joo, on. Mutta muuten näitä viestejä on aivan mielettömästi. Oikein hyvää huomenta, Lypsä. Kysyttiin teiltä, että onko teillä mahdollisesti tilanne se, että olette saaneet nimen tai antaneet nimen jonkun TV-sarjan artistin, jonkun tämmöisen oman suosikin mukaan. Tuossa vaan Arja kertoo, että hän oli pojalle toisen nimen antanut siis, ja nimi oli Joonas, koska Tarmo Ruubel oli niin hyvä ihmeiden tekijät sarjassa 90-luvun lopulla. Joo, täällä lähdetään tuosta liikenteeseen. Meitsi on tuossa saanut nimen Panu-maalimainoksesta, missä lässytetään lasten vaunuun. Siis mainoksesta! Ja näin Panu siis meille kirjoittaa tässä. Panu, ymmärrän, on mennyt vähän helpolla, että olisi ollut edes joku tämmöinen niin kuin Oscar-palkittu näyttelijä, mutta sitten toisaalta Panun mainokset oli sika hyviä, hei. Isältä pojalle ja sittenhän siinä oli muistaakseni, oliko niissä mainoksissa välillä myös vähän?
1: Oliko?
0: Eikö nämä panutytöt ollut?
1: Katsokaa, mä en muista. Ei ole kiinnittänyt tuommoinen niin paljon huomioon ehkä minun silmään kuin teidän silmään sitten.
0: Joo. Ai vitsi. Hieno startti tähän näin. No sitten täällä kerrotaan tämä, en tiedä, että onko kasku vai ei, mutta Elinora laittaa viesti, että Ritke Erik Moilanen aloitti valtakautensa tällä pallolla jossain vaiheessa muistaakseni Savossa päin. Ja kyllä täytyy sanoa, että Kauniit ja rohkeet oli niin suosittu, siis niin suosittu 90-luvun siinä taitteessa, että jos siellä on päässyt äiti tai varsinkin vielä niin kuin mummo tai mummi vaikuttamaan lapsen nimeämiseen, niin se on yhtään en ihmettele, jos Suomesta löytyy Tayloreita ja Brooke voi olla hankala sen takia vaan, koska hän on myös jako mielipiteitä niin kuin naisten kesken.
1: Juu.
0: Mutta joka tapauksessa niin ei yhtään ihmetytä, että Kauniit ja rohkeet, onko täällä esimerkiksi Torne Virtanen jossain päin Suomen maata. Ai onneksi mä oon syntynyt ennen sitä.
1: Ihan koska valtava vaikutus.
0: Oho, mun ihan äiti on saattanut meinaan seota, koska hän oli kyllä siellä katsomassa, kun nämä oli
1: siis mä oon 5 minuuttia Taylorista ihan oikeasti. Mun esikoinen sai nimensä Apulannan Ilonan mukaan kirjoittaa Sini. Nyt teidessä, kun ymmärtää sanat, niin vähän on asiaa ihmetellyt, mutta toisaalta myös Apulanta-yhtiönä on yksi hänen suurimpia suosikkeja. Näin ollen mennyt musiikkikasvatus perille. Hyvä Sini.
0: Täällä on vähän tämmöinen tuoreempi tapaus, mä oletan näin.
1: Joo.
0: Meillä on poitsu nimetty Bruseksi, eli Bruce. Ja arvatko minkä Brusen mukaan? Sehän voisi olla esimerkiksi Bruce Lee.
1: Bruce Willis.
0: Ei ole Bruce Willis, vaan Batman hän on Bruce Wayne.
1: Aivan.
0: Eli tämä tulee ihan sitten niinku tämmöisestä fiktiivisestä hahmosta. Onko meillä James Bondin mukaan nimettyjä Jameksia?
1: En
0: muuten kuin James Potkukelkka.
1: Oota, mulla on ääniviestikin täällä, jos saa tästä näin sen tulemaan.
2: Hyvää huomenta. Mun nimi on Jenna ja äiti aina jakso kertoo, että
0: James on.
2: Mun nimi tulee Dallasin, Jenna Wadein vai mikä sen nimi on, niin mukaan. Mutta Dallasia on katsottu ja siitä on tykätty.
0: Näin se vaan menee. No nopeasti vielä täältä. Sisko sai Sarah Connorin mukaan nimensä ja Sarah Connor on siis tuossa Terminaattorissa se nainen. Ja tämä on siis Sarah Connor on siis se roolihahmo.
1: Okei.
0: Niin sehän on varmaan sitten Sarah.
1: Veeti Kallion mukaan on täällä joku nimennyt esikoisensa.
0: Vitsi, näitä tulee paljon niin tulee näitä. Kyllä se on selkeästi niin kuin tämä oma esikoisensa on saanut nimensä Hovimäki-sarjan Seppä Aaronilta. Joo. Ja näin se menee, kun me tässä eletään elämää, missä niitä nimiä tulee vastaan, niin ne on aika, siis moni tulee TV-sarjoissa ja joko siellä ihan sarjassa tai sitten lopputeksteissä. Nimeksi tuli Vili ja mistäs muualtakaan juontaa juurensa, kun hei hei Vilperi, pistää rosvot aisoihin, eli Vili Vilperistä täällä näin. Okei, eli lasten ohjelmatkin. Ja sen mä tiedän, että jostain lasten, niin kuin satukirjatkin on innoittanut, niissä on aina, ei siis nyt, nimi ei miestä eikä naista eikä ketään muutakaan pahenna, mutta se on aina välillä, että kun musta tuntuu, että varsinkin niin kuin naisilla on tapana niin kuin ihastua johonkin satukirjojen semmoisiin vähän semmoisiin löllyköihin nimiin. Tiedätkö, että joku on luettu,
1: sä oot
0: raskaana, sitten siinä on niin kuin totta kai nämä hormonia, sitten sä luet jotain kirjaa, jossa on joku hahmo, jonka nimi on vaikka Nunu Nuppunen, niin sitten, että sulla syntyy sitten potra poika, josta tulee Nunu Niemelä. Niin Nunu Niemelä.
1: Ja kyllä pitää anteeksi pyyntää, jos
0: hän joutuu pikkasen elämästä tekemään enemmän. Se on, Oikeasti niin.
1: Koska äidin hormonit löynyt pikkasen niin läpi. Ja siinä on puolisolla ollut vähän pikkasen on enemmän se tekemistä, kun sä yrität estää joo tämän kolarin tapahtumisen. On mutta se eipä uskallappa siihen sanoa yhtään mitään. Vanhempi rikoskoulussa
0: ajateli Nuunu Niemelä kommentoi, että ei se ei.
1: Mä en kerrota mun nimeä. Mikä sun nimi on? Niemelä. Niemelä. Se on Niemelä. Armeija on ollut se ihmisen parasta aikaa.
0: Niin no, se on just näin. Sano mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Joo. Nuunu.
1: Oot siis. Onko sun mutsu kenut tähän kirjaan? No mitä luulet? Mitä sä luulet? Eiku faija päätti. Faija päätti.
0: Joo, pornolehdestä löytyi Nuunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: halvat. Jest sentään.
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa.

0: ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikassa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
6: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla.
18: Radio Suomipop.
19: Huomenta vaan lypsäjät. Hei, Arttu Viskaria seuraavaksi. Sen jälkeen mennään vähän Ruottimaalle. Siellä on ollut vaalit tuossa viikonloppuna. Ja miten musiikki liittyy näihin vaaleihin? Siitä lisää ihan kohta.
20: Onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Viskari Arttu tässä hoilottaa menemään kello 10 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta, Lypsäjät. Ja hetkeksi Ruotsin maalle, jossa käytiin tuossa sunnuntaina valtiopäivävaalit. Ja siellähän on historiallisen tiukka tulos. Ja tulos on niin tiukka, se on niin kuin liian tiukka. Et tässä joudutaan nyt odottelemaan vielä tämmöisiä ennakkoääniä, joita ei ole saatu laskettua. Siellä on kaikkea järjestelmää vähän uudistettu ja muutettu. Ja se on totta kai se, kun sitä äänestyshommaa uudistetaan, niin sehän menee pieleen. Ja sitten siellä jää jotain ääniä laskematta. Ja erot on nyt ihan, puhutaan niin kuin 0% jostain %:sta, niin tässä pitää nyt laskeskella sitten loppuun saakka. No hei, eihän meitä suomalaisia niin paljon nämä Ruotsin vaalit sitten kuitenkaan kiinnosta. Pikkasen katsotaan, että joo, edelleen sosiaalidemokraatit on siellä se isoin puolue, mutta heilläkin kannatus on kyllä laskenut. Ja nyt on sitten vähän jännä nähdä, että pääseekö he hallitusta muodostamaan. Hän ei hallituksessa ole nyt viime kaudella mukana olleetkaan, vaan siellä on ollut sitten näitä maltillista, onko se maltillinen kokoomus vai mikä se, mutta kuitenkin tämä kokoomuksen vastine siellä. Joo, ja sitten yksi tämmöinen vaalien ehkä nyt sitten häviää on nämä ruotsidemokraatit, joka on jonkinnäköinen, no niitä nyt ainakin puhutaan niin kuin Ruotsin persuista, eli perussuomalaisista, maahanmuuttokriittinen puolue ja näinpä hyvin tämmöinen kansallishenkinen.
1: Kyllä.
0: Ja nyt tämä juttu, minkä halusin teille kertoa, niin liittyy enemmänkin siihen, että kun vaaleissa totta kai käydään sitten sitä taistoa siinä. Ja Suomessakin ne vaalit on tulossa muuten ensi keväänä. Niin saa nähdä, tuleeko jonkinnäköisiä tämmöisiä vaalibiisejä, koska Ruotsissa niin on tehty erilaisia vaalibiisejä näille puolueille, mutta ne ei ollut ilmeisesti kauhean hyviä. Ja tämä ruotsidemokraatit, niin hehän nyt näissä vaaleissa kyykkäs. Vaikka he onnistu saamaan ihan tämmöisen niin kuin ison suositun artistin musiikkia tekemään. Tämmöinen kappale nimittäin julkaistiin elokuussa.

0: Tää on Fröken Snusk, tää artisti, ja tää on todellakin tosi suosittu. Suosittu tämmönen varsinkin nuorison parissa tuolla Ruotsissa ja siellä. Ehkä kuulettekin, että siellä Jimme huudetaan, ja tässä viitataan siis Jimmy Åkessoni, joka on tämän kyseisen puolueen puheenjohtaja. Hän itse asiassa tässä tämmöisellä musiikkivideopätkälläkin häärii tämän bändin kanssa täällä sitten tämmössä kuuma ilmapallossa. No, että se viety niinku ihan tonne tappiin. Niinku ajatushan on
1: siis
0: hyvä.
1: Siis toi on tämmöistä TikTokkamaa, tiedätkö? Niin joo, juuri laitetaan näin. Sinne ja kalastellaan sieltä sitten niitä tietoisuutta noilta nuoremmiltakin.
0: Juuri näin. Ja mä aloin pohtiin tätä vaan, että okei, tämähän on niinku sillä aika tämmönen halkipoikki pino on yksinkertainen tämmönen tuputustaktiikka. Eli tehdään biisi, siinä on tämmönen suosittu nuorisoartisti, ja sit vaan jimmi, yes. Että se jäisi niinku mieleen, jimmi, että jauhetaan.
1: Jengi laulaa sitä tietämättä edes välttämättä, mihin se niinku liittyy, joo, noi junnumat.
0: No mä aloin pohtia, että miltä se sitten niinku Suomessa voisi kuulostaa, että jos nämä puolueiden puheenjohtajat, niin samalla tavalla, että ottaisi jotain tämmöisiä artisteja, ottaisi ehkä jo valmiiksi isoja hittejä ja sinne vaan sit ujuttaisi sitä omaa nimeä.
1: Joo,
0: no
1: joo.
0: Tämmöisiä biisejähän ei ole tehty ennen tätä päivää, nimittäin meiltä löytyy Edith Velho Kuopiosta DJ Pandanakin tunnettu Juuso Muikku, joka on lähtenyt nyt sit vaalityöhön mukaan. Hän ei edusta mitään tiettyä puoluetta, vaan hän on kokeillut aika monella tässä, ja näin se menisi, kuulkaa, tästä apua esimerkin muodossa.

0: Menkö? Jotenkin sopii myös mun mielestä keskustan semmoiseen niin kuin fiilikseen.
1: Mutta tiedätkö mitä, me ollaan tässä 1000 vuotta myös. Esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa Trumpi on koko ajan varastanut Taylor Swiftin ja Katy Perryn ja kaikkien mahdollisten isojen artistien musaa. Ja sitten artistit laittaa äkset ja kaikki näytä silleen, lopeta, sulla ei mitään oikeutta käyttää meidän biisee, ja sitten ne vaan poistaa ne.
0: Mutta nyt, saatte, vaan nyt sitten hei, saatte artistit sisuttua vaan meille, tai itse asiassa Juuso Muikulle. No hei, sitten Vasemmistoliitto. Sehän on se Minja Koskela siellä. Niin.

Täytyy sanoa, että vaalibudjetti on koko ajan näkee, että menee pienemmäksi ja pienemmäksi. Toki biisi oli iso tuolla pohjana. No hei sitten, no tätä ei tarvi varmaan edes alustaa.

0: eikä pari. Essayahin kanssa.
1: Ja siis mua naurattaa osaksi vaan se, kun mä kuvittelen, kun muikku on tehnyt näitä siis liian tosissaan. Kaksi on vielä jäljellä, jengi. Toivottavasti te ei tarvitse työpäivää aloittaa 3 minuutin päästä, nimittäin 2 täällä vielä olisi. Mitä meiltä puuttuu? No hei, vihreät tietenkin.
2: Joo.

0: Varrella virta. Tosi tässä käy sillä, että jengi kirjoittaa lappuun kirkalle.
1: Niin,
0: että se ei siitä parane.
1: Ei.
0: Viimeinen vielä ennen kasin uutisia. Otetaan uutisia tuohon ihan kohta ja sen jälkeen. Pitää hei muuten kertoa. Mulla on aika, sanotaan näin. Kultamestarin lista, johon siis kerätään legendaarisia henkilöitä. Mulla on ehdokas siihen tuossa kasin jälkeen. Okay, mutta nyt vielä hei Anttula. Viimeisenä totta kai pääministeripuolue kokoomus ja Petteri Orpo.

0: Näin, ja ei muuta kuin kaikilta näitä artisteita haasteita on.
1: Joo, ja jos yksikin kansanedustaja tekee tällaisen laulun, niin tänne me ollaan kyllä oltu inspiroinut, tai muikku on inspiroinut tässä, siitä me ei päästä yhtään mihinkään. Ihan
0: näin,
1: loistavaa.
0: Näin, muikun tiedot löytyy netistä. Joo,
1: Aisa Kiljotille terkkuja.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Se on ilmoja pidellyt.
6: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
5: Näin on. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo, kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuhiloon.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina. Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindman oli Ukrainassa osallistumassa Jalta European Strategy-konferenssiin. Myös paluumatkalla lauantai-iltana tapahtui vaarallinen tilanne, kun Venäjä iski droonein Puolan rajalle. Lindmanin konferenssijuna oli lähes tunnin myöhässä aikataulustaan. Suomi liittyi eilen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Yhteistyö voi tarkoittaa osallistumista Ranskan ydinaseharjoituksiin tai ydinasepelotteen tukemista tavanomaisin asein. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Matti Pesun mukaan Ranskan hävittäjät voisivat myös harjoitella Suomessa ilman ydinaseita. Tasavallan presidentti Alexander Stubb korostaa, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely.

0: 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides. Eläketurvakeskus on kuitenkin arvioinut järjestelmän olevan aiempaa paremmassa kunnossa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ja kiitos siellä Ilta-Sanomille uutisista, niitä IS.fi osoitteessa kosolti lisää. Miltä se sää näyttelikään?
3: Tällä viikolla tästä eteenpäin, tänään on niinku kiva päivä. Ja tämän illan ja huomisen aikana taivas pilvistyy lännestä alkaen ja sää muuttuu sitten ihan koko maassa tuollaiseksi sateiseksi. Ja päivän lämpötilat on 10 ja 17 asteen välillä, Pohjois-Lapissa jäädään ajoittain alle 10 asteen ja yöpakkasta voi olla Lapin lisäksi paikoimaan keskiosassakin, mutta viikon puolivälin jälkeen yön alilämpötila on enimmäkseen 1 ja 12 asteen välillä. Tänään hyvä, mutta sitten ne sateet tosiaan täräyttää tänne ja ovat silleen pikkusen tulevat jäädäkseen.
2: Mm-hmm.

0: Joo, oikein hyvää huomenta lypsyjät, Juuso ja Tinni täällä tänään tiistai 15. päivä syyskuuta.
1: Terve.
0: Tuke Schnautzeri on tuolla jahireissulla, syyslomareissulla, jo perinteiseksi muodostuneella, siis tämä on toinen kerta nyt putkeen. Jossainhan ne on tuolla ihan pohjoisessa. Siellähän voi olla yöpakkas, toivottavasti pakkas pitkät kalsarit mukaan.
1: Ainakin joku laittoi kuvan sieltä suunnilta tuonne aamusta heti meidän WhatsAppiin oli siellä jossain metsäkoneen kyvissä, niin siellä näytti, olisiko ollut -4.
0: Joo, jos kuulette siellä suunnilla vain tunnistettuja riistalaukauksia, niin se on meidän Tuukka sitten tiedoksi vaan.
1: Sieltä silleen ei tarkoita yhtään mitään, että kotiin viemisiä valitettavasti.
0: Ei, jos, ei, siellä, ei, jos esimerkiksi näette metson, niin se on se, joka istuu kaverin reppuselässä välillä ja tekee Tuukasta siis pellen sillä tavalla, mikä on totta kai ikävää.
1: Hei, ikävää.
0: Nyt kun kello on jo yli 8, se tarkoittaa sitä, että meillä on päiviskisa tulossa ja vähän niin Tuukasta puheen ollen, kun hän ei ole täällä niitä nyt vetämässä. Eilen kisattiin niin, että meikäläinen veti lypsejä vastaan, mutta tänään tulee sitten ihan vastin pari viereisestä studiosta. Rinnanpäin Jussi tuolta Hitmixiltä, joka on ollut useasti kisassa mukana, niin tänään ehtii meitä jeesailemaan. Niin onko se sitten Juuso vastaan Jussi?
1: Joo, mä kyselin tuossa aamulla, että pääsikö hän käymään, niin hän sanoi, että hän tulee oikein mielellään tänne. On täällä pelaillutkin aikaisemminkin, niin tietää sille, että mikä on homma juju. Mun täytyy tässä vaan sitten tätä viritellä.
0: Mä ymmärrän. Semmoinen 15 minsaa, niin kisataan ne päivikset, eli tämmöinen päivittäinen tietokilpailu myös, että koskaan kuulun ja kuuntelee, niin kuulet sitten. Mutta hei, Elinoraa seuraavaksi. Sen jälkeen mä lupasinkin tuossa jo, että haluan heittää ehdokkaan tämmöiselle legendaariselle kultamestarilistalle. Se on siis lista, joka löytyy studiosta tai löytyy. Mä en tiedä, mihin se on täältä hävinnyt.
1: Mutta
0: se ei, ole mun mielestä niinku paperista kiinni. Ei, jos ei se ole tuolla verhon takana, niin se ei tavallaan haittaa mitään, koska se on tullut jäädäkseen. Se on niinku paperiaan isompi juttu. Oh. Ja siinähän on ideana ollut siis se, että kultamestarilistalle nousee ihmiset, jotka tekee hyvin erityisiä suorituksia. Ne ei ole mitään sellaisia, että juoksin 100 metriä maailman nopeiten.
1: Ei.
0: Sillä pääsee esimerkiksi vaikka olympiavoittajaksi, jos se siellä tapahtuu, tai historian kirjoihin muuten.
1: Jos on semmoista erilaista huomioon, mitä tuommoisista suorituksista saa.
0: Kultamestarin listalta löytyy esimerkiksi se kaveri, joka oli syönyt, oliko se vuoden ajan joka päivä ABC:llä. Niin mun mielestä hän on muun muassa siellä.
1: Ja niin pitääkin olla.
0: Joo, ja kultamestarin listalle ei voi tosta noin vaan yksittäinen ihminen ketään laittaa, mutta se voidaan nostaa keskusteluun ja sitten voidaan niinku yhdessä pohtia, että onko kultamestari aineesta. Mä en nyt, kun tässä ei ole sitä listaa, niin mä en ihan muista, ketä kaikki siellä on, niin mä en tiedä, että olisiko nyt mulla kaikkien aikojen nuorin ehdokas tähän listalle.
1: Joo, nyt kiinnostaa tämä, että mikä on tämä, mitä on operoitu.
0: Joo, kyseessä on siis, on tosissaan nuori kaveri ja hän on ollut ison tragedia äärellä ja tähän liittyy Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän kaupungin ratkaisut, mitä he on tehnyt. On kyllä vaikeuttaneet tämän pienen ihmisen elämää, koska kyseessä on kuitenkin periaatteen mies.
1: Jaha.
0: Ja nyt tätä periaatetta on pikkasen hankala toteuttaa. Elinora dinosauruksiin ja sen jälkeen mä heitän tämän mun ehdokkaan. Saatte sitten kommentoida vaikka WhatsAppiin, että onko kultamestari aineesta.
2: Jos maailmasi loppuisi tänään, mistä haluat, että sut muistetaan siitä, että olit kaunis.

0: Elinora dinosauruksia soi tässä 13 minuuttia yli 8 on kello. Oikein hyvää huomenta lypseät. Ennen kuin päästään tuohon meidän päivittäiseen tietokilpailuun eli päiviksiin, jossa siis pitää tietää tämän päivän määrän tapahtumia ja syntymäpäiväsankareita, siis aina sen kulloisenkin päivän, kun se kisa kisataan, tänään on 15. syyskuuta, niin mulla on tässä ehdokas kultamestari listalle. Ja tarina juontaa juurensa Jyväskylään. Tämä ei ollut missään lehdissä tämä juttu tästä kaverista. Niin kuin monen näistä, mitä kultamestarin listalle on päätynyt, niin ne on saanut innotusta. Esimerkiksi tämä ABC Jussi, joka oli syönyt joka päivä ABC:lla, niin hänestä oli ihan juttu lehdessä. Sitten siltä kultamestarin listalta löytyy, mä sain tässä tämmöisen linkin, missä on johonkin saakka näitä nimetty, niin siis Robbe Heleniushan siellä oli tosissaan ihan niin kuin ensimmäisenä.
1: Totta.
0: Se, mä sen muistankin. Joo. Siellä on Bernie Ecclestone, niin siellä on kasvomaskikauppamies Onni Sarmast, että jne, jne. Mutta nyt on tämmöinen nuori ehdokas tarjolla tähän. Jyväskylässä siis olin viikonloppuna ja siellä tuli mulle sitten yksi tämmöinen meidän kuulija juttelemaan, joka sitten totesi jossain kohtaa sillä lailla, että sähän oot Mäkilähden kanssa isä.
1: Joo.
0: Näinhän se on. Sanoin, että joo, että hänellä on tuossa kanssa lapsia ja tämmöinen pieni poika ja näin, niin nyt on semmoinen tilanne, että ne on ollut tuossa tuommoisessa pienessä päiväkodissa, mutta että täällä Jyväskylässä on käynyt sillä tavalla, että nyt näitä pieniä päiväkoteja on lakkautettu ja sitten just oli valmistunut tämmöinen jättipäiväkoti, tämmöinen iso uusi. Ja sitten näistä pienistä päiväkodeista niin porukka sitten joutunut siirtymään sinne. Ja mä olin sitten sillä lailla, että okei, no, tietysti vähän kuulostaa kurjalta, jos on ollut kiva päiväkoti ja onko tässä niin kuin sitten vähän, yritin kysyä, että, niin, että onko teillä pitkä matka sinne ja näin, että ei se nyt niin sen kauempana, että Jyväskylä nyt niin iso paikka on sillä tavalla. Kysyin, että no onko se niin kuin hieno, että on se hieno se uusi päiväkoti tällä. Mä niin kuin, että okei, mihin tämä on, niin kuin, mikä tässä, onko tämä nyt niin kuin periaatteellinen juttu.
1: Ja.
0: Niin kyllä se sitten on periaatteellinen juttu, nimittäin tämän kaverin poika.
1: Joo.
0: Niin tosiaan tämmöinen 2-3-vuotias kaveri.
1: Joo.
0: Niin hänellä on nyt sitten ongelma tämän uuden päiväkodin kanssa.
1: Joo.
0: Koska vaikka se on uusi ja hieno,
1: joo,
0: se on iso, niin se ei sijaitse semmoisella paikalla, missä hän tykkäisi päiväkodissa työskennellä, koska hänen päivän rutiineihin on kuulunut siis täällä vanhassa päiväkodissa.
1: Joo.
0: Tässä pienessä päiväkodissa semmoinen, että hän on mennyt sinne pieneen päiväkotiin, ollut siinä sitä päivää viettämässä ja näin.
1: Niin, nauttinut elämästä.
0: Joo, sitten siellä on ollut vähän on ruokaa laajaa, niin, vähän kato päikkärit ja muuta. Ja sitten iltapäivällä niin kun lähdetään pihalle.
1: Joo, niin rutiinit.
0: Joo, niin tämän pienen päiväkodin sitten vieressä, niin ihan välittömässä läheisyydessä, mihin siitä sitten pääsee, niin siinä on ollut pieni tämmöinen niin kuin metsikkö. Siinä on ollut niin kuin tällainen luonto.
1: Joo.
0: Niin nyt ongelma on se, että kun tässä uudessa päiväkodissa ei ole tätä metsää,
1: joo,
0: mutta tässä vanhassa oli.
1: Joo.
0: Niin tämä ei nyt vetele, koska tämän pienen mestarin päivärutiineihin on kuulunut se, että kun hän on ottanut oikein hyvät päikkärit siinä. Mm. Sen jälkeen hänellä on vetästy sitten ulkokamppeet siinä niskaan.
1: Joo.
0: Hän on tullut siihen pihaan, hän on vähän sekannut, joo, tuossa on toi keinu, joo, tuossa on toi hiekkalaatikko, ei mitään, vähän käydä kopsuttelemaan siinä. Mutta sitten hän on aika nopeasti niin suunnannut kohti tätä metsää.
1: Joo.
0: Ja syy on se, että kun hän tykkää käydä siellä metsässä kakaan.
1: Oikeesti.
0: Joo.
1: Joo,
0: niin
1: joo.
0: Se on ilmeisesti ollut aika kellon tarkkaa toimintaa tai niin, että hän ei tee siitä ilmeisesti mitään niin kuin sen isompaa numeroa, vaan hän nimenomaan siitä pikkuhiljaa hipsasee sinne metsään, mutta ilmeisesti henkilökunta jo sillä tavalla tietää, että hetkinen, missä se mestari viipottaa, ei näy hiekkalaatikolla, ei näy liukumässä. Aha, katoppa, kello on ton verran.
1: Niin.
0: Hän on ottanut ihan rehellisen metsäkakon.
1: Ei ole totta.
0: Joo, ja nythän tässä uudessa päiväkodissa ei sitten ole tällaista, niin tämähän on siis, tämä on siis tämmöinen kunnallispoliittinen tragedia mun mielestä.
1: Siinähän menee siis päivärytmit ja rutiinit ja suolisto ihan sekaisin.
0: Kyllä, ja monestihan kun tehdään tämmöisiä uusia, vaikka just näitä päiväkoteja, joo, niin siinä saattaa siinä suunnittelussa käydä semmoinen, että kun se rakennetaan, johon vedetään niin kuin alue näin flätiksi,
1: yes,
0: niin siinä saattaa käydä se, että ei muisteta, että kannattaisi esimerkiksi jättää noita puita sinne sen takia, koska ne varjostaa usein näitä pihoja. Mutta sitten kun sä vedät sieltä kaiken matalaksi, rakennat sen hienon päiväkodin ja siinä on hienot leikkialueet ja muut, sitten tulee se kuuma kevät, niin ne aivan paahtuu siellä.
1: Niin,
0: niin tämmöisiä lapsuksia on käynyt.
1: Kyllä.
0: Mutta tässä tapauksessa, niin nyt sitten tietysti metsää ei ole vedetty, mutta kun sitten on menty tänne toiseen paikkaan ja ei ole mitään tämmöistä nyt sitten luontoelämystä siinä tarjolla, niin nyt tämä niin metsäkakkamestari, niin hänhän on ihan, eihän se näin peli vete.
1: Ei, tuossa menee ihan täysin fiilis. Mä huvittaa se, että miten hän taas etkö ilmennyt siellä varhaiskasvatuksen hoitajille siellä, että...
0: Ai niin, että siellä...
1: Että niin kuin, miten niillä on ilmennyt tämä, että mihin, tiedätkö, mihin se menee, mitä se tekee? Oh, niin, siellä
0: no varmaan sieltä, kun on sitten tultu ja sen jälkeen... Niin. Okei, okay, no niin.
1: Missä sä oot ollut?
0: Okei. Okay. Joo, just. No niin. Mä luulen, että kun se päivästä toiseen toistuu, niin tämä rutiini on tullut kaikille selväksi. Mutta mä toivotan lämpimiä terveisiä ja
1: on.
0: Tsemppiä. Ja sä sanoa, kädet joudun levittämään nyt, mä en tiedä. Mutta tämä on mun se pieni teko, minkä mä voin tämän pienen ihmisen hyväksi tehdä. Että mä nostan sen tässä nyt esille.
1: Kyllä.
0: Että jos siellä Jyväskylässä ollaan päättävissä asemissa olevat henkilöt kuulee tai te tunnette niitä. Laittakaa nyt viesti, että kyllä se nyt päiväkodin vieressä joku pusikko olisi hyvä olla.
1: Niin.
0: Koska silloin tämmöinen käyttötarkoitus.
1: Kyllä.
0: Joo. Että jos ei tässä hienossa Suomen maassa edes oikeasti suomalainen mies, mä puhun nyt tästä pienestä päästä suomalaisen mies, jos ei se nyt voi vähän metsässä kesken päivää kakalla käydä, niin mihin tämä yhteiskunta
1: nimenomaan
0: on menossa?
1: Ja sitten tänne Helsingin keskustaan kauppakeskuksen yläkertaan rakennetaan tämmöisiä 20€ tunti hiekkalaatikoita, jotta lapset pääsee sinne kokeilemaan vähän jotain biohiekkaa.
0: Niin.
1: Niin tietysti nyt palataan ihan täysin juurille, annetaan pienen mestarin käydä siellä metässä, nauttia elämästään. Rytmittää sen päivän
0: kyllä.
1: Tietynlaisesti.
0: Tehkää tälle asialle jotain.
1: Tehkää juurikin näin.
0: Näin, olen puhunut. Ja tosissaan jotenkin mulla tuli tästä kaverista, kun mä kuulin hänen tarinansa, niin musta on kultamestari aineesta. Voit WhatsAppiin kommentoida sieltä, että mitä oot mieltä. Kuuluisiko tää kaveri listalle? Mirella on seuraavaksi timantteja ja sen jälkeen heti kisataan ne päiviksi. Jussi Ridanpää messissä meikäläistä vastaan.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
2: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mirella ja Timattei soi siinä ihan just 8:30 kello. Oikein hyvää huomenta. Lypset ja Jussi Ridanpää saatu tuolta Hitmiksiltä tänne. Terve vaan Jussi ja kiva kun tulit.
1: No hyvää huomenta.
0: Päivikset on homman nimi ja sehän on sulle tuttu kilpailu, mutta jos sinä siellä et ole ikinä tästä kuullut, niin tämä on tämmöinen päivittäinen tietokilpailu, tulee aina tässä about samassa kohtaa ja aina sen kyseisen päivämäärän syntymäpäiväsankareita ja tapahtumia tässä arvuutellaan. Tuukkahan tämän normaalisti vetää, mutta nyt kun Tuukka on jahireissulla, niin Tinni hoitaa nyt ainakin tänään kisaa ja me Jussi sitten otetaan tässä tämmöinen ystävällismielinen aikuisten miesten välinen kamppailu.
2: Tervetuloa.
0: Ei painita. Alasti.
1: Totta kai. Muuttaa paini.
2: Joo, uutustriimi lähtee nyt, ostakaa katsomaan.
3: Päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja Päivikset.
2: Tänään on 15. päivä syyskuuta, tiistai, ja vuodesta on jäljellä 107 päivää.
1: Vahva.
2: Nimipäivä.

0: Nimiään viettävät kaikki Sirpat, eli Sirpoille oikein hyvää nimipäivää.
1: Oikein paljon onnea.
0: Ja sitten kysellään ihan ensimmäiseksi, kysellään tapahtumista vuosien varrelta.
1: Selvä.
0: Nyt on aika ohkasta, niin kannattaa olla mukana Jussikin heti paukusta.
2: Noniin.
0: Otetaan täältä ensimmäinen kysymys on tämmönen.
1: Onko omalla nimellä lähtökohtaisesti vastausvuoro vai?
0: Tässä nyt saatte vaan sanoa ihan, että tämä ainakin tässä kohtaa.
2: Okei. Okay.
0: 1884 eräs lääkäri nimeltään Karl Koller keksi jonkun tällaisen lääketieteellisen, mä voisin sanoa toimenpiteen, joka on tänä päivänä käytössä.
1: Verenpaineen mittaus.
0: Ei ole.
2: Hampaan poraus.
0: Ei ole. Ja mulle riittää tästä se
1: ihan,
0: ei, mulle riittää just tämmönen yhdellä termillä. Mä uskallan sanoa, että tätä tehdään ihan joka paikassa ympäri maailmaa.
1: Tiputus.
0: Tälläkin hetkellä ei, mutta lähellä aletaan olemaan niin kuin tollasta. Teille varmasti molemmille
2: nukutus.
0: On tehty. Ei ole nukutus.
1: Hyvä heitto.
0: Mutta niin kuin tässä säikäriä. Maailmassa mennään. Teille varmasti, aivan varmasti on molemmille tehty. On tehty.
1: Siis verinäytteenotto.
0: Ei. Ei. Mikä? Siinä helpotetaan sun niin kuin, oloa tietyllä tavalla.
1: Ota. Helpotetaan oloa ja lääketieteellinen toimenpide.
0: Mä vitsin ihan hirveästi tästä.
2: Joku rauhoittava se on.
1: Niin, mikäs semmonen, ei kun toi tota...
0: Hakee.
2: Morfiini.
1: Niin, tai sitten toi joku ilokaasun käyttö.
0: Ei. Nyt mennään ihan siihen perus. Ihan aivan tavallinen.
1: Puudutus.
0: No siitä.
2: Aivan.
0: Kyllä.
1: Joo, se nukutus puudutus. Oli hyvä, koska...
0: Niin, siksi mä yritin näyttää sulle.
2: Joo, näytti keskisormen.
0: Joo, mä näytin sillä keskari, että meidän ovet tulossa. Napsutin ne pihalle. Ei vaan.
1: Eli siitä. Mulle piste ensimmäinen tuosta
0: joo,
1: selvä.
0: Siitä piste sitten. Sitten toinen kysymys on tämmöinen. Saa sanoa, ei tarvi omaa nimeä sanoa. Vuonna 1964 niin perustettiin joku lehti, joka korvasi Daily Heraldin. Niin mikä on tämä
1: Daily
0: lehti?
1: Mail.
0: Ei.
2: Time.
0: Ei.
1: Times.
0: Ei.
2: Times.
0: Ei.
1: Thomas.
0: Eli Britanniassa ollaan ja Daily on... Heraldin korvasi.
1: Mikäs siellä nyt sitten on vielä? Siellä on toi...
0: Kaksiosainen.
1: Joo, siellä on toi...
2: Daily joku.
0: Ei,
1: se ei ole Daily, vaan se on toi...
0: Tämä on niinku joku...
2: London Times.
0: Ei, kun tämä on niinku joku silleen asia. Tai semmoinen niinku juttu, minkä mukaan tämä on saanut nimensä.
1: Ootas, mikä siellä nyt on se lehti? Nyt se, vähän...
0: se on semmoinen kaiken kattava juttu.
1: Kaiken kattava?
0: Joo, se on joka ikisessä jossain oppikirjassakin koulumaailmassa.
1: Ai se lehti vai siis tämä termi?
0: Tämä termi.
1: Kaiken kattava.
0: Kaiken kattava. Meillä on kauhean ikävä puolet vuodesta tätä.
1: Aa, se on toi...
2: Winter Times.
0: Onko meillä puolet vuodesta hirveän ikävä talve?
1: Ei vaan se on joku...
0: Ottakaa tästä nyt kiinni.
1: Joo. Joku heat.
0: Ei.
1: Summer.
2: Sun.
1: Aivan, kyllä. The sun se on. Joo, no mä menen Jussi sen keksimään.
0: Jussi keksi, kyllä.
1: Joo. Jussille piste, mä ymmärrän.
0: Perhana. Ja sitten kirjoittakaa ylös tämä, kumpi pääsee lähemmäksi.
1: Yksi.
0: Joo, niin tällä päivämäärällä Karle Kustaa nousi kuninkaaksi minä vuonna. Kirjoittakaa ylös, jos se on sanomassa jo.
1: Ootas nyt. Niin. Se on pitkään ollut.
0: Karle Kustaa, joka siellä Kalle tälläkin hetkellä operoi Ruotsinmaalla, niin hän on tällä päivämäärällä minä vuonna noussut Ruotsin kuninkaaksi. Ootanko
1: mä laskin vähän ikänsä tässä?
0: Ihan saatte laskea.
1: Jos se olisi ollut vaikka parikymppinen silloin, niin...
0: Joo, just silloin vastaisi valmiina.
1: No mä laitoin, sanonko mä mitä?
0: Sano vaan.
1: 1960.
0: Ja Jussilla oli...
2: 1963.
0: Jussi on lähempänä, koska hän on noussut Ruotsin kuninkaaksi 1973.
1: Ai okay. Se oli se vasta myöhemmin, kympillä. Selvä. Jussille piste ja Jussihan täällä johtaa.
0: Joo, ja sitten vielä tapahtumista yksi kysymys. Saa sanoa ihan, ei tarvitse sanoa omaa nimeä. Vuonna 2000 tällä päivämäärällä missä kesäolympialaiset avattiin?
1: Sydney.
0: Joo.
1: Sydney, Australia.
0: Kyllä. Kyllä, hän on olympialaisessa
2: tietä. Mä muistan, siellä hän esiintyi siis sinä vuonna niin, tämmönen bändi kuin Savage Garden, muistatteko?
0: Hei, Jussi Ridanpää, mä sanon ihan nopeasti, mulla on Savage Gardenin sen kitaristin Plektra edelleen kotona.
2: Mutta Darren Hayes rakastui muhun silleen niin kuin sen verran. Niin. Suomessa vieraillessa, että hän pyysi mua niin kuin hänen kanssa bailaamaan ja sitten hän kertoi myös mulle tämmöisen erikoisen tarinan. Hänellä oli siis siihen aikaan lemmikkikenguru.
1: Okay.
2: Ja hän oli ottanut siis lemmikkikengurun niin kuntosalille mukaan. Ja tämä kenguru sitten oli jotenkin niin kiintynyt tähän Darren Hayesin tuoksuun, että se oli kakannut hänen tähän niin jumppalaukkuun.

0: ollut. Ja Darren Heist taas sitten miettii, että kuinka joku on näin epäkohtelias, kunnes oli sitten paljastunut.
1: Siis nyt on sekavaa, mitä?
2: No siis Jussi on ollut media-alalla pitkään, siis, niin tiedät, se on sekavaa.
1: Se on esiintynyt Suomessa 2001 just.
2: Joo. Niin. Se on kato ollut sitä aikaa. Lemmikki kenguru, onko se kosher vielä?
1: Joka kakkaa sun laukkuun. Niin. Tässä on monta asiaa, mikä on outoa. No niin, kiitos tarinasta, jos se rikantaa.
2: Tarina oli hyvä, mutta tilanne on 2-2.
1: 2-2 tasan, okei. Okay. Sitten syntymänpäivä sankareihin, nyt mennään Ohkasella, niin tietäkää nopeasti. Antakaa mulle nimi, joka on syntynyt tänään. Hän on siis kruunuprinsessa Victoria Puoliso.
2: Prinssi Daniel.
1: Joo. Juuso on oikein vastaus, se on prinssi. Niin, joo. Anteeksi, tässä pitää prince. Nyt alkoa hiuksia, mä oon pahallani. Sitten
2: 3-2 Juusolle.
1: Syntynyt 1977, teidän on kyllä pakko tietää tämä, tässä kokeillaan nyt vähän kepiläjäätä. Englantilainen näyttelijä ja käsikirjoittaja on kyllä siis, uskallan sanoa,
0: 77.
1: Joo, 1977 on silleen niin kuin todella charmantti kaveri, ja esimerkiksi yhdessä elokuvassa hän pitää koko elokuvan puhuu erittäin matalalla äänellä, ja siitä tulee semmoista niin kuin hengitysääntä, semmoista tietynlaista, ei ole mitään tätä Star Wars-paskaa, mutta tulee semmoista jännää ääntä. Tämä elokuva on vuonna 2012,
2: mä en tiedä,
1: supersankarielokuva.
2: Joo, mä tiedän, älä sano nyt enempää, kun mä tiedän, mihin sä viittaa, mutta kun mä en keksi sitä näyttelijää.
1: Jussi Jeesaa tässä. Siis, no hänellä on tämmöinen lempinimi, joka on lyhyt, ja sitten sukunimi. Ja tämä sukunimi on vähän viittaa sellaiseen vaatemerkkiin, jota me joskus kaikki käytettiin tuossa 2000-luvun vaihteessa. Missiksi tajä?
2: Mä käytin Mikmäkkiä, mutta Jussi, vanha lantioparkku.
1: Tässä merkissä, jota mä nyt haen, niin siinä oli paljon semmoisia timantteja ja kaikkea sellaista, jotain lohikäärmettä ja primaalia. Ja...
2: Joo, nyt mä saan. Ja Juuso, Tom Hardy.
1: Kyllä.
2: Koska Ed Hardy ja Bane.
0: Tosi hyvin.
2: Bane tuossa Batmanissa,
1: kyllä,
2: eikö niin?
1: Justikin.
0: Kyllä.
2: 4-2.
1: Nyt sitten tulee vielä, okei, eli tästä...
0: Hänhän muuten julkaisi just albumillisen räppiä.
2: Ai Tom Hardy.
0: Tom Hardy, oi, kyllä, oi. Kyllä.
1: Mutta kai sä osaat räpätä kaiken lisäksi.
0: Joo, ja siis hän on räpännyt pitkään, mutta hän ei ole niinku tehnyt siitä juttua. Tom Hardyhan oli myös niin vaan...
1: Sulla kotona kävi kakalla sun reenikassa.
0: Olisin toivonut tietysti, siitä olisi tullut erillinen tarina, mutta hän oli siis tässä niinku ihan muutaman vuosi takaperin niin mennyt brassijujutsu-kilpailuihin. Silleen ihan vaan niinku tyyliin niinku ilmoittanut itsensä, että joku mikä Thomas Hardy hän nyt onkaan, ja mennyt sinne. Ja voitti koko paska. Oho, ja käveli ulos.
2: Vähän niin kuin vitsillä tavalla, mutta ilmeisesti hänellä oli kuitenkin jotain lajitaista.
0: No, uskomaton erikoismies.
2: No todella.
1: On. No niin, sitten jos Juuso tietää, niin Juuso voittaa. Syntynyt, en sano ees, sanotaan 1980-luvulla tämä kaveri. Ja kuka puhuu sitten tässä? Ja omalla nimellä. Ja vastaus pitää tulla heti välittömästi sitten, kun sen tietää.
3: Function, where I can in between that. I put myself at risk for that, but I will continue on with a life of public service, so I will always support the charities
0: tiedän
3: and the people that mean so much to me.
1: I
3: can't see a world in which
0: Prince Harry.
3: I would be bringing my wife and children back to the UK at this point.
0: Jussi, Prince Harry.
2: Ai tää oli Prince Harry. En tunnistanut kyllä ääntä näin.
1: Kyllä, hän on syntynyt.
0: Mulla oli koko ajan vaan Williamin veli.
1: 1984 on siis syntynyt tällä päivämäärällä. Okei, no niin sit me...
2: 4-3.
1: Joo, otetaan tästä seuraava sitten. Syntynyt 1975... Kaksinkertainen olympiavoittaja. Antakaa mulle laji, jos mä sanon nimen Tom Dolan.
2: Uinti.
1: Ja siitä.
2: Noniin. Voitto. Ole hyvä. Heitin vaan ensimmäisen. Kiitoksia vaan kovasti tästä aikuisten miesten välisestä hyvähenkisestä kilpailusta.
1: Mutta oli hyvä henkinen. Mä tykkäsin hei.
0: Joo,
1: oli.
0: Ihana mutapain. Henkinen.
2: Nimenomaan. Ja kengurikin kakkas jumppalaukkua.
1: Joo, ja muistetaan, että mulla on oikeesti se sen basistin plektra kotona. Savitska. Ei kun kitaristi. Kitaristin plektra.
2: Basistin sormen.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea.
6: Nilga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
17: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
24: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
25: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
24: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
25: Mennään jo.
26: Rusta niin paljon, niin vähällä.
27: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
28: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
29: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
30: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
31: Ota easy ja nauti edelleen. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
32: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
33: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
34: Saa unelmoida.
35: Ja ideoida.
36: Let's go!
33: Just noin. Hyvä.
34: Saa oppii realisoida.
37: Ja kokemuksia konkretisoida.
36: Let's go!
33: Käännä kovempaa. Let's go!
30: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
36: Let's go!
38: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello kohta 10 minuuttia vaille 9. Oikein vähän huomenta lypsejät. Hei, se on tiistai 15. päivä syyskuuta.
1: Terve.
0: Ilta-Sanomissa oli juttua Mallorcan saaresta. Sehän on tämmöinen turistipaikka. Mäkin on siellä pari kertaa ollut. Edellistä reissusta ei ole edes hirveästi. Olisiko sitten 2-3 vuotta aikaa? Niin mikä siinä? Ihan jees, ihan jees.
1: Onko kuvaan kaunis?
0: No on se varmaan, on se ehkä vähän sitäkin, mutta mä oon ollut siellä siis ensimmäisen kerran joskus varmaan 20 vuotta sitten, ja mä olin siellä siis sukelluskurssilla. Kun mä aloitin sukellusharrastuksen, niin mä kävin siellä sitten sen sukelluskurssin. Mä oon varmaan sitten joskus puhunutkin, mutta siinähän oli pikku haaste. Kun mä sinne sitten, oltiin puolisen kanssa päätetty, että mennään sinne lomalle. Mä pääsin viikkoa aikaisemmin, niin mä menin sinne ja ajattelin, että mä suoritan sitten sen sukelluskurssin, kun siinä menee 3-4 päivää.
1: Joo.
0: Ja siellä sitten

0: niin etsin paikallisen sukelluskoulun ja siinä luki aika isolla Tauchen Schule. Eli se oli saksankielinen. Mm. Siellä on aika paljon saksalaisia turisteja. Mm-hmm. Niin, siinä oli se haaste, että se oli sit tosissaan se opetuskieli, se oli saksaa.
1: Hyvä. Mutta eihän siellä... Sä lähdet kyllä, toi kieli vie sua armeijaan ruotsin joo, kielistä ja sukelluskouluun, niin kuin muuta ne tarpeeksi haastavat elämäntilanteet.
0: Joo, se oli vähän, mutta tietysti veden allahan nyt ei pystykään puhumaan, että sieltä täytyy sitten mennä käsimerkeillä.
1: Toi, mä en tiedä, onko sun sukellussanasta ja muutenkin tollanen on vähän saksan kielellä.
0: Se on, mulla se tulee aina vähän enemmän niin kuin saksan kielellä, mutta siinä tulee heti semmoinen, kun siinä on vähän semmoista, että siinä tulee jotain semmoista niin kuin sukellusvene. Toinen maailmansota katkua, kun alkaa niin kuin saksankielisillä termeillä sukeltaa. Siinä tulee heti niin kuin meininkiä.
1: Joo, mä ymmärrän sen.
0: No, mutta joka tapauksessa niin se tuli siellä sitten suoritettua ja näin. Mallorca tosissaan on suosittu turistikohde saksalaisten ja brittien keskuudessa, mutta totta kai muidenkin. Mutta Mallorcalla on nyt se tilanne, että he haluaa ne turistit niin kuin veksieltä.
1: Eikö se ole Espanjassa nyt aika muutenkin silleen, että ne alkaa olla joku Kanarian saaret on ihan silleen, että se nyt joo. Kaikki rajat kiinni, että sä et tule tänne yhdelläkään passilla, yes. Tai ainoastaan jos on sulla meidän oma maa.
0: Joo, ongelma on se, että sit Mallorcakin, niin sen pääelinkeino, ja sanotaan näin, pääelinkeino on, mikä arvatko?
1: Onko se on sitten turismi?
0: No kun se on turismi, joo. Niin toi on siinä se haaste.
1: Mutta
0: he yrittää nyt sitten, heillä on niinku ajatus, että he haluaisi niinku vaihtaa jotenkin siellä, kun niinku Mallorcalla asuvat ihmiset on täysin niin tympääntyneitä siihen tilanteeseen, mutta poliitikot yrittää siellä sitten jotain ratkaisua keksiä, koska tämä on tosissaan se, millä sitä rahaa sinne tehdään. Niin ne yrittää nyt sitten jotenkin, he on miettinyt sitä, että miten hän saisi vaihdettua ne turistit. Eli sillä tavalla he haluaisivat sinne jenkkejä, jotka tulee ja käyttää kuulemma enemmän rahaa, on kiinnostuneita kulttuurista ja tällaisesta. Kyllähän suomalaiset ja Anne Tippukiviluolassa, ainakin silloin aikoinaan ramppasi, ehkä se on vähän vähentynyt. Et suomalaisethan oli varmaan hyviä turisteja joskus 80-90-luvulla, koska meille siis sai myytyä ihan kaikki haciendat ja muut kiertoajelut siellä ja poppana liivit virkattuna ostettiin kaikki mukaan.
1: Mummo keittiössä istuttiin ja syötiin jotakin. Se mummo on kuollut jo siis vuosia sitten siihen penkille.
0: Joo, mutta nykyisin he toivoisivat sitten näitä amerikkalaisia turisteja sinne toisin kuin saksalaisia ja brittejä. Ja täällä sanotaan nyt sitten tässä Ilta-Sanomien jutussa, että he kokee, että nämä saksalaiset ja brittiläiset turistit, niin heitä kiinnostaa ainoastaan juhliminen ja juominen.
1: Ei kai briteistä nyt hei sellaista mielikuvaa tässä kellään, kun otetaan tämä keskustelu. Ei, mulla on yhtään sellainen mielikuvaa.
0: Mä oon ainakin nähnyt kaikista eniten, mitä brittejä nimenomaan tuolla, siis mä oon käynyt kyllä Lontoossa ainakin kertaalleen, mutta kyllä mä sanoisin, että musta tuntuu, että eniten mä oon brittejä nähnyt tuolla Välimeren maissa.
1: On, ei aivan siis ehdottomasti.
0: Ja kokemus on aina todella positiivinen.
1: On, nimenomaan, mutta ehkä onko se saksalaisetkin niin kovin kipottelee?
0: Kyllä nekin vähän taitaa olla, mutta siis kyllä siellä mä muistan, että saksalaisia oli paljon, mutta musta tuntuu, että niin kuin niitä saksalaisia eläkeläisiä siellä.
1: Niin, mutta siinä on vaan se ero, että saksalaiset osaa varmaan käyttää aurinkorasvaa, niin se ei sille samalla tavalla erotu siellä.
0: No ei.
1: Ne britit, kun ne hohtaa oikeasti ihan oikeasti pimeässä.
0: Mutta niin. Ne ryppyset saksalaiset mummot ja papat, niin nehän...
1: Eikä nehän vetää vaan kessuja ja rullailee.
0: Niin, ei ne käytä rahaa kato. Niin, ei ne käytä rahaa kato siellä, se on se ongelma.
1: Mutta siis... mitä ne amerikkalaiset sitten tunnetta? Niin noittehan pitää järjestää sinne sitten jotain elämyksiä. Amerikkalaiset haluaa nähdä, heti kun saatte tonne siis revontulet...
0: Mm.
1: Joo. Ja joulupukin,
0: no se onnistuu varmasti.
1: Joo, mutta revontulet, ja tollasihan ne tulee tänne Suomeenkin kattoo.
0: Joo, ja sitten toisaalta niin kuin kaikkea tämmöistä, niin kuin, ne on varmasti hyviä tämmöiset erilaiset kiertoajelut ja kaikki muuta, ja niissä voi niin kuin hintaa ehdottomasti
1: tunkata.
0: Joo,
1: tiedätkö mitä amerikkalaiset rakastaa? Siis te saatte amerikkalaiset, mä oon tehnyt tästä tämmöistä tutkimusta vuosien varrella sen 2 kertaa, mitä mä oon Amerikassa käynyt,
0: niin
1: sen mitä ne rakastaa, siis enemmän kuin mitä, on tämmöiset semmoiset vaijeriliuvut.
0: Ah, tämmöinen kondoli.
1: Ei kun sä menet niinku ihmisenä siihen. Sulla on semmoista valjaat ja sun alapää tulee sen jälkeen ihan hirveän kipeäksi. On niin. Se sitten metrin tai 3 ja. Tai 50, niin sun alapää on siis tulehtunut monta viikkoa sen jälkeen, koska ne laittaa
0: niin
1: ne
0: niin kireelle. Valjaat.
1: Joo, niin semmoinen vaijeri. Miksikä niitä sanotaan?
0: Se on vaijeriliuku.
1: Niin ihan sama mihin kauppakeskukseen, laivaan, puistoon, pihalle. Sä sen laitat, niin ne jonottaa siihen. Eli mä sanon noille nyt tonne, jos te haluatte amerikkalaisia, niin brändätkää itsenne tämmöisenä vaijeriliukumaana.
0: Eli sitten siellä Mallorcalla tulevaisuudessa, siellä vaan niin, siellä niin sanotusti katorajassa menee vaan näitä amerikkalaisia turisteja siellä. Howdle diddle dowdle dum. Mahdollisesti näin.
1: Kyllä.
0: Mä en ole varma, miten niitä amerikkalaisia saa, mutta siis jos haluatte saada nämä saksalaiset ja brittiläiset juhliat sieltä pois, niin tehkää sama kuin Suomessa. Laittakaa tuopihinnaksi 15 euroa. Mä voin sanoa, että ei tule enää nää siinä vaiheessa.
1: Ei tulekaan.
0: Koska se syy, minkä takia me mennään sinne, niin meillä on ainakin vielä se ajatus, että jos me päästään siis pari kertaa vuodessa Kreikkaan ja siellä saada tilattua se yksi olut ja todeta sillä, että olipas... Ihana halpa, kun sai vitosella ison tuopin.
1: Ei ole mitään verrattuna

0: mielestä.
1: Suomessa niin. Tällä hinnalla ei saa siis puolikasta verkulle.
0: Niin aika lailla, että tuossa on se resepti siihen, että jos haluatte, että juhlimella loppuun, niin ei muuta kuin tuopihinta pilviin, niin voin sanoa, että matkakohde vaihtuu niin saksalaisilla kuin niillä briteilläkin.

0: Eppu Normaali Vihreäjoen rannalla. Minuuttiin vaille 9 kello. Hei, ihan just saatte 9 uutisia säitä myöskin. Ja palataan hei sitten tuossa 9 jälkeen. Te laitoitte tuossa aikaisemmin hauskoja viestejä siitä, että miten porukka on saanut nimiä erilaisten TV-sarjoista tuttujen hahmojen tai näyttelijöiden mukaan. Ja siellä oli erilaisia artistien ja jopa niin kuin mainoshahmojen mukaan nimettyjä ihmisiä, niin palataan näihin teidän tarinoihin, niitä voi edelleen laittaa tulemaan nyt, jos siellä kuulolle vasta hyppäsit, niin 0403564556. Jos sinut tai lapsesi on nimetty jonkun esimerkiksi TV-sarjan hahmon mukaan, on sitten ensimmäinen tai toinen nimi, niin laita siitä viestiä meille.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikössä 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?

0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Bilteema.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: neuvos. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
8: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
9: Mikä? Passo!
10: Toi pizza voi...
11: Ja mikä parasta?
12: Tietysti me!
13: Aivan oikein! Yeah!
14: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä VG on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu! Se on pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy
14: ja nauti edelleen. Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
13: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Brittiläinen BBC nostaa artikkelissaan esiin Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäähdytyksen energian tarvetta. Intialainen Ani-uutistoimisto kuvailee Googlen jätti-investointia diplomaattiseksi voitoksi presidentti Alexander Stubbille, joka on kehittänyt odottamattoman suhteen Trumpiin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantai.

0: Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Lindman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindman kertoo Ilta-Sanomille, että kokemus pysäytti ja osoitti, että sota on läsnä Ukrainassa joka päivä. Suomessa syntyy tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuonna, ennakoi Kelan äitiysavustustilasto. Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää näin olevan taittumassa. Tammi-elokuussa avustusta haettiin noin 33 600 lapselle. Määrä on reilut 11% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Mites ne säät nyt sitten tällä viikolla jatkuu?
3: Tänään on hyvä. Ja tämän illan ja huomisen aikana kuitenkin sit taivas pilvistyy tuolta lännestä alkaen ja sää muuttuu sateiseksi. Jakson loppupuolella kaksi eri matalapainetta vaikuttaa Suomen säähän. Poutaista sateiset hetket vuorottelevat ja pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötilat kuitenkin menee siellä 10 ja 17 asteen välillä, mutta Pohjois-Lapissa jäädään ajoittain sitten alle 10 asteen.

0: Jo huomenta vaan lypsijät, Juuso ja Tinni täällä. Oikein mukavaa tiistaa, että toivotamme sinulle. Ja tänne pukkaakin jo WhatsAppiin uusia viestejä. Mä sanoin tuossa ennen uutisia, että meillä oli aikaisemmin aamulla keskustelua näistä. Tinni on siis ollut, sanotaan näin, Tinni on ollut tänään aika mummo. Ja se on johtanut vaan siihen, että sä siis muistelet vanhoja juttuja. Esimerkiksi 90-luvun TV-sarjoja.
1: Kuten Ihmeiden tekijä.
0: Yes, joka oli, aivan se oli hyvä nosto. Mahtava. Se oli hyvä nosto.
1: Eikö vaan.
0: Ja sitten olisiko se nyt, anteeksi jos sanon rouvan nimen määrin, se oli ehkä Anja tai Arja.
1: Joo.
0: Ehkä Anja.
1: Joo.
0: Ja laittoi viestiä, että hän on antanut Ihmeiden tekijä TV-sarjan Tarmo Rubelin esittämän hahmon mukaan pojallensa toisen nimen, ja se hahmon nimi oli siis Joonas.
1: Yes.
0: Sitten me alettiin siinä vaan vähän kyseleen, että mites, onko porukka saanut nimiä itse tai onko itse antanut tämmöisiä, ja minkä sarjan tai näyttelijän tai artistin tai jonkun
1: vaikka
0: minkä
1: laulun
0: tahansa kanssa tai takia sen nimen, niin niitä tuli ihan mielettömästi. Voidaan palata niihin kohta, ja vieläkin voi siis viestejä laittaa, niin kuin täällä on nyt porukka tehnyt, eli 0403564556 on toiminen WhatsApp-puhelimen numero, niin sinne vaan sitten, että mikä tämä nimeämisshow oikein ollut ja miksi olet esimerkiksi itse saanut jonkun tietyn nimen, onko siellä äiti fanittanut jotain Ritke Forresteria.
1: Joo, täällä on hyvä, meidän tuottaja lähetti, tai meidän apukäsi Annika lähetti mulle WhatsAppiin yhden ihan hauskan, niin avaan
0: tämän
1: sitten kohta.
0: Palataan niihin tuossa Anin jälkeen. Nopeasti otan toisen, myöskin jo sivuttiin Emmy-gaalaa, joka on ollut tuossa käynnissä. Silloin kun ekan kerran puhuttiin, niin sehän vielä pyöri siellä Amerikan Yhdysvalloissa, kun aikaero on semmoinen, niin hän juhlii siellä pitkälle. No varmaan, onko jatkoilla jo siellä tähän aikaan?
1: Saattaa olla, elää
0: aamusta.
1: Ihanaa elämää, juu.
0: Niin tuossa Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, että Emmy-gaalan punaisella matolla nähtiin paljon syviä kaula-aukkoja. Miten Tiina, ootko sä semmoinen syvien kaula-aukkojen? Mä aloin niinku miettiä, että musta mä en ole kyllä sulla nähnyt kauheasti, niin tuleeko sulla mieleen, että onko se joskus kokeillut kuitenkin sellaista ja sitten jotenkin todennut sillä, että ei tää.
1: Oon niin mä varmaan mulla jossain, tiedätkö, hurmi jos kokeillut jotain sellaista, mutta ei se.
0: Mutta et muista, että olisit jossain, niin kuin, että sä olisit päätynyt sit siihen, että sä oot mennyt johonkin oikein niin syvällä kaula-aukolla johonkin.
1: En ole ikinä mennyt. Harvoin tulee edes laitettua mitään tuollaista oikeasti niin kuin hienoa päälle. Mutta siinä tulee niin silleen nakuolo.
0: Tuleeko siinä semmoinen
1: vähän? Mutta se on varmaan tuollainen tottumuskysymys. Sanoppa nyt, että tämä Helena Atti Hallberg, hän sen tietää. Hänellähän on aivan mielettömän.
0: Siis Helena Atti dekoltteja Hallbergista puhut. Siis.
1: Hänellä on valta aina niin kuin tämä kaula-aukko menee tuonne pitkään. Ja eikäpä siinä, hän on niin näyttävä nainen, että antaa ollakin, mutta tuntuu itselle silleen tosi niin kuin nakupetteriltä.
0: Ja sitähän voisi ajatella sillä tavalla just, että sehän ei ole niin kuin sitten taas sen niin kuin se niin kuin siitä varustuksesta sillaikin, kun voisi ajatella
1: monen. Ei, sä voit asetella tissit siihen miten tahansa, nimenomaan. Nehän pystyy laittamaan niin kuin.
0: Jos sitä oli reippaasti, niin voisi ajatella sillä tavalla, että no semmoinen ihminen ehkä tykkää käyttää sitä, mutta sitten toisaalta myös moni semmoinen, jolla

0: on sitä varustusta, ajattelee varmaan, tämä on nyt mun vaan olettamusta, koska mä en tässä nyt pysty niin kuin naisten puolesta puhumaan, katon Sixtin, niin suotaisi koko ajan samalla, että vahvista mulle. Mutta mä oletan, että se on niin, että sitten niin ei välttämättä halua just sen takia, että sitten tuntuu ahdistavalta, että siinä on
1: niin,
0: sitten tämä.
1: Niin tuoda vielä niin. Korostaa sitä entisestään.
0: Kyllä.
1: Niin.
0: Ja sitten taas, jos ei niin olekaan, niin sitten voi olla sillä, että joku ajattelee, että no en mä sitten kehtaa, tai sitten joku just nimenomaan tykkää silloin. Mä voisin kuvitella, että se on niin kuin helpompi ehkä käyttää sitten semmoista syvää kaulaukkoa, jos ei siinä ole niin kuin siskoksia, jotka pitää sitten vielä niin kuin tiedätkö just, että ne sieltä.
1: Musta toi on ihan fiilistuttu, että tavallaan joo. Sille varmaan ei ole mitään, niin kuin mä voisin kuvitella, että ei ole mitään merkitystä, että onko vai ei. Että se on fiilistuttu,
0: niin, että on
1: jos
0: vaan, että
1: sä haluat
0: se
1: laittaa. Ja miten se istuu se mekko, sehän on siitä myöskin. Mm. Että miten se istuu, että meneekö se sitten niin kuin kivasti. Mutta en mä tiedä, onko sille, onko tämä jotenkin ihme, kun tässä on just tälleen, että on syviä kaula-aukkoja. Niin eikö nämä ollut silleen kautta aikoinhan näissä tämmöisissä hienoissa kaaloissa on ollut tämmöisiä syviä kaula-aukkoja. Että mä en näe tässä mitään nyt niin kuin kauhean ihmeellistä.
0: Saanko mä kysyä semmoisen henkilökohtaisen kysymyksen, Tinni, sulta tässä? Mä mietin, tietysti monitahoinen ihminen ja näin, mutta kun sä just sanoit, kuvailit sitä, että sä et ole niin tämmöistä dekoltteja, koska sulla tulee niin kuin nakuolo. Niin mikä selittää sen, että sä oot sit kuitenkin käyttänyt varsinkin aikoinaan niin kuin siis käytännössä niin kuin pelikortin syvystä niin hametta.
1: No kun se on jotenkin silleen eri asia. Se on tavallaan eri asia, kun sä et sit kuitenkaan niin kuin näytä mitään muuta kuin sun jalat. Tiedätkö, mitä tarkoitan? Ja mä olen myös 20 vuotta nuorempi, että ikä on varmaan tehnyt tässä.
0: Niin
1: mutta ei mulla ollut silloin.
0: Onko sä todella ajatteleksi niin, että sä näytät pelkästään vaan jalat siinä?
1: Mulla oli niin hieno. No ei missään nimessä sitä pelkästään, mutta siis se on silti jotenkin eri.
0: Joo.
1: Siinä on eri fiilis kuin ehkä niinku etuosassa.
0: Okay.
1: Koska vaikka mulla oli se tosiaan sellainen pelikortin paksune hame, niin mulla oli aina joku semmoinen ihan siis sairaan hieno, esimerkiksi muista yksi semmoinen valkoinen, mikä oli siis feikki tietysti Rodokselta ostettu Dolce et Gabbana. Siinä oli semmoisilla niinku kimalteilla D et G, mutta se oli varmaan Gabbana. Mutta ihan sama. Kuitenkin. Siis maailman hieno esimerkiksi valkoinen toppi. Ei siinäkään pituutta liiaksi
0: niin,
1: ollut.
0: Niin, että se oli sitten kans sieltä. Joo,
1: ei, koska etteihän se tee napakorulla mitään, jos se näy.
0: Joo,
1: niin.
0: Aivan.
1: Niin, mutta se oli silti, ei mulla koskaan ollut silleen, että
0: okei,
1: olisi mitenkään.
0: Okei, kyllä mä sen sinänsä ymmärrän, että ainakin lähtötilannehan on niinku hameen kanssa se, että sitten, että vaikka se olisi lyhyt, niin se on totta, kun sä seisot suorassa peilin edessä, niin siinähän on just se, että salaisuus säilyy.
1: Ja mutta se ei kiinnitä samalla tavalla, eihän niin kuin kukaan silleen, jos on hame tällainen minihame jollain, niin ei miehet samalla tavalla, saakaan, onko väärässä. Niin tuijota sitä niin kuin minihametta näin, jos sä vaikka seisot, kun että tuijottaa sun rintaväliä.
0: Totta. Näin se ihan varmasti on.
1: Niin, koska sitähän se on sitten se, mikä tulee tässä ensimmäisessä, kun lähdetään silmistä,
0: kyllä.
1: Miehet yleensä tietysti ekana.
0: Mutta sanotaan näin, että sitten kun sanotaan sieltä käsilaukusta, niin sen huulipunan tipautat siihen lattialle, niin sittenhän meillä on tilanne
1: sitten joku
0: päälle.
1: Joku muu joutuu nostaa sen, koska hamehän on siis sen mittanut, joku muuhan sen joutuu nostamaan. Mutta se ei kerää samalla tavalla, sitä ei tuijoteta kuin sun tissejä.
0: Mites kenkä laitetaan? Sitä ei tule semmoinen avokas,
1: ei
0: mihin saa sujautettua.
1: Ei niinku etupylly tämmöisellä minihameella on niin kiinnostava kuin sun, jos sulla on avonainen rinta, tämmöinen siis mekko, rinta.
0: Mä ymmärrän ton, mä en laittaisi niinku asioita sillä lailla järjestä, sehän on ihan.
1: Ei, mutta toi vaan se, kaikki, miten mä ajattelen, että miksi se on niin.
0: Joo, ja totta kai nyt.
1: Niin mikä oli kysymys? Kengästä, avokenkä.
0: Niin, että täytyy olla varmaan sitten semmoinen kenkä, minkä sä oli, että katso, että
1: et sä laitat kengen jalkaan. Et sä ihan toimintakyvytön, jos sä laitat joku vaikka minifarkkuhamen päälle. Ei se tarkoita sitä, että sit sä et pysty enää toimimaan.
0: Ei, mutta kyllä sun etupyly näkyy, siis se on ihan selvä juttu.
1: Ai jos mä otan sen, eikö silloin näkyy nimenomaan takapylly?
0: Niin siinä, mutta niin. Sitten kun sä kaadut vähän siinä pikku siidereissä, niin sit näkyy etu ja sit taas takaisin.
1: No mutta on siellä myös pikkousta alla, ellei oikein hassitella.
0: No hei, Dolce & Gabbana, strösseli, kapana.
1: Glitteri!
0: Kyllä.
1: Asiavirheet, sulla tulee niin hirveästi asiavirheet, sä oot kuulostaa mut jotain pissisteiniltä. Sinä nimenomaan saat sen kuulostaa sinne. Se oli glitteriä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Asiakunnan.
1: Ja kallis hame.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ani, jos puhutaan totta. Mitenköhän Anili-nimi lähtenyt liikkeelle? Mä itse asiassa tunnen yhden Anin. Mutta se on kyllä varmaan hänen lempinimensä, semmoinen Mimmi oli
1: se
0: Ani.
1: Se on,
0: eikö mä olen miettinyt, että olisiko se Annika sit itse asiassa ihan oikealta nimeltä, vaan se on lempinimi. Nimistä on vaan siis puhuttu aamulupissa tänään jo aikaisemmin ja siitä, miten tämmöiset, kun äiti saattaa sitten katsella siinä raskaana ollessaan ja ehkä katsonut jo aikaisemmin jotain TV-sarjaa ja fanittanut sillä tavalla, että onneksi mä en esimerkiksi saanut 12-vuotiaana lasta, koska mä olisin ihottanut sen nimeksi Annusta.
1: Joo, ja mun lapsi
0: MacGyverin mukaan.
1: Mun lapsi olisi ollut Mel C jo kuule pitkään.
0: Niin, tää just. Niin, mutta joka tapauksessa moni selkeästi meistä on saattanut saada nimensä jonkun tämmöisen sarjan tai artistin innoittamana. Tästä siis puhuttiin, kun alettiin muistelemaan tuossa aikaisemmin tämmöistä sairaalasarjaa nimeltään. Mikä se oli sen?
1: Ihmeiden tekijät,
0: just näin. Niin sitten siellä oli joku rouva, oli antanut pojalleen toisen nimen yhden hahmon mukaan. Te laitoitte niitä viestejä paljon, niitä on tullut nyt lisää. Niin jatketaan ihan kohta näistä. Saatte kuulla, että minkä nimistä porukkaa Suomessa on ja miksi. Tässä nyt esimerkinomaisesti, niin mä lähden soittamaan teille tämmöistä kappaletta. Jos se tosta vaan lähtee, katsotaan.
1: Pistä pyörii.

0: Kyseessä on siis, sulla on varmaan ihan kielen päällä, kenen tämä biisi on.
1: Joo,
0: Bosse ja Robert.
1: Aivan, niin
0: Nellyn palmikko on tämä vetävä ralli ja meille totta kai Nelly laittoi tuossa viestiä, että näin se kuulkaa on, että hän on nimensä saanut tämän biisin mukaan ja siis Nelly nimellä menee nyt sitten. Mä tästä näin. Tämä ei sillä ikään kysymys. Mä aloin katselemaan hänen kuvansa tässä vaan WhatsAppissa, että nuoren oloinen olet Nelly, niin mä mietin vaan sitä, että tämä Bosse ja Robert vaikuttaa siis, kun tämä on mustavalkoinen tämä levy kanssa, niin mä vaan mietin, että siinä on niinku oikeasti kuunneltu vähän vanhempaa musiikkia tuossa vaiheessa. Mä en nyt ehtinyt kaivaa, että miltä vuosikymmeneltä tämä kyseinen hittikappale Nellyn palmikosta oikein on, mutta näin se on. Ja hei, Nelly, erittäin hyvä nimi.
1: 66.
0: No okei, okay. No niin. No mutta kyllä sitten mä oon tällä laskeskin. Näinhän se voi olla, että se voi olla vaikka vanhempia lapsuuden biisi.
1: Mekin kuunnellaan Katri Helenaa täällä niin kuin silleen.
0: Joo, ja sitten jos miettii sillä lailla, mä oon miettinyt, että ketäs nyt sitten on vaikka, siis voihan ne tulla sieltä, niin kuin, voisihan se nimi-idea tulla että semmosista, että mitä on itse kuunnellut lapsena. Esimerkiksi, että mun lapsi olisi voinut olla Smurfimäkillä.
1: Kyllä, se olisi kyllä hyvä.

0: että
1: Sauna Frels Wikström.
0: Pattis Murfi Mäkiläinen.
1: Apua.
0: No hei, jatketaan nimillä Jenni Vartiaisen jälkeen joku, johon nojata. Ja viestit löytää perille 0403564556.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikoissa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
6: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
7: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
8: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
9: Mikä? Passo! Toi pizza
10: voi... Ja mikä parasta?
7: Tietysti me!
9: Aivan oikein!
10: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, Joku johon nojata, oli tuo hieno kappale. Kello 9:30 jo, Juuso ja Tinni täällä, oikein mukavaa tiistaita toivottelemme. Ja nyt päästään, hei, näihin teidän, näitä viestejä on tullut ihan mielettömästi, että kyllä ihmiset on hakenut innotusta lastensa nimiin selvästi niin kuin sieltä populaarikulttuurista, voisiko näin nyt sitten tässä tiivistää. Tässä on esimerkiksi viesti Petriltä. Hyvää huomenta. Emäntä katseli paljon, kirjoitettu ihan isolla kirjaimilla toi, paljon aikoinaan Salatut elämät -sarjaa, ja sieltä nousi yksi nimi, jonka hallitus ehdotti minulle, ja se oli Isabella. Oliko Isabella vähän semmoinen, eikö se ollut semmoinen aika,
2: oli vähän
1: aika täpäkkä?
2: Oli vähän, eikö se ollut vähän Snake myös?
1: Saatto olla sitäkin, joo. No, tämä Petri kertoo, että hän ehdotti sitten toista nimeä kuin tätä Isabella, ja sitten he päätyi kompromissiin, ja tästä tuli tästä heidän lapsesta Isabella. Se meni tuolla tavalla kivasti niin kuin molemmat sai siinä sitten vaikuttaa. Katsotaan tosta.
2: Haluatko noin täältä ääniviestiä?
1: No voidaan ottaa ääniviestiä, kun
2: mitenkin on tullut. Herra meitä lähestyy. Varmaan kertoo oman nimensä tässä, koska tosiaan tähän liittyy. Niin.
3: No omaa ja siskon nimeä, siskon ja veljen nimeä me siellä sen verran, että itse on Eemeli, pikkusisko on Iida, sitten on Liina ja on Akseli, niin mun mielestä tuli jostain Vahteramäen Eemelistä tai jostain tällaisesta, että siitä tyyliin kaikki nimet. Sitten se oli aina, kun teki jonkun pienen kolttosen, niin sieltä kyllä kuului Eemeli ja sit juostiin.
1: No niin. Siis Liina ja Iida sieltä ainakin löytyy tästä Akselista. Mä en ole kyllä niin varma, että olisiko siinä kohtaa sitten niinku loppunut
2: vaihetu
1: fiilis. Niin, nimenomaan. Mutta hyvä nimihän sekin on. Nuorimmalle pojalleni nimen keksi esikoistyttäreni. Tuolloin 8-vuotias.
2: Yes,
1: toi sit on aina vähän. Sit no, mentä. Mutta pojasta tuli Alvin. Nuorimmainen on nyt 15-vuotias ja muistanut kiittää pupunkorvissa isosiskoa nimestään. Alvin, en tiedä mistä innotus on tullut, mutta mä veikkaan, siis Alvinhan on Alvin ja pikkuoravat.
2: Just se.
1: Niin voisiko se sitten tätä kautta tullut, mutta sehän on hieno nimi, siinä mitään. Mitä tyttäreni on nimetty Lara Craftin mukaan? Kato. Sillä on kyllä iso vaikutus
2: siis
1: ollut.
2: Mikä siis toi Tomb Raideri vai?
1: Niin, eikö se ole se
2: on, kyllä.
1: Joo, kyllä se on niin kuin nimenomaan se. Sitten täällä on Maija Mehiläisen lastenohjelmasta tullut se, että sekin, että Maijahan nyt on tommonen, niin kuin, siitä ei tule mieleen siitä nimestä, että tämä on varmaan tullut Maija Mehiläisestä, mutta siitä se on tullut kuitenkin täällä tuli, että Akseli on renki, eikö se ollut toi, se renki oli siinä Vahteramäen Eemelissä, siis se alkoi teellä, ootas nytte.
2: Mä en
1: muista. Musta se ei ollut se, mutta voi olla, että olen väärässäkin tässä näin. Se oli joku muu se renki. Se Aatu on mun mielestä renki, hei. No, mene ja tiedä. Mennään eteenpäin näissä. Viestejä on niin paljon, yritän ehtiä täältä lukemaan. Tytär sai vuonna 2014 nimen fitnesspäiväkirjoista Eevi Teittisen mukaan. Näinhän se voi olla, että nämä on myös, niin kuin, että tämä ei ole mitenkään niin kuin, tämä ei ole mitenkään semmoista vaan, että vanhaan hyvään aikaan tehtiin näin ja nimettiin sitten, kun telkkaria töllötettiin ja tollotettiin, vaan kyllä näitä tapahtuu koko ajan tässä.
2: Joo, se on kuulostanut kivalta sen korvaan, niin en mä ihmettele sitä yhtään.
1: Joo. Täällä sitten on tämmöinen viesti, että rouva oli miettinyt, tämä isä ei siis tiedä miksi, mutta oli hyvin innoissaan, niin miettinyt sitten pojalle nimeksi Lothar.
2: Ei. Joo, no varmaan tehtiin kompromissia, hän on siis Pete. Musta tuntuu.
1: Näin mä luulen, tarina ei kerro tätä
2: sen. Tarina ei kerro sen enempää, mutta olisi kertonut, jos olisi mennyt läpi, sen mä voin kertoa. Täällä on myös vuonna 1991 Jussi laittaa viestiä, kun vaimo otteli ekaa babyin, niin oli miettinyt, että olisi kiva joku tämmöinen E-alkunen nimi, niin siellä oli sitten kaupassa nähty Lotus Emilia, tämmöinen paprupaketti, niin siitäpä inspiraatio, että Emiliahan on todella hyvä nimi.
1: Niin nyt alkaa tuntua siltä, että se on melkein niin kuin parempi, että ne olisi sellaisia, että oli, niin kuin toive on se, että on joku kuuluisa näyttelijä tai joku muu, koska nyt ihmiset alkaa innostua jo ihan niin kuin sillä tavalla, että tiedätkö, ei vitsi, hei, pitää pesasta toi lattia. Annapa se moppi tänne. Hei, no, sinihän se on.
2: Niin, no.
1: Sinihän se tulee olemaan se meidän
2: tyttö. Joo, tänne tuli myös, siis täällä oli joku laitto viestiä, että lapsi tuli Minttu, koska arvaatte varmaan, mikä oli tämän rouvan sitten lemppari cocktail silloin aikoinaan.
1: Ai, mä ajattelin, että Minttu ja Ville tämä biisi.
2: Ei, kun tämä oli ihan mentiin tuolla viinapolulla tämä.
1: Eihän mä voi antaa, mä en voi sanoa antaa lapselle nimeksi siis Valko.
2: Totta, tai tripla. on se hämmentävä.
1: Sitten oli semmoistakin puhetta, että mä sanoin, että tämä oli mun tämmöinen olettamus vaan, mutta mä vähän on niinku välillä miettinyt sitä, että musta tuntuu, että välillä myös, jos sitä mietitään sitä nimeä silloin, kun ollaan raskaana, niin sitten kun on tämä hormonishow siinä ja muuta, niin sitten mennään semmoiseen pumpulikuplaan, missä niinku aletaan lukea lastenkirjoja ja sieltä löydetään niinku nimiä.
2: Joo.
1: Ja käytin vaan esimerkkinä, että sitten käy niin, että Niemelän perheessä niin tämä potrapoika, terve poikalapsi, niin on saanut nimekseen sitten loppujen lopuksi Nuunu.
2: Joo, on tyytyväinen.
1: Niin Nuunu on, voi olla just... Siinä on heti vähän enemmän haastetta, mutta Nuunu Niemelä on nyt jo legenda syntyessään, nimittäin Nuunu Niemelä on saanut oman biisin. Ja tähän loppuun niin voitaisiin kuunnella niin tämä ralli. Tässä tuottajana totta kai meidän oma DJ Panda, a.k.a. Juusa Muikku, straight from Kuopio.
2: No.

0: niinku ihan, mä en ihan niinku suoraan tarkoittanut tota, mutta tää nyt ei sinänsä yllätä taas muikun kynästä.
1: Siis sairasta.
0: Ja jos Suomessa on Nunu Niemelä, niin lämpimiä terveisiä ja laita viestiä, niin laitetaan sulle jotain.
1: Me laitetaan sulle toi biisi originelliversio.
0: Hei, ja kiitos viesteistä ylipäätään tähän aiheeseen, kun paljastitte nimenne ja tarinat niiden takaa. Nyt Eketsulu ja BM, tunnista tuntiin. Mietitsä mua?

0: Ege Chulu ja BM siinä tunnista tuntiin, kello 20 minuuttia vaille 10. Oikein hyvää huomenta. Lypset, huomenta Satu Kotonen, tervetuloa.
1: Hyvää huomenta. Tiistai, jos jotain pitää tehdä nyt eikä 15. päivä, niin se on myöhäistä.
0: Aivan.
1: Se on myöhäistä.
0: Tämän kuukauden osalta.
1: Niin, nimenomaan.
0: Seuraavaan on sitten aikaa.
1: Mutta tämä tiistai nykyisin, tänä syksynä, sehän on hieno päivä, koska päästään soittamaan ekana Vain elämää, tämmöinen niinku tiiseribiisi. Perjantaina Vain elämäohjelmassa vietetään Heikki Salon päivää, miljoonasateen legendaarisen Heikki Salon päivää, niin sieltä miljoonasateen tuotannosta nyt sitten tänään yksi styge nostetaan esille.
0: No mä vähän tossa katsoin jo sit, kun mä en ole varma mikä se biisi on, mutta mä tiedän mitä biisejä siellä esitellään, niin me kuunneltiin aamulla yksi miljoonasateen kappale ja mä sanoin vähän sillä, että tässä nyt saattaa olla jotain, mutta se voidaan jättää sinne, sun ei tarvitse sanota näin. Sun ei tarvi nyt vastata tähän mitään, mutta mä laitoin meidän hyvälle ystävälle Juuso Muikulle tossa niin tämmösen ihan lyhyen videon. Katsotaan kuulisiko se tästä suoraan. Mä laitoin tommosen.
2: Se oli oikeesti tossa on se video, mitä hän on tehnyt koko aamu.
0: Niin en tiedä, liittyykö tää siihen vai ei. Voi olla, että mä ihan väärässä.
1: Räpäytä kaksi kertaa, jos se on tämä.
0: Niin, mutta tiiseribiisiä luvassa joka tapauksessa kympin
1: tulossa.
0: Jälkeen.
1: Ja kyllä miljoonasatella on hieno tuotanto, kyllä kerta kaikkiaan.
0: No ehdottomasti.
1: Odotan innolla perjantaita.
0: No mä näin sen jo, kun mä katsoin Ruutuplussasta. Kun sä voit Ruutuplussasta katsoa sitä, mä en malttanut. Siellä on ihan... Mä voin sanoa, että tuliko itku,
1: mutta
0: oli kyllä hyvä, siinä on hyvä meininki. Ja sitten mä sanon tällä näin, että Benjamin hän ei ollut vielä esiintynyt, tietysti kun hän istui pöydän päässä siinä, niin kova startti.
1: Onko? Hei, tuleeko Olkinainen? Olkinainen on mun niinku silleen heikko kohta.
0: Jos räpäytän silmiä, niin ehkä tulee, ehkä ei. Sun pitää sitten katsoa. Hei, tilaa Satu Ruutuplussa, niin sit sä voit katsoa tietää, mitä sieltä tulee. Mutta se on varmaa, että yksi biisi kuunnellaan Satun showssa kympin jälkeen. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tyypit, hei!
1: Shh, yrittäjä puhuu.
0: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma!
0: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
3: Niin?
1: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
4: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
13: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

0: Tapetsilta on tiputtu, kuollonpyörässä on tultu tonttiin.
1: Hiukset palaa.
0: Koirat on karannut.
1: Miekat on nielty.
0: Pellen housut on tippuneet, joten eiköhän se ollut siinä. Kiitoksia kovasti ja tervetuloa taas ensi vuonna esitykseen mukaan. No ei tarvitse ensi vuoteen saakka odottaa. Kyllä me huomenna taas ihan normaalisti 6 eteenpäin pidetään ihmisille täällä seuraa. Suplasta löytyy kokositti. Siellä on tänään tarjolla, niin siellä on Nuununiemelää ja siellä on Kyllä mä sanoisin, että jos ette kuulleet meidän Juuso Muikun, a.k.a. DJ Pandan, eli Edit Velhomme Straight from Kuopio, hän on lähtenyt siis nyt vaalikentille mukaan ja tänään kuultiin tämmöisiä suomalaisten puolueiden puheenjohtajien vaalibiisejä, jotka oli niin sanotusti tekemällä tehtyä, mutta ne oli aikas hyviä.
1: Siis ne oli ihan oikeasti. Niin tänään oli
0: Jos ne missasit, niin kannattaa kokositista käydä kuuntelemassa sitten, että mikä oli oikein homman nimi. Siinä puhuttiin siis Ruotsin vaaleista, mutta päädyttiin sitten kotimaan politiikkaan. Nyt me sanotaan heippa rallaa ja palataan huomenna 6.
1: Kiitoksia.
0: Satu jatkaa tästä. Hei!
2: Ja Juuso, aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Ennä tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
0: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.

0: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Esimerkiksi BBC kertoo Googlen suunnittelevan 3 uutta datakeskusta ja olemassa olevan laitoksen laajentamista. Media nostaa esiin myös Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäähdytyksen energian tarvetta. Venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työ

0: eläkeikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Poutainen päivä on tämä tiistai. Matala paine lähestyy Suomea lännestä. Länsiosasta Länsi-Lappiin yltävällä alueella tänään etelätuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy, paikoin vähän vettäkin satelee. Maan itäpuolella sen sijaan laajalti aurinkoista poutasäätä. Päivälämpötilat 12-17. Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Moro! Tiistai ja 15. syyskuun päivä. Tästä käynnistyy Radio Suomi Popin päivälähetys. Minä olen Satu Anniina. Hello! Ensi kuun jälkeen on marraskuu. Ja siitä laulu kuullaan ihan kohta. Eikä mikä tahansa laulu, vaan siis vain elämää. Tiiseribiisi. Nyt ihan oikeesti. Kello on nyt 3:10. Tässä otetaan Viiviä mukaan, sit Roope Salmista, Teflareita, Stigiä, Vituiks Män. Ja sitten se kuullaan Vain elämää -ohjelmasta kappale. Tulevana perjantaina vietetään Heikki Salon päivää, Miljoonasateen legendaarisen keulakuvan ja upea muusikon päivää. Mä soitan sulle teaser-biisin tosta perjantain Vain elämää -jaksosta. Pysy kuulolla, elää mene yhtään mihinkään. Okei, kahvia voit hakea, mutta Mut kuunnellaan toi kimpassa. Mä odotan sulta nimittäin myös näkemystä siitä, että mitä tykkää tosta biisistä. Tämmösiä tänään.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootte sitten kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä. Eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä

0: ollenkaan, ai, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut tosi
1: kaikilla on joku
0: kattoo.
1: Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyis niin kuin tekemään. Jos
0: no olis... mitä sä tekisit siellä?
1: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoista talentti juttu?
2: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Toiset

0: Iivin aamun kuiskaus soi Radio Suomi-popilla, Satu Kotonen täällä. Terve, 10 ja 10. Siinä on niin sanotusti, ei ole ihan 7 oikein, mutta pari oikein. Tähän kohtaan 0403564556 on numero tänne päin. Raksaukko laitto viestiä. Saako tehdä töitä sentään, kun pyysit oleen paikoillaan? Niin sanoin äsken, että nyt katsin jättää kaikki, mitä on tässä tuloillaan, koska nyt tulee vain elämäohjelmasta tämän viikon perjantaalta, kun vietetään Heikki Salon päivää, niin maistiaisbiisi. Ootko valmis kuulemaan Timo Kotipellon version kappaleesta Marraskuu? Se tulee seuraavaksi, ja nyt kuuntele sillä korvalla, tolla korvalla, kuuntele aistit avoinna ja sit kerrot mulle kohta, vaikka oikein ääniviestillä, että mitä mieltä oot. 0403564556.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Kyllä mulla meni ainakin kylmät väreet. Mites sulla? 0403564556. Se oli Timo Kotipellon versio Miljoonasateen marraskuu kappaleesta. Miljoonasateella hei pyöreitä tänä vuonna täynnä nelikymppiset ja Heikki Salo mukana Vain elämä -ohjelmassa. Ja nyt perjantaina vietetään Heikki Salon päivää. Mitä tykkäsit? Äijä vetää ihan kuin karaokeessa tulee viestiä. Okei. Okay. 0403564556. Erikoinen veto. Ehkä liian erikoinen, kun kuulostaa, että kahta eri biisiä tulee samaan aikaan. Ei mun makuun. Okei, okay, nyt on aika sanotaan näin, että kuulijakansa WhatsAppissa on aika kriittinen. Mutta kyllä mulla vähän kylmä väre tuossa tuli. Vähän se on niin kuin leffamainen tuntu. Okei, okay, hei, pistä viestiä, mitä tykkäsit biisistä. Kohta soimaan Porttareita ja Komioita. Koko Suomi tanssii.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Portion Boys, Komijat, Koko Suomi tanssii, ja tämän biisin aikana muistin, että ihan vihkoon meni. Mulla oli yksi ajatus tälle kesälle. Yksi ainoa semmoinen, että tämän mä haluan tehdä tänä kesänä, niin sekin jäi tekemättä. Mä en kotiot täältä. Siis ei tullut käytyä lavatansseissa. Mä ajattelin, että kun tää biisi tuli tossa noin ja silleen, ei Komijat. Mä menen katsoa niitä johonkin niin lavatansseihin. No en mennyt. No mut onneksi näin festareilla. Suomen popeilla Oulussa. Oli kyllä siistiä. Hei, tiistai päivä ja nyt täytyy sanoa, että aika kriittisellä mielellä meidän kuuntelijat. Tuossa äsken kuultiin miljoonasateen marraskuu ja vain elämää versiona Timo Kotipellon toimesta. 0403564556 numeroon Peetu kirjoitti, hyvin pystyy laulamaan mukana, kun vain soittimet oli vaihtunut. ja kuten mainitsin, niin vähän kriittisellä mielellä tässä kansa on. Mitäs mieltä, Mervi? Otetaan täältä uudestaan Mervi mukaan. Mervi, mitä mieltä olit tuosta miljoonasateesta uudelleenversioinnista?
1: Mä oon niin odottanut Timo Kotipellon esityksiä, että sieltä tulisi kunnon heavy, kovaa ja korkealta. Ja nyt nämä kaksi ekaa on ollut ihan muniin puhaltelu. Toivottavasti on tulossa kunnon jytkettä.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

Mervi, kovaa ja korkealta. Yhdet puheet, nyt saat vetää niinku aivan täysiä. Tää on Tinokenkä tyttö, Suomi Popilla, 25 yli 10 kellossa, Satu Kotonen täällä. Aisa Keljotti ja Arttu Viskaria edessäpäin. Let's go!

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Isaac Eliotin hieno biisi kaiken varalta. Tämä biisi on viihtynyt myöskin Suomi Pop Top 10 -listalla, jota muuten äänestetään just nyt suplo.fi kautta Radio Suomi Pop -saitella, ja lista tulee aina sunnuntaisi. Minähän sen tiedän, kun minä sitä vedän, että silloinkin kuullaan toisiamme. Nyt Sirpa.
1: Sirpan kanssa ollaan

0: 10.35 on kellossa. Tää on Radio Suomi Pop, jota kuuntelet. Arttu Viskari soi ja kappale Sirpa. Totta kai soi Sirpa, koska tänään on Sirpan päivä. Paljon onnea päivän sankareille. Tänään Sirpan nimpparit. Ja tuossa kohtapuoliin tähän Sirpan päivään, niin otetaan JVG:tä mukaan. Ja siellä missä on Sirpa, niin siellä on tietysti myöskin Teemu. Teemu Selänne, kun ajelee autolla esimerkiksi vaikkapa Suomessa, niin minkälaista musaa hän tykkää kuunnella?
1: No tiedätkö, Suomessa jos ajetaan, niin sitten me kuunnellaan vaan suomalaista. Et ehkä vähän silleen maassa vaan tavoin. Kuunnellaan Juha Tapio, JVG:tä, Arttu Viskari ja Olli Halosta. Siellä on aika iso on kyllä se lista, mitä kuunnellaan. Suomalaista poppia.
2: Kohta tulossa.
0: No Suomi Popilla iltaa kohta suomalaista poppia, niin tulossa on. Hei, ja kyllä porilaisia pitää saada mukaan tähän lähetykseen.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
16: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikassa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
17: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
18: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
19: Mä oon Olin Vekessä.
18: Mä hajautatko ollenkaan?
19: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
18: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille.
20: Maailman rankin reality jatkuu.
21: No niin, sit liikkuu.
22: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
21: Nyt lyö sitä!
20: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
22: Jokainen etsi rajoja.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Kello on 10 minuutin kuluttua, no vähän reilu 11. Ja silloin uutiset. Uutisissa tänään puhuttaa semmoinen asia, johon liittyen, niin mulla jotenkin, kun mä näin tämän uutisen tänään, niin mulle tuli mieleen tämä takavuosien suosikkisarja.
1: Maailman suosituin peliohjelma, Mitä maksaa?
0: Mitä maksaa? Siis hyvänen aika, mitä maksaa sähkösopimukset tulevalla kaudella, niin se on kyllä nimenomaan nyt todella isossa roolissa tässä. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat selvästi nousseet vuoden alusta ja muun muassa tästä aiheesta nyt uutisissa kohtapuoliin tarkemmin. Mutta hommat etenee kuitenkin sitä ennenkin JVG:tä Pete Parkkosta tulossa ja tää nyt sitten hyvin sähköinen Daavihan on Nelli Matula. Tää on kappale Uusikuisuusen uutisia.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: No mä en nyt välttämättä huuda joo, kun kysytään, että onko massia taskut pullollaan, mutta hyvä on biisi. JVG, Pete Parkkonen, tämä on Etenee. Ihan just uutiset kello 11 osalta. Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Tästä aiheesta kohta uutisissa ja Eereniä siihen perään musan puolesta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva.

0: elisa.fi kautta koti.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustus.

0: Tietty parkkisovellus.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
0: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas! Tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
10: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gellorevoise. Vain apteekeista.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tulisi semmoinen niin ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa, että Suomi keskittyy vauhdilla ja että tämä on poliittinen valinta. Keskusta siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt keskusta lakkauttaisi ja järjestäisi ne uudelleen pääministerin alaisuuteen Ruotsin tapaan. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi vuoden alusta. Halvinsähkösopimus.fi-sivustoa ylläpitävän Optoliidin mukaan 2-vuotisten sopimusten keskihinta on noussut noin 40% ja vuoden sopimusten noin 46%. 1,5 vuoden sopimusten keskihinta on lähes kaksinkertaistunut. Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Hintaa nostavat muun muassa Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja kallistuneet polttoaineet. Vastasyntyneitä vauvoja on altistunut tuberkuloosille Helsingin naisten klinikalla, kertoo HUS. Altistus koskee muutamia vauvoja, jotka olivat synnyttäneiden osastolla 61 elokuun alussa. HUS pitää tartunnan riskiä erittäin vähäisenä. Sairaala on varotoimena yhteydessä vauvojen perheisiin ja arvioi jatkoseurannan tarvetta.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.

0: www.radiorock.fi.
1: Töttörö ja tiistaita. Tänään lännestä lähestyy matalapaine. Pilvisyys on aluksi vaihtelevaa, mutta runsastuu illalla maan länsiosissa. Paikallisesti länsirannikolla sekä Länsi-Lapissa voi sataa vähän vettä. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu länsiosissa ja Länsi-Lapissa kohtalaiseksi. Länsipainotteinen tämä ennuste tässä. Nyt päivän lämpötilat 13 ja 17 välillä pohjoisessa 10-15. No mitäs huomenna? Kaakon puolelta huomenna puuskissa on avakkaa tai kovaa tuulta. Suuressa osassa maata pilvistä lännestä leviää sateita illalla itään ja Itä-Lappiin asti. Ja sitten pilvipeite pääsee rakoilemaan sateen jälkeen. Päivän lämpötilat huomenna etelä- ja keskiöisissä 12-17, pohjoisessa 8-14.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Moro, Satu Kotonen täällä sulle seuraa pitämässä ja pitämässä tuulta yllä Radio Suomi Popin taidolla kello 14. Eilen yksi työkaveri, joka painelee siis edelleen noissa shortseissa, niin hän kertoi, että täällä on tämmönen niinku muutaman kaverin porukka, jotka vetää shortseissa ja kuulemma siis lokakuun alkuun asti. Näin mulle eilen luotettavalta taholta Herrasmiesliigasta kerrottiin, että lokakuun alkuun asti mennään shortseilla. Mutta jos tässä on oikein lämpöinen talvi tulossa, niin en tiedä, varmaan ne painelee sitten jouluaattonakin shortseissa, mutta aika tommoista niinku mukavan syksyistä, miten tän nyt sitten sanoisi. Hei, hemmottelusta seuraavaksi. Mä haluaisin tietää, että mitä sä kokkaat silloin, kun sä haluat hemmotella ihmistä? Mitä sä teet omin pikkukätösin? Onko se jotain niinku pihvinpaistoa? Onko se kiisseli? Onko se jotain ihanaa leivonnaista, crème brûléitä? Mitä sä kokkaat silloin, kun sä haluat hemmotella ihmistä? Oispa kiva hei tietää.
0: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
0: Ja Satu Kotonen.
3: Tais olla

Hän on Eerin. Hän on ihana Eerin. Tämä on kappale yhtenä sunnuntaina. Se saa Radio Suomi Popilla. Kello on 8:11. Jos oikein hyvin käännetään, tekniikka vielä toimii. Mä laitan seuraavaksi soimaan Beemin ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssikappaleen. Ja sitten tulee Dingo Nahkatakkinen tyttö. Ja miksi tekniikka ei toimisi? No ihan sen takia, että mulla kuola valuu. Arja laittoi just sellaisen kuvan hänen keittiöstään, että mulla oikeasti lähtee kohta niinku taju. Että kun kysyin, että mitä kun jos sä haluat hemmotella sun perhettä tai ystävää tai naapuri tai ketä sä nyt niinku haluat hemmotella, niin mitä sä silloin kokkaat, leivot tai paistat tai näin poispäin, teet ruuaksi. Niin Arja kirjoitti, täällä just yllätän puolisoni tällaisille oman puutarhan omenista tehdyillä voitaikina omenarinkeleillä. Nyt on siis semmonen, mä en ois tajunnut, että näin voi tehdä. Eli tässä on niinku omppo tämmönen niinku rengas ja sit sen ympärille kieritetään taikinaa. Näyttää aivan sairaan hyvältä. Kiitos Arja. Millä sinä hemmottelet läheisiäsi, kun meinaat kokata jotain? Pistä viestiä.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

0: nahkatakkinen tyttö. Itse tunnistan ainakin itseni tästä nahkatakilla. Tässä painellaan kohta Aliisa Syrjä. Sydän on rikki, Hugo ja PMMP:tä myös tulossa.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
10: Bro.
11: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
9: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
1: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Aliisa Syrjä valmistautuu toisen soloalbuminsa julkaisuun. Se on tulossa tässä syyskuussa. Ja noin sitten kuukauden päivät hänen sukulaisensa, hänen setänsä ovat viettäneet eläkepäiviä muuan Eppu Normaali -orkesterin vetäydyttyä pois live-esiintymisistä. Ja onhan tämä jotenkin ollut silleen, tämä on ollut ensinnäkin kulunut kesä, eli Mati Tuleerasin sitä kaikkien aikojen Eppu-kesäksi. Oot varmaan samaa mieltä. Ja onhan tämä ollut sellainen Eppu-hurmosta ihan niin kuin mielettömällä tavalla niin kuin 50 vuoden edestä. Mulla oli ilo ja kunnia olla tekemässä podcastia liittyen Eppu Normaaliin. Jututin bändiläisiä, mutta sitten myöskin heidän läheisiään. Aliisa Syrjä oli yksi näistä haastateltavista, ja Suplastahan noi kaikki jaksot löytyy. Ja mä aika monelta kysyin, muun muassa Aliisa Syrjältä, jota tosiaan tuossa kuultiin, niin mä kysyin, että mikä se on se hänen näkemyksensä siitä niin sanotusta Eppu Normaali -legasystä. Jos puhutaan 50 vuodesta Eppu Normaali -yhtyettä, niin miten tuommoista musiikillista perintöä voi summata?
1: "50 tarinaa Epuista" -podcast.
0: Miten sä summaisit sitä perintöä, mikä heillä on? Se musiikillinen legacy Eppu Normaalilta, Aliisa Syrjä.
2: No, mä sanon tähän sen, että kun... No mä vedän tämän henkilökohtaiseksi, koska mä en voi puhua koko kansan puolesta, mutta musta tää kertoo jotain. Kun tuli se Eput-elokuva, mä olin joku teini, ja mä mentin katsomaan se elokuviin tyyli ensi ilta. Ja sitten, mä en siis jostain syystä ikinä itke, musta on joku vialla, mutta mä oon itkenyt kahdelle elokuvalle, niin mä itkin sille. Ja mä jotenkin ajattelin, että mitä väliä on millään mun koulutehtävillä, millään mitä mä siinä vaiheessa olin stressannut. Mä olin silleen, että toi on se, mikä on niinku merkityksellistä elämässä. Tää musiikki on, niinku, tää on elämää isompaa ja mä haluan tehdä kans tollasta. Niin se oli silleen, että ne voi aiheuttaa jotain tommosia niinku elämää suurempia fiiliksiä ja tunteita, niin kyllä se on jotain. Ja onhan se myös aivan ihmeellistä, että siis kaikki sukupolvet tietää ne biisit. Oltiin tavallaan missä vaan ja Eput lähtee soimaan, niin jengi on kyllä, siinä tulee semmoinen niinku suomalaisuus. Ollaan silleen kaulakkaan, jossa lauletaan niitä biisejä.
1: "50 tarinaa Epuista" -podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Hyvin kiteytetty Aliisa Syrjä, Aliisan koko haastattelu ja muutkin löytyvät Suplasta. 50 tarinaa Epuista -podi siellä. Nyt Hugo ja Kosti.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: elämänsä kulkuria, kun Joutsenista kertova kappale soi. PMMP, hieno biisi Joutsenet, se on Radio Suomi Popilla. 25 minsaa ja sitten kello tulee 12. Satu Kotonen olen minä. Moro! Seuraavassa biisissä, joka soi tässä ohjelmassa, niin siinä lauletaan, että sä et kuuntele Bon Iveria, mut oot mun skinny love tietenkin. Niin Bon Iver, 20 vuotta sitten perustettu pumppu. Ja nyt mä sanon, että mä en ole kyllä niinku googlettanut tätä. Mulle Bon Iver ei ole. Mä oon ajatellut, okay, että se on joku niinku Elliksen sellainen, niinku, hän tykkää siitä kovasti ja näin poispäin. Mutta mä en ole sellainen, niinku, en ole perehtynyt. Mutta siis indie folk yhtye ja skinny love biisi tuli 07. Ja vitsi miten nerokas se niinku onkaan sitten kuitenkin toi Elinora noissa biiseissään. Että hienosti on kyllä upotettu toi jenkkibändi tohon. Tää on tietenkin Bang Bang typerä sydän. Tää on mun suosikki Elinoran biiseistä. Ihan oikeesti. Eetu on peesissä tässä. Tää on loistava laulu. Nyt hiljennymme niin sanotusti sitä kuuntelemaan. Saa myös liikuttua. Lupa myönnetty.
1: Me ei puhuta niin kuin

0: Eleonora. Robbie Williamsin tahtiin veivasi parketilla sunnuntaina. Ja Eetu 2018 aloittanut soolouransa mukana tuossa biisissä. Hei, kohta tulee tää. Yes. Kohta vauhti kiihtyy, varsinkin jos oot nyt jossain palaverissa ja kuuntelet sillä niin sanotusti salaa suomipoppia, niin ihanaa. Kohta muuten lähtee.
1: Radio Suomipop. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppo.

0: Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikoissa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin. Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

0: Odotan innolla, kun Portion Boys vetää tämän biisin. 5.12. Nokia-areenalla Tampereella, niin voi olla, että lähtee katto. Vauhti kiihtyy Suomipopilla. Musan puolesta Jenniä ja Elaa tulossa, Robin Pakkaleen Häitä pidellyt. Ja hei, häistä puheen ollen. Jos meinaa vähänkään isompia hääjuhlia järjestää, niin se, että kuka osallistuu kustannuksiin, sehän on aina silleen ehkä vähän kiusallinenkin kysymys. Ja nyt sitten eräät häät, jonka Sulhasen sukunimi on Trump, niin nämä häät ja sitten se, että miten niitä on rahoitettu, niin se on nyt sillai noussut todella isosti oikein valtakunnan uutisiin. Ja tätä sotkua tässä nyt selvitellään, tai ei se nyt välttämättä sotkua, mutta selvitelläänpä kuitenkin. Niin tästä näistä häistä kohta nyt sitten uutisissa vähän tarkempaa selantakoa, että mitäs ihmettä. Ennen uutisia soi biisi semmoiselta kaverilta, jota mä vähän salakuvasin viimeksi, kun hän kävi täällä, mutta sillai hyvästä syystä.
1: Se ryhmä vihollisen väitykseen jäi. Sain kuulan rintaani, jäi hankeen makaan.
0: Hän on Kaukua. Tällä biisillä lämmitteli täällä toimituksessa viimeis, kun kävi vetämässä livenä. Nyt soi 10 000 tuntia Suomi Popilla.

0: 10 000 tuntia. Kello 12 Ilta-Sanomien uutiset aivan kohta, niiden perään Elastinen ja Jenni Vartiainen.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija

0: voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
4: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, siis liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
11: Jokainen etsii rajoja.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäläisoligarkki Umar Kremljov rahoitti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pojan Donald Trump juniorin toukokuisia häitä sadoilla tuhansilla dollareilla, kertoo tutkivan journalismin julkaisu ProPublica. Julkaisun mukaan Kremljov maksoi muun muassa Bahamalla sijaitsevan yksityissaaren vuokraa ja noin 70 000 dollarin ilotulituksen. Kremljov osallistui hääjuhlintaan myös itse, julkaisu kertoo. Kremljov on läheisissä väleissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trump juniorin tiedottaja ei kiistänyt rahoitusta. Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan ihmiset, työpaikat, palvelut ja valta keskittyvät Suomessa yhä harvemmille alueille. Puolue siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt lakkautettaisiin ja järjestettäisiin uudelleen pääministerin alaisuuteen. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Hyvää tiistaita. Kello on 3:03. Tänään lännestä lähestyy matalapaine. Pilvisyys on vaihtelevaa. Runsastuu illalla länsipuoliskolla. Vettä tulee tänään länsirannikolla ja länsilapissa. Tänään etelän puoleista tuulta. Päivälämpötilat 13-17, pohjoisessa 10-15. Huomenna keskiviikkona Kaakon puolelta puuskissa navakkaista tai kovaa tuulta. Suuressa osassa maata pilvistä ja lännestä leviää sateita illalla itäosaajasta Itä-Lappiin asti. Ja sateen jäljessä pilvipeite rakoilee. Päivälämpötilat etelä- ja keskiosissa 12-17, pohjoisessa 8.

0: 14.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Rupes Neitosista, Ken on kaunein biisi saimaan päässä, kun tuossa oli Missi uutisia. Hei, seuraavat uutiset meiltä Ilta-Sanomien sähkeet tunnin kuluttua. Kello 13. Ja Suomi Popin päivälähetyksessä nyt on aika sitten kertoa, että kohta kisataan. Tai siis eihän tää nyt kisa. Pois se minusta, eihän tää nyt mikään kisa ole. Mutta tasatunnitaistelussa kaksi laulua vastakkain. Toinen niistä on mun valitsema juontajan. Hei, olen Satu Kotonen, moikka. Ja toinen on ehkä sun valitsema, edustat kuulijaa. Ja teeman päätän minä. Täällä vartioin minä. Minä päätän aina sen teeman. Ainakin nyt niin kuin useimmiten. Ja mä ajattelin, mulla on jostain syystä nyt semmonen niin kuin tosi semmonen, tiedätkö, vähän semmonen lämmin ja pörröinen, semmonen niin kuin hellunen olo. Niin tämän päivän teema on sydänkäpy. Mikä on semmonen sydänkäpybiisi, joka jotenkin niin kuin sykähdyttää, niin semmosia.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Tää on kyllä yksi semmonen, mutta mä esittelen oman ehdokkaani kohta.

Ja Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeäkään, ihana biisi. Tiistai-päivässä soi Radio Suomi-popilla Sydänkäpy on teemana tasatunnin taistelussa. Mä oikein nyt niinku tsekkasin, että nyt jos on silleen Gen Z:ää kuulolla, niin silleen, että mistä toi käpy puhuu tyyppisesti. Niin Sydänkäpy, rakas, lemmitty, mielitietty, hellittelynimi. Siis onhan se nyt ihan mahtava, siis Sydänkäpy. Ihana. Tässä on myös tämmöistä niinku Kalevalaa. Että on tullut sieltä kirjakieleen runohommista. No niin, ruvetaan käyttämään enemmän Sydänkäpy-sanaa. Ja se on siis teemana. Ja ennen kuin ehdin oman ehdokkaani laittaa, niin tuli viesti. Tää on tullut Petriltä. Ja siinä on heitetty tämä biisi. Tahdon olla sulle helle. Joten Petri on

aika hyvin tässä nyt niin sanotusti niin kuin hajulla, että mistä tässä on kyse. Sydänkäpybiisejä metsästellään. On se nyt sitten tavallaan, haluat omistaa sen jollekin, sulle tulee heti mieleen joku ihana tyyppi, joka on aivan sydänkäpy sulle. Tai sitten vaan, että se biisi on sydänkäpy, niin kuin tämä mun ehdokas tänään. Siis mä haluaisin aivan ehdottomasti soittaa sulle tämän kappaleen. Luotan sydämen ääneen. Siis Jenni Vartiaisen Kerrassaan vastustamaton Paula Koivuniemi-koveri Vain elämää -ohjelmasta. Mä haluaisin soittaa tänään tän, mutta mitä sinä haluat soittaa? Minkä haluat tota vastaan? Mikä on sun sydänkäpybiisi tänään? Jenni Vartiaisen Luotan sydämen ääneen laitetaan toiselle puolelle nurkkaukseen. Minkä kappaleen haluat laittaa sitä vastaan? Sydänkäpyteema, mikä ois sun ehdokas? 0403564556. Mikael Gabriel kohta Hektorin jalan jäljissä ja nyt robbari.

0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
1: Tarina alko, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli päätä.

0: eteiseen.
1: Erittäin hieno coveri. Tämä on Mikael Gabriel, Lumiteki enkelin eteiseen. Se soi tiistai-päivässä Radio Suomi Popilla kello 15 yli 12. Satu Kotonen täällä. Jos aakkosten mukaan mennään, niin pari A-biisiä tulossa. Viskaria ja sitten Apulantaa ja Westeristä. Tuossa mahtuu Halo Helsinkikin mukaan näihin gameihin. Tasatunnitaistelussa tällä hetkellä aika silleen yltiöromanttisissa tunnelmissa mennään täällä. Hyvin hempeitä biisejä tulee ehdokkaaksi kuulijakunnalta. Mun ehdokas on Jenni Vartiaisen versio Paul Koivuniemen kappaleesta Luotan sydämen ääneen. Mä haluaisin soittaa sen sulle tänään yhden jälkeen. Minkä biisi laitat sitä vastaan, kun teemana on sydänkäpy? 0403564556. Mitä sanoo Juha? Jaha, otetaan täältä niin sanotusti parempi yhteys. Juha, kuuletko?
2: Moikka taas pitkästä aikaa. Tuli tuohon tasatunnin taisteluun mieleen sellainen biisi kuin tuo Lauri Tähkän Jääkukkia. Se vaan jostain tuli mieleen. Niin mä en tiedä, kuuluuko tämä tähän kategoriaan, mutta se olisi kova biisi.
1: Lauri Tähkän Jääkukkia Juhalta ehdotettu. Kiitos. Elli mei mun ihminen tulee tuolta myöskin. Mikä biisi on semmoinen, minkä sä haluaisit laittaa mukaan?
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
8: Ota easy ja nauti edelleen. Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä.
9: Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu, on kyllä taas. On se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.

0: kalat leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä!
2: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's

0: Arttu Viskari soi Radio Suomi Popilla. Suomi Finland, perkele soi siinä. Satu Kotonen täällä päässä. Hyvää tiistaita. 12.25 on kellossa. Sydänkäpybiisejä haetaan niitä. Tästä tippuu ihanasti meidän WhatsAppiin. Kohta lukotetaan päivän tasatunnin taistelu kaksikko. Eli vielä on hetki aikaa laittaa oma sydänkäpybiisi tänne. Ja mun ehdokkaan ja sitten tämän valitun kuulijaehdokkaan biisin välillä. Niin kuuntelijat sitten valkkaat, kumpi soi yhden jälkeen. Kohta apulanta. Teit meistä kauni. Jos on jotain pientä angstattavaa hampaankolossa, niin ehkä sitten on apiksen kohdalla. Pääsee ehkä sillain niin kuin demonit irti. Hei, tänään aamusella tässä studiossa aamulypsissä niin pohdittiin noita Ruotsin vaaleja. Siellähän oli siis tosiaan vaalit ja ainakin yksi ehdokas oli valjastanut tunnetun artistin kampanjaansa. Ja sitten siellä lypsyn porukan kesken mietittiin, että mitä jos Suomessa puoluejohtajat istuttaisivat omaa nimeään tunnettuihin kappaleisiin.
1: Ja hetkeksi Ruotsin maalle, jossa käytiin tuossa sunnuntaina valtiopäivävaalit, ja siellähän on historiallisen tiukka tulos, ja tämä Ruotsidemokraatit, niin hehän nyt näissä vaaleissa kyykkäs. Vaikka he onnistu saamaan ihan tämmöisen niin kuin ison suositun artistin musiikkia tekemään, tämmöinen kappale nimittäin julkaistiin elokuussa. Ehkä kuulette, että siellä Jimme huudetaan, ja tässä viitataan siis Jimmy Åkesson, joka on tämän kyseisen puolueen puheenjohtaja. Hän itse asiassa tässä tämmöisellä musiikkivideopätkälläkin häärii tämän bändin kanssa täällä sitten. No mä aloin pohtia, että miltä se sitten niin kuin Suomessa voisi kuulostaa, että jos nämä puolueiden puheenjohtajat niin samalla tavalla, että ottaisi jotain tämmöisiä artisteja, ottaisi ehkä jo valmiiksi isoja hittejä ja sinne vaan sitten ujuttaisi sitä omaa nimeä. Näin se menisi, kuulkaa tästä apua. Esimerkin muodossa.

Kaikkonen. Pikkasen antoi päälle liimattua, mutta menkö. Mutta nyt vielä, hei, viimeisenä totta kai pääministeripuolue Kokoomus ja Petteri Orpo.

0: Näin, ja ei muuta kuin kaikilta näitä artisteita haasteita on
1: joo, joo. Semmosta tennistä tänä aamuna. Huomenna oo kuulolla heti kello 6. Koko sittiteestä löytyy Soplasta. Voi noita veijareita. Ei nyt apulanta veijarit teitä meistä kauniin.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Me soi tässä ja nyt sitten jauhetaan. Ehkä laitetaan vähän kovemmalla, varsinkin jos on niinku äänentoistolaitteet kohdillaan. Tää on Hubba Bubba, Teflon Brothers, Ressu Redford, Suomi Popilla.

0: 101. Tää on Radio Suomi Pop. Vitsi, mua ihastuttaa, kun tuli viesti, että en sano radiokanavaa, mutta ei ollut kuunnellut aikaisemmin, tai oli kuunnellut toista kanavaa. Sitten vaimo oli kokkaillut ja se oli ollut Suomi Poppi, niin sitten oli hänkin siirtynyt Suomi Popin kuuntelijaksi. Ihanaa, kun oot siellä. Nyt on tasatunnin taistelussa semmoinen tilanne, että me ollaan saatu aivan mielettömiä sydänkäpyehdokkaita.
1: Hanne täällä, moikka. Viivin I Will Stay olisi aivan ihana sydänkäpykappale. I will stay by your side now and
2: forever. I will... Moikka! Mulle tollanen, sanotaanko herkkisbiisi, on sellainen Lauri Tähkän Nukkuvat aamut. Siitä yksi kohta muun muassa ollut meidän hääkutsussa.
3: Moikka, Satu. Eilen kun ei eput pärjännyt, niin tänään pistetään vastaan kuule Iisan kappale kuin Kaunein syy. Sillä voittoa tänään, eikö niin?

0: No moikka, terkkoja täältä Vaasasta. Ehdottomasti sydänkäpöbiisi on Antti Raivio ja Romanssi.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Mun sydänkäpöbiisi on tänään Jenni Vartiaisen versio Luotan sydämen äänen biisistä.

0: Mut sit kun tuli tää romanssi, niin eihän mä voi mitään. Nyt otetaan niinku sellainen vääntö. Kumman näistä haluat kuulla? Luotan sydämen ääneen vai romanssi? Romanssi vai luotan sydämen ääneen? Sinä päätät tämän leikin.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 0403564556.
1: Radio Suomi Pop.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
5: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
8: Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Hei, itketään maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
13: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

Kyllä se tääkin on kuule sydänkäpybiisi. Popedan Tahdotko mut tosiaan. Uutiset olisi tulossa Beemin syntymäpäiväbiisin jälkeen, mutta kumman haluat kuulla, kun teemana on siis sydän käpy tasatunnin taistelussa. Mun ehdokas on Jenni Vartiainen, sydämen ääneen luottobiisi. Siitä tuli tää romanssi. No, kumman näistä haluat kuulla? Pistä viestiä. 0403564556. Ääniviestit aivan best näin, kun radiossa ollaan. Voittolaulu soi heti uutisten jälkeen.

0: Päivä BM:ltä ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen. Tästä muun muassa uutisissa kello 13. Sanomien sähkeissä aivan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Järbori! Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
7: Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki.

0: ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 999. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti ja korostavat hankkeiden tuovan alueille työtä ja muita investointeja. Esimerkiksi Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno kertoo tonttikaupan jo vilkastuneen investointiuutisen jälkeen. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi vuoden alusta. Halvinsähkösopimus.fi-sivustoa ylläpitävän Optoliidin mukaan kaksivuotisten sopimusten keskihinta on noussut noin 40% ja vuoden sopimusten noin 46%. Puolen vuoden sopimusten keskihinta on lähes kaksinkertaistunut. Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen. Miss Suomi-kilpailun järjestäjä Sunneva Sjögren kertoo kunnioittavansa päätöstä.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Täällä meteorologin kruunua päässään pitää Satu Kotonen. Hei vaan, huomenna enimmäkseen pilvistä, lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Iltaa kohden sateet yltävät jo itäosaan ja Itä-Lappiin. Mutta kuitenkin sitten taas toisaalta niin länsiosissa maata pilvipeite rakoilee ja etelänpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötilat huomenna 12 ja 17 välillä, pohjoisessa 8-13.
17: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi-pop.
20: Suomen parhaat biisit.
19: Heippa vaan, Satu Kotonen täällä. Sydänkäpy on teemana ja mun ehdokas oli Jenni Vartiainen.
21: Luotan sydämen ääneen.
19: Ja sitten kuuntelijalta

0: Tuli tämä Antti Railion romanssi ja nyt sitten kuuntelijat valkkaavat näistä toisen laulun soimaan. Tasatunnin taistelussa se on Humppajuoni 0403564556. Mitä sanoo arvovaltainen Jury?
1: No Mika täällä, moi. Kyllähän kumpikin on hieno, mutta Raili on vähemmän kuultua, eli kyllä mä kannan korteni Railiolle. Moi.
2: Partiasta tietty.
3: No Kata, moikka. No tottahan toki se on romanssi. Eihän siitä pääse mihinkään.
4: Romanssi ehdottomasti.
5: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Popin päivä.
7: Ja Satu Kotonen.

helppi. Herra jumala sentään. Oh my god, miten hieno. Tätä tuli viesti, että 15-vuotis hääpäivä. Ja romanssihan sopii siihen erittäin hyvin. Antti Raili on voittoon tänään. Enkä ihmettele.

0: Salan pahan ilman linnut, kuumaan ylivoimainen tulossa ja kohta Leeviltä unelmia ja toimistohommia.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
3: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, joo, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka ollut.
4: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi maitolasin välityksellä.
2: Tiedätkö, ravun mallinen, kun se ottaa. Että se,
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio.

0: aina yhtä hykerryttävä biisi. Tämä on unelmia ja toimistohommia. No, näitä radiotoimistohommia täällä hoitelee Satu Kotonen kello 14. Sitten sen jälkeen hankaussähköä, mitä lienee tarjolle Juho Keskitalo. Kohta musassa Jenni Vartiasta ja JVG:tä.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
10: Halo Helsinki, 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä VG on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
17: Saa unelmoida
18: ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä!
17: Saa oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
20: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
19: Let's go!

Tämä on Jenni Vartiainen, Radio Suomi Popilla joku johon nojata. .30 on kellossa. Hyvää tiistaita. Se, että kun päättää ryhtyä johonkin silleen, että mistä tulee sun elämäntyö tai ammatti tai näin poispäin, niin kyllähän siinä on sitten alussa aika vahvatkin visiot, että mitä oikeasti haluaa tällä saavuttaa. Niin kohta yksi aika kova bändi kertoo oman näkemyksensä siitä. Heillä on juhlavuosi ensi vuonna ja kohta kuullaan, että minkälaiset oli vinkkeet silloin 20 vuotta sitten, kun bändi perustettiin. Että mitä halutaan saada aikaiseksi tästä JVG:n jälkeen.

0: JVG:ltä rehellisesti. Kello on 1:30. Radio Suomi Pop soittaa ne parhaat biisit. Kohta portion pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Kaija Koon kaunis, rietas, onnellinen tulee ihan kohta jo Haloo Helsinkiä seuraavaksi. Mikä on sulle tärkeä biisi Haloo Helsinki -yhtyeeltä? Käy kertomassa. Me halutaan tietää. Me kasataan semmonen top 20 -lista, koska Haloo Helsingillä 20-kymppiset ensi vuonna. Juhlakiertoa tulossa, huipentuu muuten, hei, Tukholmaan toi kiertoa, ihan mahtavaa. Mitä oli Jere ja Elli teillä suunnitelmissa, kun 20 vuotta sitten on bändi laitettu pystyyn, niin mitä lähdettiin hakemaan Jere ekana?
1: Et nyt lähdetään painaa keikkaa tonne, mutta se mikä oli niinku merkittävää, mitä kukaan meistä ei sanonut, vaan vanhempi valtiomies, eli managerimme Gabi Hakanen, sanoi silloin, että hei, että nyt me otetaan sellainen 7 vuoden periodia tähtäys, että nyt lähdetään rakentamaan niin kuin sitä kohti. Niin se piti paikkansa, ja se on varmasti yksi oleellisimmista seikoista, mikä tavallaan niin kuin loi meille sen oikean mentaliteetin ja fokuksen, että tässä ei nyt lähdetä niin kuin mitään tiedätkö, pikavoittoja etsimään, vaan nyt lähdetään tekemään niin kuin duunia. Ja eihän 15-vuotiaat tyypit silloin tiennyt, että mitä se niin kuin työn tekeminen tämän suhteen on, koska se hinku vaan päästä keikoille ja tehdä musaa oli tosi kova, mutta pointtina tässä on se, että oli tosi tärkeää, että siihen aikaan meillä oli niin kuin tollaisia taustahahmoja, ketkä ymmärsivät sen, että mitä tässä nyt oikeasti kannattaa alkaa tekemään ja mihin keskittyä.
2: Joo, mulla oli toi sama meininki, että nyt vaan keikoille, että vähän joutui kouluun laittaa viestiä, että sori, mä pääsen ihan joka tunnille, mutta me lähdetään nyt rokkaan.

0: Kaija K. soi Radio Suomi Popilla. Kyllä tää biisi on varmasti Herra H:ta myöskin inspiroinut. Herra H. on 32-vuotias emu, joka on Mäntyharjulla kadoksissa. Sitä kissojen, koirien ja jonkun muun minkä kanssa etsitään. Emu on siis kadoksissa, mutta hän on ottanut silleen, että pitäkää kaikki tunkkinne, mä meen nyt. Se tänään isona uutisena. Hei, kohta Herra K. on täällä, eli Keskitalon nuori isäntä sitänen musassa. Muun muassa Arttu Viskari ja Portion Boysia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: ja Leavings Orchestrilta. Tässäkö tää oli? Tässähän niinku semmonen fanitus kohtaa, koska Arttu Viskari on kertonut, että hän siis fanittaa Leave the Leavingsia tosi paljon. Mieti Juho Keskitalo, että sit pääsee tekemään Leavings Orchesterin fanittamansa yhtiön kanssa.
1: Tässähän minä biisin. Tälläkin hetkellä teen töitä fanittamani henkilön kanssa.
0: No.
1: Tässäkin hetkessä.
0: No, joo. Mä laitan tota sun kalsareihin vähän rahaa tuossa sitten myöhemmin.
1: Hyvä hit.
0: Juho Keskitalo tänään iltapäivässä. Mä oon tänään tässä kuulijoiden kanssa ollaan niinku fiilistelty sitä, että jos haluat tehdä vaikutuksen, niin haluat hemmotella vaikka omaa perhettään tai niinku puolisoaan ystäviä, niin sitten kokkaa jotain hyvää. Siis ehdottomasti sille, että jotain makeita. Tässä on tullut ihan niin leivonnaisreseptejä, että aika moni niinku leipoo,
1: niin
0: jos haluaa hemmotella. Niin miten sä niinku tommosena niinku Suomi-popin omana Tomi Björkkinä kapea-aiheisena, niin mitä sä teet, jos sä haluat hemmotella jotain tyyppiä?
1: Ensinnäkin mä otan vastaan tämän tittelin kyllä, Suomi-popin Tomi Björk. Ja sitten toisekseen respect kaikille, jotka siis leipoo. Mä käytännössä katsoen koskaan leivon, mutta toi on ihan totta, että kun ruokaahan laitetaan joka tapauksessa, mutta jos sä leivot jotain, niin se on niinku semmoinen ekstra päheen juttu. Mulla on ehkä sellainen, että mä niinku tässäkin osa-alueella pyrin optimoimaan niin, että on mahdollisimman vähän asioita, mitä pitää tehdä, niin että on mahdollisimman hyvä lopputulos. Ja sen vuoksi vastaus on kyljykset.
0: Mitä? Siis mun lapsuuden ajan niinku
1: mä teen ihan superhyviä kyljyksiä.
0: Älä vitti!
1: Ja se on siitä hyvä. Kato, kun siis sähän vaan niinku paistat syyt kiinni ja pistät ne siihen vuokaan. Ja sit sä paistat sipulin ja pistät sinne. Ja sit sä annat olla se joku 4 tuntia uunissa. Niin sitä aktiivista työaikaa vähän, mutta sen tekemiseen menee kauan, jonka vuoksi sitä syödään tosi harvoin. Mutta se on supermureeta, superhyvän makusta. Ja kukaan ei meitsin kyljyksistä ainakaan kieltäydy.
0: Juho Keskitalo. Oman elämänsä, Tomi Björk, siis kyljykset, sä palautit nyt mun niinku lapsuuden lemppariruuan tähän näin. Kiitos.
1: Mä tuon sulle joku kerta kyljyksiä tänne.
0: Hei, tuo mulle kyljyksiä.
1: Joo.
0: Mut ota sä tää radiolähetys tästä nyt.
1: Check.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu,
6: tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
16: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
15: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
16: Mennään jo.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
19: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää,

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti ja korostavat hankkeiden tuovan alueille työtä ja muita investointeja. Esimerkiksi Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno kertoo tonttikaupan jo vilkastuneen investointiuutisen jälkeen. Etenkin teollisuustontit ovat hänen mukaansa menneet kaupaksi. Brittiläinen finanssipalvelu Revolut on luovuttanut asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja vääriin käsiin. Yhtiö sai petollisen tietopyynnön aidosta hallituksen viraston sähköpostiosoitteesta. Financial Timesin mukaan vahinko koskee noin 680 asiakasta. Luovutettuihin tietoihin kuuluu muun muassa osoitteita, puhelinnumeroita ja kopioita henkilöllisyysasiakirjoista. Revolut korostaa, että asiakkaiden varat ovat turvassa. Revolut toimii myös Suomessa. Noin 80-vuotias mies kuoli liikenneonnettomuudessa Oulaisissa tänään aamulla. Henkilöauto törmäsi suojatietä ylittäneeseen mieheen. Mies sai vakavia vammoja ja menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöautoa kuljettanutta miestä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kuolemantuottamuksesta.
14: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Ja näin on tiistai keskipäivä vaihtunut tiistai iltapäivään, jonka vuoksi Juho tässä. Hello rei. Anteeksi. Huominen keskiviikko on Etelä-Suomessa sateinen ja 15 asteinen. Länsirannikko sateinen ja 16 asteinen, Itä-Suomi 15 ja puoli pilvistä. Maan keskiosa myöskin sateinen ja 12 astetta, Pohjois-Suomessa sateista ja 10 astetta. Oliko se nyt sitten eilen, kun aloin nyt zoomailemaan tuota keskiviikon säätä ja silloin huikkasinkin siitä, että nyt näyttää siltä, että sataa, eli kaikki ulkohommat kannattaa hoitaa maanantain ja tiistain aikana, niin edelleen näyttäisi pitävän kutinsa tämä.
14: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Eli toisin sanoen, jos on vielä joitain tällaisia, etkä haluaa kävelyllä, lenkillä, en mä tiedä, jotain pihahommia, niin kannattaa mieluummin hanskaa tänään kuin säästellä huomiselle. Tosin. Tässä juuri avasin siis Ilta-Sanomien sivut ja tiedätkö, kun siellä on siinä yläreunassa semmoinen keltainen palkki, jossa on semmoiset juuri nyt, niin kuin ihan siis tässä pari sekuntia sitten julkaistut artikkelit, niin sieltä löytyy yksi tämmöinen otsikolla uusi kuukausiennuste julki, sateet vyöryvät Suomeen. Niin tsekataan seuraavaksi, että miltä toi tulevaisuus nyt sitten sään puolesta näyttää pidemmällekin kuin vaan huomiseen. Kuumaan tuulipalo sekä Kääriä Vantaalla, niin kuitenkin starttaa tiistailta päivän.
14: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
17: ja kaikki Suomen parhaat.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa

0: Kääriä
1: Vantaalainen, Radio Suomi Popilla, kello 2:10. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho studiossa. Ja mä olen siis klikkiotsikon uhri ja tietämättäni mä olen vetänyt sut mukaan tähän suohon. Katsos, äsken kerroin, että täällä Ilta-Sanomien sivuilla, kun on tuolla ylhäällä tuommoisen niin kuin keltainen palkki, missä lukee juuri nyt, ja sitten siellä on joitain tämmöisiä ihan parisekkaa sitten julkaistuja artikkeleita. Mä en ollutkaan ehtinyt vielä lukea tätä, mä kerroin vaan, että otsikko on uusi kuukausiennuste julki, sateet vyöryvät Suomeen. Niin tuleeko sullekin sellainen fiilis tästä, että seuraavan kuukauden ajan sateet vyöryvät Suomeen? Koska meikäläiselle nimittäin tuli. Mutta sitten kun mä lähdin tsekkaamaan tätä artikkelia, niin no täällä nyt kerrotaan tästä, minkä itsekin kävin läpi äskeisessä säätiedotteessa, eli keskiviikkona vesikeli leviää Suomeen lännestä käytännössä katsoen siis koko maassa on sateista huomenna. Loppuviikolla sateisintaan sitten maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa. Et okei, kyllä tässä on niin kuin jonkun verran sateista vielä tällä viikolla, mutta ei mitenkään sillä tavalla, että se käsittäisi koko Suomea. Ja sitten sen jälkeen, puhutaan ensi viikosta, eli syyskuun viimeisestä kokonaisesta viikosta, niin Suomen yllä leijuu tavanomaista matalamman ilmanpaineen alue. Sademäärät jäänee kuitenkin lähelle tavanomaista ja myös lämpötilat pysyy tavanomaisina. Eli kyllä, kuukausiennuste tuli julki ja kyllä, sateet vyöryvät Suomeen, mutta vaan niin kuin huomenna.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
1: ja kaikki Suomen parhaat. Ja vähän loppuviikosta, mutta sitten on kaikkea niin kuin tavanomaista. Tässä apulantaa kohta iltalta.

0: Apulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on vartti yli kaksi. Juho studiossa ja tuossa aikaisemmin sanoinkin, että iltaan hitti soi ihan pian. Tarkoitan siis tätä Se menee hyvin tai Se menee ohi -kappaletta. Se on tuoretta musiikkia häneltä, mutta kokeillaan, kuulostaako sulle tutulta. Niin tämmönen. Kuulostaako tutulta? Eli tämmönen siis kaiken kaikkiaan muutenkin hyvä biisi, mutta mun mielestä myös hienolla ja tärkeällä sanomalla. Nimenomaan siis, tiedätkö, tosta kun jännittää lähteä tekemään jotain uutta, mutta hei, kaikkia jännittää. Siinä on ehkä semmoinen pieni ajatuskikka, jolla saa itsestäänkin sen rohkeamman puolen kaivettua esiin. Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta myös seuraavaksi ruokalistalla. Ja näiden jälkeen sitten Poppaako biisi, joka, no se ei ottanut eilen sitä ehkä kaikkein vahvinta starttia tässä Suomi-popilla, mutta se albumi, jolta tämä kappale löytyy, niin se on jo toista viikkoa putkeen Suomen ykkösenä Spotifyssa.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja

0: helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppii realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla ja seuraavaksi poppaako.
2: Aika selvittää, poppaako.
0: Joo, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin Helmi Marleenan Älä katso mua noin ei saanut eilen mitään sellaista niin kuin ihan siis huippustarttia, vähän niin kuin tahmeahko, ei vielä semmoinen kunnari, ei missään mikään huonokaan, mutta tässä on kontrastia, etenkin siihen nähden, että Pilasit vuodet, pilasit biisit, eli siis tämä Helmi Marleenan debyyttialbumi, jolta myös tämä Älä katso mua noin löytyy, niin tämä on nyt toista viikkoa putkeen Suomen lista ykkösenä, siis kuunnelluimpana albumina. Totta kai se voi tarkoittaa sitä, että jengi siltä albumilta fanittaa niitä muita biisejä kuin tätä Älä katso mua noin, mutta tietyllä tavalla kyllä tuommoinen tulos, se niinku, sinänsä pitäisi antaa osviittaa siitä, että ei tämä nyt ihan sieltä huonoimmastakaan päästä voittaa kappale olla, mutta mitä sä tykkäät? 0-0-3-5-6-4-5-5-6, kerro WhatsAppiin. Eli ehkä vähän toistui se, tiedätkö, kun on semmoinen niin kuin haikea ja seesteinen kappale. Niin sitten kun oli vähän semmoinen harmaa maanantai, niin siihen tunnetilaan se ei ehkä toiminut niin kuin parhaimpana. Ehkä liian alleviivaten sitä väsymystä, mutta mitäs nyt?

0: kuoleskua vaan.
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
2: Eli Helmi Marleena ja Älä kato mua noin oli tämä äskeinen kappale. 79% verkkoäänestäjistä sanoi, että kappale poppaa. Nyt jostain syystä en ihan tarkkaan muista, mikä se luku eilen oli, mutta mulla on sellainen tuntuma, että täällä verkkoäänestyksessä petrattiin. WhatsAppissa sen sijaan Juha kirjoittaa, ei poppaa toisellakaan kertaa. Suvi komppaa. Ei tämä edelleenkään lähde sellaista tusina tavaraa. Helena kirjoittaa, että moi Juho, ei tämä oikein saa mitään viboja aikaan. Mukavaa päivää sinne myös. Joo, ei mikään helpoin mennä täällä. Mitäs Heli? Tämän viikon ensimmäinen kuuntelu. Poppaa. Positiivisella tavalla erilainen tyyli. En osaa sanoittaa oikeaa termiä. Sykli. Joo, ehkä se niinku, ehkä siinä on vähän semmoinen erilainen pulssi kuin useimmissa Suomipopilla soivista kanavista. Voisikohan tämä olla se, ehkä mitä Heli tarkoitti. Nea kirjoittaa, että poppaa. Ihanan erilainen, raikas tuulahdus. Kuunnellaan seuraavaksi Nallen ääniviestiä. Tässä samalla kun kuuntelette tätä ääniviestiä, niin kuuntelepa, eikö Nallesta tulisikin hyvä äänikirjalukija?
3: No moro Juho ja hyvää tiistaipäivää.
2: Kiitos samoin.
3: Ja hyvää tiistaipäivää myös kaikille Suomipopin kuuntelijoille.
2: Minulta myös.
3: Joo, hei, kyllä tämä Helmi Marleenan biisi, niin kyllä tämä poppaa. Mä eilen kuuntelin, mutta en päässyt soittamaan, mutta kyllä tämä niin edelleen poppaa. Että kyllähän tämä voisi niin kuin heti pistää 4,5/5 tälle.
2: Kova.
3: Biisille. Tämä on tämmöinen sopiva raukea ja muuta. Ja tykkää muutakin Helmi Marleenan biiseistä. Että ei siinä mitään. Ei muuta kuin tiistain jatkoja. Moi moi!
2: Tiistain jatkoja sinne myös. Ja ihan oikeassa kyllä Nalle on tossa, että ehkä tämä on sellainen Helmi Marleenan tyyli myös tämä tietynlainen seesteisyys. Ja se on hassua, miten sama asia sitten joillekin kuulostaa just siltä, että se on sen takia hyvä. Siinä missä sitten taas Jere kirjoitti WhatsAppiin, että meinasin nukahtaa, ei jatkoon. Eli toisille se seesteisyys toimii ja sitten toisille

0: Ei ollenkaan. No mitäpäs Mia?
1: Huomenta Juho.
0: Hyvää huomenta.
1: Täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että kyllä mulle poppaa. Ehkä mä olen sitten semmoinen vähän melankoolinen ihminen, että kaikki on aina päin persettä tai jotain, niin tämmöiset surulliset kappaleet sopii mulle.
0: Niin,
1: kyllä
0: poppaa. Se
1: minulle poppaa. Mm. Eka kertaa kuuntelin. Mut hei, mennäänpä sitten viikon ensimmäiseen puujaakaan, kun eilisen missasin.
0: Jep.
1: Miksi kutsutaan savolaisia lammasjuhlia?
0: Miksi kutsutaan savolaisia lammasjuhlia? Ootas nytten, mitenköhän mä sanoisin? Ei, ootas sitten lammas. Lammas. Se on varmaan tolleen savonmurteella. Eli käytännössä katsoen sama, mutta vähän erilaisella äänillä. Iänen sävyllä. Lammas. Ootas nyt. Lammasjuhulat. No toi on varmaan oikea vastaus, mutta kokeillaan.
1: Kilipailut. Mukavaa tiistaita.
0: Mukavaa tiistaita sinne myös. Ja kaikille muillekin.
2: Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: En mä kyllä allekirjoita, että Mia on mitenkään siis semmoinen niin kuin surumielinen, mutta ehkä toi just tuo semmoista tasapainoa siihen iloisuuteen.

0: Kaija K ja Supernaiset, Radio Suomi Popin tiistailta päivässä, 14.39 kello, Juho Studiossa. Seuraavaksi puhutaan pähkinästä, parhaasta pähkinästä, joka siis alentaa verenpainetta. Jokaisella meistä ennemmin tai myöhemmin tulee ihan saleen verenpaineen kanssa ongelmia. Ei tarvi ratkaista muulla kuin vaan lisää tätä pähkinää ruokavalioon. Mä annan vinkin, tää menee nyt Mialle ja muille puujalkavitsien rakastajille. Tässä on nyt kyseessä se pähkinä, josta on olemassa myös puujalkavitsi.
1: Kohta tulossa.
0: Arvasitko näillä vinkeillä, tai tällä vinkillä?

0: Kuusamosta Sydän on rikki. Alisa Syrjältä soi myös sekä Yöltä Ihmisen poika ja Aisa Kelliotin Ai että. Hyvä päivä olla minä, ai että.
1: Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuilmaan. Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
9: Moi.
8: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
9: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
8: Eli toisin sanoen jalkaviikko.
9: Kyllä.
8: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
1: Yö ja ihmisen poika lähti siitä soimaan. Aisa Kelliotin aiheetta sekä muun muassa Beemin kaiken arvoinen soi seuraavaksi tässä Suomi Popin tiistailta päivässä. Nyt tässä ihan pari minuutin päästä niin vielä hoidetaan sun verenpaine kuntoon eräällä pähkinällä. Kuulit oikein.

0: Yö.
1: Ja ihmisen poika. Suomi popi tiistailta päivässä. Kello 14.51 Juho studiossa. Aisa kellyytin aie, että haloo Helsingin reivi luola sekä Beemin kaiken arvoinen soi seuraavaksi, mutta ihan ekaksi pistetään sun verenpaine kuntoon eräällä pähkinällä. Eli tosiaan mulla on tässä edessäni keventäjät.fi-sivusto ja sieltä tämmönen artikkeli. Tämä on paras pähkinä verenpaineelle, joko syöt. Mä tuossa aikaisemmin vihjasin, että tämän pähkinän saattaa arvata sen perusteella, että tästä on kerrottu puujalkavitsejä. Itse asiassa WhatsAppiin muutama kirjoittaja olikin tajunnut, että tässä viitattiin siis siihen, kun tämä orava ja aasi kävi sitä keskustelua. Vai miten se nyt meni? Oliko se ihan kysymys, että mitä orava sanoi aasille? Ja sitten se vastaus oli, pistä aasi pähkinä. Näin. Niin kyllä, pistä aasi pähkinä on siis paras sille verenpaineellesi, vaikkakin kaikki pähkinät siis tunnetaan sydänystävällisinä ruokina. Pistaisi pähkinöissä se juttu on se, että ne sisältävät useita sydämen ja verisuonten terveyttä tukevia ravintoaineita, kuten kaliumia. Lisäksi ne sisältävät pehmeitä rasvoja, kuitua, proteiinia ja antioksidantteja. Viimeisimpänä mä oon syynyt pistaisi pähkinöitä siis jäätelön muodossa. Superhyvää pistaisi jäätelöä. Tossa voisi olla ehkä niinku helpoin tapa saada pistaisi omaan ruokavalioon. Ja mä en ole ihan varma, mitä pähkinää Snickersissä on, mutta mä olettaisin, että jos sä syöt pistaisi jäätelöä ja Snickersejä, niin sillä sun verenpaine saadaan kondikseen ja silloin on myös hyvä päivä olla siinä.
2: Hyvä päivä

0: Ai että Suomi popilla. Muistatko sen jutun, että Google on sijoittamassa 13 miljardia Suomeen tekemällä siis näitä datakeskuksia tänne? No, luitko siitä, kun Donald Trump on kritisoinut tätä päätöstä? No, seuraavaksi kolmen uutisissa kuulet, pitääkö Petteri Orpo miten todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomesta Donald Trumpin kritiikin myötä? Tsekataan myös huomista säätä seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Tuore Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Yrittäminen kannattaa.
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu

0: löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit

0: huomioon sotilaallisessa suunnittelussa ja sotilaallisten kykyjen kehittämisessä. Suomi kertoi eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi harkitsee Ranskan kanssa jatkossa erilaisia yhteistyömuotoja, kuten ydinaseisiin liittyvää suunnittelua ja harjoituksia. Aloitteeseen ovat aiemmin liittyneet muun muassa Ruotsi, Saksa ja Britannia. Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpo ei ole Trumpin kritiikistä huolissaan. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille. Erja Häkkisen elämäkerta ei ilmesty suunnitellusti tänä syksynä. Kirjan kirjoittaneen toimittajan Riikka Smolander-Slotten mukaan kirjaan olisi pitänyt tehdä aivan viime metreillä niin suuria poistoja, ettei teos olisi enää vastannut alkuperäistä suunnitelmaa. Hänen mukaansa Erja Häkkinen päätti lopulta, ettei halunnut kertoa kirjassa tiettyjä puolia elämästään. Kirjan piti ilmestyä lokakuussa ja se oli jo menossa painoon.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ootko muuten pannut merkille, että käytännössä katsoen jokainen ihminen puhuu elämän kerroista, vaikka kuten äsken tässä uutisissa tästä Erja Häkkisen elämäkerrasta, kun puhuttiin, niin se tosiaan on elämäkerta. Ja mä oon sanonut siis, mä oon nyt 35, mä haluaisin sanoa, että mä oon ehkä 33 ensimmäistä vuotta puhunut aina elämän kerroista. Mut sit sen jälkeen, kun mä opin, että se on elämäkerta, niin sit se on alkanut särähtää meikäläisellä korvaa. Ja nyt alkaa särähtää by the way sitten sullekin. Hei, huomenna keskiviikkona ainoastaan Itä-Suomessa et tarvitse sateenvarjoa, mutta missä tahansa muualla huomisen keskiviikkosi vietät, niin nappaa sateenvarjo messiin. Etelä-Suomi on sateinen ja 15-asteinen, länsirannikko sateinen ja 16, maan keskiosa sateinen ja 12, Pohjois-Suomi sateinen ja 10 astetta. Itä-Suomi tosiaan puolipilvistä ja 15 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Jos me tehdään nyt semmoinen ajatusleikki, että sä mietit viimeisimpiä kertoja, kun sä oot ollut katsomassa elokuvaa elokuvateatterissa, tai ihan ylipäätään niitä kaikkia kertoja, kun oot ollut. Niin tuleeko semmosia fiiliksiä tai muistoja, kun joku on käyttäytynyt siellä jotenkin ärsyttävästi tai töykäästi? Siis sanotaan vaikka, että puhelin on alkanut soimaan kesken leffan, he ovat supatelleet liian kovaan ääneen, joku räplää puhelinta ja se valo häiritsee, tiedätkö, niin kuin ihan sama mitä ikinä tällaista. No, tänään on uutisoitu siitä, että Finkinossa löytyy sieltä salista semmoinen salainen nappi, jota suurin osa ihmisistä ei tiedä, mutta se on semmoinen nappi, jota voi painaa silloin, jos jonkun käytös ärsyttää.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Halo Helsingin Reiviluola ja Beemin kaiken arvoinen soi seuraavaksi. Jutellaan sitten tästä salaisesta napista ja ensinnäkin siitä, että mistä se löytyy tarkalleen.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Fem ja kaiken arvoinen Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho studiossa kello 15.12 ja tuossa aikaisemmin pyysin muistelemaan viimeisimpiä kertoja, kun olet ollut elokuvateatterissa. Tai miksei siis ei tarvitse olla viimeisimpiä, vaan ylipäätään niitä kertoja, kun olet ollut. Että oletko törmännyt siellä sellaiseen, tiedätkö, häiriökäyttäytymiseen, että jollain vaikka puhelin soi kesken leffan, tai jotkut supattelee kovaan ääneen, joku vastaa puhelimeen kesken leffan, tai käyttää puhelinta siinä. Tiedätkö, että se valo häiritsee, kun yrittää itse siihen elokuvaan keskittyä. Ilta-Sanomat on nimittäin uutisoinut artikkelin otsikolla "Sikailu elokuvateattereissa suututtaa, Finkino paljastaa keinon, josta moni ei tiedä." Siellä on nimittäin olemassa siis tämmöinen niin kuin salainen nappi, jota painamalla, niin saat sitten tämmöisen niin kuin, siis henkilökunnan henkilön sinne paikan päälle. Se sijaitsee siis, joissain Finkinoissa on ainakin niin kuin kaksi ovea. Niin kuin jommankumman oven lähellä, se on semmoinen keltainen nappi, niin siitä kun käy painamassa, niin tätä voi siis käyttää tällaisissa häiriötilanteissa. Tuija kirjoitti tänne WhatsAppiin, että en enää vuosiin ole käynyt elokuvateattereissa juurikin toisten asiakkaiden häiritsevän käytöksen vuoksi ääneen puhumista keskenään ja puhelimeen, kaikenlaisia rapisteluja ynnä muuta sellaista. Se on kyllä siis, totta kai siinä on niinku pointtinsa, mutta mä täytyy sanoa, että moni leffa on myös parempi, kun niitä käy katsomassa tuolla ihan siis niinku teatterissa. Mä katsoin viimeisimpänä tuon Odysseen ja se oli hyvä. Kuunnellaan, minkälaista viestiä sitten taas Kari laittaa.
1: Salainen nappi ei jatkoon. Jos kesken näytöksen joku käyttäytyy häiritsevästi, sun pitää nousta omalta penkiltä, kävellä sinne napin luokse, joka on siinä oven vieressä, käydä painamassa sitä, mennä takaisin penkille istumaan. Sitten tulee henkilökunta, tekee salin kierroksen ja yrittää etsiä ja löytää sen, joka käyttäytyy häiritsevästi, niin siinähän menee pilalle koko elokuvan nautinto kaikilta muilta.
0: Tässä oli siis melkein itse asiassa sama pointti, mitä mä kanssa kelasin. Mun ajatus oli se, että eihän nyt suomalainen kehtaa sitä nappia mennä sinne painamaan, koska sun täytyy nousta sun paikalta ja kävellä sinne seinän viereen. Kaikki tietää, että sä oot sinä, joka siellä on valittanut. Niin sitten tiedätkö, meillä pitäisi olla sellaiset niin kuin samanlaiset äänettömät hälytykset kuin mitä niin kuin pankeissa on. Sellainen, mitä sä voit jalalla painaa ja sitten sinne tulee joku henkilökunnan tyyppi.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juho Keskitalo.
0: Tässä on kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika sekä Viivin aamun kuiskaus soi seuraavaksi, mutta joo, kyllä mä silleen puolustan edelleen siis leffateatterissa käymistä. Joskus näin semmoisen somepostauksen, että jos vaikka Taru Sormusten Herrasta olisi tullut tänä päivänä pihalle, kun suurin osa katsoisi Netflixistä, niin eihän se olisi samanlainen hitti. Jotkut vaan pitää katsoa teatterissa.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 15.17 Juho Studiossa ja hyvää ja kaunista musiikkia. Soitan sulle myös seuraavaksi, nimittäin Annilta ja Sara B:ltä Tuhlaajapoika sekä Viiviltä Aamun kuiskaus jatkaa tässä seuraavaksi. Ja tsekataan myös tämmöinen Länsiväylän julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan McDonald'sista. Ja ihmeisesti on siis käynyt sillä tavalla, että kun jengi on tiedätkö reissannut tuolla ympäriinsä eri paikoissa, eri maissa maailmalla, ja sitten he ovat siellä syöneet joitain tämmöisiä niinku paikallisia herkkuja Mäkkärissä. Siis Mäkkihän tekee sillä tavalla, että niillä on pikkasen eri juttuja eri maissa. Niin siellä ihmiset on maistanut joitain niin herkullisia juttuja, että he ovat sitten pyytäneet Suomen Mäkiltä, että eikö voisi täältäkin saada sitä samaa, mitä mä söin vaikka Kanadassa tai Malesiassa tai Japanin Mäkkärissä. No, nyt McDonald's on sitten tähän tai näihin rukouksiin vastannut ja Suomeen tulee tänään peräti 6 uutta hittiburgeria ja käydään ne seuraavaksi läpi.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat!
6: Ei taas!
7: Hei, haloo, tule takaisin!
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon.

0: sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Kalaneuvos.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaa kiinnosta.
14: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Manin ja Sarabeen tuhlaaja poika Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Viivin aamun kuiskaus ja Uniklubin huomenna. Se on ihan pian. Juho studiossa ja tässä vaiheessa kuitenkin käsitellään vielä Länsiväylän julkaisema artikkeli. Täällä kerrotaan siis McDonald'sista ja siitä, kun ihmiset on reissannut ympäri maailmaa ja syönyt sitten siellä maailmalla McDonald'seissa joitain sellaisia hampurilaisia, joita täältä Suomesta ei löydy. Ja sitten he ovat toivoneet Mäkkäriltä, että eikö me voitaisiin saada myöskin Suomeen näitä herkullisuuksia. Ja nyt tänään 15. päivä syyskuuta Mäkkärissä alkaakin kampanja. Eli peräti 6 uutta hittiburgeria ympäri maailmaa saapuu nyt Suomeen. Näitä tuotteita tuodaan siis Malesiasta, Kanadasta, Brasiliasta, Japanista, Saksasta ja Kiinasta. Esimerkiksi kuuntelepa tää Kanadasta. Kanadasta. Hot Honey McCrispy kanahampurilainen. Sekä vahterasiirappia sisältävä Maple Barbecue and Bacon Double Quarter Pounder with Cheese hampurilainen. Saksaa edustaa juustohampurilaisen makuinen mausteseos ranskalaisille. Brasilia taas vihreän omenan makuinen Sprite Zero. Japanista tulee Garlic and Black Pepper Chicken Nuggetit. Kiinasta Szechuan dippikastike. Ja, tämäkin kuulostaa erikoiselta, mutta varmaan aika hyvä, Malesiasta Pretzel McFlurry. Jälkiruoka. Siis nyt löytyy testattavaa. Ja sikäli mikäli näistä joku kuulosti hyvältä, niin siinä yksi syy käydä maistamassa. Mutta mä annan tässä samalla semmoisen lifehackin, jonka mä oon usein aikaisemminkin kertonut silloin, kun oon just vaikka Mäkkärin hampurilaisista puhunut. Tämän saman jutun voi tehdä itse asiassa Hesburgerissa myös nykyään. Että sähän voit lisätä sinne sun normihampurilaiseen mitä tahansa. Mä oon esimerkiksi tilannut tuplajuustohampparin ekstra kaikella. Siis sinne tulee ekstra pihvi, ekstra juusto, ekstra pekoni, ekstra McFish-tippi, ekstra suolakurkku, ekstra tomaatti, ekstra sipuli, ekstra paahdettu sipuli. Siis aivan sairaasti kaikkea. Ja tässä, kuten kaikessa, niin kun tilaat mitä tahansa, mistä tahansa, yrität saada sydänkohtaus sillä ruualla. Niin se on se reitti siihen, että tekee semmosia maukkaampia valintoja. Ja ainakin toi tuplajuusto kaikilla ekstra täytteillä, niin se on helposti parin sydänin arvoinen.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mä otan Uniklubin laulajan Jussi Selon semmoista makeita raspiääntä fanittanut. No niin kauan kuin muistan. Ja nimenomaan tässä huomenna kappaleessa se kaikki se, mitä me joskus vaalittiin. Kuuntelepa se raspi siinä just ennen kertsii tossa lauseessa.

0: ihminen.
1: Ai vitsi, eikö se olekin makea biisi? Siis makea kappale, hienot sanat, hieno tunnelma. Ja kuten siinä kappaleen alussa sanoin, niin tuossa Jussiselon raspissa on kyllä jotain tosi päheitä. Ja erityisesti tässä Uniklubin huomenna, joka siis äsken soi, niin siinä se pääsee oikeuksiinsa. Lähdetään seuraavaksi pahan pojan kyytiin Diandran kappaleen kanssa. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä muun muassa Hugo Ekostin taulut. Se on seuraavaksi tässä tiistai-iltapäivässä. Kello on nyt 15.36 Juho Studiossa aina tuonne 6 saakka. Kiva, kun olet messissä.

0: Sandran paha poika, Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Seuraavaksi tulossa täysin turhaa nippelitietoa aiheesta, jonka sinä valitset. Tällä hetkellä Ilta-Sanomien luetuin uutinen on: älä sienistä täällä, maaperässä on myrkkyjä. Ja täällä puhutaan siis Hausjärven Ahjolan ampumaradasta, tai siis entisestä ampumaradasta. Ja sen alueelta sienestämistä ei kannata tehdä, koska kuten sanottu, maaperästä löytyy myrkkyjä. Mutta haluatko sinä seuraavaksi turhaa nippelitietoa aiheesta sienet vai myrkky?
1: Kohta tulossa.
0: Jompikumpi näistä tulossa. Varmasti on tulossa Suomi Finland perkele, Olli Halosen Suomi Neito sekä Hugo Ekostin taulut.
2: Ei vettä rantaa laksoa kukkulaan, ei Suomi Neitoa ole toista kauniimpaa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. No Hanna.
3: Moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
13: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
16: Moronäs.
15: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
17: Blockleder, when quality matters.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin. Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Olli Halosen Suomi-neito, Radio Suomi Popin tiistailta päivässä Juho Studiossa. Äsken Ilta-Sanomien luetuin artikkeli oli tämmönen: älä sienestä täällä maaperässä myrkkyä, otsikolla varustettu artikkeli, jossa kerrotaan siis Hausjärven Ahjolan entisestä ampumaradan alueesta, jossa nyt ei voi sienestää, koska siellä on maaperässä myrkkyä, kuten otsikossa sanottiinkin. Sen myötä sitten kysyin, että haluatko tähän kiitos tiedostaa -osioon turhaa nippelitietoa sienistä vai myrkystä, ja jälkimmäinen sai eniten ääniä.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tiesitkö esimerkiksi, että kultanuoli myrkky sammakko on yksi maailman myrkyllisimmistä eläimistä? Yhden sammakon ihossa voi olla niin paljon myrkkyä, että se voisi teoriassa tappaa useita ihmisiä. Näin syksyn tullen, tiesitkö, että omenan siemenissä on syanogeenisiä yhdisteitä, joista voi vapautua syaniidia. Mutta muutaman siemenen syömisestä ei tarvitse huolestua. Määrä on niin pieni, ettei se normaalisti aiheuta myrkytystä. Botuliinitoksiini on maailman voimakkaimpia tunnettuja myrkkyjä, ja samalla sitä käytetään lääketieteessä ja kosmetiikassa hyvin pieninä, tarkasti annosteltuina määrinä. Tunnet sen paremmin nimellä Botox. Ja mitä näillä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Jälleen oli kyllä siis, vaikka oli turhaa tietoa, niin silti itse asiassa loppujen lopuksi aika mielenkiintoista. Tässä on Hugo ja Kostin Taulut, pian soi Nelli Matulaa. Uusikuisuus. Mä jäsen.

0: laulut. Hugo ja Kosti, Radio Suomi Popilla. Kello lähenee 4. Seuraavaksi edessä siis 4 uutiset. Muutaman minuutin näpsäkässä paketissa. Kaikki tietämisen arvoinen siitä, mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu. Tsekataan myös huomista säätä. Aika sateiselta näyttää. Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu sekä Nellimatulan uusi ikuisuus. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sanoi?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyit sä vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha, no tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuhiloon.
19: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikassa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
20: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
21: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
22: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
23: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
24: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen?
0: Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi

0: puolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2–4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin. Kouvolassa käsitellään tänään 52-vuotiaan kirjailijamiehen murhasyytettä. Syyttäjän mukaan mies teki ennen vaimonsa surmaamista verkkohakuja muun muassa murhatuomioiden kestoista. Epäilty murha tapahtui toukokuussa Kotkassa. Murhasta epäilty mies oli työskennellyt kymenlaaksolaisessa koulussa. Mies oli ollut myös aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. Hän oli myös perussuomalaisten kuntavaaliehdokas vuonna 2025, mutta ei tullut valituksi. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Pystyisiköhän tuohon kehittämään jonkun sellaisen systeemin, että siinä vaiheessa kun joku alkaa googlaamaan, että miten pitkä on murhatuomio tai tyyli vaikka helpoin tapa hävittää ruumis, TMS, niin se antaisi niinku poliisille jonkun semmoisen niinku ennakkovaroituksen, että hei, kurkatkaas, että miten tällä tyypillä menee. Mä taisin aikaisemmin vihjasta, että huominen keskiviikko on sateinen ja sitä se onkin, pois lukien Itä-Suomi. Itä-Suomessa on nimittäin puolipilvistä ja 15 astetta, onneksi olkoon, ja kaikkialla muualla sateenvarjo messiin. Eli etelässä sateesta ja 15 astetta, länsirannikko sateesta ja 16, maan keskiosa sateesta ja 12, Pohjois-Suomi sateesta ja 10.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu ehdottomasti Benjamin ja Bessin Paremmin kuin kukaan muu sekä Nelli Matulan Uusi ikuisuus. Molemmat näistä kappaleista soi seuraavaksi tässä tiistailta päivässä ja otetaan myös käsittelyyn Anna-lehden julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan tämmöisiä vinkkejä ja niksejä siihen, että miten arjesta pystyy tehdä huomattavasti helpompaa.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matula ja uusi ikuisuus Suomi-popin tiistailta päivässä. Kello on 10:04 Juho Studiossa, ja alkaisiko sinulla tästä seuraavasta uutisesta uusi ikuisuus tai ainakin sellainen niin kuin uudenlainen arki? Anna Lehti on nimittäin uutisoinut artikkelin, jossa annetaan tämmöisiä vinkkejä siihen, että miten arjesta voi tehdä huomattavasti helpompaa, tosin tietystä näkökulmasta, ja se on siis siivoamisen näkökulmasta. Eli tämä on tämmöisiä siivousniksejä, koska siis arjen siivous voi tuntua loputtomalta urakalta, mutta oikeilla nikseillä kodin saa pysymään siistinä yllättävän vähällä vaivalla, ja täältä nyt sitten näitä vinkkejä. Ensimmäisenä tämmöinen, että kaikilla on omat paikkansa ja tavarat palautetaan aina käytön jälkeen paikoilleen. Silloin perussiisteys säilyy. Olen oppinut tämän niksin ihan itse. Lapsuuden kodissa oli aina nurkat täynnä nyytejä ja nyssyköitä, epäjärjestys ahdistaa. Tällä tavalla siis Alli, Anna-lehden lukija, oli vinkannut. Hannele 63 sen jälkeen sanoo, että... Hannelilla onkin paituen sama pointti, mennäisikin Anskun niksiin. Eli paras siivousniksi on se, että tee joka päivä edes vähän siivouksen eteen. Siivoa murut keittiön lattialta, siivoa tiskipöytä, pyyhkäise ohimennen pölyt. Ei tarvita erikseen mitään siivouspäiviä. Ja mä oon niin tietyllä tavalla siis Anskun kanssa samaa mieltä tästä, että toihan on niin helppo tapa pitää koti siistinä. Mutta on olemassa myös erilainen tapa elää. Ja tämä tapa elää voi olla jotenkin mielestä jopa parempi. Ja se menee siis sillä tavalla, että jos sä joka päivä tolleen siivoot vähän. Mä oon käyttänyt muistaakseni tätä metaforaa aikaisemminkin. Mä käytän nyt vaikka tiskejä tässä. Että jos sä aina tiskaat tiskit heti, kun sä oot laittanut ruokaa ja syönyt, niin okei, koti pysyy silleen ihan siistiä. Mutta sä et koskaan pääse kiinni siihen tunnelmaan, miten hyvältä se tuntuu, kun sä vaan annat olla. Päästä irti. Oot silleen, fuck it, nyt mä vaan tiedät, että sä syön, katon telkkariin ja tiedät, että mä nautin tästä hetkestä. Niin toihan jää sulta sit kokonaan pois. Toki tällä tavalla eläminen johtaa siihen, että jossain vaiheessa sitten se tiskikasa, se vaan kasvaa ja sitten se alkaa ahdistaa. Niin mieti, miten hyvältä tuntuu sitten, kun sä taklaat sen tiskivuoren ja saat ne kaikki hoidettua. Ja tähänkään fiilikseen sä et pääse ikinä kiinni, jos sä tolleen pikkasen pidät koko ajan kotia siistinä. Eli okei, tasapaino voi löytyä siitä keskitiestä, että sä vähän siivoit jatkuvasti, mutta tasapaino saattaa löytyä myös ääripäistä. Joskus siivot paljon ja joskus et sitten yhtään.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Lopultakin.

0: Alun perin Fairy Tale Gone Bad. Ja tässä oli Lindholmin versio. Kepeet mullat. Tuhoutuva tarina on siis kappaleen nimi. Suomi poppii kuuntelijat Juho studiossa. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Ja apulannan viisaus ei asu meissä. Soi seuraavaksi. Ja tsekataan sitten tämmöistä tekniikan maailman julkaisemaa artikkelia. Sä oot ehkä joskus törmännyt sellaiseen ilmiöön, tai sitten vähintään kuullut siitä, että silloin kun pudottaa painoa, niin sitten se paino aina tulee takaisin. Ja tästä ei ole ollut ihan semmoista niin kuin selkeää syytä, että mistä semmoinen voisi johtua, mutta nyt tutkijat on löytänyt tämmöisen lihavuusmuistin, siis meidän soluista, ja se saattaa selittää, minkä takia se pudotettu paino tulee takaisin.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Jestas.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
9: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
10: Mikä? Passo! Toi pizza
11: voi... Ja mikä parasta?
12: Tietysti me!
13: Aivan oikein!
14: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.

0: Kalaneuvos.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin. Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
0: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Kysyy Halo Helsinki tuoreella kappaleellaan, joka soi Radio Suomi-Popin tiistaiilta päivässä. Juho studiossa, 16.25 on kello. Joo, meillä on käsittelyssä tekniikan maailman julkaisema artikkeli otsikolla Tutkijat löysivät rasvasoluista lihavuusmuistin. Se voi selittää, miksi pudotettu paino palaa. Sä oot ehkä saattanut törmää omalla kohdalla tai sitten ylipäätään kuullut siitä, että helposti erilaisilla tämmöisillä niin kuin painonpudotusmenetelmillä, niin se paino alkaa vähän niin kuin jojoilemaan. Tai vaikka sen saisi niin kuin tiputettua, niin sitten se nousee sieltä vielä takaisin. Itse asiassa yksi vielä mielenkiintoisempi juttu tässä, no mä luen suoraan täältä, eli kuuntele. Kaksi pitkään ratkaisemattomana pysynyttä biologista arvoitusta on askarruttanut tutkijoita vuosikymmenten ajan. Ensinnäkin, miksi lähes kaikki laihtuneet lihoavat uudelleen riippumatta siitä, millä tavalla he ovat laihtuneet, ja miksi lihavuus siirtyy äidiltä lapselle niin usein, ettei sitä voi selittää ruokavaliolla ja ympäristöllä. Ja tässä nyt siis molemmissa on vastauksena tämä tämmöinen ikään kuin lihavuusmuisti, joka meillä on tuolla solutasolla. Ja se niin kuin käytännössä katsoen, sä voit niin kuin kuvitella, että jos tämä ruokahaluu säätävä signaali olisi päivästä toiseen juuttunut sille niin kuin päälle asentoon painonpudotuksesta huolimatta, niin tämä on se, mitä siinä tapahtuu. Eli että kun paino on kerran noussut niin kuin tiettyyn pisteeseen, niin sit sä pudotat sen painon, ja ennen kuin sun paino on uudestaan siinä niin kuin samassa, mistä sä lähit pudottamaan, niin se nälkäsignaali ei lähde pois päältä, ja sen takia sitä niin kuin enemmän syömistä on sitten vaikeampi vastustaa tämän homman myötä. Tämä käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kaikkein helpointa olisi tehdä sillä tavalla, että missään vaiheessa ei edes anna sen painon nousta, että on niin kuin helpompaa pysyä solakkana ja hoikkana. Ja sitten taas toisaalta tässä voi ajatella, että niin kuin meillä, joilla se paino on ehtinyt jo nousta, niin meillä tämä juna on nyt mennyt jo. Me ei oikeastaan voida tehdä tälle hommalle mitään, eli meidän ei tarvitse yrittää. Me voidaan tänään tilata pizzaa yhtenä rintamana.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja sitten Berliinimunkkeja jälkiruuaksi ja jätskii sen jälkeen. Tämä on tämmöinen niin kuin vastuuvapautuslauseke meille kaikille, joilla on jo lipsahtanut. Tässä on apulana viisaus ja asu meissä kuumaalta. Tuun vielä himaan sekä muun muassa Jenni Vartiesi joku, johon nojata. Soi ihan pieni.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Tässä tämmönen kivan, hyvän mielen kappale. Tuun vielä himaa. Siis paitsi tälleen niin kuin sanojen puolesta, mutta mun mielestä tässä on semmoinen kiva fiilis ja tunnelma. Juha Tapio on jotain niin oikeaa sekä Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Se on ihan pian Suomi Popilla.

0: Eikö ollutkin kiva tunnelma? Kuumaa tuun vielä himaan Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja tuossa äsken kerroin tällaisesta tekniikan maailman julkaisemasta artikkelista, jossa on löydetty soluista tämmöinen niin sanottu lihavuusmuisti, joka siis tarkoittaa sitä, että jos paino on noussut niin kuin tiettyyn pisteeseen, niin vaikka sen painon pudottaa, niin ne solut ikään kuin lähettää tämmöistä nälkäsignaalia aivoille siihen asti, että paino on noussut takaisin siihen samaan, mitä se on ollut ennen kuin se pudotettiin. Ja tällä pyritään selittämään sitä, minkä takia pudotetut kilot niin helposti tulee takaisin. Ja semmon loppukaneetti siinä oli sitten sellainen, että tähän tarkoittaa, että meillä, joilla paino on jo kertaalleen noussut, niin meillä se juna on mennyt jo. Meidän ei tarvitse enää lähteä niin kuin yrittämään. Me voidaan yhdessä rintamassa tilata pizzaa ja syödä Berliinin munkkeja. Mia heitti aiheeseen liittyen WhatsAppiin tämmöisen ääniviestin.
1: Joo, sä olet kyllä tänään ihan täynnä kaiken maailman hyviä neuvoja.
0: Kyllä.
1: Lihavuus kunniaan ja pizzan myynti ylös.
0: Kyllä, sanon kyllä molemmille. Ehkä mä niin lähinnä tässä ajattelen siis sillä tavalla, että nykyään somessa ja no miksei siis muuallakin mediassa, ehkä ylipäätään on semmoinen tiedätkö, niin kuin suoritusyhteiskunta ja siis niin kuin semmoinen, että pitää olla parempi siinä tässä, tossa ja tämänkin sinä teet väärin ja ton asian, niin musta on kiva pyrkiä niin kuin muistuttaa, että joskus voi ottaa myös niin kuin iisisti. Ja ehkä ensisijaisesti musta tuntuu siltä, että silloin kun mä muistutan sitä vaikkapa sulle, niin oikeasti mä muistutan siitä niin kuin itselleni. Että semmoisessa, niin kuin, että ei aina purista mailaa, niin siinä on jotain niin oikeaa. Jonka niminen kappale itse asiassa Juha Tapiolta lähtikin tästä soimaan. Jenni Vartiaisen Joku johon nojata sekä Ahti ja Hugo väärään aikaan muun muassa soi seuraavaksi tässä. Tässä tiistai-iltapäivässä ja totta kai siis kohtuus kaikessa, mutta kyllä mä tänään pizzan tilaan.

0: Juha Tapio ja jotain niin oikeaa Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 16.39 Juho studiossa. Pian soi Eppu Normaalilta eräs tämmönen kappale, joka on yksi heidän tunnetuimmista biiseistään. Todella hieno biisi. Osaatko arvata, mitä kappaletta tarkoitan, jos vihjaan, että tässä kyseisessä biisissä eräs tämmönen esine muuttuu käytännössä katsoen henkilöhahmoksi. Se kantaa mukanaan päähenkilön menneisyyttä, tarinoita ja kokemuksia ja lopulta sitä käsketään jopa laulamaan. Ja tämä tekee tästä tavallisesta esineestä aika erikoisen tarinan kertojan.
1: Kohta tulossa.
0: No, Jenni Vartiaisen Joku, johon nojataan tulossa, kuten myös Ahti ja Huuko väärään aikaan. Ja sen lisäksi tämä Eppu Normaalin biisi, josta äsken vihjasin. Aikoiko raksuttaa? Tuliko? Jos tulee veikkauksia, niin heitä WhatsAppiin. Katsotaan, miten moni menee oikein.
1: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Yrittäminen kannattaa!
17: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
19: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
18: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

On se vaan hieno biisi, eikö vaan? Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata. Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 16.48. Juho studiossa ja ehit just parahiksi messiin erään arvoituksen vastaukseen. Arvoitus liittyi ja liittyy seuraavaksi soimaan Soi vaan Eppu Normaalin kappaleeseen. Mä annoin siis tällaiset vinkit, että tässä biisissä eräs arkinen asia muuttuu käytännössä katsoen henkilöhahmoksi. Se kantaa mukanaan päähenkilön menneisyyttä, tarinoita ja kokemuksia ja lopulta sitä käsketään jopa laulamaan. Tämä tekee tästä tavallisesta esineestä aika erikoisen tarinan kertojan. Ja WhatsAppiin tuli useitakin viestejä. Oikein vastasi Tiina, Jarkko ja Anne-Marie. He olivat siis kaikista mieltä, että totta kai se on nyt reppu, rupiset, riimisi rupiset. Eli tässä tapauksessa reppu on se asia, joka muuttuu käytännössä katsoen henkilöhahmoksi. Oletko näitä lyriikoita miettinyt vielä siitä näkökulmasta? Ahti ja Hugo väärään aikaan sekä Miralan Timanttei soi tämän jälkeen. Hyvää tiistailta päivää.

0: aikaan. Ahti ja Hugo, Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi tulossa viiden uutiset, jossa puhututtaa muun muassa Tanskan ja Venäjän kiristyneet välit sekä EU:n suunnittelema käsittelymaksu halpatavaralähetyksille. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä. Sateiselta näyttää. Olli Halosen Pohjola sekä Mirelan Timantei sen lisäksi tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
8: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gellorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikoissa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
4: Halo Helsinki, 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
5: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Tanskan ja Venäjän välit ovat kiristyneet Itämerellä sattuneen välikohtauksen jälkeen. Venäjä syyttää tanskalaisia sotilashelikoptereita vaarallisista liikkeistä venäläisten sota-alusten lähellä Itämerellä. Tanska puolestaan kertoo venäläisen fregatin ampuneen maanantaina 2 merkinantasoihtua sen sotilashelikopteria kohti kansainvälisillä vesillä. Tanskan mukaan toinen soihtuista ohitti helikopterin läheltä. Pääministeri Mette Frederiksen kutsuu tapausta vakavaksi ja Tanska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. EU suunnittelee uutta käsittelymaksua unionin ulkopuolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2–4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin.

0: Jes.fi.
1: Huomenna keskiviikkona sataa kaikkialla paitsi Itä-Suomessa. Itä-Suomi on puolipilvinen ja 15-asteinen. Mutta esimerkiksi maan eteläosa 15 astetta ja sateista. Länsirannikko 16 astetta ja sateista. Maan keskiosa 12 ja sateista. Ja Pohjois-Suomessa 10 astetta ja sateista. Eli näissä kaikkialla niin sateenvarjo messiin, mutta älä kerkele.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Jos äsken kysyit mielessäsi miksi, niin mä voin vastata, että näin tiedä. Mä en tiedä. Mä oon ihan siis täysin matkustaja tässä kyydissä. Tällaisia juttuja vaan tapahtuu ja niitä tulee. Sitten mä niin kuin sitoudun niihin impulseihin ja katson, mitä tapahtuu. No se, mitä täällä Suomipopin tiistai-iltapäivässä seuraavaksi tapahtuu, on, että Olli Halonen nykäsee sulle Pohjolan tästä. Sen jälkeen Mirella kertoo timanteista ja näiden perään niin tehdään sitten aikamatka aamulypsyyn. Mä voin sanoa, että nyt on siis ainahan nämä on hauskoja, mutta nyt on poikkeuksellisen hauska. Tuossa on meidän länsinaapurissa on tehty siis tämmöisiä vaalilauluja, että ihan tämmöisen niin kuin oikein artistin biisille tai biisiin on niin kuin istutettu poliitikon nimi. Ja siitä sitten lähti keskustelu siitä, että no mitä jos Suomessakin tehtäisiin tälleen samalla tavalla, että olisi suomalaisia lauluja, johon olisi suomalaisten poliitikkojen nimiä istutettu. Ja tässä sitten Juuso Muikku pääsi vauhtiin.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Siellä lauletaan muun muassa Petteri Orposta ja muuan Antti Kaikkosesta. Aluksi oli

0: nyt niin pohjalla.
1: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi Popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi Pop.

0: timantteja Radio Suomi Popilla. Tiistailta päivässä seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn ja sen perään sitten Popedalta kuuma kesä, eli kesäkappaleiden kesäkappale. Ja Portion Boysin sekä Komioiden koko Suomi tanssii.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Ja hetkeksi Ruotsin maalle, jossa käytiin tuossa sunnuntaina valtiopäivävaalit ja siellähän on historiallisen tiukka tulos. Ja tämä Ruotsidemokraatit, niin hehän nyt näissä vaaleissa kyykkäs. Vaikka he onnistu saamaan ihan tämmöisen niin kuin ison suositun artistin musiikkia tekemään. Tämmöinen kappale nimittäin julkaistiin elokuussa. Ehkä kuulettekin, että siellä Jimme huudetaan ja tässä viitataan siis Jimmy Åkessoni, joka on tämän kyseisen puolueen puheenjohtaja. Hän itse asiassa tässä tämmöisellä musiikkivideopätkälläkin häärii tämän bändin kanssa täällä sitten. No mä aloin pohtia, että miltä se sitten niin kuin Suomessa voisi kuulostaa, että jos nämä puolueiden puheenjohtajat niin samalla tavalla, että ottaisi jotain tämmöisiä artisteja, ottaisi ehkä jo valmiiksi isoja hittejä ja sinne vaan sitten ujuttaisi sitä omaa nimeä. Näin se menisi, kuulkaa tästä apua. Esimerkin muodossa.

Kaikkonen. Pikkasen antoi päälle liimattua, mutta menkö. Mutta nyt vielä, hei, Anttola. Viimeisenä totta kai pääministeripuolue Kokoomus ja Petteri Orpo.

0: Näin, ja ei muuta kuin kaikilta näitä artisteilta haasteita odottamaan.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
0: En tiedä, mitä toi muikku vetää, mutta mä ostan 50 samaa. Popin kuuma kesä, koko Suomi tanssii, Portionpöydässä komiat. Näin.

0: Lopetan kuuma kesä Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Seuraavaksi koko Suomi tanssii Portion Poissin ja Komioiden tahtiin. Elinora ja Samuli Putron osuma myöskin kajahtaa soimaan. Ja mä tiedän, että kukaan ei sitä halua, en edes minä, mutta siitä kaikesta huolimatta, niin Alina Voronkova myös täällä studiossa.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder. When quality matters.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan.

0: Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
0: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Elovena täällä, moikka. Joko jokua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
11: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
12: Mikä? Possu!
11: Toi pizza!
13: Ja mikä parasta?
10: Tietysti me!
12: Aivan oikein!
13: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
14: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Suomia, Radio Suomi Popilla, ja nyt Alina Vorontova on saapunut studioon. Tosi mites? Kiva, että olet siinä.
1: No, pikkulinnut vähän lauloi, että täällä oli Keskitalon Juho vähän, että ei kukaan toivo, että Alina tulee paikalle. Mutta koko Suomi tanssii, täällä ollaan tiistai, alkuilta, se on kohta huulilla.
0: Kyllä, niin on, niin on.
1: No, mitä hän on nyt valmistellut täällä?
0: En mä valmistellut mitään. Mä ajattelin, että sulla on jotain sanottavaa. Voin mä heittää täältä? Voin mäkin heittää.
1: No, voinko mä kertoa sulle?
0: No, kerro sä.
1: Mä oon huomannut sellaisen uuden piirteen, jota mä haluaisin tuoda enemmän Suomessa juoksukulttuurissa ilmi.
0: Okei,
1: ja
0: joo.
1: Tää on lähtöisin siitä, kun mä aikoinaan muutin Helsinkiin Töölöön. Siitä on kohta 10 vuotta ja siis asuin ehkä vuoden täällä.
0: Et vaikka Tampereen Töölöön tai Kuopion Töölöön.
1: No, ison kaupungin Töölöön, sanotaan näin. Ja sit mä kävin siellä juoksentelemassa, niin siellä oli aina joku tällainen ulkomaalaistaustainen ihminen, joka juosi mua.
0: Okei, ja sitten sinä haluat, sä haluat, että jengi laulaa maamme laulun heille. Ja
1: tämä oli eri tarina, jos sä tietää. Mutta niin. Mä aina tulkitsin, että he olivat ulkomaalaistaustaisia, koska aina katso silmiin, hymyili, mistä mä tykkään. Ja sit oli hämmentävää, että ne heittää niinku, vähän niin kuin femman, että käsi pystyy.
0: What?
1: Ja mä oon aina vähän väistämässä.
0: Siis juoksia toiselle vai? Kyllä. Kalavaanarityyppisesti vähän niin kuin
1: nimenomaan.
0: Moikataan, kättä ylös.
1: Ekoja kertoja siellä Tampereen Töölön, Kuopion Töölössä, missä nyt olinkaan, niin siellä siis mä väistin joka kerta. Mä luulin, että herra jestäs hulluja, että nehän koittaa niinku lyöä mua. Mm. Mitä? Mä annoin vielä pahaa silmää. Kunnes mun rakas ystävä kertoi, että tämähän on siis juoksijoiden tällainen oma kulttuurijuttu, mitä etenkin Euroopassa harrastetaan aika paljon.
0: Se en ole törmännyt.
1: No, tänään sitten.
0: Olis ne miehiä?
1: Oli siellä naisia, kyssöjä, koirisiä.
0: Ai, mimmitkin antoi sulle yläfemmoja.
1: Kaikki töölöläiset.
0: Mä ajattelin, että ne pokaavat.
1: Siellä on niinku handu pystyssä.
0: Koska sain?
1: No, mä lähden. Hyi.
0: Mitä?
1: Handu pystyssä koskaan saanut.
0: Eikö, että en ole koskaan handuako saanut siis yläfemmoja tolleen niin kuin juostessa.
1: No oot sä handua varmaan itteetä. No mutta no, tää nyt, Juho, älä karkaa.
0: En minä tässä karkaa
1: palatakseni
0: minnekään
1: asiaan. Minut tunnetaan Espoon rouvana. Ja tänään sitten ajattelin, kun tuolla on niin nätti keli ollut, että lähempä lenkille. Ja no, niillä lenkkipoluilla, missä mä kuljen, niin siellä on yleensä kyykäärmeet ja kaikki tällaiset. Mutta tänään tuli kuule uhri vastaan.
0: Niin, okei.
1: Ja mä oikein juoksin sitä kohti. Mä hain sitä katsekontaktia jo kilometrin päästä ja kuule, nostin käden just siinä 10 metriä ennen. Niin eiköhän se väistänyt.
0: Noniin. Tässä on myös alueellisia eroja. Mä oon varma. Töölössä toi menee, Espoossa saattaa mennä, Järvenpäässä sä saat turpaa.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo.
1: Okay.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Se on kyllä siis ihan sama, mitä tekee Järvenpäässä, niin siellä saa turpaa.
1: No.
0: Mä oon siis yrittänyt saada, mä oon kehunut Järvenpäätä ja pyytänyt tota Järvenranta tonttiin niistä kehuista.
1: No, näillä
0: mutta koska sitä
1: saa
0: ei ole kuulunut, niin sit mä voin kertoa tällaisia
1: totuuksia
0: juttuja ja kehun Keravaa esimerkiksi sen sijaan. Ois parhaan niin paljon.
3: Hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Iskaus Suomi Popilla, Juho ja Alina Voronkova studiossa. Ootko sä nähnyt, kun mä väliin pilaan niitä biisejä silleen? Mä tänäänkin heitin yhden.
1: Pierun.
0: Ei, kun tonne Suomi Popin Instagramiin ja samalla myös omaa, niin Keskitalon Juho nimimerkillä, mutta sieltä by the way löytää. Että on tämmöisiä vähän niin kuin väärin kuultuja lyriikoita.
1: Onko tullut muuten seuraajia, kun sä aina mainostat sun Instagram-tiliä?
0: Mä en usko, että näiden mainintojen myötä on, mutta kun mä aloin tehdä enemmän somea, niin on sinne parisataa uutta nyt tullut. Mutta kyllä sinne edelleen mahtuu, että ihan hyvin voi tulla.
1: Wink, wink.
0: Mutta tästä Klamydian pyyntökappaleesta, niin tässähän on siis...
1: Nämä on niin vaikeet ymmärtää.
0: Anna elää täyttä elämää.
1: Joo.
0: Niin kuin vaikka Anna Abreu.
1: Kyllä mä ymmärrän.
0: Pian tulossa ilta, se menee hyvin.
1: Niin, kuunnellaanko me nyt tää pyyntö?
0: Ja tässä, niin nyt, joo, nyt se on tässä. Joo, eiks vaan.

0: Ja mitä Anna tekee? Klamydia pyyntöradio Suomi Popilla, 17.38 on kello. Juho sekä Alina Voronkova studiossa. Otetaan tuossa seuraavaksi vielä koppi siitä, että mitä tänään sitten illassa tapahtuu.
1: Kohta tulossa.
0: Siis mitä?
2: Mä pidättelen mun rakkoa, mä sanotuksi yhtään
0: pidättelet,
2: mitään.
0: Pidättelet siellä rakon sisällä olevaa, et sä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ah. Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: What?
7: Mitä?
6: Kato!
8: Mitä?
6: Mitä?
7: Ei oo totta!
6: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
17: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
18: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
20: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
22: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
23: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
24: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
25: Maailman rankin reality jatkuu.
26: No niin, siis liikkuu!
27: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
1: pääpinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
25: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajojaan.

0: B:n viimeisiä sanoja Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. 17.51 on kello ja tämän kappaleen myötä Suomi Popin iltapäivän melkein viimeisiä sanoja tässä juuri puhunkin. Studiossa Juho sekä Alina Voronkova, joka totta kai tuossa kuuden uutisten jälkeen hyppää tänne ratin taakse. Ja tänäänhän on...
1: Juho. On maailmalla tapahtunut.
0: Tänäänhän on maailmalla tapahtunut.
1: No maailmalla on tapahtunut vaikka mitä, mutta Suomeenhan...
0: On...
1: Niin. Hän on minun kaiku. Ei haittaa, minä olen teille myös teatterihommia, missä on tällaisia upeita
0: kaiku.
1: Hänen kanssaan on uskomatonta tehdä töitä. Jos sä haluat kuulla, mitä illassa niin, tapahtuu,
0: niin nyt.
1: Juho, no, toi mikki
0: hiljaiseksi. Voitko sä käyttäytyä?
1: Oikein, meneekö raskemmaksi ja raskemmaksi nämä meidän vaihtoehtoja? Raskasta joulua.
0: Raskempaa joulua. Noniin.
1: Saanko minä
0: kertoa?
1: Mulla
0: ei siis pienintäkään aikomusta lopettaa.
1: Eikun, mulla on nyt oikeasti niin mehukas juttu.
0: Okei, joo. Miss Suomi-hommia onko? Koska mä haluaisin kuulla sulta, koska sä
1: siellä
0: tiedät niistä asioista.
1: Siellä on mennyt ihan pakka sekasi.
0: Siellä on nimittäin toiseksi ensimmäinen perintöprinsessa Anette.
1: Ja vuosi oli mikä? 1652.
0: Mikä sen nimi oli?
1: Ei, kun Aleksandra.
0: Aleksandra. Niin. Sitten se oli joku yhdyssana se sukunimi. Vuori oli toinen
1: niistä. Me ei nyt haeta mitään nimiä, vaan siis siellä
0: mutta
1: on ylipäätänsä
0: hän oli mun
1: kaksi...
0: lemppari.
1: No sulla on lemppareita. Juhahan oli siellä yllättäen paikan päällä vähän bilettämässä missien kanssa.
0: No emme nyt
1: itsehän olin kotona katsomassa kisakatsomaan.
0: Elämänvalinta.
1: Itse asiassa mä voisin melkein pitää sut täällä ja vähän niin kuin haastatella, että mitä helvettiä Juho Keskitalo teki siellä 10 Miss Suomi-finalistin kanssa.
0: Oh, ja tästä lähti.
1: Ei
0: Benia
1: ihme,
0: Olavi
1: että
0: uusi,
1: siellä sitten irtisanoudutaan.
0: Viimeinen tanssi ja vitsi, nyt mun
1: joo,
0: pitää
1: mulla
0: nyt
1: on inside-tietoa tuossa kuuden jälkeen.

0: Radio Suomi Pop.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu, on kyllä taas.
10: On se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
17: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
19: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
20: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
21: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
22: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
23: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
24: Neljännes suomalaisista uupuu töissä.
0: Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ukraina vastustaa Suomen ja Valko-Venäjän välisen kansojen liigan ottelun pelaamista Helsingissä. Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt ottelun perumista. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidoinik sanoo, että ottelu olisi askel kohti Valko-Venäjän toiminnan hiljaista legitimointia. Ottelu on määrä pelata loppukuusta ja sen lipputulojen nettotuotot ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Porin prikaatin sotilaat ovat löytäneet Harjavallassa kadonneen 57-vuotiaan naisen elossa. Nainen oli poliisin mukaan ollut metsässä avuttomassa tilassa sunnuntaista lähtien. Hän löytyi tänään Vinnarin alueelta noin 3 tunnin etsinnän jälkeen. Poliisin mukaan nainen löydettiin viime hetkellä ja hänet on toimitettu hoitoon. Rajavartiolaitos voi saada lisää keinoja estää merenalaisten kaapeleiden ja putkien vahingoittamista. Hallituksen lakiesitys laajentaisi sen toimivaltuuksia Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Viranomaiset voisivat esimerkiksi pysäyttää ja tarkastaa alukset, joiden epäillään seilaavan vailla kansalaisuutta. Uudet valtuudet koskisivat myös miehittämättömiä kulkuneuvoja vedessä. Espoolaiskaupoista katoaa ostoskärryjä luvatta asiakkaiden matkaan, kertoo Länsiväylä. Kärryjä on löytynyt muun muassa juna-asemilta ja bussipysäkeiltä. Ongelmaa on havaittu useissa kaupoissa. Lettavaaralaisen K-supermarketin kauppias Ilkka Kärkkäinen kertoo hankkineensa vuoden alussa 40 uutta kärryä, joista enää puolet on jäljellä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.

0: Suomessa 11-15 lämpöastetta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Erittäin hyvää tiistai-alkuiltaa. Täällä kuulee Vorokova Alina hypännyt studioon ja sun seurana seuraat 3 tuntia Suomi Popin iltaa kuuntelet. Ja meillä on keskiössä tänään kuulijoiden top 3 listat. Eli mitkä kotimaiset biisit soi just sulla tällä hetkellä, vaikka siellä soittolistan kärjessä. Tai sellaiset ikibiisit, mitkä on kulkenut koko sun elämän matkan. Suplasta löydät lomakkeen, johon voit käydä kertomassa oman top 3:n ja niitä sitten rullataan eteenpäin. Matalalla kynnyksellä saa myös laittaa viestiä, että miten tämä syksyinen tiistai-ilta on siellä lähtenyt käyntiin. 0403564556 on Suomi Popin WhatsApp-numero. Fiilistellään hetki vielä kesää Olli Halosella, Suomen kesä, ja tämän jälkeen JVG rehellisesti.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG rehellisesti soi Suomi popilla. 10:50 näyttää kello Alina studiossa ja hetken päästä Dingon autiotalo sekä Alisa Syrjän sydän on rikki. Mutta viestejä toivoin ja niitähän tänne on tullutkin. Sami muun muassa kirjoittaa, että moikka Alina, vaimon kanssa ajellaan pitkä matka Inarista Kajaaniin vielä 3 tuntia edessä. Keli on upea ja pelkääjän paikalla sopii istua. Terkkuja sinne tien päälle Sami ja hänen vaimo. Siellä on just ihania tällaisia hoilattavia kappaleita, mitä autossa voi sitten lauleskella. Ja muutenkin, jos sä oot siellä just ulkona, niin nautin vielä näistä ihanista auringon säteistä. Vähän se aurinko vielä lämmittää ihoakin kivasti. Terhi myös laittoi ihanat terkut Lohjalta. Tässä oli myös kaunis kuva mukana, tollain syksyinen luontokuva. Taitaa olla muuten jo Lohjallakin toi ruska-aika startannut. On se kuitenkin 15. syyskuuta, että sellainen niin kuin keskellä kuukautta ollaan. Pikkuhiljaa ne värit löytää sinne lehtiin. Sitten vielä yksi terkku tuolta Jarkon suunnilta. Tiistai on viikon ainoa päivä, kun ehtii salilla käydä. Yhtään ei kiinnostanut tänään, mutta nyt on treeni tehty ja kotiin kävelen. Mukavaa iltaa. Hei, tehty treeni on aina se paras treeni. Kova Jarkko, mä oon ylpeä susta. Saa he edelleen laittaa, että mitä sun tiistai-iltaa kuuluu. 0403564556 on Suomi-popin WhatsApp ja esimerkiksi ääniviestikin kelpaa erittäin hyvin. Kohta olisi aika käynnistää myös kuulijoiden top 3 listojen läpikäynti, joten pysyhän kuulolla.
1: Radio Suomi-pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Suomi-popilla Dingo Autiotaloa tiistai-iltaan. Alina studiossa ja Utsjoelta asti Kalevi laittoi viestiä. Ja itse asiassa tuollaisen kauniin ruskakuvan upeilla maisemilla. Mutta Kalevi ihmettelee, että miten siellä etelässä on mukaan jo ruska alkanut. Mutta varmasti viitaten siihen, kun Terhi oli myös laittanut Lohjan suunnilta kuvaa ja siinä oli vähän väriä puissa, niin kyllähän se täällä Helsingissäkin on lehdet alkanut kellastumaan ja tippuu sieltä puusta, että mä nyt toivon, että päästään koko Suomessa kokemaan sellainen kunnon ruska-aika, eikä se mene silleen, että eka ne lehdet on vihreät, ne on puissa ja sit 1-2 ne on jo maassa, mut keltaiset. Että vähän niin kuin skipataan se ruska fiilistely. Saa edelleen laittaa viestiä tulemaan 0403564556. Ja tänään vietetään Suomi-popin illassa kuulijoiden top 3 listaa. Siellä on Kouvolasta valikoitunut Justuksen lista. Se kuullaa heti Kärjä Vantaalainen ja Hugo Vesipisaroiden valssikappaleiden jälkeen.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
4: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
6: Ja mikä parasta?
7: Tietysti me!
5: Aivan oikein!
6: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Ranta.
1: Tämän vuoden maaliskuussa ilmestynyt kappale Hugolta ja Kaukualta Vesipisaroiden valssi Suomipopin tiistai-illassa. Ja tämä ilta on omistettu kuulijan top 3 biiseille tai listoille. Sulla on siis mahdollisuus kertoa, että mitkä kotimaiset biisit soi tällä hetkellä sun omalla soittolistalla, vaikka siellä ihan kärjessä, tai jotkut biisit, jotka omistaa vaan erityisen paikan sun sydämessä. Suplasta löytyy lomake, mihin voit kertoa nämä biisivalinnat, ja tälleen tiistai-iltaisin mä soitan näitä valintoja aina kello 18-21. Ja vastaajien kesken arvataan myös palkintoja, joten kannattaa tutustua. Suplasta löytyy Suomipopin tiistai top 3, mutta nyt oiskin aika soittaa eka sellainen tähän iltaan. Kouvolasta Justus on jättänyt tämmöisen listauksen. Sieltä löytyy Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa on yhtyeen paras kappale, jota ei kuule radiossa usein. Joten luukutan sitä omalta soittolistalta. Sit Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Tästä tulee mieleen, kun meidän piti päästää irti 15-vuotiaasta koirapapparaisestamme ja tämä kappale tuli juuri niihin aikoihin ulos. Se tuo joka kerta mieleen ihania ja haikeansuloisia muistoja ja toimii hyvänä itkukatalysaattorina, jonka pitää, jos pitää päästää liikaa tunteita pois. Ja kolmas kappale on Nelli Matula, Sä voitit jo. Tätä tulee kuunneltua paljon ja jää korvamadoksi. Tässä on täydellinen, kun on esimerkillinen lista kuulijan Justukselta top kolmosesta. Kiitos siitä. Ja jos nyt Justus niin väität, että Halo Helsinki ei soi tarpeeksi, niin laitetaan ainakin tähän iltaa. Tämä on Halo Helsinki 4 vuoden aikaa. Kiitos Justus. Kuulijan top 3 lista.

0: Uutta musiikkia Aisa Keliotilta kaiken varalta Suomi Popin tiistai-illassa. Kello on 18.38 Alina studiossa ja tuossa edellinen biisi, siitä pitää kiittää meidän kuulijaa Justusta, nimittäin top 3 listaa käytiin läpi ja siellä oli Halo Helsingin 4 vuoden aikaa. Justus sanoi, että tätä kappaletta ei kovin paljon radiossa soiteta, niin nyt tehtiin ainakin sellainen tämän illan radikaali muutos. Mutta sulla on myös mahdollisuus kertoa sun omat top 3 listaan kuuluvat biisit tuolla Suomipopin netissä. Sieltä löytyy tiistain top 3 ja vastaajien kesken myös arvotaan yllätyspaketteja tai tollaisia yllätyslahjoja eteenpäin. Musiikista seuraavana olisi Portion Boysia sekä Juha Tapiota. Ja sitten olisi tällainen aika mielenkiintoinen ja vähän haisevakin tarina, että jos sä oot joskus ollut salilla ja päästänyt siellä vahingossa paukun ilmaa, niin ton tarinan jälkeen se ei tunnu enää yhtään miltään.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu, on kyllä taas.
11: On se.
12: On.
11: Sen on se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
16: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
17: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Mene. Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
22: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
23: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
24: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
25: Tunteiden paloa mailan varressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio
1: Suomi-pop. Kello 18.47. Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Tää on Juha Tapio. Sinun vuorosi loistaa. Tän jälkeen uutta Ania.

0: Täydellinen tiistai-ilta ja tämä ihana Juha Tapion kappale Sinun vuorosi loistaa Suomi Popilla. Ai että, toivottavasti oot nauttinut tästä päivästä ja onhan kellokin jo 18.50. Pikkuhiljaa voi alkaa miettiä, että mitä se keskiviikko oikein pitää sisällään. Alina sun seurana 9 asti ja tuli mieleen tällainen uutinen, jonka bongasin tuolta maailmalta tänään. Nimittäin Pekingissä järjestetyistä Hyrox-kisoissa. Siellä siis tämä koko uutinen pohjautuu ei itse suoritukseen, vaan enemmänkin yhteen kilpailijaan, joka sitten pääsi ton koko radan läpi niin sanotusti kirjaimellisesti köntsät housussa. Ja tässä puhutaan siis aussilaisesta 22-vuotiaasta Mimmistä, joka siis voitti noi Hyrox-kisat ja on saanut kesken suorituksen ihan jäätävän ripulikohtauksen. Mutta silti jatko suorituksen ihan sinne loppuun asti, vaikka reisiä pitkin valu se kakkelsoni. Eniten tuossa jutussa hämmentää se, että miksi noi järjestäjät ei puuttunut asiaa, vaan antoi tämän Mimmin vetää ihan loppuun asti, koska Hyroxhan on lajina tosi intensiivistä, että siellä tulee hypittyä, loikittua, puskettua, siis se on sellaista, että jatkuvasti niin kuin tapahtuu asioita. Mutta lisäksi siellä on niin kuin erilaisia pisteitä, että esimerkiksi tämä ripulitapaus nyt on käynyt heittämässä burpeet. Ja mahdollisesti sieltä reisistä on jäänyt jonkunnäköisiä jälkiä lattia, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun Mimmi on siirtynyt siitä seuraavaan pisteeseen, niin hänen jälkeen jonkun on pitänyt tulla siihen hänen paikalle. Ja siellä ollaan sitten vähän liukasteltu niihin jätteisiin, niin onhan toi vähän iljettävää muiden näkökulmasta, mutta kyllä mä sanon, että tällä voittaja Mimmillä, kellä sitten oli hirveä ripulikohtaus, niin on kunnon ballsit. Nimittäin voitti ton koko Hyrox-kisan ja nythän siellä on myös huhuttu, että tälle Mimmille oltaisi tarjottu kiinalaisesta katuruuasta jotain herkkuja, mikä olisi mahdollisesti aloittanut tämän koko mahataudin. Et jos siellä tulee joskus pikku paukku jossain salilla heitettyä ilmoille, niin kuule, se ei ole paha juttu.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nyt sitä Ania, tää on tuhlaaja poika.

0: Yksi uusimmista kappaleista Anilta ja Sara B:ltä. Tuhlaa ja poika Suomi-popilla. Seiskan uutiset, ne olisi seuraavana Tyrkyllä sekä kurkataan keskiviikon säätiedotusta. Ja Seiskan jälkeen myös puhetta siitä, kun Miss Suomi-kisoissa on ollut jonkunnäköistä häslinkiä tänäkin vuonna. Siellä on uusi perintöprinsessa valittu tästä Seiskan jälkeen.
1: Radio Suomi-pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
8: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
9: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilga niugahti. Kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Ai ai.
15: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
8: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
16: Artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freemans.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nylon B.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
28: Maailman rankin reality jatkuu.
29: No niin, sit liikkuu.
30: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
31: Pää pinnan alle!
32: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
29: Nyt myös sitä!
28: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
14: Jokainen etsi rajojaan.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: SDP:n Antti Rinne nousee eduskuntaan lokakuun alussa, mutta haastaa jo nyt puolueensa linjaa rajaturvallisuuslaista. Entinen pääministeri sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän lupaa äänestää lain jatkamisen puolesta. Rinteen mukaan laissa on ongelmia kansainvälisten sopimusten kanssa. SDP:n puoluekokous on linjannut tukevansa lain jatkoa. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä rajaturvallisuuslain jatkamisesta vuoden 2028 loppuun saakka. Rinne nousee eduskuntaan Miia-Petra Kumpula-Natrin tilalle 1. päivä lokakuuta. Ukraina vastustaa Suomen ja Valko-Venäjän välisen kansojen liigan ottelun pelaamista Helsingissä. Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt ottelun perumista. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidoinyk sanoo, että ottelu olisi askel kohti Valko-Venäjän toiminnan hiljaista legitimointia. Ottelu on määrä pelata loppukuusta ja sen lipputulojen nettotuotot ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Porin prikaatin sotilaat ovat löytäneet Harjavallassa kadonneen 57-vuotiaan naisen elossa. Nainen oli poliisin mukaan ollut metsässä avuttomassa tilassa sunnuntaista lähtien. Hän löytyi tänään Vinnarin alueelta noin 3 tunnin etsinnän jälkeen. Poliisin mukaan nainen löydettiin viime hetkellä ja hänet on toimitettu hoitoon.
17: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään päivä on ollut laajalti poutainen ja aurinkoinen, mutta iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja vesisateita leviää aluksi maan länsiosaan ja Länsi-Lappiin. Huomenna sää on laajalti sateista. Lämpötilat liikkuu Lapissa 9-10

0: astetta ja muualla 11-15 lämpöastetta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Vuoronkova Alina toivottaa sulle oikein mukavaa tiistai-iltaa ja wow, wow, wow. Mitä täällä nyt on

0: viivi USA.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
3: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootte sitten kattonut Miss Suomi-kilpailua, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
2: kaikilla
1: tosi vaikea
2: kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: no olis... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukka tekisit, jos sulla olisi missä talenttijuttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Upea Viivi-kappaleella USA Suomi-popilla. Alina täällä sun seuranaa tiistai-illan vietossa. Hei, tänään uutisoitiin, että Miss Suomi-kolmikossa on muutoksia. Ja tällä kertaa tähän ei pitäisi liittyä mitään draamaa tai mitään muutakaan vastaavaa. Nimittäin ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopui tänään kruunustaan. Ja tästä sitten on spekuloitu, että mitäs nyt seuraavana tapahtuu? Edelleen hallitsevana Miss Suomena pysyy Vera Grönlund, mutta sitten ykkösperintöprinsessan paikalle tulee aikaisemmin tämä kakkosperintöprinsessa. Ja tähän toisen perintöprinsessan rooliin on valittu täysin uusi mimmi siitä kymmeniköstä, kuka oli siellä finaalissa. Ja sehän sitten päätettiin sen mukaan, että kuka sai sitten niin kuin seuraavaksi eniten niitä tuomaria yhteispisteitä. Ja siellähän sitten on yleisen suosikki 2026 Miss Suomi-kisoissa. Ja nykyinen toinen perintöprinsessa Rebekka Homanen. Paljon onnea. Tähän Aleksandran kruunun luovuttamiseen ei vaikuttaisi liittyvän tosiaan mitään draamaa tai katkeruutta, mutta tätä päätöstä hän perustelee muun muassa tuolla omassa Instagramissaan kirjoittamalla, että taustalla oli syitä, joiden vuoksi tiesin, että tämä oli minulle paras ratkaisu. Joskus itsensä valitseminen tarkoittaa sitä, että uskaltaa tehdä päätöksen, jota muut eivät ehkä ymmärrä. Että kuuntelee itseään silloinkin, kun olisi helpompaa vain jatkaa eteenpäin muiden odotusten mukaan. Tuon koko tekstin pääsee lukemaan Alexandra Hannusaaren Insta-päivityksestä, mutta käytännössä tuossa ei ollut mitään niinku konkreettista, että mikä johti tähän tilanteeseen. Mutta sen mä kyllä tiedän, että nuo viralliset kruunukuvat ja kolmikkokuvat, niin nehän on jo tehty. Että nythän on organisaatiolla taas kunnon rumba tehdä ne kuvaukset vähän niinku uudestaan. Että tästähän niinku lähtee täysin uusi sivu tolle Miss Suomi-kolmikolle. Ja kohta päästään kuulemaan myös uuden kakkosperintöprinsessan Rebekka Homasen fiilikset siitä, että miltä tuntui saada tollanen jännittävä puhelu? Vähän niin kuin sut olisi palkattu duuniin.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sara B. Elastinen, uskomaton Suomi-popin tiistai-illassa. Kello 19.20 täällä studiossa Alina Voronkova. Hetken päästä kuullaan uuden Miss Suomi toisen perintöprinsessan Rebekka Homasen ääniviesti siitä, kun hän sai kuulla, että hän on nykyään sitten hallitseva perintöprinsessa. Mutta ennen sitä, ihana kappale, Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme ja Kuumaa ylivoimainen. Mä väitän, että tää Kuumaa ylivoimainen on sulle erittäin tuttu kappale, mutta oot sä istunut alas ja kuunnellut, että mitä siinä biisissä oikein kerrotaan, nimittäin sehän on tarina suuresta rakkaudesta, kaipuusta ja halusta tehdä mitä tahansa sen toisen ihmisen eteen.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
5: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
6: Mikä? Passo!
7: Toi pizza voi...
8: Ja mikä parasta?
9: Tietysti me!
10: Aivan oikein!
11: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
3: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikoissa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
4: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla, podcastit ja radio.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Kuuma ylivoimainen Suomi Popin tiistai-illassa. Kello lähestyy 7:30 täällä Voronkovan Alina sun seurana. Käytiin tuossa hetki sitten läpi, että Miss Suomi-kisoissa oli tänään ollut merkittäviä muutoksia. Siellä ensimmäinen perintöprinsessa oli luopunut kruunusta ja se tarkoitti sitä, että toinen perintöprinsessa Sofia Singh oli nyt siirtynyt ykkösperintöprinsessan rooliin ja tähän kakkosperintöprinsessan rooliin haettiin vähän niin kuin uutta henkilöä. Ja sehän sitten meni sen mukaan, että kuka oli siellä finaalissa saanut seuraavaksi eniten niitä pisteitä. Rebekka Homanen oli ansainnut tämän uuden tittelin ja mä tietenkin kysyin Rebekalta, että millainen se tilanne oli, kun hänelle sitten ilmoitettiin tästä uudesta pestistä, niin kuunnellaan nyt Rebekan reaktio.
1: Moikka Alina ja Suomipopin kuulijat. Mulla oli kuulkaa eilen aika erikoinen hetki, kun sain puhelun Sunneva Sjögreniltä. Mähän en siis ensin huomannut sitä puhelua, kun mä olin töissä. Ja Sunneva oli laittanut mulle sit perään viestiä, että hei Rebekka, et voiko sä soittaa mulle vielä tämän illan aikana? Mä en tiedä mitä mä ajattelin, mutta mulla tuli heti semmonen fiilis, että okei, nyt jotain pahaa tapahtunut, että mä oon kiertueella unohtanut tehdä jonkun yhteistyön. Siis ihan absurdi ajatus. Sit mä niinku soitin ja sit mä olin silleen, että moi ja sit mä olin silleen, mitä kuuluu? Ja sitten Sunneva oli silleen, no että hyvä kuuluu, että nyt on aika erikoinen tilanne ja mun syke tossa kohtaa oli pilvissä. No mä sit tietenkin kysyin, että mitä on tapahtunut ja sit Sunneva kertoi tänne, että perintöprinsessan kruunusta on luovuttu, että ootko valmis ottamaan sen toisen perintöprinsessan kruunun vastaan? Hyvä, että Sunneva sai edes sanottua lausetta loppuun. Mä vaan silleen, ei tarvi kysyä kahta kertaa. Mä olin siis oikeasti aika shokissa, todella positiivisesti. Mä en miettinyt sekuntiika, että otanko sen vastaan vai en. Mutta pakko sanoa, että tää hetki on jäänyt mun mieleen niin kuin ikuisesti. Sitten me vaan niin kuin puhuttiin siinä ja jotenkin nyt vasta alkaa pikkuhiljaa realisoitua, että mä oon oikeasti kolmikossa. Ja sieltä oli siis otettu, Sunneva sanoi, että hän oli kysynyt pisteen laskijalta, että kuka siellä on neljäntenä. Että kukaan ei ollut edes tiennyt, että kuka se on, ei kilpailija eikä kukaan organisaationkaan jäsen. Että se oli ihan kaikille tullut täytänä yllätyksenä ja voin sanoa, että itselle oikein positiivinen yllätys, kun paljastui, että sieltä olinkin minä, Rebekka, sitten seuraavana. Mutta aivan mahtavaa päästä kolmikonkaan tekemään hommia ja olen tässä kyllä ihan äärettömän fiiliksissä.
0: Siinä kuultiin Rebekka Homasen fiilikset siitä, kun hän sai puhelinsoiton ja myös kutsun, että haluatko liittyä Miss Suomi kolmikkoon, niin onneksi vastasi tähän puheluun. Seuraavana Suomi-popilla myös musiikkia, missä mainitaan misseys jollain tasolla. Kuuntelehan tarkkaa. Tämä on Westerinen yhtyeineen Voon 3.
2: Radio Suomi-popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nimittäin tässä sanotaan, että missit lupas maailman rauhaa. Koita bongata se fraasi.

0: Westerinen yhtyeineen Tuon kolme. Missit lupas maailman rauhaa. Äsken käsiteltiin Miss Suomi uudistuneen kolmikon twistejä, mitä tää päivä on pitänyt sisällään. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Voronko valina täällä sun seurana 9 asti. Iitu laittoi viestiin 0403564556, että aikamoisia twistejä Miss Suomi -kisoissa ollut viime vuodet, mutta on mielenkiintoista seurattavaa. On kyllä samaa mieltä, mutta veikkaan, että Miss Suomi -organisaatiolla on pikkasen hikikarpaloita siellä, kun tiedän, että viralliset kruunukuvat on otettu ja nyt ne vähän niin kuin pitäisi ottaa uudestaan. Mutta tätä se on. Pitää olla myös itselle rehellinen ja hieno uusi kolmikko on saatu sitten Suomeen. Puhutaan hetken päästä selviytyjistä ja siellä Alma ja Kasperi pääsee kertomaan, että miten toi heimojen sekoitus vaikutti heidän peleihin.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: tässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Vilma! Vilma! Vilma!
8: Yeah! Tyypit hei!
9: Shh! Yrittäjä puhuu.
8: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
7: Vilma! Vilma!
8: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
10: Niin?
11: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
20: Mitä?
21: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
1: Ihanaa tiistai-iltaa, kello 19.42, Alina täällä studiossa sun seurana. Halo Helsinki lähti pyörimään, voiko enkelitkin eksyä? Tämän jälkeen Antti Tuiskua.

0: Suomi-popin tiistai-illassa Haloo Helsinki ja Voiko enkelitkin eksyä. Alina studiossa ja hetken päästä ihana kappale Antti Tuiskulta ja Ville Gallelta keinotaan. Myös uutta Sannin tuotantoa hetken päästä. 8 uutisetkin lähestyy kovaa vauhtia, mutta selviytyjien kymppi kausi. Ootko sitä seurannut? Se on nimittäin juhlakausi, joka pyörii tällä hetkellä Nelosella ja Ruudussa. Aina sunnuntaisin päästään maistelemaan uutta jaksoa. Ja mä oon siis ihan kieli pitkällä seurannut, että miten kovia pelaajia siellä juhlakaudella on. Ja etenkin se Kasperi Kauppinen on yllättänyt mut, että miten fiksu pelaaja hän on, mutta silti hän tekee itsestään sellaisen vähän niin kuin hönön siellä kisassa. Täällä Suomipopilla hän kävi sekä Alma Hätönen kertomassa, että millaista oli nyt kun noi heimot vähän sekoitettiin. Miten te löysitte oman roolin siinä uudessa heimossa ja mitkä teidän roolit oli siellä?
1: No ehkä niin kuin, tietenkin Kasperille se oli vähän helpompaa, koska se oli sun saari. Ja
2: se oli tuttu ja mä olin ollut vapaamatkustaja, niin mä jatkan sillä
0: linjalla. Eli sun rooli on vapaamatkustaja.
2: Jonkun pitää ottaa se rooli.
0: No en mä tiedä, siis susta saa kyllä niin erilaisen kuvan, mutta mä tykkään, että millaisen tällaisen niin kuin varjoissa liikkuu ja Kasperin niin kuin sä saat itselle.
1: Joo, no siis kaikkea muuta kuin vapaamatkustajahan sä oot semmoinen oikeasti semmoinen herra kapteeni siellä kaiken takana.
2: Mutta tekemisessä, niin kuin semmoisen leiri.
1: No joo.
2: Sähän otit vähän niin kuin sillä hyvällä tavalla roolia.
1: No kyllä mä niin kuin koin, että täytyy olla avuksia. Ja sitten tuli tosi, mä tykkään ruoanlaitosta, niin sitten mä olin semmoinen niin kuin apukokkilinjalla sitten siinä vaiheessa niin kuin monessa semmoisessa pilkkomisessa ja muussa linja oli sitten se pääkokki. Ja sitten usein just saattoi Jonjon tai Pini esimerkiksi hoitaa sitä paistamista tai muuta.
0: Mä olin itse myös 8-kaudella mukana selviytyissä ja etenkin toi heimojen sekoitus. 2 kertaa osui omalle kohdalle ja sehän oli ihan järkyttävä muutos oman pelin kannalta. Et eka kun sä teet omat liitot ja pelistrategiat ja nää, niin kaikki viedään pois. Et vähän tulee sellainen fiilis, että sä oot työpaikassa, kerännyt niitä kontakteja, niin sulla on ne samat kollegat päivästä toiseen. Ja sit yllättäen tulee sähköposti, että hei, sut siirretään eri kerrokseen. Ja siellä on eri ihmiset, eri toimintatavat. Ja siinä kyllä menee hetki, että pystyy sitten paneutumaan tohon uuteen ympäristöön. Mutta lisää Alma ja Kasperin juttuja ja ajatuksia pääset kuulemaan Suplasta, heidän pyörittämästä Selviytyjät-podcastista.
3: Radio Suomi-popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nyt sitä Antti Tuiskua, tämän jälkeen uutta Sannia. Tämä kappale on Keinotaan.

0: kaverit. Tilanne on tosi.
1: Ei sillä ole väliä, hei.
2: Uutta musiikkia tähän tiistai-iltaa Suomi Popilla. Sanni ja Ville Galle, ei viittu mä rakastuin taas. Kohti 8 uutisia mennään. Kurkataan myös keskiviikon sääennuste. Täällä sun seurana Alina Voronko vai Helmi Leena pisti viestiä tuohon Selviytyjät-klippiin viitaten, jossa Kasperi kertoo, että hän on semmoinen varjoissa meniä, niin Helmi Leena kirjoittaa, että Selviytyjää seuranneena voin sanoa, että Kasperi on Suomen kilpailijoista myrkyllisin käärme, mitä on hetkeen nähnyt. Rohkeasti pelaaja tuo hyvää viihdettä katsojille. Kasperi on kyllä tosiaan ollut tosi värikäs hahmo tällä kaudella ja tykkään kyllä kovasti, että persona näkyy siellä ja päästään sitten sieltä kotisohvilta kattelemaan. Tuossa 8 jälkeen musiikista muun muassa Aisa Keliot, Ai että ja Kaija K. Onnellinen loppu.
3: Radio Suomi Pop.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikoissa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
5: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
11: Muutto.
8: Remppa.
11: Muutto.
8: Remppa.
11: Muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Donald Trumpin arvostelu tuskin horjuttaa Googlen mittavaa datakeskusinvestointia Suomessa, arvioi Helsingin yliopiston tietotekniikan professori Jussi Kangasharju. Trump kritisoi Googlen 13 miljardin euron datakeskusinvestointia Suomeen. Trumpin mukaan yhtiön olisi pitänyt investoida Yhdysvaltoihin. Kangasharjun mukaan Googlella on useita käytännön syitä rakentaa datakeskuksia juuri Suomeen, kuten viileä ilmasto ja toimiva sähköverkko. Nuorten tulot ovat kehittyneet selvästi heikommin kuin vanhempien ikäluokkien, kertoo palkansaajakeskusjärjestö STTK. Alle 35-vuotiaiden tulot ovat edelleen jopa 15% alemmat kuin vuonna 2008. Samassa ajassa 55-64-vuotiaiden tulot ovat kasvaneet yli 15%. Erityisen heikosti ovat kehittyneet nuorten miesten palkat. 25-34-vuotiaiden miesten vuosipalkat ovat tippuneet lähes 2500 euroa matalammaksi kuin ennen koronaa. Saman ikäluokan naisten palkat ovat nousseet. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kommentoi Venäjän iskua matkustajajunaan Ukrainan ja Puolan rajalla. Vain hetkeä ennen iskua alueelta oli lähtenyt Britannian entistä pääministeriä Boris Johnsonia ja Ruotsin entistä pääministeriä Carl Bildtia kuljettanut juna. Zaharovan mukaan Ukrainan armeijaa palveleva rautatie- ja liikenneinfrastruktuuri on Venäjälle oikeutettu kohde.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Pilvisyys, se lisääntyy lännestä ja vesisateita leviää aluksi maan länsiosaan ja Länsi-Lappiin. Huomenna sää on laajalti sateista ja pilvistä. Ehkä paras paikka huomenna olla on itäalueella. Siellä voi mahdollisesti se aurinko pilkottaa, mutta suurimmaksi osaksi sitä pilvisyyttä ja sadetta. Lämpötilat Lapissa 9-11 astetta ja muualla Suomessa 11-15 lämpöastetta.
1: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: 7:58 on kellossa täällä Voronkovan Alina vielä tämän tunnin ajan. Onko sä muuten ikinä ollut tilanteessa, jossa sun pitäisi antaa jollekin nimi? Siis puhutaan nyt ihan lapsesta, ihmisestä tai sit vaikka lemmikille. Mut miten se on se niin, niin vaikeaa lähteä inspiroitumaan, että minkä nimiseksi mä nyt niin laitan tämän tyypin? Et jotkut sanoo, että no pitää nähdä, että miltä se näyttää, niin sit osaa sanoa. Mut Juuso Mäkilähteellä on tähän vinkki tuolta aamulypsystä tältä aamulta, että mitä ainakaan ei kannata tehdä. Kuunnellaan siitä kohta pätkää, mutta jos siellä oot hei lopettamassa tätä tiistai-iltaa, niin nämä kaksi seuraavaa biisiä on omistettu sulle. Siellä on Kaija K. Onnellinen loppu ja Aisa Keliot, ai että.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop. Hyvä päivä.

että. Suomi-popilla Aisa Keliot, ai että. Alina studiossa, oikein mukavaa tiistai-iltaa. Mä heitin sulle palloa, että jos sun pitäisi nimetä esimerkiksi eläin tai sitten ihminen, niin mistä sä haet sen inspiraation siihen nimeen? Lena laittoi muun muassa

0: viestiä Suompopin WhatsAppiin 0403564556. Lyhyt ja ytimekäs, googlettamalla. No sieltähän on kaikki maailman nimet varmasti löytyy, mutta Kukka myös kirjoitti, että hän on nimennyt satoja lehmiä, koska jokaiselle lehmälle annetaan oma nimi. Ja mä sitten ihmettelin, että mistä niin kun ne nimet lähtee, jos sä oot satoja lehmiä oikein siellä nimennyt, niin Kukka sitten kirjoitti, että emän perusteella valitaan joku samaan teemaan tai kirjoitusasuun sopiva nimi ja joka vuosi käytetään tiettyä alkukirjainta. Esim. Nyt on viimeisimpänä Eloveena. Emä on Änänäs ja etu on emä Yty. No tää oli ehkä tällaista vähän niin kuin maalaisslangia, mutta Juuso Mäkilähteellä oli tänään aamulypsyn aamussa vinkkejä, mitä nimiä ei ainakaan kannata lapselle antaa.
1: Musta tuntuu, että varsinkin niin naisilla on tapana niin kuin ihastua johonkin satukirjojen semmoisiin vähän semmoisiin löllyköihin nimiin. Tiedätkö, että joku on luettu, sä oot raskaana, joo. Sit siinä on niin kuin totta kai nämä hormonia, sit sä luet jotain kirjaa, jossa joo. on joku hahmo, jonka nimi on vaikka Nunu Nuppunen, niin sitten, että sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu Niemelä. Niin Nunu Niemelä,
2: kyllä
1: niin
2: pitää anteeksi pyyntää, jos
1: hän joutuu pikkasen elämästä tekemään enemmän. Se on oikeasti niin.
0: Mulle tuli myös mieleen nyt, kun oli noi jalkapallomatsit ja siellä tämä norjalainen iso superstara Erling Haaland teki ihan mielettömän ison some-sensaation, niin hänen nimensä mukaan on myös kuulemma nimetty vaikka kuinka monta vauva nimistä lasta tähän maailmaan, joten Erling Haalandia tulossa sitten 18 vuoden päästä täysikäiseksi, vaikka kuinka monta, vaikka tonne baariin. Mutta Suomipopin tiistai-illassa jatketaan nyt uudella musiikilla Jenni Vartiaiselta, Joku johon nojata ja sitten ihanaa nostalgiaa Eppu Normaali vuonna 85.
3: Radio Suomipopin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki.

0: Ihania eläkepäiviä, Eppu Normaali. Vuonna 85 soi Suomi Popilla. Kello 20.20, Alina sun seurana. Ootko muuten ikinä tilannut sellaiselta robottiruokalähetiltä jotain? Isoissa kaupungeissa pyörii tollaset pienet nelipyöräiset robottikuskit ja nehän välillä on sitten tuolla jossain tien syrjässä ja pitää mennä tuuppimaan niitä takas tielle. Etenkin nyt kun talvi lähestyy, niin itse on ainakin Helsingin seudulla aika monelle robotille antanut sitten vähän pientä pakkia, että siirtyy takas tielle. Juuso Mäkilähde on saanut omalle kotialueelleen myös tämän ruokalähetin ja tehnyt ekan tilauksen. Se sitten aiheutti vähän hämmennystä. Tästä kohta lisää. Ja lisäksi uutta ihanaa musiikkia Mintulta, Maailma on mun. Myös Apulantaa kohta soitossa, Armo.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumakkeilijä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Hei, onks sul purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
18: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
21: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla.
22: Radio Suomipop.
21: Radio Suomipop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: uutta musiikkia Mintulta. Maailma on mun, kuulit sen Radio Suomi Popilta. Mukavaa tiistai-iltaa täällä Voronkovan Alina. Hetken päästä Apulanta, Armo sekä Hugon ja Kostin taulut. Mutta Juuso Mäkilähde tänään fiilisteli asiaa, kun hänen kotikulmilleen, missä asuu, niin on tullut tällaiset robottiruokalähetit. Eli tollaiset pikkuboksit, jotka sitten toimittaa niitä tilauksia. Mäkin on tuollaista palvelua kokeillut jo pari vuotta sitten ja itse asiassa pystyn samaistumaan tähän Juuson havaintoon.
1: Hei nyt lapset, nyt tehdään se. Ja näin tehtiin se tilaus ja se meni ihan hyvin siinä. Sitten odoteltiin, katsottiin kartasta, siellä se robo liikkuu, aha kohta se on tuossa. Poika lähti vielä painaan tieksi tuolla skuutilla vastaan sitä, oli sen verran jännittävää.
2: Niin, se meni kattoo,
1: kun se tulee. Sitten se tuli sen kanssa yhtä matkaa. Sitten se veti vähän meiltä ohi, mutta ei pahasti. Siis muutaman metrin veti siitä ohi.
2: Joo.
1: Se ei tietysti ihan niin kuin sentille. Ei se kuitenkaan se robo aja sun oven taakse ja koputa,
2: joo,
1: vaan se jää siihen niin kuin kadulle,
2: joo,
1: ainakin tässä tapauksessa.
2: Joo.
1: Ja sitten no mä menin siihen sitten auttaan, kun sen tarvitti sitä appia ja muuta. Ja sitten mä painoin sitä, että mistä se avaa sen.
2: Joo.
1: Niin kuin, että tällä sä avaat.
2: Joo.
1: Mä painan sitä nappi. Jumalaton melu alkaa, se alkaa soittaa jotain biisiä, jotain siis semmoista, se oli joku tommonen, mä menin vähän niinku paniikki ja hätää, niin mä en osaa sanoa mikä biisi se oli, mutta vähän semmoinen joku niinku, ehkä semmoinen poppi, disco, party biisi joku lähti sieltä.
2: Joo.
1: Ja siis huomattavan kovaa, kato kun mekin asutaan kuitenkin sit suht rauhallisessa kohtaa, että siinä ei ole mikään hirveä härdeli,
2: joo,
1: koko ajan,
2: joo,
1: niin tuntuu, että se koko niin kuin naapurusta raika ja se raika, mä avaan se, se ei lopu ennen kuin sä niin kuin tavallaan kuittaat sen, että nyt täältä on tää tilaus ote.
0: Siis nimenomaan toi hetki, kun se alkaa soittaa sitä biisiä, jonka sä todennäköisesti oot itse myös valinnut. Mä muistan, mä aikoinaan myös tilasin tollasesta ihan vaan kokemuksen pohjalta, niin Portion Boysin Vauhti kiihtyy alkoi soimaan ihan tajuttoman kovaa koko naapuristolle. Ja siis mähän koin itteni vähän sellaiseksi, että mä tarjoan nyt kaikille mun naapureille tällaisen ilmaisen shown, jonka mä oon itse maksanut omasta lompakosta. Ja tuli ihan mieleen, että ihan kun tieksä, sä vaikka ostat jotain, no itse en siis kannata ilotulitteita, mutta ilotulitteethan on esimerkiksi sellainen, että sä itse maksat, laitat paljon rahaa siihen ja käytännössä kaikki ulkopuoliset

0: pääsee nauttimaan niistä sun ostamista ilotulitteista, niin vähän on sama homma noitten robottiruokalähettien kanssa, että jengi sitten pysähtyy katsomaan sitä spektaakkelia ja musiikkiesitystä ja mahdollisesti myös kuvaa sua jonnekin sosiaaliseen mediaan. Heti 9 jälkeen Suomipopilla jatkuu noi aamulypsyn uusinnat ja pääset muun muassa tämän Juusonkin tarinan kuulemaan ihan alusta loppuun. Tai jos et malta sinne asti, niin Suplasta löydät sen jo saman tien.
1: Radio Suomipopin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta Alina studiossa. Muistaaks sä ne kohutut vesipuistobileet Serenassa? Waterlandit oli nimeltään. Ja onks sä ikinä ollut niissä? Nimittäin mä oon käynyt ja kerron kohta omasta kokemuksesta, koska nämä bileet tekee ensi vuonna paluun. Kyllä vaan, kuulit oikein.
1: Meillä on vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Ennen sitä vielä nämä kappaleet.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman.

0: syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
12: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
13: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
17: Radios.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen nyt, kanssaan
2: saa... kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävä.
1: Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Niin.
3: Mitä?
2: Niin.
3: Mitä?
2: Ei tuolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kaukaiseen lyöntiin asti Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, Autiosaari, Suomi Popilla. Alina studiossa ja tänäänhän uutisoitiin, että Espoon vesipuisto Serenaan palaa vuosien tauon jälkeen tämä legendaarinen Waterland-tapahtuma, joka on vähän kuin festarit, mutta vesipuistossa. Maaliskuussa 2027 on seuraava tapahtuma ja silloin koko vesipuisto muuttuu elektronisen musiikin, veden, valojen ja trooppisen lämmön maailmaksi. Ja tässähän on suunnilleen 10 vuotta ollut taukoa edellisistä festareista, jotka järjestettiin 2018. Ja silloin tuon tapahtuman ympärillä oli vaikka mitä kohu-uutisia. Nimittäin siellä oltiin bongattu altaista jotain kortsuja ja sitten jotkut koitti vähän hässiä siellä saunatiloissa. Et en tiedä, että miten nuo asiat on otettu sitten ensi vuoden puolella tuolla tapahtumassa, mutta onhan toi aika erikoinen konsepti, kun sä käytännössä oot puolialasti uima-altaassa ja sit DJ soittaa ja siinä on kaikenlaisia vesiliukumäkiä välissä. Mä itse asiassa olin itekin Waterlandeissa silloin, kun niitä järjestettiin kuskin roolissa. Ja mä ihmettelin, että kun ite koitti olla niin skarppina ja lipitti siinä jotain jaffaa, että kun se on tosi liukas se koko alue, se miljöö. Ja kaikki on puoli alasti ja mahdollisesti vähän juonutkin siinä. Niin mä en nähnyt yhtäkään kaatumista, liukastumista. Että kuitenkin siellä ollaan niin kuin järkipäässä. Tai sit mä oon keskittynyt ihan vääriin asioihin. Enkä myöskään nähnyt niitä kortonkeja tai hässimistä siellä saunatiloissa. Mutta ehkä se mun huomio oli sitten väärissä asioissa. Varmaan saadaan uutisista sitten lukea, että millaiset Waterlandin paluut on kyseessä. Ja tietenkin laita hei ihmeessä viesti, jos oot ite menossa noihin kemuihin.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tässä kohtaa iltaa mä haluan toivottaa sulle oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa. Kiitos tästä 3 tunnista. Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii lähti soimaan. 9 jälkeen siellä on aamulypsyn uusinat. Muun muassa Mäkilähteen tää ruokarobotti-episodi päästään kuulemaan kokonaan. Kuullaan perjantaina.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: Noni, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt myös sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsi rajoja.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
10: Mietitsä mua?

0: eilen oli semmoinen tilanne, että mä toteutin lasten pitkäaikaisen haaveen.
1: No.
0: Tai pitkäaikaisen, mutta on siitä nyt varmaan vuoden päivät tässä kohta puhuttu.
1: Joo.
0: Nimittäin tuolla meillä päin alkoi liikkumaan, just varmaan vuosi sitten, niin alkoi liikkumaan tällaiset ruokarobotit, tämmöiset kauppojen lähettirobotit. Semmoiset sympaattisen näköiset neljällä pyörällä kulkevat laatikot, jotka... menee tuolla. Ja niissä on usein jo lipput semmoinen, joo, semmoinen heijasti. Ja nehän on siis sympaattisen näköisiä.
1: Niissä on jotain joo erityisen sympaattista. Siitä, niitähän on ihmiset auttaneetkin ihan. Ja sitten se on päätynyt Iltalehteen, että näin Julia auttoi hädässä olevaa ruokalähetti mopoa, joka oli jumissa lätäkössä.
0: Ei siis mäkin olen kerran tuupannut semmoisen liikenteeseen.
1: Tuliko sulla semmoinen niin kuin tavallaan, vähän semmoinen olo, että sä sitä auttanut lasta, joka on...
0: No vähän semmoinen partiolainen, tiedätkö, aina valmis, mummot suojatie yli tyyppinen. Joo, vähän siitä tuli se, menepäs nyt siitä sitten, kun on jäänyt tähän sutimaan paikallensa.
1: Joo.
0: Mä oon antanut itseni ymmärtää, voitte lypsäjät kertoa, kun me tiedetään, että te asutte eri puolilla Suomen maata, että missä kaikkialla näitä ruokarobotteja on jo. Et kun kyllähän se varmaan pitkään ollut semmoinen pääkaupunkiseudun tai isojen kaupunkien juttu, että mäkin on niistä kuullut.

0: testimielessä tämmöisellä. Mutta sitten tuntuu jotenkin, että aina kun on ollut semmoinen vähän, että no niin, nyt jos kaupassa käydä tai lapset näkee sen robotin, voidaanko tänään tilata sitä, että no nyt tiedät, kannattaako siitä nyt maksaa, kun tässä ollaan muutenkin menossa tuohon kaupan suuntaan, niin meiltäkään ei sinne kaupalle, mistä se tulee, niin ei ole kuin pikkasen reilu 2 kilometriä. Että siihen ei semmoista niin kuin järkevää logistista syytä ole. Sen sijaan kaikki esimerkiksi ikäihmiset, jotka asustelee sitten vaikka vaan 2 kilometrin päässä kaupasta, niin se voi olla semmoinen juttu, että sitä ei niin pääsekään liikkumaan. Niin mä oon miettinyt, että semmoiselle se on hyvä, jos kyllä vaan osaa käyttää sit sitä appia.
1: Juu. Onko se vaikea? No mä en ole siis ikinä tilannut tämmöisellä.
0: Täytyy sinä sen verran osata, että sulla pitää olla sen kaupan se appi, millä tehdään ylipäätään ne ruokatilaukset. Mähän teen semmoiset valmiit tilaukset, tai meidän perhe aina tekee tilauksen, ja sitten mä käyn hakemassa niin kuin ne kerätyt ostokset.
1: Juh.
0: Niin sillä samalla appillä se hoituu, ja sitten sieltä vaan kun valkkas sen kaupan, niin sitten siinä on se, että vaihtoehtona, toimitustapa vaihtoehtona tämä tämmöinen robotti lähetti.
1: Okei. Okay.
0: No eilen se sitten tilattiin siinä, kun kaikki oli aika väsyneet tuosta viikonlopulta, ja mä taisin tehdä sinne ruokaa ja sitten jotenkin totesin, että hei, meille puuttuu muuten, tarvitaan iltapaloja huomiseksi, vähän aamupalaa, tarpeita puuttuu ja muuta. Hei, nyt lapset, nyt tehdään se. Ja näin tehtiin se tilaus ja se meni ihan hyvin siinä. Sitten odoteltiin, katsottiin kartasta, siellä se robo liikkuu, aha, kohta se on tuossa. Poika lähti vielä painaan, tiedätkö, tuolla skuutilla vastaan sitä. Oli sen verran jännittävää.
1: Niin, se meni kattoo,
0: kun se tuli. Sitten se tuli senkaan yhtä matkaa. Sitten se veti vähän meistä ohi, mutta ei pahasti. Siis muutaman metrin veti siitä ohi.
1: Joo.
0: Se ei tietysti ihan niin kuin sentille. Ei se kuitenkaan se robo aja sun oven taakse ja koputa, vaan se jää siihen niin kuin kadulle.
1: Joo.
0: Ainakin tässä tapauksessa.
1: Joo.
0: Ja sitten mä menin siihen sitten auttaan, kun sen tarvittiin sitä appia ja muuta. Ja sitten mä painoin sitä, että mistä se avaa sen.
1: Joo.
0: Niin kuin, että tällä sä avaat.
1: Joo.
0: Mä painan sitä nappi. Jumalaton melu alkaa, se alkaa soittaa jotain biisiä, siis semmoista, se oli joku tommonen, mä menin vähän niinku paniikki ja hätää, niin mä en osaa sanoa mikä biisi se oli, mutta vähän semmoinen joku niinku, ehkä semmoinen poppi, disco, party biisi joku lähti sieltä.
1: Joo.
0: Ja siis huomattavan kovaa, kato kun mekin asutaan kuitenkin sit suht rauhallisessa kohtaa, että siinä ei ole mikään hirveä härdeli koko ajan, niin tuntuu, että se koko niin kuin naapurusto raika ja se raika mä avaan, se ei lopu ennen kuin sä niin kuin tavallaan kuittaat sen, että nyt täältä on tämä tilaus otettu.
1: Ja,
0: sitten siellä totta kai sieltä tuli yksi naapuri isäntä, mä kuulen niin kuin selän takaa sitten semmoisen jossain kohtaa sieltä tulee, että
1: moro,
0: aika huomaamaton ruokalähetys.
1: Niin kuin
0: tällainen, ja mä sanoin, että no todellakin, että tämähän täällä kuuluu niin kuin, ja kantaa tuolla vettä pitkin, niin kuin, siis ties kuinka pitkälle.
1: Joo.
0: Ja sitten mä aloin pohtia siinä, kun vähän niin kuin hävetti tietysti.
1: Niin, ottaako se jotenkin sun ostosten mukaan? Se katsoo, että jos sulla on vaikka tyyliin, niin kuin, tiedätkö, jos sä tilat vaikka tortilla lättyä, niin sitten siellä se on joku tietynlainen biisi. Tai että onko se niin kuin teemottaako se jotenkin? Että jos mä otan punaista maitoa ja pullavaa, niin sieltä kajahtaa niin kuin maamelaulu.
0: No, tätä mä aloin just pohtiin siinä, että kun sehän ei ole, se party-biisi ei millään tavalla, tai jos ne on juhlat, että sulla on viiliä, rahkaa, litra maitoa
1: on,
0: ja omenoita, mitäköhän mulla oli jotain tällaisia siinä, niin kuin kurkku.
1: Juu.
0: Ja jne.
1: Kai niin tästäkin joku drinkin saa aikaisin, niin, kun on oikein luova.
0: Niin mutta se biisi ei mun mielestä toiminut, mutta nimenomaan mun mielestä se alle miettii heti, että olisiko tämä hauskaa, että jos se pystyisi tulkitsemaan niitä tai niin, että okei, voisiko se, joka keräilee ne, niin olisiko se, että kun sehän näkee tietysti, mitä niin kuin menee, niin sitten se just, että jos siellä olisi sitä Tex-Mex-osastoa ja muuta kaikkea tällaista, niin olisiko se mahdollista, että se alkaisi sitten polkea sieltä luukku aukeaa.
1: Onhan toi hauska, toinen on niin kuin hauska, että se on kohdennettu niihin ostoksiin.
0: Niin, nimenomaan. Ja tällähän se olisi hauska esimerkiksi, että sitten niin kuin naapurista alkaa kuulua La Cucaracha ja sitten sä mietit sillä lailla, että ahaa, no niin, siellä on Niemiset, niin vetää tortilla-iltaa tänään sitten niin ilmeisesti pitkän kaavan kautta, mutta sitten taas toisaalta on varmasti niinku ostoksia, jota ei välttämättä, kun sä haluisit niinku sillä, että et sä haluat tehdä välttämättä niinku siitä mitään semmoista sen enempää numeroa,
1: ja
0: niin sitten taas toisaalta, että jos miettii, että no sanotaan nyt vaikka esimerkiksi, että siihen joku hiipii siihen ja nehän on pusseissa ja kasseissa, ei niihin näy, mutta että jos se biisi.
1: Niin jo, se kaunis päin, kun sä oot tilattu uuden, niin että sä seltserit sieltä.
0: Niin.
1: On se hauska.
0: Se on hauska, mutta sitten taas just toisaalta esimerkiksi minä tämmöisen lapsiperheellisenä.
1: Maanantaina.
0: Niin, nimenomaan oli vielä perkele. Maanantaina tulee roboja. Aha, siellä on. Okei, siellä on nyt viikko on nujertanut kaveri jo heti starttiin.
1: Joo, ja sit kun alkaa kuljettaa, kato joku päivähän joku just tämmönen kaalimatokin alkaa tuomaan kotiin, niin siis Petri Nykorillahan nousee kaikki maailman, tietkö, kuuntelut, kun sieltä painaa Petriä ihan huolella, että aina jäät kiinni.
0: Joo, ja vaikka olisi Petriä, niin kyllä se niin vaan, että jos

0: meikäläinenkin hipsisi sinne ruokarobotille ja tota, availisi siinä sitten tätä luukkua siinä niin hyvin varovaisesti. Ja.
1: Joo, niin jo. Se on lauantain liukkarit taas. Tulilla siellä mäkilät.
0: Jännä, että ei ole
1: ole hiljaa.
0: On ilmeisesti jäänyt hiljaa niitä maanantaitilauksista, niitä lonkeroita, kun ei pystynyt autolla meneen kaveri sukisukia hakemaan kaupasta. Ehkä.
1: On värikäs viikko ollut tuossa naapuriasunnossa. Ollaan pitää oikein ikkunaa auki, jotka kuulee minkälaista musamaailmaa sieltä pihalta kuuluu. Tietää heti paljon enemmän, mitä naapurit tekee.
0: On se.
1: Mieti, ei tarvitse tuijotella, kun voit kuunnella.
0: Joo, mutta jos et ole semmoista koskaan testannut ja tulee vastaan, niin mä varoitan, että se biisi tulee tosi kovaa sieltä. Ja en tiedä, jos voi olla, että tässä nyt joku sait kauppias idean, niin mä en ota mitään vastuuta.
1: Oikeasti
0: jos
1: personoidut biisit.
0: Kortonkin ostokset paljastuu sieltä, niin se ei ole mun vika, vaan siinä on selkeästi semmoinen paikka nyt sitten näillä kaupoilla vähän hassutella meidän kustannuksella.
2: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Yes. Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikassa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
14: Halo Helsinki, 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ei ole vielä tullut yhtään, joka kertoo, että minusta tuli Jare, koska Cheek tai Cheek. Koska Jare.
2: Ihan varmasti.
1: Joo, aivan on. Mutta muuten näitä viestejä on aivan mielettömästi. Oikein hyvää huomenta, Lypsy. Kysyttiin teiltä, että onko teillä mahdollisesti tilanne se, että olette saaneet nimen tai antaneet nimen jonkun TV-sarjan artistin, jonkun tämmöisen oman suosikin mukaan. Tuossa vaan Arja kertoi, että hän oli pojalle toisen nimen antanut siis, ja nimi oli Joonas, koska Tarmo Ruubel oli niin hyvä ihmeiden tekijät sarjassa 90-luvun lopulla. Joo, täällä lähdetään tuosta liikenteeseen. Meitsi on tuossa saanut nimen Panu-maali mainoksesta, missä lässytetään lasten vaunuun. Siis mainoksesta! Ja näin Panu siis meille kirjoittaa tässä. Panu, ymmärrän, on mennyt vähän helpolla, että olisi ollut edes joku tämmöinen niin kuin Oscar-palkittu näyttelijä, mutta sitten toisaalta... Panun mainokset oli sika hyviä, hei. Isältä pojalle ja sittenhän siinä oli muistaakseni, oliko niissä mainoksissa välillä myös vähän?
2: Oliko?
1: Eikö nämä panutytöt ollut?
2: Katsokaa, mä en muista. Ei ole kiinnittänyt tuommoinen niin paljon huomioon ehkä minun silmään kuin teidän silmään sitten.
1: Joo. Ai vitsi. Hieno startti tähän näin. No sitten täällä kerrotaan tämä, en tiedä, että onko kasku vai ei, mutta Elinora laittaa viesti, että Ritke Erik Moilanen aloitti valtakautensa tällä pallolla jossain vaiheessa muistaakseni Savossa päin. Ja kyllä täytyy sanoa, että Kauniit ja rohkeet oli niin suosittu, siis niin suosittu 90-luvun siinä taitteessa, että jos siellä on päässyt äiti tai varsinkin vielä niin kuin mummo tai mummi vaikuttamaan lapsen nimeämiseen, niin se on yhtään en ihmettele, jos Suomesta löytyy Tayloreita ja Brooke voi olla hankala sen takia vaan, koska hän on myös jako mielipiteitä niin kuin naisten kesken.
2: Juu.
1: Mutta joka tapauksessa niin ei yhtään ihmetytä, että Kauniit ja rohkeet, onko täällä esimerkiksi Torne Virtanen jossain päin Suomen maata. Ai onneksi mä oon syntynyt ennen sitä.
2: Ihan valtava vaikutus.
1: Oho, mun äiti olisi saattanut meinaan seota, koska hän oli kyllä siellä katsomassa, kun nämä oli
2: siis mä oon 5 minuuttia Taylorista ihan oikeasti. Mun esikoinen sai nimensä Apulannan Ilonan mukaan kirjoittaa Sini. Nyt teidessä, kun ymmärtää sanat, niin vähän on asiaa ihmetellyt, mutta toisaalta myös Apulanta-yhtiönä on yksi hänen suurimpia suosikkeja. Näin ollen mennyt musiikkikasvatus perille. Hyvä Sini.
1: Täällä on vähän tämmöinen tuoreempi tapaus, mä oletan näin.
2: Joo.
1: Meillä on poitsu nimetty Bruseksi, eli Bruce. Ja arvatko minkä Brucen mukaan? Sehän voisi olla esimerkiksi Bruce Lee.
2: Bruce Willis.
1: Ei ole Bruce Willis, vaan Batman hän on Bruce Wayne.
2: Aivan.
1: Eli tämä tulee ihan sitten niinku tämmöisestä fiktiivisestä hahmosta. Onko meillä James Bondin mukaan nimettyjä Jameksia?
2: En
1: muuten kuin James Potkukelkka.
2: Oota, mulla on ääniviestikin täällä, jos saan tästä näin sen tulemaan.
3: Hyvää huomenta. Mun nimi on Jenna ja äiti aina jakso kertoo, että...
1: James on...
3: Mun nimi tulee Dallasin, Jenna Wadein vai mikä sen nimi on, niin mukaan. Mutta Dallasia on katsottu ja siitä on tykätty.
1: Näin se vaan menee. No nopeasti vielä täältä. Sisko sai Sarah Connorin mukaan nimensä ja Sarah Connor on siis tuossa Terminaattorissa se nainen. Ja tämä on siis Sarah Connor on siis se roolihahmo.
2: Okei.
1: Niin sehän on varmaan sitten Sarah.
2: Veeti Kallion mukaan on täällä joku nimennyt esikoisensa.
1: Vitsi, näitä tulee paljon. Niin tulee. Näitä. Kyllä se on selkeästi niin kuin tämä oma esikoisensa on saanut nimensä Hovimäki-sarjan Seppä Aaronilta. Joo. Ja näin se menee, kun me tässä eletään elämää, missä niitä nimiä tulee vastaan, niin ne on aika, siis moni tulee TV-sarjoissa ja joko siellä ihan sarjasta tai sitten lopputeksteissä. Nimeksi tuli Vili ja mistäs muualtakaan juontaa juurensa, kun... Hei hei, Vilperi, pistää rosvot aisoihin, eli Vili Vilperistä täällä näin. Okei, eli lasten ohjelmatkin. Ja sen mä tiedän, että jostain lasten, niin kuin satukirjatkin on innoittanut, niissä on aina, ei siis nyt, nimi ei miestä eikä naista eikä ketään muutakaan pahenna, mutta se on aina välillä, että kun musta tuntuu, että varsinkin niin kuin naisilla on tapana niin kuin ihastua johonkin satukirjojen semmoisiin vähän semmoisiin löllyköihin nimiin. Tiedätkö, että joku on luettu,
2: sä oot
1: raskaana, joo. Sit siinä on niin kuin totta kai nämä hormonia, sit sä luet jotain kirjaa, jossa on joku hahmo, jonka nimi on vaikka Nunu Nuppunen, niin sitten, että sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu Niemelä. Niin Nunu Niemelä...
2: Ja kyllä pitää anteeksi pyyntää, jos
1: hän joutuu pikkasen elämästä tekemään enemmän. Se on... Oikeesti niin.
2: Koska äidin hormonit lyönyt pikkasen niin läpi. Ja siinä on puolisolla ollut vähän pikkasen on enemmän se tekemistä, kun sä yrität estää joo tämän kolarin tapahtumisen. On mutta se eipä uskallappa siihen sanoa yhtään mitään. Vanhempi rikoskoulussa
1: ajateli Nuunu Niemelä kommentoi, että ei se ei.
2: Mä en kerrota mun nimeä. Mikä sun nimi on? Niemelä. Niemelä. On Niemelä. Armeija on se ihmisen parasta aikaa.
1: Niin no, se on just näin. Sano mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Joo. Nuunu.
2: Oot siis. Onko sun mutsu kynnyt tähän kirjaan? No mitä luulet? Mitä sä luulet? Eikö faija päätti? Faija päätti.
1: Joo, pornolehdestä löytyi Nuunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nyt päästään hei näihin teidän, näitä viestejä on tullut ihan mielettömästi, että kyllä ihmiset on hakenut innotusta lastensa nimiin selvästi niin kuin sieltä populaarikulttuurista. Voisiko näin nyt sitten tässä tiivistää? Tässä on esimerkiksi viesti Petriltä. Hyvää huomenta. Emäntä katseli paljon, kirjoitettu ihan isolla kirjaimilla toi, paljon aikoinaan Salatut elämät -sarjaa ja sieltä nousi yksi nimi, jonka hallitus ehdotti minulle ja se oli Isabella. Oliko Isabella vähän semmoinen, eikö se ollut semmoinen aika täpäkkä?
2: Oli vähän, eikö se ollut vähän Snake?
1: Saattoi olla sitäkin, joo. No, tämä Petri kertoo, että hän ehdotti sitten toista nimeä kuin tätä Isabellaa ja sitten he päätyi kompromissiin ja tästä tuli tästä heidän lapsesta Isabella. Se meni tuolla tavalla kivasti niin kuin molemmat sai siinä sitten vaikuttaa. Katsotaan tuosta noin.
2: Haluatko täältä ääniviestiä?
1: No voidaan ottaa ääniviestiä, kun
2: tämä
1: mitenkin on tullut.
2: Herra meitä lähestyy. Varmaan kertoo oman nimensä tässä, koska tosiaan tähän liittyy. Niin.
3: No omaa ja siskon nimeä, siskon ja veljen nimeä me siellä sen verran, että itse on Eemeli, pikkusisko on Iida, sitten on Liina ja on Akseli, niin mun mielestä tuli jostain Vahteramäen Eemelistä tai jostain tällaisesta, että siitä tyyliin kaikki nimet. Sitten se oli aina, kun teki jonkun pienen kolttosen, niin sieltä kyllä kuului Eemeli ja sit juostiin.
1: No niin. Siis Liina ja Iida sieltä ainakin löytyy tästä Akselista. Mä en ole kyllä niin varma, että olisiko siinä kohtaa sitten niinku loppunut fiilis. Niin, nimenomaan. Mutta hyvä nimihän sekin on. Nuorimmalle pojalleni nimen keksi esikoistyttäreni. Tuolloin 8-vuotias.
2: Yes,
1: toi on aina vähän. No, mutta pojasta tuli Alvin. Nuorimmainen on nyt 15-vuotias ja muistanut kiittää pupunkorvissa isosiskoa nimestään. Alvin, en tiedä mistä innotus on tullut, mutta mä veikkaan, siis Alvinhan on Alvin ja pikkuoravat.
2: Just se.
1: Niin voisiko se sitten tätä kautta tullut, mutta sehän on hieno nimi, siinä mitään. Mitä tyttäreni on nimetty Lara Craftin mukaan? Kato. Silloin on kyllä iso vaikutus
2: siis
1: ollut.
2: Toi Tomb Raideri vai?
1: Niin, eikö se ole se
2: on, kyllä.
1: Joo, kyllä se on niin kuin nimenomaan se. Sitten täällä on Maija Mehiläisen lastenohjelmasta tullut se, että sekin, että Maijahan nyt on tommonen, niin kuin, siitä ei tule mieleen siitä nimestä, että tämä on varmaan tullut Maija Mehiläisestä, mutta siitä se on tullut kuitenkin täällä tuli, että Akseli on renki, eikö se ollut toi, se renki oli siinä Vahteramäen Eemelissä, siis se alkoi teellä, ootas nytte.
2: Mä en
1: muista. Musta se ei ollut se, mutta voi olla, että olen väärässäkin tässä näin. Se oli joku muu se renki. Se Aatu on mun mielestä renki, hei. No, mene ja tiedä. Mennään eteenpäin. Näissä viestejä on niin paljon, yritetään ehtiä täältä lukemaan. Tytär sai vuonna 2014 nimen fitnesspäiväkirjoista Eevi Teittisen mukaan. Näinhän se voi olla, että nämä on myös, niin kuin, että tämä ei ole mitenkään niin kuin... Tämä ei ole mitenkään semmoista vaan, että vanhaan hyvään aikaan tehtiin näin ja nimettiin sitten, kun telkkaria töllötettiin ja tollotettiin, vaan kyllä näitä tapahtuu koko ajan tässä.
2: Joo, se on kuulostanut kivalta sen korvaan, niin en mä ihmettele sitä yhtään.
1: Joo. Täällä sitten on tämmöinen viesti, että rouva oli miettinyt, hän ei, tämä isä ei siis tiedä miksi, mutta oli, oli hyvin innoissaan, niin miettinyt sitten pojalle nimeksi Lothar.
2: Ei. Joo, no varmaan tehtiin kompromisseja, hän on siis Pete. Musta tuntuu.
1: Näin mä luulen, tarina ei kerro tätä
2: sen. Tarina ei kerro sen enempää, mutta olisi kertonut, jos olisi mennyt läpi, sen mä voin kertoa. Täällä on myös vuonna 1991 Jussilla tämä viesti, kun vaimo otteli ekaa babyin, niin oli miettinyt, että olisi kiva joku tämmöinen e-alkunen nimi, niin siellä oli sitten kaupassa nähty Lotus Emilia, tämmöinen paperi, paprupaketti, niin siitäpä inspiraatio, että Emiliahan on todella hyvä nimi.
1: Niin nyt alkaa tuntua siltä, että se on melkein niin kuin parempi, että ne olisi sellaisia, että... Olisi, niin kuin toive on se, että on joku kuuluisa näyttelijä tai joku muu, koska nyt ihmiset alkaa innostua jo ihan niin kuin sillä tavalla, että tiedätkö, ei vitsi, hei pitää pesasta toi lattia, annapa se moppi tänne. Hei, no, sinihän se on.
2: Niin
1: on. Sinihän se tulee olemaan se meidän
2: tyttö. Joo, tänne tuli myös, siis täällä oli joku laitto viestiä, että lapsi tuli Minttu, koska arvaatte varmaan, mikä oli tämän rouvan sitten lemppari. Cocktail silloin aikoina.
1: Ai, mä ajattelin, että Minttu ja Ville tämä biisi.
2: Ei, kun tämä oli ihan mentiin tuolla viinapolulla tämä.
1: Eihän mä voi antaa, mä en voi sanoa antaa lapselle nimeksi siis Valko.
2: Totta, tai tripla. On se hämmentävä. Joo.
1: Joo. Hei,

0: sitten oli semmoistakin puhetta, että mä sanoin, että tämä oli mun tämmöinen olettamus vaan, mutta mä vähän on niin kuin välillä miettinyt sitä, että musta tuntuu, että välillä myös, jos sitä mietitään sitä nimeä silloin, kun ollaan raskaana, niin sitten kun on tämä hormonishow siinä ja muuta, niin sitten mennään semmoiseen pumpulikuplaan, missä niin kuin aletaan lukea lastenkirjoja ja sieltä löydetään niin kuin nimiä.
1: Joo.
0: Ja käytin vaan esimerkkinä, että sitten käy niin, että Niemelän perheessä niin tämä potrapoika, terve poikalapsi, niin on saanut nimekseen sitten loppujen lopuksi Nuunu.
1: Joo, on tyytyväinen.
0: Niin Nuunu on, voi olla just... Siinä on heti vähän enemmän haastetta, mutta Nuunu Niemelä on nyt jo legenda syntyessään, nimittäin Nuunu Niemelä on saanut oman biisin. Ja tähän loppuun niin voitaisiin kuunnella niin tämä ralli. Tässä tuottajana totta kai meidän oma DJ Panda, a.k.a. Juusa Muikku, straight from Kuopio.
1: No.

0: niin kuin ihan, mä en ihan niin kuin suoraan tarkoittanut tota, mutta tää nyt ei sinänsä yllätä taas muikun kynästä.
1: Siis sairasta.
0: Ja jos Suomessa on Nunu Niemelä, niin lämpimiä joo, terveisiä ja laita viestiä, niin laitetaan sulle jotain.
1: Me laitetaan sulle toi biisi originelliversio.
0: Hei, ja kiitos viesteistä ylipäätään tähän aiheeseen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni.
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
15: Me naiset!
16: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt

0: Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 16:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
4: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Ja hetkiksi Ruotsin maalle, jossa käytiin tuossa sunnuntaina valtiopäivävaalit. Ja siellähän on historiallisen tiukka tulos. Ja tulos on niin tiukka, se on niin kuin liian tiukka. Et tässä joudutaan nyt odottelemaan vielä tämmöisiä ennakkoääniä, joita ei ole saatu laskettua. Siellä on kaikkea järjestelmää vähän uudistettu ja muutettu. Ja se on totta kai se, kun sitä äänestyshommaa uudistetaan, niin sehän menee pieleen. Ja sitten siellä jää jotain ääniä laskematta. Ja erot on nyt ihan, puhutaan niin kuin 0.% niin tässä pitää nyt laskeskella sitten loppuun saakka. No hei, eihän meitä suomalaisia niin paljon nämä Ruotsin vaalit sitten kuitenkaan kiinnosta. Pikkasen katsotaan, että joo, edelleen sosiaalidemokraatit on siellä se isoin puolue, mutta heilläkin kannatus on kyllä laskenut. Ja nyt on sitten vähän jännä nähdä, että pääseekö he hallitusta muodostamaan. He hallituksessa on nyt viime kaudella mukana olleetkaan, vaan siellä on ollut sitten näitä tämän maltillista, onko se maltillinen kokoomus vai mikä se, mutta kuitenkin tämä kokoomuksen vastine siellä. Joo, ja sitten yksi tämmöinen vaalien ehkä nyt sitten häviää on nämä ruotsidemokraatit, joka on jonkinnäköinen, no niitä nyt ainakin puhutaan niin kuin Ruotsin persuista, eli perussuomalaisista, maahanmuuttokriittinen puolue ja näinpä hyvin tämmöinen kansallishenkinen.
4: Kyllä.
3: Ja nyt tämä juttu, minkä halusin teille kertoa, niin liittyy enemmänkin siihen, että kun vaaleissa totta kai käydään sitten sitä taistoa siinä. Ja Suomessakin ne vaalit on tulossa muuten ensi keväänä. Niin saa nähdä, tuleeko jonkinnäköisiä tämmöisiä vaalibiisejä, koska Ruotsissa niin on tehty erilaisia vaalibiisejä näille puolueille, mutta ne ei ollut ilmeisesti kauhean hyviä. Ja tämä ruotsidemokraatit, niin hehän nyt näissä vaaleissa kyykkäs. Vaikka he onnistu saamaan ihan tämmöisen niin kuin ison suositun artistin musiikkia tekemään. Tämmöinen kappale nimittäin julkaistiin elokuussa.

0: Tää on Fröken Snusk, tää artisti, ja tää on todellakin tosi suosittu. Suosittu tämmönen varsinkin nuorison parissa tuolla Ruotsissa ja siellä. Ehkä kuulettekin, että siellä Jimme huudetaan, ja tässä viitataan siis Jimmy Åkessoniin, joka on tämän kyseisen puolueen puheenjohtaja. Hän itse asiassa tässä tämmöisellä musiikkivideopätkälläkin häärii tämän bändin kanssa täällä sitten tämmössä kuuma ilmapallossa. No, että se viety niinku ihan tonne tappiin. Niinku ajatushan on
1: sitten
0: hyvä.
1: Sitten on tämmöistä TikTok-kamaa, tietsä, niin joo, kun, että laitetaan näin sinne ja kalastellaan sieltä sitten niitä tietoisuutta noilta nuoremmiltakin.
0: Juuri näin. Ja mä aloin pohtiin tätä vaan, että okei, tämähän on niinku sillä lailla aika tämmöinen halkipoikkipino on yksinkertainen tämmöinen tuputustaktiikka. Eli tehdään biisi, siinä on tämmöinen suosittu nuorisoartisti, ja sit vaan jimmi, yes, että se jäisi niinku mieleen, jimmi, että jauhetaan.
1: Jengi laulaa sitä tietämättä edes välttämättä, mihin se niinku liittyy, noi junnumat.
0: No mä aloin pohtia, että miltä se sitten niinku Suomessa voisi kuulostaa, että jos nämä puolueiden puheenjohtajat, niin samalla tavalla, että ottaisi jotain tämmöisiä artisteja, ottaisi ehkä jo valmiiksi isoja hittejä ja sinne vaan sit ujuttaisi sitä omaa nimeä.
1: Joo,
0: no tämmöisiä biisejähän ei ole tehty ennen tätä päivää, nimittäin meiltä löytyy Edith Velho Kuopiosta DJ Pandanakin tunnettu Juuso Muikku, joka on lähtenyt nyt sit vaalityöhön mukaan. Hän ei edusta mitään tiettyä puoluetta, vaan hän on kokeillut aika monella tässä, ja näin se menisi, kuulkaa, tästä apua esimerkin muodossa.

0: Tuossa olisi muuten aika tärkeä, että Purralla olisi äänestysnumero 10, kun tuossa vielä toi niinku 10 mainitaan. Että jos se on ihan eri sen numero, niin voi mennä sekaisin. No mites hei sitten...
1: Ei mahtoo, toi oli todella hyvä asiakeli, että se on varmaan todella mielissään tästä remiksistä.
0: Mites keskusta?

0: Juhan Kaikkonen.
1: Pikkasen antoi päälle liimattua, mutta menkö. Jotenkin sopii myös mun mielestä keskustan semmoiseen niin fiilikseen.
2: Mutta tiedätkö mitä, me ollaan tässä 1000 vuotta myös. Amerikan Yhdysvalloissa Trump on koko ajan varastanut Taylor Swiftin ja Katy Perryn ja kaikkien mahdollisten isojen artistien musaa. Sitten artistit laittaa äkset ja kaikki näytä silleen, lopeta. Sulla ei ole mitään oikeutta käyttää meidän biise. Jep. Ja sitten ne vaan poistaa ne.
1: Mutta nyt, tästä saatte, vaan nyt sitten hei, saatte artistit suuttua vaan meille tai itse asiassa Juuso Muikulle. No hei, sitten Vasemmistoliitto. Sehän on se Minja Koskela siellä. Niin.

Täytyy sanoa, että vaalibudjetti on koko ajan näkee, että menee pienemmäksi ja pienemmäksi. Toki biisi oli iso tuolla pohjana. No hei sitten, no tätä ei tarvi varmaan edes alustaa.

0: tosissaan jahin kanssa.
1: Ja siis mua naurattaa osaksi vaan se, kun mä kuvittelen, kun Muikku on tehnyt näitä siis liian tosissaan. Kaksi on vielä jäljellä, jengi. Toivottavasti te ei tarvitse työpäivää aloittaa 3 minuutin päästä, nimittäin 2 täällä vielä olisi. Mitä meiltä puuttuu? No hei, vihreät tietenkin.
2: Joo.

Varrella virta. Tosi tässä käy sillä, että jengi kirjoittaa lappuun kirkaan. Että se ei siitä parane. Viimeinen vielä ennen kasin uutisia. Otetaan uutisia tuohon ihan kohta ja sen jälkeen. Pitää hei muuten kertoa. Mulla on aika, sanotaan näin. Kultamestari lista, johon siis kerätään legendaarisia henkilöitä. Mulla on ehdokas siihen tuossa kasin jälkeen. Okay, mutta nyt vielä joo, hei viimeisenä totta kai pääministeripuolue kokoomus ja Petteri Orpo.

0: Näin, ja ei muuta kuin kaikilta näitä artisteita haasteita on.
1: Joo, ja jos yksikin kansanedustaja tekee tällaisen laulun, niin tänne me ollaan kyllä oltu inspiroinut, tai muikku on inspiroinut tässä, siitä me ei päästä yhtään mihinkään. Ihan
0: näin,
1: loistavaa.
0: Näin, muikun tiedot löytyy netistä.
1: Joo, Aisa Kiljotille terkkuja.
2: Radio Suomi Popin aamu.
3: Radio Suomi Pop.
2: Juuso, Tinni ja Tuke.
3: Hauskempien aamujen puolesta.
4: Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
8: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
9: Huomenta.

0: Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Kyllä sen sit

0: valmentaja elokuva saagaa mukaan, niin Karate Kidit, koska mistä Miyagi on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppisi jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
1: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikoissa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
5: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
6: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
7: Supla, podcastit ja radio.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
10: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
11: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
10: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
12: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
15: Ja suurimmat hitit.
16: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: kes on kaikki?
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Mutta

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
9: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Kellorevoise. Vain apteekeista.
14: Elovena täällä, moikka! Jogo jogua gogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi jogu, mikä magu.
15: Maailman rankin.

0: Reality jatkuu.
1: No niin, sit liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.

0: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Alo, onko tämä puhdistamolla?
1: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
0: Joo, kyllä olisi.
1: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Q-auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
0: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, joo, kun se ottaa, että se vesi lämpenee, joo, siinä, niin se on yksinäinen paikka.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi, maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Tiedätkö, ravun mallinen, kun se ottaa. Että se...
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Vilma! Vilma! Vilma!
12: Yeah! Tyypit hei!
13: Shh, yrittäjä puhuu.
12: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
11: Vilma! Vilma!
12: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
14: Niin?
15: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
16: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Radio Suomi. Just a smile.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
4: Radio Suomi-pop.
5: Radio Suomi-pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka Ritokoski otti ja lähti tonne kaupan paistopisteelle hakemaan meille aamiaista, koska meillä on se tilanne, että täällä maanantaisi on vähän jääkaappi tyhjillänsä. Ja Tuukalla oli henki päällä, kun hän lähti, mutta nyt siis toden totta, niin yksi muovikassillinen näyttäisi olevan täysin. Sieltä pilkistää noin paistopisteen pussien reunat, mutta mä niin kuin äkkiarvelta sanoisin, että meillä on noin, olisiko meillä 2-3 kiloa nakkipiiloa tuossa pussissa nyt sitten, vai mitä sieltä lihapasteja löytyykään. Mutta
2: Tuukka, ost est.
3: Mitä?
2: Eli ost sitten esittely.
3: Ei nyt, ei kukaan ole semmoista kuunnella.
1: Ei, no, mutta sen verran.
2: Kyllä vähän kiinnostelee. Kato.
1: Siellä rapisee. Kato.
2: Mehuli.
1: Vadelman mehuli.
3: Kolme. Kaikille omat mehulit.
1: Okei, no niin pääsee maistamaan. Me just käytiin muuten katsottiin noita mehuleita, kun valkattiin lapsille saunajuomia. Mä sanoin, että se on vähän semmoinen niinku makuvissyhenkinen. Onko se näin?
3: Vähän näin.
1: Joo, no niin. Niin sit mun lapset sanoi vaan sillä että okei, on vähän vauvasuukamaa. Sanoin, että okei, no otetaan mitä te sitten haluatte sillä lailla. Niin he otti sitten kolmosoluet
2: näin.
1: Siitä. Mutta hei, nyt mä pääsen maistamaan, mä voin sitten kertoa heille, että oliko se niinku, onko se tarpeeksi limun makuinen.
3: Just näin.
1: Että onko se tarpeeksi makea. Okei, no mut hyvä, me vedetään nyt sitten ilmeisesti suonet tukkoon tuossa noin seuraavaksi. Hei, sen verran pitää ruuasta kyllä teille sanoa. Mä törmäsin perjantaina, kun kävin itse lounasta syömässä, niin törmäsin tämmöiseen tilanteeseen. Lounasravintola, jossa on niinku aina 3 annosvaihtoehtoa. Siellä on niinku joku keitto yleensä, ja sitten siellä on joku salaatti, ja sitten on tämä kolmas on hyvin vaihteleva, tiedätkö, kaikkea lihapullia voi olla ja siellä voi olla jotain pastaa ja näin. Ja sitten välillä myöskin saattaa olla joku semmoinen, esimerkiksi perjantaisin, niin nyt taisi olla joku tämmöinen nyhtöburgeri.
2: Oho,
1: ja ristikkoperunat, vähän tämmöinen tuhma.
2: Yeah.
1: Niin sitten mä tilasin itse siinä ruuan jo ja jäin oottelemaan sitä, kun mä otin sen sieltä mukaan. Ja sitten kattelin, kun siihen tuli yksi herra tilaamaan. Ja sitten hän siinä tiskillä, hän käveli varmoin ottein siihen tiskille. Ja sitten tämä kysytään, tämä ravintolan pitäjä siinä sitten, että no, mitäs laitetaan, niin sitten siinähän niin kun kaikki se itsevarmuus niin kun hetkeksi katosi, sitten hän katsahti sinne ylös listaa, missä on siis vaan nämä 3 tuotetta, ja sitten tosi semmoisella niin kun paljastavalla äänellä sillä mä voisin ottaa vaikka ton burgeri. Ja mä mietin siinä, että niinku sä oot tiennyt tänään aamusta asti, kun sä oot kattonut sen lounaslistan, niin sä oot tiennyt, että sä oot tänään vähän tuhma, sä haluat palkita ittees, sä otat todellakin sen burgerin ja ne oikein fritaatut ristikkoperunat siihen, mutta sit sä siinä tiskillä kuitenkin alat häpeilemään, sä häpeät sitä sun annostilasta, sä häpeät vähän itseäsi, ja sä haluat esittää hetken, kuin sä tekisit sen siinä vaan niinku hetken mielijohteesta, vaikka se oli selkeästi, että hän on saattanut jo alkuviikosta
2: ootella.
1: On miettinyt sitä, että vitsi, toivottavasti on perjantaina burgeria tarjolla, että mä oon sit tuhma. Mutta tunnistatteko te tänne, että ihmisillä on burgerissa joku ihmeellinen semmoinen häpeä, ja varsinkin jos siinä on vielä jotain tommosia vähän ranskalaisen tyyppistä siinä mukana, niin meillä on vähän semmoinen, että me pikkasen häpeillä, että ei me isona enää ilmoita sillä, että minä otan nyt burgerin täältä, vaan se on vähän kuiskataan sinne, että no vaikka toi. Sitten vaikka ton burgerin tosta.
2: Oletteko te tehnyt teidän, niin kun on tehnyt, jos tulee mieli burgeria, ja sitten olette olleet vaikka joidenkin kamujen tai jonkunkaan, ketä sä et ehkä niin hyvin tunne just niin lounaalla, niin kaikki muut ottaa just joku, no mä otan ton parsakeiton ja no mä otan ton salatista, ja on tehnyt niin mielistä tuhmaa, mutta sitten ei kehtaa, ja te otatte myös
3: en
2: sen joku
3: kusiseen anna
2: parsakeiton, ja harmittaa loppuviikko.
3: En mä kyllä anna muiden päättää, mitä mä syön ruuaksi.
1: Sä oot ehkä semmoinen niinku statement mies, että sulle semmoinen, mä ehkä vähän pystyn tosta, niinku, että vähän se semmoinen massanpaine
2: se
1: saattaa johdatella sillä tavalla.
2: Niin, kuuluu kellekään, mitä siinä ei.
1: Mutta se koetaan edelleen, siinä on, mä sanon näin, siinä koetaan se burgeri vähän niin kuin tämmöisenä epäterveellisenä, ja siinä on se pikaruuan ja semmoinen leima helposti, niin sen takia sitä vähän saatetaan häpeillä.
3: Mutta elämässä pitää
1: niin. Sehän se onkin, mutta monella se tulee siinä vaiheessa myös, sehän on ihan klassikko, siis vitsi on se, että sä otat 2 tuplahampparia, isot ranskalaiset, pari majoneesia.
3: Ja laittikokissi.
1: Ja siinä niinku, se, tavallaan siinä, kun sä oot niinku ihan siis, sä oot täysin irstaillut, sä oot riisunut henkisesti itsesi nakuksi, heiluttelet sun niinku sukupuolielimiä siinä niinku tiskillä sillä, että nyt mä oon villi ja vapaa, mut sit sulla iskee semmonen yhtäkkiä tajut, että hei, mä oon nakuna tässä ja heiluttelen mun sukupuolielimiä, ja sit sä sieltä niinku laittikokissi ja vedät housut niinku jalkaan. Niinku liian ylös sillä, että ne menee tänne niinku navan yli jo sillä, että se vähän kiristää vielä tuolta alapäästä. Että sä oikein niin itsellesi teet sen semmoisen niin jallaitti, hinkokis, noin tästä, koska siinähän on sokeria siinä normikokiksessa ja sehän on ihan turhaa sokeria se sitten. Mutta näin, eikä mitään, tämä herra siis tosissaan, niin mä uskon, että mä katsoin siinä vaan niin kuin vähän itseäni peiliin tavallaan, tajusin sillä, että toi on, on varmaan itsekin toi joskus tehnyt, että mennyt siihen esittämään vielä, vaikka täysin tiedän, että aion tehdä syntiä, mutta sitten kuitenkin. En mä tiedä, onko se sillä niin kuin, jos sä meet johonkin tämmöiseen tissibaariin, niin voiko siinäkin tulla sama, että sä meet, sä et tiennyt koko viikon, että nyt sä meet tonne ja sä meet sinne, sulla on vaihdettu sinä sopivia seteleitä taskut täyteen, sit sä meet siihen ja sit... Sitten siinä, siinä ovella on vähän semmoinen, ja mä voisin, mikäs toi tämmönen priva show, mä voisin, mä voisin testaa vaikka priva show, mikä se sitten,
3: mikä se ikinä onkaan,
1: mikä se sitten voiskaan, tässä, hetkinen, no joo, mä otan sen.
2: Koko viikon tumputtanut sille ajatukselle.
1: Kyllä, ja laitti kokissi jossain.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä ajattelin teille vielä pikkasen pienen pätkän niin puhua nalkuttamisesta. Nimittäin Hesarissa oli toissapäivänä kehollisesta nalkutuksesta juttu. Ja tässä siis viitataan tällä kehollisella nalkutuksessa semmoiseen, että parisuhteessa niin ei niin kuin sanota mitään, vaan tähän keholliseen nalkutukseen kuuluu esimerkiksi tämmöinen huokailu, silmien pyöräyttely. Sitten saattaa olla semmoista vähän niin kuin fyysisempää, esimerkiksi se, että vähän paiskotaan ovia tai kaapin ovia tai jotain tällaista näin, että niin kuin ei sanota, mutta keho puhuu puolestaan. Onko tuttua, hei? Onko tuttua tässä? Löytyykö? Siis kyllä mä täytyy sanoa, että mä itsekin, niin näistä, kun tämän jutun luin, niin mä mietin, että mä oon vähän semmoinen huokailija. Että jos mua ärsyttää, niin mä huokailen syvään ääneen, kyllä. Että semmoinen, mutta silmien pyörittelee mä en oo. Se mua itse asiassa ärsyttää, jos joku alkaa pyörittelemään mulle silmiä. Siitä mä en tykkää.
2: Se on.
1: Siinä on jotain sellaista, niin kuin, jos se vielä yhdistyy huokaukseen, silloin, ja sitten silmät muljahtaa samalla, niin mä oon silloin, nyt riittää. Sano, mitä sä haluat sanoa, sano se mulle. Mutta tässä jutussa mun mielestä, tässä yritetään totta kai, kun kirjoitetaan tämmöinen asiallinen artikkeli, niin tässähän yritetään tässä jutussa sitten niin kuin päästä siihen, että ihmiset niin kuin parantaisivat tapansa. Ja tässä on haastateltu psykologi Merita Petäjää. Ja hän sitten sanoikin, että tämä on vähän tämä nalkutus, niin se on vähän semmoinen niin kuin viimeinen keino kutsua toista vuoropuheluun. Ja olisi tärkeää, että päästäisi parisuhteessa siihen vuoropuheluun, eikä jäätäisi tämmöisen, niin kuin, tämmöisen kehollisen nalkutuksen sitten sille rintamalle. Täällähän kertoo siitä, että kun aikuinen voi niin kuin tämmöisessä vuorovaikutustilanteessa niin ottaa yhden kolmesta roolista, nyt ollaan parisuhteessa, niin ne on hänen mukaansa seuraavat. Voi ottaa aikuisen roolin,

0: vanhemman roolin tai lapsen roolin. Mm-hmm. Mä uskon, että meistä kaikki on kokeillut vähän kaiken näköisiä näistä rooleista joskus. Ihan kaikki, Tuukka.
1: Kyllä,
0: ihan
1: kyllä.
0: Me kaikki, ihan me kaikki. Ja sitten hän jatkaa, että ihanteellista olisi pysyä, ihanteellista olisi pystyä aikuisten välissä kanssakäymisessä pysymään tässä aikuisen
2: Mitä
0: roolissa.
2: Mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: No sehän tarkoittaa sitä, että sä pystyt niin kuin asiallisesti tämmöisen tilanteen viemään läpi. Ja tässä nyt on niin kuin hänen esimerkkinsä, niin että miten tämä voisi niin kuin sitten... Miten tämä homma voisi toimia? Hän muuten sanoo täällä siis näin, että tämmönen, sit kun on nalkutustilanteessa, niin nalkuttaja ottaa rooliksi hyvin herkästi tämmöisen kriittisen vanhemman roolin, mikä taas sitten olettaa toiselta osapuolelta lapsen rooliin asettumista. Ja siinähän on sitten, että kun kriittinen aikuinen ja lapsi lähtee keskustelemaan, niin sehän ei hyvin
2: mene.
0: Se on näin. No tässä on esimerkki, mutta katsotaan mitä mieltä te olette tästä, että näin tämä menisi. Hänen mukaansa siis, tai tämä, anteeksi, itse asiassa tämä ei ole hänen mukaansa, vaan hän käyttää itse täällä esimerkkinä tämmöistä toista psykologiaa, joka on nyt sitten tehnyt tämmöisen teoksen ja dippadappadoo ja näin tämä sitten kaikki ratkeaa. Jos toinen on luvannut siivota keittiön, ja näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, niin siinä hän alkaa kiukututtaa sitten helposti. Mutta tämän kaapinovien paukuttelun sijaan niin pitäisi aloittaa faktan tarkistuksella ja sanoa näin. Oliko niin kuin muistan, että oli sinun vuorosi siivota keittiö tänään?
2: Ei, mutta tuohon äänensävyyn ja sitten niin kuin nenän asentoon, se ne on niin, merkittäviä. Noi voi olla vielä pahempia.
0: Mutta kokeilepa sanoa toi sillä ilman.
2: Joo, ei.
0: Mä ehkä vähän korosti. Toi ei onnistu. Toi menee heti pieleen, jos sä aloitat tommosella, että on ollut vaikka puhetta siitä, Tuukka, että sä viet roskat. Mm. Sitten sä et ole vienyt niitä roskia. Mm. Sitten siihen tulee joku sanoa sillä hei, anteeksi, rakas, muistanko oikein, että pitikö sun viedä noin roskat? Mulla tulee heti toi äänen, se meneekin. Ei voi sanoa niin, ettei siitä jotenkin niin kuin, hei, pitikö sun muuten viedä tänään nämä roskat? On se siltikin.
1: On ihan passiivis-aggressiivinen. Mitä ajattelisitte tällaista ihan täysin hypoteettista, täysin mielikuvituksen tuloksena kehitettyä esimerkkitapausta, että toinen henkilö olisi laittanut pyykit kuivumaan vähän siinä kiireessä ja lyönyt ne siihen ja sitten... Vaikka tämän toisen henkilön vaimo menisi niitä ottaa siitä pois.
0: Joo.
1: Sitten siinä olisi vaikka, sanotaan, että niillä olisi vaikka lapsia ja sitten siinä olisi vähän rytyssä joitakin lasten vaikka college-paitoja. Ja sitten tämä vaimo sanoisi vaikka, että miten ajattelit näiden kanssa toimia?
2: Oi, täyttää nalkutuksen kyllä tunnusmäärät.
0: On, ja toi on semmoinen oikein. Mulla on ihan karvat pystyyn tuosta noin. Ja sitten tuohon voisi lisätä hypoteettisessa tilanteessa vielä semmoisen vähän niin kuin tavallaan, että aletaan selittää sitä, että kun nämä on täällä rytyssä, niin näähän ei kuivu. Tällä ei ole. Että näinhän tämä ei toimi. Että kun nämä ei kuivu. Ai vitsi. Ai terve. No mutta tämä pitäisi sitten jatkua tämän ohjeen mukaan.
1: Tämä nyt oli ihan keksitty.
0: Totta kai. Mutta tämän jälkeen tämä pitäisi siis jatkua, kun ensin otettu faktat haltuun ja tuossahan on jo tilanne on aivan tulehtunut. Niin sitten ilmaistaan tunne. Ja sitä ei tehdä paukuttelemaan kaapinovia, vaan sanotaan, että minua harmittaa, että tasoilla on tavaraa ja astiat ovat likaisia. Ja sitten tästä tunteesta siirrytään tarpeeseen. Tarvitsen puhtaat tasot ja astiat, koska alan nyt laittaa meille ruokaa. Mm. Ja sitten lopuksi voidaan esittää toive. Voisitko siivota, että minun olisi helpompi ja mukavampi aloittaa ruoan valmistus?
2: Onko mä ainoa vai näettekö sitä myös sillä tavalla, että nainen kertoo nämä asiat ja mies on toiminut väärin?
0: Näin mä tähän asetun. Tämä varmaan voi mennä miten päin vaan. Mä en missään tapauksessa ajattele.
1: Mm. Ja onhan myös totta kai...
0: Onko naisissakin, voiko olla sun mielestä? Voisiko nainen jättää siivoamaan?
1: Voihan tämä nyt olla vaikka samaa sukupuolta olevien välinen
2: niin, totta
1: tilanne.
2: Kai. Mutta nalkuttaminen terminä, mun mielestä miehet on se ehkä kehittänyt. Ja se on yleensä silleen, että nainen nalkuttaa. Mä harvemmin kuulen, että mies nalkuttaa. Ja mä en tarkoita sitä, että miehet ei niin kuin antaisi tämmöistä negatiivista palautetta ja olisi vihaisia ja näin. Mutta se nalkuttaminen terminä, niin kyllähän se niin kuin yhdistyy aika... hätäisesti niin kuin
1: naisiin. Siis harmillisintahan siinä on se, että usein kun, jos semmoista esimerkiksi josta nalkutusta tulee, niin sehän tulee usein aika lailla syystä.
0: Niin, se on
2: aina, sehän
0: siinähän alkaa eniten ärsyttää, koska tässä ennen faktantarkistusta tavallaan tilannehan on jo se, että mä oon jättänyt sen keittiön siivonta, kun mä en jaksa, mua ei huvita ja mä ajattelen vaan vaieta sen kuoliaksi. Sitten kun mulle sanotaan, että hei, tuuppa tänne, istuppa alas, tarkastetaan faktat, oliko sun homma siivota toi keittiö? Mm. Kyllä me tiedetään, että se oli mun homma, mutta

0: vaiheessa mä oon sellainen, että älä jaksa aina. Ah, ah, sitten mä pyöräytän mut vähän silmiä ja paiskaan kaipaamme.
1: Ja kuuluu. Siis se kuuluu, niin kuin mun mielestä naisiin kuuluu nalkuttaminen ja hyvällä. Siis.
0: Niin, mä aivan.
1: Sitä hyvällä, että se on semmoista tomeraa työskentelyä. Jonkun sitä kotia pitää pystyssä. Eihän no, siitä muu,
0: jonkun oltava
1: päällikkö. Jos me oltaisiin miehet täällä keskenään, niin ei siitä tulisi mitään, jos ei kukaan vähän nalkuttaisi.
0: Ei missään nimessä. Ei missään
1: kuuluu
0: nimessä.
1: Siihen omaan.
0: Se on ihan totta. Se on ihan totta näin. Eli nalkutus ei missään nimessä ole negatiivinen asia sitten loppujen lopuksi. Tämä on se siinä hetkessä, kun sitä saa tuta.
1: Mutta se on tarpeellinen. Mm. Mä sanoisin näin, se on negatiivinen, mutta sitä vaaditaan.
0: Mutta sen verran mun pitää nyt pitää tässä näin mun ja hypoteettisen Ilkan puolia, että sitten kun mä ymmärrän sen, että jos kun ei ole mitään tehty, mutta sitten kun yrität oikeasti, siinä vielä kiireessä, sä mietit vielä, mä voin kuvitella, kun sä oot miettinyt siinä, ei vitsi, mun on oikeasti pakko lähteä, mä oon vähän jo myöhässä, mutta sitten sä näet sen, noi pyykit on tossa, jos mä laitan niitä, niin siitä saattaa sitten tulla sanomista.
2: Niin toihan oli
0: ja
2: hypoteettinen
0: juttu,
2: tilanne.
0: Tämä on ihan hypoteettinen, mä jatkan tätä sun hypoteettista tilannetta. Sitten sä laitat ne kiireessä siihen, sulla jää siellä kahdet pikkuset college-paidat, ne jää vähän ryppyyn sieltä, niin sitten tavallaan se, että se kuitenkin, että siellä on sitten laitettu ne kaikki sinne, niin voisiko vaan sitten siinä ohi menneen todeta, että no tämähän on vähän rypyssä, oikasta sen ja antaa asian olla. Tarviiko siitä sitten vielä muistuttaa, kuinka se, ja kertoo, että kuinka
1: ei,
0: se oli rypyssä.
1: Ei mikään muutu koskaan, jos se vähän nalkuttaa.
0: Kun ei se muuta, vaan
1: mä
0: se alkaa.
1: Annille ja nyt kysyt, onko nalkuttanut.
0: Hypoteettinen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
7: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
0: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla.
8: Radio Suomipop.

0: pitkempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä mainitsin tuossa, että mulla oli heittoistuimiin liittyen niin yksi juttu, kun sä Tuukka intoilit heittoistuimista viime viikolla, kun se oli, niin sattui vaan silmiin tämmöinen juttu. Tämä on siis Kauppalehdessä julkaistu itse asiassa jo useampi vuosi sitten, mutta tässä kerrottiin heittoistuimien kehityksestä. Ja tässä on tämmöinen story, mitä en tiennyt ja oikein teki mieli tarkistaa, että onko tämä joku aprillipila vai ei. Mutta kun ei tätä aprillipäivänä julkaistu, niin uskotaan nyt sitten. Tässä kerrotaan siis, kuinka vuonna 1962 General Dynamics -insinöörit kehittivät tämmöistä toimivaa heittoistujärjestelmää B-58 Hustler -ydinpommikoneeseen. Eli siellä isojen paukkujen kanssa oltiin tekemisissä. Tämähän oli totta kai tarkoitettu Neuvostoliiton moukaroimiseen silloin sitten kylmän sodan aikana ja näin. Iso kone kyseessä, niin siihen sitten lähdettiin suunnittelemaan heittoistuinta. Ja se toteutettiin sitten niin, että heittoistuminen ympärille rakennettiin tämmöinen eräänlainen pelastuskapseli. Eli se suojeli sitten lentäjää äärimmäisiltä nopeuksilta ja alhaiselta ilmanpaineelta, koska sitten kun sieltä oli heitelty porukkaa sitten ihan ilman kapseleita, niin siinä ei ollut enää, ne lentäjän pojat oli siinä sitten lentonsa lentäneet, niin sitten ajateltiin, että tämmöinen kapseli olisi ollut hyvä. Ja siellä sitten kun oli saatu kapseli valmiiksi, niin sitten kysyttiin, että no niin Pasi, meet sä testataanpa pois, niin todellakaan meet, mene sinä. En minä mene, me kun sinä mene, mitä me tehdään, miten me tämä ratkaisemme, tähän nyt voi ihmistä heittää tähän kapseliin.
2: Joku eläin.
1: No näin, ja sieltä päästään eläinkokeisiin. Tässä tämä menee aika uskomattomaksi, nimittäin testieläimiksi pääsivät sitten Amerikan ja Himalajan mustakarhut. Joo. Ja tämä periaate oli hyvin yksinkertainen tässä testissä, eli ensin huumataan karhu, näin. Sehän on perhana, voi olla äkäinen ja muu, ja se ei se puolukoilla lepy, jos sä meinaat se tommoseen pommikoneesta ampuu jossain pelastuskapselissa, niin siinä ei niin kuin mairittelu auta, että ei muuta kuin taju kankaalle. Sen jälkeen huumattu karhu laitetaan testikoneen.
2: Miksi pitää ottaa karhu? No. Eikö siellä voi laittaa joku pupun, tiedätkö, joka ei voi samaan syödä
1: henki
2: sua?
1: Päällä, mä luulen, henki ja testot. Siinä on mulla niinku...
2: Pitääkö sen olla tietysti tarpeeksi painolla?
3: Tarpeeksi massaa varmaan.
1: No on varmaan, mutta jotenkin tuntuu ylimitoitetulta tuo karhu.
2: Vähän.
1: Mutta sinne se kuitenkin pelastuskapseli laitettiin. Sitten mennään taivaalle ja ammutaan se koko helahoito sieltä koneesta, kato, kapselineen karhuineen pihalle, näin. Ja tässä testitilanteessa nopeutta oli 1700 kilometriä tunnissa ja korkeutta 14 kilometriä. Ja nämä suunnittelijat sitten piti tätä hieman ehkä vaivalloisen kuulosta testimenetelmää, niin kuitenkin menestyksenä. Se oli great succeed, koska siinä kävi niin, että vain yksi karhuista menehtyi tämän heittoistuin laukaisun yhteydessä. Eli muut selvisivät tästä heittoistuin hommasta sitten, että ne tulivat siellä sitten elossa maahan, vahingoittamattomana. Ja se mikä tässä sitten, kun tämähän niin kuin, toki ikävältä yhden karhun kannalta, hän otti tässä nyt sitten niin kuin luodin niin sanotusti, koska ei selvinnyt, mutta tässä on aika traaginen loppu, nimittäin tilanne on se, että kun sitten sieltä tuli, mä en tässä ei sanota määrää, mutta sanotaan, että niillä oli varmaan 15 karhua, ne ampuneet sinne.
2: Se on ollut kyllä aikamoinen näky, kun nalle tulee sieltä
3: taivaalta täydeltä.
1: Kyllä, siellä on hunajapurkit sylissä, niin sitten kun tämä yksi ei selvinnyt, mutta sitten nämä 14 muuta karhua, ne tuli sinne ja sitten se niinku, aivan mahtavaa, että sä selvisit, sut on ammuttu just 14 kilometrin korkeudessa tuommoisesta niinku jostain aikakapselin heittokoneesta ja sä oot tässä näin. Ja sitten karhu on sillä lailla, että no hei, kiitos, riittääkö kätellään, tossa on tassu, ei muuta. Ja niin tämä oli tässä, ei ollut miellyttävä kokemus, mutta jatketaan matkaa. Mutta kun se oli tieteellinen koe, niin sitä ei voinut sitten sitä karhun elojäämistä niinku todeta ihan vaan näin, tiedätkö, face to face tällä, että okei, toi on elossa ja tuossa on varmaan kaikki hyvin. Vaan sitten näille karhulle, niin jotta selvitettiin, että oliko ne selvinnyt oikeasti niin kuin kunnossa siitä lennosta, niin niille tehtiin sitten ruumiin avaus.
3: Jaha.
2: Sitten
1: kun me tehdään ruumiin avaus, niin vaikka sen sitten nätisti sulkeekin, niin sehän...
2: Ei, se on vähän niin kuin tuossa sanassa jo ruumiin avaus, niin se vähän on siihen piilotettu, että se taitaa olla steikki ennen kuin se nalle aukeaa. No saakeli. Kuten ne joku just laittoi, että 90 karhusta suosittelee heittoistunta, niin ei ilmeisesti sit kuitenkaan.
1: Ei ainakaan virallisia reittejä. Riippuu milloin heiltä on kommentit otettu siihen, mutta joo, että ei se, että karhuilta jos kysyy, niin ne sanoo, että ne älkää
2: menkää. Mutta olisiko siihen riittänyt vaikka, että kolmelta olisi avattu maha?
1: No jälleen kerran mä sanon, että varmaan olisi riittänyt, mutta testot, suunnitelma siellä, tiedätkö, vähän äkäisesti siellä on joku ollut skalpelin makuun päässyt, niin sehän on, kato siinä. Se voi olla, että ne on sopinutkin sillä että hei, okei, toi yksi ei selvinnyt, nyt me tehdään niin, että uhrataan vielä toinen, avataan yksi ja katsotaan, että onko siinä sisuskalut kunnossa. Sitten kun mennään kattoon, niin siellä on, tiedätkö, niin tota, kaveri on sillä, no minä innostuin, niin tässä on nyt, minä availin nämä kaikki täällä.
3: Kuulostaa no, jäljeltä niin. Mökkiterassi meniiltä. Avataan vielä yksi karhu.
1: Joo.
2: Joku laittoi tänne, että tämä sama porukka testasi myös karhuilla tuota helikopteriheittoistuinta ja yksikään karhu ei ole siitä valitettavasti selvinnyt. Se on toki, jos helikopterista, siinä, kun siinä on ne propellit.
1: No se on. Se on suuntana pirun huono.
3: Sieltä tuli valmiina paistina maahan.
1: Joo, siinä tulee ohutta slaissia.
2: Sama porukka on ottanut taas.
1: Siihen ei muuta
2: kontin kun kaljaa miettinyt, että mites me tähän helikopteriin nyt keitellään.
1: Kyllä. Sen jälkeen, kun siellä on sitä karhusilppua joka paikalla, niin ei mitään. Kebabit tulille ja siinä on varmaan mietitty, että tästä me ei julkaista mitään. Nää pidetään ihan, me on ihan oman porukan
3: kesken. Ja hirveä juttu.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
5: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
6: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
7: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
8: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
9: En mä kyllä luule.
6: Kaikki tunteet mukana.
8: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: five. Oliko tää freshista
1: bändi? Tää oli just hei, legit bro. Näin se on. Hyvää suomen kielen päivää. Hän oli hovimuusikko Ilkka.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein.
3: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
4: Aika alkaa nyt.
5: Elää ressaan. Mä unohdin sen kysymyksen.
6: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
7: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu,
8: on kyllä taas.
9: On se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
14: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on välillä.
2: Sä houkuttelit mut myös tähän näin.
3: Niinhän olisi ollut nyt lauantaina, jos et saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo.
2: Näin se
1: menee. Tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Me ollaan vähän etuajassa tuosta 7:00 tiedotustilaisuudesta. Paikalla on siis rikospaikka murhainfosta edustaja Tiiretta Wikström ja sitten meillä on
2: täällä Yläkeuruu-lehdestä niin Tuukka Ritokoski myöskin. Terve vaan.
1: Okei, hyvää päivää. Juus Mäkiläinen, miten sä kommentoisit tätä iltapäivälehtien avointa puhetta seksistä?
3: Puhetta seksistä otsikkoa. Riippuu, kuka on puhunut avoimesti seksistä.
1: Sinä olet puhunut.
3: Pystyttekö pikkasen, onko siellä Yläkeuruu-Kainuun-lehden toimittajalla, onko mitään sitaattia tai mitään, niin vähän muistuttaisit, että mitä on.

0: En kiellä mitään, no, kun ei muista.
1: Mun mielestä otsikko on hyvä. Juuso Mäki lähtee tämän avointa puhetta seksistä. Esileikki voi sisältää esimerkiksi... piste, piste, piste.
2: Ja itse asiassa meillä on täällä
0: tää ei
2: Tiina Reetta Hymylehti. Juuso Mäkilähden 41 kertoo tässä, että miten rakastelu kuuluu oikeasti tehdä. Haluatko kommentoida tätä jotenkin?
0: Ei, siellä varmaan ne ohjeet on, että ne on varmaan ihan viimeisen päälle, voisin kuvitella. Mites, muistuta mua siitäkin vielä, että mitä mä olinkaan ohjeistanut.
2: Onko sun Tuukka muistettavaa tähän näin poimintaa, hyvää nostoa?
1: Tässä on referoitu toi meidän juttu tosta viime viikolla. Luettiin Ilta-Sanomien uutista Tonista, joka on tämmönen maksullinen miesprostituutio.
0: Taisi olla kuule tällä viikolla, jos mä en väärin.
1: Tällä viikolla, joo.
2: No tässä joo. Joku päivä lähiaikoina.
1: Keskiviikkona
0: ollut. Jos tää siihen liittyy, niin mä toivon, että bettingi on nostettu.
2: No, itse sä oot ihan oikein.
1: Sanot täällä, että siinä on pari tärkeitä juttuja. Eli iso E, eli esileikki on tärkeä.
0: Joo, no mutta ihan on
1: esileikki voi sisältää esimerkiksi bettingiä. Sitten seuraava rivi tässä uutisessa on.
0: Onneksi
1: eli vaatteiden päältä hyvälyä Ritokoski lisää.
2: Ja Juuso Mäkilehti, sä jatkat. Sitten muistetaan, ettei pidetä kiirettä. Sitten laitetaan kädet ja sormet töihin. Sitten luodaan yhteys siihen toiseen. Se on toinen asia, että miten se luodaan. Mutta tässä se kokonaisuus on.
0: Ai vitsi.
2: Ilta-Sanomista suora lainaus. Hyvää tekstiä, Juuso Mäkilehti.
0: Ai. Vitsi, kun me ei Tuukka päästä tänä viikonloppuna sun kanssa kahdestaan radalle. Tässä olisi oikein niin kuin sanotaan, kun ihmiset lukee noin jutut. Siinä on käyntikortti kyllä.
1: Jälkää bingokortti ole kohta valmis, mutta... Dikkaa myös tästä, Juuso, että nyt sä oot vähän niin kuin Jarkko Ruutu, maineesvanki. Sulla nimi painaa selässä.
2: Niin.
1: Koska ei, nyt vaikuttaa vähän siltä, että jos uutisoidaan Jari-Matti Latvalasta niin. Nyt, niin aina jutun loppuun lisätään, että by the way, Jarilla on 3 miljoonaa verovelkaa.
0: Niin, ja totta.
1: Ja keissi
0: totta.
1: Päällä. Tai jos uutisoidaan vaikka... Kenestä me nyt voidaan taas uutisoida, joka on pyörähtänyt jossain kohussa tässä viime aikoina.
0: No kaikki nämä liikemiehet.
1: Aina joku on ollut jossain kohussa, niin sitten on se uusi uutinen mikä tahansa. Mm. Niin sitten siellä lopussa vielä muistutaan tästä, että vaikka nyt tässä olikin tämmöinen vaikka positiivinen uutinen, niin ei kuitenkaan unohdeta, että tästä jutusta muistamme hänet myös. Mm. Niin Juuso, tässä on nyt, kun sä oot päässyt ensin päästelemään näistä sun taidoista tässä bungassa, niin sitten täällä vielä padataan aika pitkästikin jutun lopussa siihen, että miten sulla on korkea kolesteroli.
0: Oikeesti? Oikeesti? Oho!
2: On.
0: Ai se on mennyt tohon noin.
1: Joo.
0: No niin.
2: Kiitos tästä tilanteesta.
1: Toki täälläkin nostetaan se, kuinka sä brassailet täällä sun korkealla testosteronilla.
2: Kyllä, aika
1: se on vähän
2: kaksiteräinen
1: miekkahan se tietysti on.
0: Okei, okay. No mut hei, nyt mä tiedän miltä se tuntuu sitten, kun on tämmösen niin sanottu ajojahdiuhri.
2: Joo.
0: Ehdottomasti näin. No mut hei.
2: Kiitos kommenteista hei.
0: Joo, ja seison kommenttien takana
2: ehdottomasti
0: siellä.
2: Ehdottomasti seisotkin.
0: No, Tiina.
2: No niin.
0: Ei ollut kiva toi ei loppu. Ollut. Nuotti tossa noin. Missä tämä, siis missä roskalehdessä tämä oli?
2: IHS.fi etusivu, voitte käydä katsoa.
0: Ihan hieno.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholatus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Latus. Arkesi varrella.
4: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
8: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
10: Radio Suomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No me pöyristytään, tai en tiedä pöyristyttekö te, mutta ainakin mua pöyristytti eilen aika tuelta, kun eilen lueskelin Hesarista uutista, että nämä uudet F-35 hävittäjät, mitkä me ostettiin Jenkeistä.
2: Oli kalliita.
1: Oliko se 2021, tämä Lockheed Martiniltahan ne ostettiin. Joo. Siinä oli muutama eri toimija kilpailutuksessa, muun muassa ruotsalainen Saab. Mutta siinä Saabissa oli se ongelma, että kun niille piti tehdä ne testilennot, niin oli huono sää, ei pystynyt. Niin sitten se vähän niin kuin, siinä oli paljon tommosia. Ja sitten päädyttiin tähän näin.
2: Kyllä,
1: tämä on nyt paras, tämä Lockheed Martin. Varmasti. Otetaan nämä.
2: Soralla Saab pitää
3: siihen. Onko nämä just ne, mistä pidettiin ne valtavat semmoiset esittely, oli se tilaisuus, joku striimattiin.
2: Joo, nyt kun käytiin niitä hakemassa, se ekat vissiin valmistui. Silloin monta,
3: no tukka,
2: monta me niitä ostettiin?
1: 64.
2: 64.
1: Joo, ja hintalappuhan tälle koko showlle on sitten semmoinen about 10 miljardia.
2: 10 miljardia.
1: Niin, siinä on monta nollaa.
2: Porukkaa nauraa.
1: mutta tota, no, niin totta kai meille täytyy hyviä hävittäjiä olla.
2: Pitää
1: siinä mitään, mutta se ongelma on nyt sit siinä, että nyt kun meillä alkaa näitä hävittäjiä tulee, niin ei ne pysty lentämään. Ei ne pysty lentämään, koska tota, siellä on päivitysjumissa.
3: Et oo tosissaas nytten.
1: Joo, eli Suomen saapuvat uudet F-35-hävittäjät ovat heikommin varustettuja kuin alun perin kauppaa tehdessä sovittiin, kirjoittaa Hesari. Syynä on se, että hävittäjiin tarkoitettu keskeinen päivitys on vuosia myöhässä, eikä sen valmistumisajasta ole vieläkään varmuutta.
2: No tämähän olisi varmaan ehkä ollut ihan syytä varmistaa siinä vaiheessa, kun niitä kauppoja on hierottu, kun toihan ei ollut kuitenkaan käsittääkseni semmoinen niin kuin heräteostos, että sinne olisi niin kuin puolustusministeri, tieksä, sillä viikonloppuna vähän mennyt ajelu hävittäjäkauppaan potkimaan hetken mielijohtaisesta renkaita ja sillä hei, onko tämä hyvä tämä F-35? Mä voisin ottaa 64 näitä, laita tulee.
1: Apua. Joo, nämä ostettiin siis nämä F-35-femmat sitten niin sanotulla Block 4-päivityksellä varustettuina.
3: Joo.
1: Ja Block 4-päivitys on niin merkittävä, että sitä voi kuvata F-35-koneen suorituskykyä määrittäväksi muutokseksi. Nyt se ei tullut.
2: Se ei tullut.
1: Ja tämän uuden päivityksen pitäisi varmistaa, että F-35 on kilpailukykyinen pitkälle 2030-luvulle. Eli me tarvitaan näihin koneisiin nyt päivitys, että niillä voi sotia 2030-luvulla. Mutta se ei tule vielä. Se tulee aikaisintaan 2031. Meillä on tässä tämmöinen snadi käppi. Mun ensimmäinen ongelma on se, että miksi mä luen tätä Hesarista? Minkä takia minä, jonka ei pitäisi olla lähelläkään mitään puolustusvoimia asioita, miksi mä tiedän
2: nimessä
1: sen, että meillä on tullut uusi hävittäjä, niille ei voi lentää?
2: Se on ihan totta.
1: Koska sitten tietää myös se, joka tänne haluaa hyökätä. Niin tämä on mun ensimmäinen ongelma.
2: Tuo on hyvä, pointti, mutta jos mä ymmärrän nyt oikein, niin meillä niin kuin F-35-set lagaa, niin kyllä mä sanoisin, että edelleen yksi mitä voi kokeilla, että jos se niin kuin jökkii se päivitys, niin joo se tarvitaan, mutta Ctrl-Alt-Del tai töpseliseinästä, kokeilkaa sitä. Ottakaa hävittäjästä töpseliseinästä, ottakaa pari minuuttia, laittakaa uudestaan töpseli,
3: kolme sekuntia
2: niin saattaa
3: buutata
2: sen.
1: Mutta siis on toi ylipäätään se, että nyt nämä juntturas jotenkin päivitysten suhteen, niin onhan se ihan niin kuin mietin, että kun se tilanne tulee niin, ja sitten siinä alkaa pyöriset, please wait.
3: Niin no.
1: Että meillä on päivitys käynnissä.
3: Sammutatko ladataan nyt vai odotatko 5 minuuttia? Niin sen
2: hävittäjäsi sammuu 45 minuutin sisään, ellei lataa uutta päivitystä.
3: Muistutaan myöhemmin. Joo.
1: Että jos 60-luvulla tänne tuli niitä Saabeja, niin ei niissä paljon päivityksiä ollut
2: ei
1: niissä koneissa.
2: Ei
1: tullut sähköpostiin perään, että hei, by the way, tässä on tämä teidän vehje, että tota, no, niin tutka tähän teidän hävittäjään, niin se tulee ehkä 4-5 vuoden päästä.
2: Joo, niitä päivitettiin siis voiteluöljyllä,
1: niin,
2: niitä vehkeitä.
1: Ne koneet lenti. Ja jos ei lentänyt, niin sitten sitä hakattiin jakoavaimella pari kertaa kylkeä, sitten se lensi.
3: Kyllä.
1: Jos siinä oli joku vika, niin sä näet sen siitä, että sieltä tulee savu ulos.
3: Just näin.
1: Niin se oli se tilanne. Mutta joo, tosissaan tämä uusi päivitys, niin se on nyt arvioitu, Jenkkien valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut viime syksynä, että valmistuu aikaisintaan 2031, jolloin se olisi 5 vuotta myöhässä aikataulustaan. Eli kun me ostettiin nämä 21, niin silloin ne oli tiedossa, että näiden pitäisi justiinsa about tänä vuonna. Niin nyt kun me saadaan niitä, niin tämä päivitys pitäisi olla valmis. Niin ei ole, eikä ole 5 vuoteen.
2: Kuka oli Suomen hallituksen puolustusministeri joulukuussa 2021? Kysyn minä tässä vaiheessa, koska silloin todellakin ne kaupat on tehty. Kuka oli puolustusministeri?
1: Täällä tota, siis lukee näin, Block 4 on F-35-hävittäjän tehtävä ohjelmistojen, antureiden ja asejärjestelmien laaja päivitys. Ja sen piti, tämä Lockheed Martin lupasi alun perin, että se sisältää 75 merkittävää uutta kyvykkyyttä, ja ominaisuutta, kuten uusia antureita, aseita ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä. Kuulostaa hyvältä. Mm. Näiden aiemmin luvattujen uusien ominaisuuksien määrää on nyt jouduttu vähentämään selvästi, jotta Block 4 saataisiin ylipäätään valmiiksi. Eli siis ei pelkästään se, että se on myöhässä, mutta se ei ole sinne päinkään sitä, mitä meille on myyty.
2: Ja näin, syyllinen on löytynyt, tai ei välttämättä syyllinen, mutta sanotaan, että jotain meidän pitää tässä sormella osoittaa, niin Antti Kaikkonen toimi Suomen puolustusministerinä vuonna 2021, kun nämä hävittäjäkaupat on tehty.
1: Joo, sitten täällä tulee tämmöisiä lauseita, niin kuin mistä mä, tässä niin kuin musta tuntuu, että nyt mua yritetään hämätä, no. Koska tässä lukee, mä en tiedä, kertokaa mulle mitä tämä tarkoittaa. No. Block 4:n myöhästymisen syynä on pitkälti sen uusien ominaisuuksien vaatima laskentatehon lisäys. Tätä varten F-35 on pitänyt kehittää uusi, entistä paljon tehokkaampi tietojen käsittelyjärjestelmä.
2: No, me tarvitaan kato pari datakeskus, vähän pikku datahommia. Nämä on data-asioita.
1: Myöhästymisen syynä on niin. Pitkälti sen uusien ominaisuuksien vaatima laskentatehon lisäys.
2: Mm. Ei ole tarpeeksi, katsotte, ei saada tehoa. Ei pystytä tekemään siitä niin hyvää kuin se vaatisi olla.
3: Niin se järjestelmä, niin. Joku niin kuin tämä 75 kohdan järjestelmä.
2: Mä otan mun kenttälapion
3: siis niin ja timatiikin
1: ypärään. Siis mikä tässä on parasta tässä koko jutussa, niin Suomen ilmavoimat joutuu sitten asentaa nämä huomattava osan puuttuvista ominaisuuksista myöhemmin sitten itse omalla kustannuksella.
2: No niin.
1: Ja eikö tässä ollut vielä niin? Eli siis meille tulee tästä vielä isompi lausku, kun
3: totta
1: kuviteltiin.
3: Kai,
1: eli
3: kai.
1: Siis suomeksi joku myy meille, Juuso, sä myyt mulle talon. Mm. Sitten mä menen silleen, että kiva, mulla on uusi talo, ihan mahtava päästä asua tähän muuteen taloon. Sitten silleen, että tästä puuttuu terassi, tästä puuttuu sauna.
2: Mm,
3: ja ovet.
1: Tyyli. Ja ovet.
3: Joo.
1: Ja sitten sä oot silleen, jep,
3: joo.
1: Rakenna itse.
3: Niin
1: eihän se voi noin mennä.
3: Ja se maksaa ja, sulle, että sä rakennat ne itse.
1: Ja miettikää, jos jenkit ostaa meitä niitä vaikka niitä jäänmurtajia, ja sitten me ollaan silleen, että tulee, mutta ei niillä pysty ajaa vielä, että korjatkaa itse. Niin luuletteko te, että Donald Trump on silleen, jep,
3: niin, totta kai
1: maksetaan, totta kai, ei tässä ole mitään issyyt.
3: Mehän
1: ostettiin noin vielä noin hävittäjät siis jollain kytkyllä, nehän osarilla.
2: Totta
1: ei
2: kai,
1: me ole niitä vielä maksettu, mutta edelleen, niin siis luuletteko, että jos tämä tilanne olisi toisinpäin, niin kun jos maksetaan osarille, menee viimeinen maksu oli joskus 2030 nimenomaan.
2: Niin,
1: et niin me meille maksettaisiin vaikka kiltisti ne. Mutta suomalaiset on silleen, joo, totta kai maksetaan.
3: Ei, koska me
1: totta
3: velkaa.
1: Kai korjataan.
2: Ja se voi mennä sillä tavalla, että tiedätkö, Häkkänen, joka nyt on tässä niin kuin puolustusmies, hänhän saattaa soittaa sinne, että anteeksi he, että täällä vaan Antti soittelee Suomesta hello. Niin tota, nämä ei nyt päivity nämä vehkeet täällä ollenkaan. Sanoit, joo, ei ne päivittää.
3: Bye.
2: Niin sitten, okei, selvä. No niin mutta hei, me laitetaan se maksu tuleen täältä kuitenkin. Niin,
3: niin joo.
2: Ei muuta kuin kivaa juhannusta. Vitsi mä sanon. Nyt alkoi ärsyttää. Niin alko ärsyttää tämä
1: 10 miljardin töötti. Ja sitten tämä on tämmöistä puuhastelua.
2: Ei nouse metriä ne koneet tuolta, ilman kun päivitellään itse joskus 2030-luvulla.
1: Mutta kun siis ei ole mitään nappikappaa, tämä on 10 miljardia.
2: En mä ymmärrä, mä tuukka ymmärrä.
1: Ja sitten me ollaan ihan häntä koipien välissä silleen. No voi kurjus, totta kai maksetaan itse ja korjataan. Ja on ihan ok, että meillä on tähän viiden vuoden käppi, että me ei saada näitä pulkkia ilmaa.
2: Oh
1: kai
2: my
1: se on ok. Ei siinä ole mitään ihmeellistä.
2: Okay. No niin. Mennään eteenpäin elämässä, koska me ei tälle valitettavasti nyt

0: mitään voida. Pyhimys ja jättiläinen.
1: Mieti, kun se on se hävittäjä lentäjä siinä, just lähdössä sotimaan siinä, ja sitten siinä tulee silleen, että joo, hei, ennen kuin sä saat tämän koneen ilmaan, niin mä pyydän, että jos sä pystyt ottaa sun Authenticator-sovelluksen esiin, ja kyllä, siellä on kaksinumeroinen koodi, niin pistät sen tähän näyttöön sitten.
2: Juuri näin.
1: Täällä poinoteros.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Entä Tiitta saamassa tämmöisen uutisen, että allergikoille huonoja uutisia, ei, että nyt on tehty tämmöinen testi, että miltä näyttää allergikkojen elämä esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä. Tai sitten tässä oli stimuloitu, että mitä tapahtuu vuonna 2100. No me ei ole täällä enää sitä näkemässä, mutta meidän lapsen lapset, niin heillä on hyvin paha tilanne, koska jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä, niin sitten alkaa tapahtua. Tässä on jo nyt tapahtunut ilmeisesti sillä tavalla, että nyt tänä vuonna ja tulevina vuosina nämä siitepölyallergiat, niin ne niin kuin koko ajan voimistuu. 5-10 vuoden päästä niin on nuha. Ettekö te molemmat ole?
3: Nuhaneliä.
4: Mä
3: olin kun on crybaby perjantaina, mä olin vaan...
2: Toi on niin kuin mun mielestä niin kuin mielen heikko.
3: Niin on tavallaan. Marja Nurdin kertoo aina samaa, että hei, nyt ajattelet vaan, että sulla ei ole tommosia tauteja. Juuso?
4: Mihin toi perustui tuossa se, niin kuin, että tämä ilmastonmuutos, joo, onko se, että kun lämpenee, niin sitten jotenkin... Nythän kevät on poikkeuksellisen aikaisessa, mutta mun mielestä mä oon lukenut juttuja, että vaikka koivun siitepöly ei tänä vuonna olisi jotenkin niin paljon, että se heittelee niin kuin vuosittain. Joskus on paha siitepöly kevät ja joskus ei ole niin paha, mutta että onko se puhtaasti siitä lämpenemisestä sitten vaan vai mikä?
2: Siitepölyaltistuksessa odotetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä. Toistaiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia siitepölyn biologisiin ominaisuuksiin ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin. Ja sitten tässä sanotaan, että tämä on tämmöistä liibalaabaa.
4: Niin, just.
2: Kasvien tuottama siitepöly vaikuttaa ihmisen enää epiteeliin, eli limakalvon solukerroksen toimintaan, dääpä. Mutta summa summarum, niin 5-10 vuotta, niin tuossa ajassa niin tulee teille räkäneestä.
4: Auttaako se, jos mä hävitän ne, mikä on ollut, niinku, mikä tavallaan koko mä oon ymmärtänyt, että siitä tulee niinku valtava luontokatastrofi, kun noi pölyttäjät häviää, mutta toisaalta auttaisiko se mun niinku siitepölyallergiaan, että jos mä alan niinku ihan sääntillisesti tuhoamaan kaikki pölyttäjiä mun ympärillä, eli ampiaisia ja mehiläisiä ja muita tämmöisiä.
3: Joo, nyt poltat ne pienet hotellit, niin, mitä myös motoriikista suunniteltiin.
4: Siinä käy sitten just se, että koko luontokato iskee siihen
3: siis
4: juttuun,
3: mutta ei tarvitse syrtäkkiä
4: tietysti samalla tavalla enää siinä kohtaa sitten.
2: Mutta mulla ei ole mitään mä oon niinku päättänyt se, että ei mulla ole niinku alkaa aikaa niinku niiskuttaa ja vuotaa silmistä, jos joku koivu vähän kukkii.
4: Just
2: mulla on niinku ihan tarpeeksi muitakin.
3: Se on kyllä viisas päätös.
2: Hei, Simo Häyhä tuolla noin sodissa. Oliko hän silleen toi, että nyt peli piip, että hetki pieni, mulla tulee aivastus tässä. Että ottakaa, mä oon kyllä täällä puskassa, te näette, mutta älkää ampuko mua nyt vielä, koska mulla on vähän nuha.
4: Se on joo.
2: Niin onhan se teille, oottehan te nyt ihan oikeasti tehnyt itsestänne pellejä. Siis pelle. Silloin ennen vanhaa, tiedätkö, kaadettiin puita, eikä mietitty, että tuleekohan tästä allerginen reaktio, mietitty, että tuleeko tästä mökki.
3: Tähän on siis lääketieteen keksintö myös, Tuukka, vai mitä, eikö niin? Me ollaan hypätty myös Juson kanssa, kun Jusan alkaa popsi marraskuussa.
2: Eikö te olette vaan keksinyt tekosyyn sille, että ette vaan pysty 100% toimimaan.
3: Ei oikein mitään.
4: Se on ihan totta. Se on
2: ihan isoisät kaatoi ne puut ja nosti ja tukit ja joi kahvit päälle.
3: Kyllä. Mä valitan, kun kutittaa.
2: Nykyään kun teille sanoo koivu, niin teillä alkaa silmät vuotaa.
4: Niinpä. On se kyllä.
3: Mä en muistunut, että me ollaan näin vellipöksyä, mutta noin kun se pyöräyttää, niin mä sanoin, että me ollaan.
2: Ootte heikkoja.
4: Hyvä, että meillä on täällä nimenomaan, tämä on mun mielestä hyvä, että meillä on tämmöinen kuitenkin yksi kovalla selkärangalla varustettu kaveri, jolla on muuten ihan hirveä rakko tuossa sormessa, mikä oli ihan tuossa aikaisessa. Se on tosi paha, että... Että tuo hyvä, että, ja hienoa, että tulit tänne kuitenkin. Niin, ja hienoa, että tulit tänään töihin, vaikka varmasti se oli.
3: Niin kuin, se
2: jos mä lähden rintamalle, haluanko mä lähteä rintamalle miehen kanssa, joka häviää taistelun siis koivulla?
4: Mutta hei, mennään talvisotaan.
2: Hävii taistelun koivulla.
4: Lähde talvihomma. Siinä se ei haittaa.
2: Niin, ei se periaatteessa haittaa. Ei haittaa.
4: Mutta sulla tulee kylmä siellä.
2: Niin, ja sä kuolet nälkää, koska jos toi vittu jatkuu, niin mä en tee sulle ruokaa. Ja siinä on se ongelma. Mutta mun ja Marja Nordinin kirja Aivastus on valinta. Niin tulee itse asiassa tulee ihan justiinsa. Se tulee valittuihin paloihin. Tulee ensi viikolla.
4: Just näin. Me jo luetaan se sieltä sitten. Joo, kiinnostava uutuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tässä vaiheessa vielä pahoittelut. Mä olin vähän myöhässä, nimittäin mulla oli pikkasen tilanteita tuossa päällänsä. Niin tänä aamulla, kun sitten myöskin eilen jo, mitkä ehkä johti siihen, että siihen mitä tänä aamuna tapahtui.
2: No.
1: Mulla on siis selkähajalla.
2: Joo.
1: Tai että se on jotenkin, siinä on joku sellainen, että se on niinku jumissa. Ja mulla on ollut tää muutaman kerran aikaisemminkin.
2: Mm.
1: Ja se alkaa olla tässä iässä jo semmoinen juttu, että se niinku oikeesti harmittelee sillä, että kun ei vaan kroppa millään niinku taho kestää yhtään mitään. Ei ole tapahtunut mitään varsinaista aksidenttiä, mutta mä jäljitin sen siihen, että mä kävin lauantaina salilla vähän semmoisen nopean salin, lämmittelin kyllä. Siinä ei tapahtunut mitään. Sitten sen jälkeen mä olin joku 5-6 tuntia pihalla foodispelissä seisoskelemassa. Oli vähän kylmä tuuli siellä. Mä kiinnitin siihen huomiota, että vitsi, täällä olikin vähän tämmönen viileä keli. Niin tommonen, miettikää, tommonen laittaa niin meikäläisen niin sanotusti polvilleen.
2: Joo.
1: Ja sit kun tää selkä on tämmöisessä jumissa, että alkaa olemaan jo toi niinku kävely vähän haastavaa, tämmöistä köpöttelyä ja tekee mieli nostaa niinku vaan vähän niinku jalat ylös, koska siellä juilii siellä alaselässä tosi pahasti.
2: Rupee oma kanta täytyy.
3: Aika ole kiusattu.
1: Niin mä tiedän. Ja tiedätkö, se on niinku oikein, mä nyt ihan rehellisesti, on oikeesti niinku tosi vittumaista. Se on varsinkin niinku tässä.
2: Tää
1: on vielä sellainen ikä, että tässä niinku taistelee sitä vastaan. Mä toivon, että jos meillä on kuulolla 50 ihmisiä, niin kertokaa, että te luovutatte jossain kohtaa, koska sehän tästä tekee haastavaa. Että mä en suostu hyväksymään niin kuin sitä, että mä oon tämmönen niin kuin vanha käpy. Niin kuin, ja mun kroppa ei vaan
3: ei, sulla,
1: enää niin
3: sun
1: toimi.
3: Kroppa on vaan heikko. Siis mä niin. olen just pelaa yhden semmoisen plus 50 kanssa. Sanoit, että se pelaa 100 kierrosta vuoteen kävelle. Niin jokuhan se, siinä on
1: no
3: sitten.
1: On siinä varmaan totakin, sä oot ihan oikeassa. On varmaan totakin, että varmaan sen liikunnalla saisi. Mutta mulla on semmoinen fiilis, että kaikki mun ikäiset ja vanhemmat, jotka liikkuu, niin sitten se on, että niitä semmoisia vaivoja tulee kuitenkin tosi helpommin, koska sekin, että musta tuntuu, että
3: opioideja.
1: Niin, en tiedä.
2: Opioidit on hyvä.
1: No tästä päästäänkin eteenpäin, koska kun mä tunnistin tämän eilen, että tämä tilanne on tämä, että tämä on nyt jumissa ja tämä oikein, aikaisemmin se on auennut tietyllä reseptillä ja se, että pikkasen relaksanttia ja sitten ei siinä muuta kuin yrittää pitää vähän sitä selkää liikkeessä ja näin. Niin mä sitten eilen soitin lääkärille, otin semmoisen etälääkäriajan. Se oli jotenkin omituista, kun sillä oli sitä valkoista takkia päällä ja muuta, mutta kyllä se lääkäri oli joka tapauksessa. Ja määräs mulle sieltä sitten dropit ja kaikki. Mun ei tarvinnut lähteä käymään, kun autossa istuminen sattuu tuohon noin, sitten mä ajattelin, että tämmöinen etä on hyvä. Mä sain sieltä ne lääkkeet ja nyt sitten päästään siihen, että missä alkoi niin kuin sattua ja tapahtuu. Mä sitten siinä iltasella otin sitten näitä lääkärin määrämiä relaksantteja. Ja mä tiesin kyllä, että ne voi alkaa niinku väsyttää. Mut sit mulle kävi semmonen siinä, että
2: otit vahingossa oluen
1: ei,
2: kanssa.
1: En ottanut oluen kanssa, vaan mä otin sitten niinku pari niitä nappeja siinä. Mm. Mun mielestä mulle ehkä sanottiin, että niitä sai ottaa pari. Ja sit mä ihan menin kattoon jotain siis niinku sohvalle siis sillä, että mulla oli tarkoitus mennä vielä nukkumaan. Mut mä jään kattoon jotain sarjaa siihen sohvalle ja mulla oli vielä kaikki asiat hoidettuna ja muuta, mut siihen vaan niinku lamput sammu siihen kohtaan. Ja sitten luonnollisesti jäi kaikki herätykset laittamatta ja muut vastaamat. Mä kuitenkin sitten havahduin aamulla joskus 5.30 paikkeella siihen hommaan.
3: Mutta sä heräsit siitä sohvalta.
2: Niin, just
1: mä heräsin, siitä sohvalta nimenomaan.
2: Ja. Eli monet sä menit siihen pötkälleen?
1: Mä oon mennyt varmaan joskus 9 aikaa, 9 okay. paikkeilla, mutta mulla oli tarkoitus vielä tehdä siinä juttu.
3: Oliko sun rouvakin nukkumassa siihen aikaan?
1: Joo, oli, okay. oli, kyllä. Siellä mennään, kato aikaisin meille nukkumaan. Tai en tiedä, olikohan. Mä en ole itse asiassa ihan varma, että onko vaan todennut. Se on muuten tietysti ihan oikeasti mahdollista tässä vaiheessa parisuudetta, että hän on myös niin kuin nähnyt, että mä oon nukahtanut siihen. Mutta ajatellut vaan, että no, täällä on nyt sängyssä tilaa. Ei
2: no, mutta toisaalta se on myös ajatellut, että jos sua särkee nyt, sä saat siinä unta, niin voisin mäkin jättänyt sut siihen.
1: Kaikki on mahdollista.
2: Niin.
1: Ja sitten se hässäkkä, mikä alkoi sitten siinä aamulla, kun mä heräsin siihen, mulla oli se kännykkä siinä, mä näen sen kelloa ja näin. Niin sitten kun tuollaan heräät myöhään, tai niin kuin tulee tää, ja sittenhän tulee se semmoinen fuck, nyt Joo. pitää lähteä. Niin kun normaalistihan siitä lähtee sillä niin kuin hauki kaislikosta. Mutta kun mulla olikin se selkä mennyt tosi jumiin sen yön aikana, niin siis mä en päässyt siitä ylös, vaan mä jouduin. Mä yritin niin kuin nousta. Sitten mä sanoin, oi, ei pysty. Sitten mä jouduin niin kuin pyöräyttää itteni. Sitten mä että mun on pakko pyöräyttää itteni tohon niin kuin lattialle sillä lailla, että mä saan niin kuin jalat siihen ekaan näin. Sitten mä pyöräytin kuitenkin sen verran rivakasti, että mä oikeasti niin kuin tipahdin siihen lattialle, sillä vähän niin kuin naamalleni.
2: Joo.
1: Ja sitten mä lähdin nousemaan. Sitten mä lähdin nousemaan siitä niin kuin ylös, sillä tosi vaikeassa asennossa. Ja sit kun mä oon siinä niinku kontalla, niin sillä lailla, että mulla on niinku ehkä perse sillä lailla pystyssä ja pää vielä maassa, niin sit mä havainnut tämmösen ääneen. Isi, mitä sä teet?
2: Jengi tuli yleisöksi katsoa.
1: Siellä oli pieni mestari herännyt ja tuli katsomaan sen. Mikä täällä kolisee? Niin mä mietin vaan sen, että ei isi ole tässä.
2: Isi on saattohoidosta.
1: Isi on tässä menossa ihan just töihin, että ei mene se vaan nukkumaan. Niin kyse, että jos toi jo tommosen pienen miehen sieluun jää, niin kyllä se semmonen sankari-isin niin viitta, niin se tossa
2: oliko sulla niin sillä jotka pikkuust vai jalassa? Surullinen näky.
1: Tosi semmonen niin aivan karseen näky, että kyllä se nyt romuttu viimeistään jotenkin semmonen niin isän hartia, että ne on aika ohkaiset siitä loppujen lopuksi.
2: Ei se olekaan kuolema tuon. Oi ei.
1: Ai.
2: Missä se supermies viitta on?
1: Ai.
2: Sen takia, että sä olit 3 tuntia kylmässä.
1: Niin, just tää. No,
2: apua.
1: Mennään eteenpäin. Juha ja, Tapio.
2: Onneksi sä oot muuten ihan charmikas jäbä, että saattoi anteeksi.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: kuukausimaksuton.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
4: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
5: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
6: Aivan oikein.
7: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
8: Aika alkaa nyt.
9: Elä vessaan. Mä unohdin sen kysymyksen.
10: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
11: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin. Radio Suomi-pop!

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vähän faktaa käärmeistä. Helsingin Sanomat kertoo että mulla ainakin ollut just semmoinen käsitys, että käärmehän ei sillä tavalla, niin kuin, sillä ei ole korvia. Ja se ei niin kuin, että se aisti jotain maan tämmöisiä värähtelyitä. Mutta tämä juttu kertoo, että käärme saattaa kuitenkin kuulla kiljaisusi. Eli jos Tinni jossain mökkirannassa siinä olet huljuttelemassa, mitä nyt sitten ikinä oletkin, ja siihen käärme tulee ja sulle pääsisi suusta tämmöinen tahaton kiljaisu, niin voi olla, että käärme siis sittenkin kuulee sen.
2: No mulla on niin matala ääni, että se luulee silloinkin, että maa vaan tärisee, kun mä alan kirkuun. No,
1: hei, tossa on heti hyvää pointtia tähän juttuun, tossa matalassa.
2: Tämä kuulostaa, kun mä
1: pelästyn nyt ollaan heti jäljillä.
2: Vuoristoradas.
1: Voisitteko tulla täti pois huokailemasta sieltä?
3: Ei, kun mä kiljun.
2: Ei, kun mä vaan innoissani.
1: Käärmeillä ei siis ole ulkokorvaa eikä värähtelevää tärykalvoa, ja tämän takia on ajateltu...
2: Onko sillä sävelkorva kuitenkin?
1: Riippuu käärmeestä, että jos se on ollut tämmöistä musiikillista...
2: Sehän nousee sieltä.
1: Se on totta. Olisiko tämmöinen koobra sitten niin sellainen, että sillä varsinkin on niinku rytmi verissä?
3: Rakeli sentään, mäkin olen soittanut meidän mökkilaiturilla nokkahuiluun, niin ei ole kyllä yksikään
2: ei ole käärme. Sieltä nousit.
1: Ei ole käärme noussut. Täytyy sanoa, että tämmöinen koobra, joka sieltä korista tulee sitten, kun se pillipiipari vetää siinä, niin täytyy sanoa, että musamaku on kyllä huono, koska se on hirveän kuuluisa.
3: Ihan karmeita paska.
2: Juu.
1: Se ei ole kyllä biisinä kummoinen.
2: Mutta sehän yrittää tulla hyökkäämään sieltä vaan. Siksihän se nousee varmaan sieltä turpa kiinni.
1: Niin aivan, että
2: tai
1: se haluaisi sanoa.
2: Kiinni.
1: Joo.
2: No, niin, anteeksi kesken.
1: Ei haittaa mitään, nimittäin nämä äänen korkeudet on nimenomaan tässä nyt pointtina, siis vastoin monen oletusta käärmeet aistivat maan värähtelyjen ohella myös ilmassa kantautuvia ääniä ja reagoivat niihin. Näin osoittaa australialainen tutkimus. Ja aiemmissa tutkimuksissa oli huomattu kalkkarokäärmeen voivan aistia ilman kautta ääniä, jotka olivat korkeudeltaan ihmispuheen alueella, mutta asiaan ei ollut perehdytty kunnolla. Mutta nyt sitten laboratoriossa seurattiin 5 eri sukuun kuuluvien australialaisten käärmeiden käyttäytymistä, kun niille soitettiin alustan värähtelyyn tuntuvia puhetta matalampia ääniä sekä puheen korkuisia vain ilman kautta kuuluvia ääniä. Näihin reagoitiin, mutta matala ääni se täytyy olla, että jos esimerkiksi käärme nyt halutaan, että käärme kuulisi jotain, niin esimerkiksi Temptation Island voisi olla ohjelma, mitä voi näyttää, koska siis Sami Kurosen ääni on, että Sami pystyy keskustelemaan käärmeiden kanssa halutessa ihan normaalilla puheäänellään. Se värähtelee sillä tavalla, että siinä käärmeelläkin niin nahka kostuu.
3: Joo, varsinkin kun Sami lukee näitä niin sensuelle ja iltasatuja.
1: Niin, herra.
2: Totta, sehän on teidän teos,
1: se on
2: oikein kimpas.
1: Siinä olisikin. Se on vaan, mistä me löydetään sitten niin kuin sopivat napit tavallaan, kun sillä on niitä korvia, niin millä kuulokkeilla se käärme sitten sitä voisi sensuelle...
2: Miksi sillä pitää olla kuulokkeet?
1: No kun se on nykyisin kaikki, sehän menee siellä luikertelee koko ajan, eihän se kaikki pelkää käärmeitä, niin ei se sisälle pääse mistään sun genelekeistä niitä kuuntelee. Se tarvii semmoista nappikuulokkeet.
2: Raukka.
3: Sami käärmeen kostuttaja Kuronen. Mä en ole muuten ehtinyt ollenkaan ajatella niin kuin käärmeen korva-asioita tässä vähän aikaan.
1: Mä ymmärrän.
3: Jännä, että tuli nyt puheeksi.
1: Mutta se mikä tässä toinen, mikä mulla jotenkin aloin tätä pohtia, että kun täällä sanotaan tässä jutussa siis, tämä on itse asiassa julkaistu tuolla Tiede luonnossa julkaisussa tuossa maaliskuussa tämä juttu. Täällä sanotaan, että viiltävä kirkaisu lienee käärmeille liian kimeä, mutta matalat ja keskikorkeat ihmisäänet osuvat niiden reagointialueelle. Niin kuvitellaan nyt se mökki sitten rannassa tai siellä mökin metikössä menevä kyykäärme.
2: Joo.
1: Niin sitten kun mietitään, että se suomalainen pariskunta on siellä juhannuksen aikaan siellä mökillä, no sitten jos on semmoinen tilanne, että siinä on kuun ja tähtien liikkeet oikeat, ja siellä esimerkiksi sit halutaan lomalla nyt sitten ottaa niin sanotusti kuivat pois alta, niin se käärmehän saa ihan väärän kuvan.

0: kuvan siitä, että käärmehän saattaa ajatella, että tässä parisuhteessa täällä mökillä, niin nyt niin kuin tavallaan, että toinen osapuoli ei nauti ollenkaan. Koska siis se äänimaailmahan, että tämä käärmehän ei kuule niitä korkeita mahdollisia
1: niin,
0: voihkintoja, mutta sen sijaan semmoinen matala yrähtely ja
1: se
0: ynähtely,
1: ahdistuu
0: niin se kuulee. Ja se ahdistuu nimenomaan tässä tilanteessa, saattaa tulkita sen sillä tavalla, että kylläpä Seppo on itsekäs, kun ei toi Marja-Liisa tuossa ollenkaan, niin ei minkään näköistä niin kuin vaikutusta selkeästi. Et pelkkää korahtelua tuossa noin,
1: siksi
0: muuten aivan
1: ne,
0: hiljasta.
1: Siksi vai koiratkin hyökkää, kun ne puolustaa omaa reviriään, niin sitten se käärme saattaa tulla puolustamaan sitä.
0: Niin, siinä kohtaa sitten tätä rouvaa sitten siinä kohtaa.
1: Mutta siis toihan nythän tässä selvisi monta asiaa, kun käärmeethän ei saisi enää tappaa.
0: Jotain se on niin,
1: että ne pitää siirtää.
0: Kyllä saa siirtää pihalta, mutta jos ei se ole mahdollista, niin silloin sitten vielä edelleen. Niin
2: ei ollut mahdollista.
0: Voi, joo, no näin. Mutta tätä niitä vaikea valvoa.
1: Niitä laitettiin ennen just sellaisiin patoihin, mä sanonkin tämän
2: viimeksi. Voihan se siirtää aika helposti.
1: No, no mä mietin vielä sitä. Mutta että se pitäisi, tai ei pitäisi nimenomaan, ei saa, mutta on laitettu sellaiseen pataan, se kuollut kyykäärmeestä on poltettu ja se pata on jätetty kyykäärmeeneen siihen, että se karkottaisi niitä muita. Mutta nythän meillä on ihan täydellinen ratkaisu, kun on kaikkia. Meidän mökillä on tällä hetkellä sisällä semmoiset muutama semmoista pikkukaiutinta, mitkä lähettää jotain sellaista ääntä, että hiirulaiset ei tule sinne, kun siellä kävi hiirulaisiin, niin silleen sirkuttaa ne laitteet siellä. Niin toihan on mahtava. Sä laitat pihalle vaan just niitä kaiuttimia.
0: Joo.
1: Ja sitten se Kurosen lukemana se sensuaalit iltasadut, niin eikö sehän lähettää sitä viestiä, että vähän kauemmaksi.
0: Niin, totta,
1: koska
0: täällä on
1: sehän
0: jotain.
1: Niillä resonoi.
0: Totta.
1: Niin. Ei tarvitse poltella mitään, vaan kajarit sinne teidän sensuaaliteokset.
0: Mutta tuosta käärmehommasta tuli tästä sun patajutusta mieleen, että toimiko se samalla tavalla sitten, että jos haluat karkottaa esimerkiksi juhannuksena kutsumattomat vieraat, siis ihmisvieraat, niin jos sä lyöt sen tämän Tsepo, joka ensin on koraadellut siellä, niin kun sä lyöt sen siihen paljuun, siihen pihalle tavallaan, siihen laitat mahdollisimman kuumaa vettä ja Seppo paljuu, niin onko se myös samalla tavalla kuin käärmeillä, että kun Seppo kiehuu siinä paljussa, niin
1: lähtee naapurit.
0: Niin, lähtee naapuritkin menee, että levittääkö se jotain sellaista?
1: Varmaan se levittää, mutta se levittää myös sellaista sanomaa, että se ottaa kuin virkavalta ilmestyy hyvin nopeasti pihalle.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Pitäisikö mennä elokuviin hei tänä aikaa, mutta kävittekö kesällä elokuvissa?
2: Kesällä pitkä aika.
1: Mä kävin katsoa sen, toi Mission Impossible, tää uusin. Viimeisin ilmeisesti.
2: Eikö se ollut jo ennen lomia, koska sä ehkä puhuit siitä jotain
1: oli
2: siitä leffasta.
1: Mutta se on viimeisin mun elokuvakäynti.
2: Niin, eikä heinäkuussa oli niin lämmintä, niin ei ollut semmoista leffakelit.
1: Mutta sehän olisi ollut aina, että mennä viileänsä sinne sitten.
2: Niin, tietysti tällä voi ajatella. Mua ahistaa leffalippujen hinnat, mä sanon ihan suoraan. Mua vähän ahistaa ne. Sillä tavalla, että sitten kun en mene edes yksin, vaan sitten siinä on, saattaa olla vaikka kaksi lasta mukaan. Mä ahdistan vähän se, että se on.
1: Mä ymmärrän, mutta nyt on monessa paikassa, muun muassa meidän Suompopin Instagramissakin löytyy, niin perjantai on pahin elokuva. Muistatteko sen ykkösen? Siitä siis
2: kerro vähän, nyt en ihan en.
1: Valtavan iso elokuva oli silloin vuonna 2003. Siinä on siis toi Lindsay Lohan ja Jamie Lee Curtis. Tässä tapahtuu tämmöinen äiti-tytär ja sitten niillä tulee vähän niinku kismaa keskenään ja sitten tulee tämmöinen kiinalainen kirous ja sitten vaihtuu niinku roolit.
2: Okei, kato, kun perjantajan pahin kuulosti mun korvaan. Mä mietin heti, olin sillä, että onko tämä jotain kauhuleffa-osastoa.
1: Ei, tämä on Freaky Friday.
2: Mä en tiedä, onko mä nähnyt tota leffaa, mutta mä muistan tämän. Mulla tuli se Jamie Lee Curtisin hahmo jotenkin piirtyy tässä näin. Ai siinä on tämmöinen äiti-tytär-asetelma.
1: Joo, äiti-tytär, niin vaihtuu, kato sitten niinku roolit.
2: Toi on muuten jännä. Nyt en tiedä, menkö vaaralliselle vesille, mutta menkö. Viikonloppu on tulossa, mutta mä sanon ihan suoraan, että mä oon tässä isänä. Mm. Meiltähän löytyy molempia laatuja tuolta kotoa, että on tytär ja on poika.
1: Yeah.
2: Niin mä oon huomannut sen, että niin kuin tämmöisissä äiti-tytär-suhteessa,
1: joo,
2: niin siinä on jo jonkin asteisesti mun mielestä niin kuin aika raikkaasti, jo hyvin niin kuin polun alkupäästä, niin huomaan, että sinne alkaa tulla sellaisia niin kuin jännitteitä. Niin mä mietin vaan ihan, että mikä teitä niin kuin naisia niin kuin vaivaa, että miten se menee tolla.
1: Alkaako se elämä jännitteessä siitä äititytärsä?
2: Siinä on aika semmoinen, että mun mielestä sivusta seurattuna niin tuntuu aika kipakalta.
1: Se on kipakkaa, ainakin mä nyt olin sille aika kiltti ja rauhallinen ja kuuntelin mitä sanottiin, mutta kyllä se äiti otti enemmän hermoa kuin isi. Isi oli semmoinen, että sen kanssa tehtiin kaikki voi, että ostettiin jotain digikameroita tuolle, se äiti vaan kielsi kieltä tekemästä kaiken. Sieltä tulee aina se ei.
2: Onko se sitten,
1: terveisiä memmolle, kun kuuntelee, että isät, mulla oli ihana lapsu.
2: Isät osaa käsitellä tyttäriä vai onko se itse asiassa se, mikä mun mielestä se kyllä oikeasti on, että mä huomaan, että tyttären kanssa, niin siinä on jotain semmoista, siinä on kun minä olen poika ja hän on tyttö, niin mulla on vähän se, että musta tuntuu, että mä en ihan, siinä on jotain semmoista vähän niin kuin mystistä, mä suhtaudun siihen, niin kuin jotenkin
3: kunnioittavasti.
2: Kunnioittavasti ja sillä tavalla siinä on jotain semmoista, niin kuin musta tuntuu jotenkin hyvin haurasta ja semmoista haluaa niin kuin ottaa vähän varovaisesti. Sen sijaan pieni mestari, joka on poika, joka hän myös välillä osoittaa niin nakupellenä juostessaan, niin hänen kanssaan mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon pojan kanssa, mä oon tiukempi ja mä perustelen sitä sillä, että kun mä tunnen sen kaverin metkut, kun mä oon itse ollut myös pieni poika,
1: niin se mielenmaisema.
2: Niin mä jotenkin siinä on tällaista. Se voi olla epäreilua ja kuulostaa epäreilulta, ehkä sitä onkin, mutta mä näin se mun vaan mieli toimii siinä. En tiedä, onko muilla isillä ja äideillä niin kuin samanlaista kokemusta tässä, isillä nyt varsinkin, mutta mä jotenkin koen sillä tavalla.
1: No mutta mä ymmärrän ton, koska siis nyt tulee se kakkososa tulee tänään ja siksi tää on nyt joka paikassa uutisissa. Siis, mutta tässä ykkösosassa on just semmoinen kohtaus, että sillä äidillä menee ihan totaalisen patajumiin sen tyttären kanssa ennen kuin ne on vaihtunut ne roolit. Ja kun niillä on semmoista ihan kipakkaa keskustelua ollut siinä ja sitten se tytär vaan jatkaa huonosti käyttäytymistään, niin se äiti ruvaa sen tyttären siis oven irti hänen omasta huoneestaan.
2: Kova rankku.
1: Se on kova rankku.
2: Aika tyly rankku.
1: Tässä on annettu tänä päivänäkin ihmistä antaa tuolla ihan valtionjohtotasolla niin tämmöisiä kotiarresteja sun muuta. Totta. Niin sehän on silleen niin kuin
2: Bolsonarolle vaan
1: niin terveisiä ja hauskaa kotiarrestiin. Mutta toi on kyllä kova, että sä otat oven joltaiselta teini-ikäiseltä tytöltä pois. Niin se kyllä, siinä menee kyllä patajumia, kun pienemmät sisarukset pojat sitten juoksee sinne huoneeseen. Niin siinä on monta monessa, mikä menee oikeasti
2: tavallaan
1: aika lihalle.
2: Tavallaan tämmöisenä teinirankkuna niin kuin nerokas, aika niin kuin uskalias, että jos meidän perheessä jotenkin ajauduttaisiin tohon tilanteeseen, niin kyllä mä sanoisin silloin varmaan äidille, että käy sä ruuvaamassa. Tai vaikka äiti sanoisi mulle, että käy ruuvaamassa toi, ja mä kävisin sen ruuvaamassa, niin mä sanoisin mun tyttärelle, että se oli äiti, joka pakotti ruuvaan.
1: Mutta toisaalta mieti, kun sä hänet näe nyt, kun siinä on se ovi, sit, kun hänellä menee hermot, hän vetää sen oven kiinni ja menee sinne mököttelemään. Mutta siinä on jotain kyllä ihan silleen, kerran ainakin näkemisen arvosta, kun se ovi on, no se on auki, koska sitä ei ole siinä. Sitten kun se mököttelee siellä avoimessa tilassa. Vai meneekö toiseen huoneeseen? Teilläkin on pirun paljon niitä huoneita.
2: Niin, ja oviakin on jonkin verran. Niin. Mutta mä en tiedä, onko toi niinku sit hyvä rankku, jos mä mietin teinipoikaa. Tuukka, jos sun huoneen ovi olisi ruuvattu irti, niin mikä olisi ollut näky? mä voin itsekin vastata.
3: Teini iässä vai?
2: Niin. Mä en teinipojan huoneen oven nimittäin en ottaisi irti, koska mä en halua nähdä
3: sitä. Mä en myöskään halua ottaa sitä irti, koska sitten sieltä kuuluu nämä pelaamisen äänet nimenomaan.
2: Aivan.
3: Niin, ei tuommoista keskustelua kyllä koskaan tultu edes käyneeksi, että nyt tämä ovi lähtee tästä, mutta kyllä mä tunnistan tuon niin kuin äidin ja tyttären värisen flightiksi, että olen mä sitä aika paljon sivusta seurannut siinä itsekin, kun mulla on kaksi siskoa. Niin. Ja sitten taas mulle ei tulisi kuvit niin kuin mieleenkään ottaa mutsinkaan yhteen silleen, että se kestäisi niin kuin yhtään pidempään. Faijalle taas mä oon ollut pitempäänkin vihoissani ja marttyyrinä. Mä äidin kanssa kyllä koskaan ottanut isommin yhteen.
2: Se on. Kun sä oot kultapoika, niin kuin mäkin oon.
3: No, kultapoika.
2: Kultapoika, niin ei, miksi sinä ottaa yhteen sillä tavalla. Mutta sitten mä mietin tämän isän välisen flightiksi, jos sullakin on ollut sun isän kanssa niitä sellaisia. Niin mun mielestä se on kuitenkin jotenkin erilainen. Se voi olla vähän tavallaan semmoinen niin kuin brutaalimpi hetkellisesti, mutta ainakin mun kokemus on se, että se äidin ja tyttären riita, niin se on kun naiset riitelee, niin se on niin kuin tällä mun näkövinkkelistä, miehen näkövinkkelistä, mun vähän niin kuin aika julma.
3: Siinä on vähän, se on semmoinen oikein
2: pahaa tekee kattoa niin kuin sivusta.
3: Niin.
2: Että se semmoinen miehinen kädenvääntö, niin siinä on ehkä meillä ei riitä tavallaan siihen, että se on aika semmoinen luolamiesmäinen.
3: Niin ei me riitä niin kuin aivokapasiteetti niin kuin sen fiksumpaa taistelua.
2: Nyt käyttäydyt ja sä sanot teinipoikana siinä, enkä käyttäydy aistafaja, ja sit se on siinä ja vähän ja sit ollaan. Ja sillä ohi sitten jossain vaiheessa.
1: Ai meinaat, että meillä on sitten enemmän sellaista verbaalista, vähän sellaista kiemurtelua.
2: Niin just tämmöisiä, että otetaan ovi irti. Otetaan tämmöinen, niin kuin tehdään kaumeen nöyryytys tarjoillaan tavallaan siitä sitten, että otetaan tämmöinen ovi irti. Että toi ei niin kuin, miehen aivot ei niin kuin riitä tollaiseen. Mutta mä oon ollut kilttipoika, kyllä mä en ole saanut, mä veikkaan, että Tuukka ei ole paljon, että on niitä rankkuvasaraa niin kuin heilunut. Onko oikeassa? Että sä et ole, onko sä ollut jossain kotiarestissa joskus?
3: En ole kyllä ollut.
2: Et sä ole semmonen. Mites Tiina?
1: Oon mä ollut kyllä joo. Mutta mä en silleen huutanut kotona, mutta mä touhusin vähän kaikkea sellaista, että sitten mistä tuli vähän rankku. No mä olen esimerkiksi ala-asteella myynyt niitä sisiliskoja. Niin se ei ollut semmoinen, niin kuin, että äiti oli, ei lähtenyt oviin, mutta oli silleen, että toi ei ole niin kuin millään tasolla ok. Että sä toi ensinnäkin ottaa muiden vähän siihen rahoja ja toi on siis eläinrääkkäystä. Ja mä ymmärsin sen kyllä nyt silti istumalta sitten. Mutta siitä mä sain.
2: Mä oon ollut teininäkin aika kiltti sillä, että Tinnihän otti jonkun tatuoinnin johonkin pakaran poskeen silloin jo ikä, eikö siinä ollut joku tämä? Ai niin joo, tämä ei ollut. Ei ollut
1: ala. Nyt mun lähtee ovi. Mun lähtee ulkoviin mun himasta.
2: Ups. Mä unohdin, että tämä rikos ei, se ei ole siis vanhentunut, koska se ei ole siis tapahtunut ollenkaan. Unohtakaa kaikki, mitä mä sanoin äsken. Memmu ei tapahtunut.
1: Mä menetän 36-vuotiaana ulkoviin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On.
2: Se.
3: On.
2: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20...

0: Joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
1: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
4: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkään. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
5: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilta-Sanomat on selvittänyt, mitä noi ministerit on saanut tässä nyt viime aikoina sitten lahjaksi. Ja tämä niputus tässä otsikossa, niin tulee niin kuin omat turistireissut mieleen, nimittäin lahjaksi taateleita, koruja ja rannekelloja. Kuulostaa ihan siis semmoiselta turkkilaiselta basaarikadulta.
2: Joo, se on semmoinen, miksi sitä sanotaan, sellofaani. Tai mikä se on, sitten se on laitettu siellä, että vähän taateleita ja muutama semmoinen koru. Se on, yksi niistä on nilkkakoru.
1: No nimenomaan, ja näitähän tuossa, aloin oikein miettiä, että vaikka jossain, kun oltiin pari vuotta sitten Kreikan Rodoksella, niin se ostoskatu, niin siellä on siis mieletön määrä, niissä on aina noita tommosia niinku kulta- ja koruliikkeitä. Mutta esimerkiksi itse en ole ikinä ostanut mitään kelloa tai saatika mitään semmoista niin kuin ns. Oikeeta korua. Varmaan jotain lapsille jotain semmoisia rannekoruja ja jotain tollaisia joskus on
2: jokainen
1: napattu jostain.
2: Jokainen ostanut sen simpukkakoru, mikä no on naruista tehty ja sitten on sanonut, tuukka, onko sulla ollut simpukkakoru?
3: Ei oo.
2: Eikö
1: miten
2: mukaan?
1: Miten se semmoinen, mikä se on se, tiedättekö se kuvio, missä on semmoinen vähän niin kuin silmä?
2: No se, joku, se liittyy jokin turkkilaisen jokin uskon.
1: Niin
2: se
1: on jo, mutta niitä on siis, joka, siis ihan Tanskassakin myydään niitä, niinku, niitä silmiä. Niin ne on kyllä ne on varastettu
2: sinisellä pojalla
1: ympäri hämpäri muodelma.
2: Se on joku vahtiva silmä siis, joo, tiedän mitä tarkoitat, mutta en. Joo, joku uskontojuttu.
1: Pakkohan jonkun niitä kultakoruja ja näitä semmoisia, siellä niinku kultaliikkeitä, pakkohan jonkun niitä ostaa, kun niitä on niin paljon siellä.
2: On, ei se riittää, kun yksi sadasta käy siinä ja kun
1: se
2: nää
1: on
2: käy.
1: Niin, mutta se on jotenkin
2: ja ne on vielä semmoisia, että mä oon joskus ostanut, joskus, aina, aina jostain semmoisen korun, niin tiedättekö se on aina hyvä, kun sä pidät sitä sen muutaman päivän, niin sit siihen tulee semmoinen ihan pieni orastava ihottuma ja semmoista sinistä väriä. Sitten sä tiedät, että täällä on kyllä vörttiostossa. Aina sitä sinistä väriä, koska se on jotain hengenvaarallista nikkeliä tyyliä. Jos sä tulee haava siinä sormessa, niin se on bye-bye koko sormessa.
1: Niin, mutta kai ne kultaliikkeet, eihän nyt kaikki voi olla jotain niin humpuukia. Mutta sehän on se meidän ajatus, miksei niin kuin ainakaan suomalainen turisti varmaan kovin herkästi uskalla kultakorua ostaa sieltä tai mitä tahansa tämmöistä vähän arvokkaampaa. Kun se ajatus on siitä, että tämä on jotenkin niin kuin, jotain niin kuin huijausta tässä on. Mutta eihän ne mitään mega halpoja siellä kuitenkaan on. Mä liputan vähän tämmöisten nahkatuotteiden puolesta, vaikka nekin on semmoinen tietynlainen El Classico, koska mä oon ihan niinku kokemuksen kautta todennut sillä, että mä oon ostanut siis tuolta Kreikan, ottakaas nyt, mitä näitä saaria siellä, onko se Kreetan saari?
2: On.
1: Joo. Mun mielestä sieltä mä oon käynyt siellä useamman kerran, niin mä sitten jossain vaiheessa mä olin sillä, että mä haluaisin semmoisen niinku, laukun, semmoisen, ei matkalaukun, vaan semmoisen niinku semmoisen kassin, niin kuin viikonloppureissulla, sen kokoisen. Niin sitten mä katsoin siellä Kreetalla niitä laukkuja ja mulla tuli just semmoinen, että ei vitsi, nämä on, kun näitä on joka paikassa ja nämä on varmaan ihan ja mitenköhän tässä käy. Menin sitten kuitenkin yhteen liikkeeseen, siellä oli hyvännäköinen semmoinen laukku ja sitten mä ajattelin, että no vitsi, pitäisikö mun nyt testata tämä. Ja sitten kun ne sitten kertoi siitä, että joo, tämä on täällä tehty, täällä Kreetalla tuossa noin on paja tuossa, missä näitä sitten niputetaan kasaan ja sit mä ajattelin, että jaahas, mitenköhän tässä oikein käy. Mutta siis sit on aikaa siitä tästä laukun ostosta varmaan joku 12 vuotta ja edelleen aivan timangissa kunnossa. Sitten kun mä olin pitänyt sitä laukkua joku 3-4 vuotta ja todennut, että tämähän on hyvä, niin mä menin uudestaan sinne Kreetalle toisen reissun yhteydessä. Mä etin sen ihan saman paikan ja kävin ostamassa vielä toisen semmoisen laukun. Ja tajusin, että no siis onhan ne kaikki muutkin, että jos me tuosta jostain kallista liikkeestä täällä Helsingissä, ne samalla tavalla nahasta ne on niinku tehty.
2: Juu.
1: Se on vaan kun niissä, jotka on niitä brändejä, niin sitten ne maksoi joku, ei se mikään kympin laukku ollut, mutta sanotaan, että se maksoi ehkä vaikka 150 euroa. Mutta sitten kun siihen on joku merkki painettu, niin se maksaa 850
2: euroa. Mutta ne mihin on painettu ne merkit, niin nehän ostetaan niiltä semmoisilta herrasmiehiltä, ketkä levittää sen viltin siihen kadulle. Tiedättekö, ja sitten siinä on niitä kaikki.
1: Niissä on hyvät takuut.
2: Niissä on todella hyvät takuut, ja ne on muutenkin ihan viimeisen päälle. Ja sitten kun jossakin pieni sininen valo vilkahtaa, niin nopeasti muuten vedetään kasaan ne kimpstekampst ja hävitään siitä.
1: No mutta näistä ministereiden lahjoista, näistä voi lukea siis is.fi-osoitteesta, täällä on listattu tavallaan tai kerrottu ihan kaikki läpi, mutta ehkä semmoisena huomiona sanottakoon näin, että kun ministereiden pitää se ilmoittaa, jos se ei ole niin kuin alle 50 euron lahja, ja sitten he voi niin kuin joko ottaa sen käyttöön, ja joillain ehdoilla tai sitten niitä luovutellaan aika paljon niin sanotusti valtiolle. Niin jos olet joku tämmöinen diplomaatti ja mietit Suomen ministereille lahjoja, niin esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin vaasit ja kannut ja muut, niin ne on aika järjestää jengi tuolla lahjoittanut tai siis niin kuin antanut valtiolle, eli ei ole ottanut käyttöön. Mutta sen sijaan toi Japanin suurlähettiläs Okada Takashi, niin hän lahjoitteli sitten nipun rannekelloja muun muassa Orpolle, Rydmanille, Sari Essayalle ja Sari Multalalle, niin täällä on koko jengini ottanut kellot omaan käyttöön. Eli se on niin kuin toiminut. Selkeästi lahjana, että se on koettu semmoisena, että se on haluttu omaan ranteeseen laittaa. Ja tämä on vähän ikävää, että mä en tiedä, onko tämä Takashi sitten, kun hän on lahjoittanut siis käytännössä 6-7 kelloa, mutta sitten kun on tullut seuraavaksi, että hetkinen, miten tämä Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, niin onko katsottu kuvaa ja todettu, että joo, ei laita kelloa, annetaan sille toi viskipullo tuosta.
3: Joku siinä Strandissa on, koska hän on saanut eniten kaikista, on saanut näitä viinaksia, niin kuin, mistä sattuu, se on ihan nostettu täällä esiinkin, mutta eihänkään mitään niin kuin, ihan niin kuin älyttömiä määriä, jos tässä on vähän, tämä on vähän niin kuin tämmöinen hakemalla haettu juttu, koska sitten on todettu, että ei ole oikein mitään, niin mistä me keksitään. No katsotaan edes, kenelle on annettu eniten viinaa ja laitetaan se tuohon noin.
1: Toki toi Joakim Strandin tämä, että kun hän on saanut siis Irlannista ja sitten just sieltä Japanista ja ilmeisesti Armeniasta ja näitä tämmöisiä alkoholipulloja, niin sitten kun tämä on paketoitu tässä näin, että Espanjan lahjoittaman konjakkipullon Strand luovutti valtiolle ja otti loput juomalahjat omaan käyttöön. Niin kuin noita on tuossa aina sanottu, että joo, tämä meni omaan käyttöön ja tämä meni omaan käyttöön. Niin onhan se viinapullo omaan käyttöön. Niin siinä on pieni semmoinen katku. Mutta mä annan Joakimille täältä kuitenkin peukkuun. Mä olisin pitänyt pullot. Mä olisin pitänyt, ainahan niitä tarvii.
3: Joo, mutta täällä on tämä, tässä pystyy ihan, tässä on semmoinen hakukenttä. Tässä on kaikki nämä lahjat, mitä täällä, tässä on hirveä lista näitä.
2: Aikata niin onkin.
3: Ykkösen Kaitsulle vaan niin kuin, hän on pysynyt jämptinä. Hän on kuitenkin saanut OP:ltä Bollinger Special Cuvée Champagne Brut.
1: Aha.
3: Niin ei ole ottanut omaa käyttöönsä Bollingeria, vaan se on mennyt valtiolle. Mutta tämä aina tässä, sitten tämä loppuus on tämä kategoria, että mitä sille on tehty, niin siinä on joko, että ministeri ottaa lahjan henkilökohtaiseen käyttöön, tai sitten luovutetaan valtiolle, sijoitetaan itsenäisesti ministeriössä. Niin se Bollingerihan on varmaan mennyt siihen niin kuin työhuoneen jääkaappiin, että se on sijoitettu itsenäisesti siinä.
1: Se on näin.
3: Mutta täältä kun katsoo, niin kyllä tuolla on hirveä määrä roinaa tuolla eduskuntatalossa, ne sinne jää kaikki, koska täällä on niin kuin siis taulu, Rubikin kuutio, kirja, kaikki tommoset. Sitten täällä on soittorasian on joku saanut.
2: Joo, siis täällä on ihan kaikkea mahdollista.
1: Siinä olisi kyllä huutokauppakeisarille aika hyvä kohde.
2: Siis tää on ihan tämmöistä kirppiskamaa oikeasti.
1: Käydä tsekkaamassa toi
3: siis
1: pois.
3: Kai Mykkönen saanut myös Pelle ja Romanks kollektiivin runojulkaisun CD-levy. Se ei ole tullut omaa käyttöön. Se sijoitetaan ministeriössä. Niin kirpputorin, kun tuo on siis kaikkea tuota paskaa, mitä tuo. Ja mä en sano, että toi runokokoelma on paskaa, mutta siis kaikki, kuinka paljon noi saa noit lahjoja.
2: Siis tää on ihan käsittämätön tää lista.
3: Missä tämä kaikki ryönä on, koska jossain tuollahan se on, jos se sijoitetaan tuolla ministeriössä jonnekin, niin jossainhan nämä kaikki kamat on, niin pitäisi olla semmoinen yksi syyskuun ensimmäinen päivä, eduskunnan kirpputori.
1: Just näin.
3: Ja pöydät pystyy ja sitten lähdetään kahden.
1: Muuten liikahtaisi tavaraa aika kivasti, koska siis toi siellä menee.
2: Niillä on pakko olla siellä, tiettäkö, eteisessä semmoinen romukaappi, mikä meillä on kaikilla kotona, niin sieltä löytyy tätä rompetta ja kaikkea oikeasti. Niin kun, siis tämä leikkuulauta esimerkiksi on hieno.
1: No, mutta hei Riikka Purrelle, sä leikkuulainen omaan käyttöön.
3: Mitä te luulette esimerkiksi, Petteri Orpo on saanut Teija ja Tommi Rantaselta parturikampaamo teos. Ja hän on saanut heiltä tämmöisen listan Art Creations tuotesarjan hiustenhoitotuotteita, sitä shampoo-hoitoaine, hiuskiinne ja kuivashampoo. Niin lahja luovutetaan valtiolle. Mitäs valtio tekee tommoselle hiuskiinteeltä?
2: Ihailee sitä.
1: Kyllä siellä jonkinnäköinen alapesu pitäisi suorittaa, mutta yläpesusta en tiedä, että siellä ne sitten on. Siellä ne sit on, mutta toi löytyy siis tosissaan ihan haulla is.fi-osoitteesta, niin jos itseään haluaa huvittaa, niin menkää sieltä katsomaan. Nyt hei, mennään kohti 7 uutisia.
3: Hei, jahi on jahi.
2: No.
3: Petteri Orpo on saanut kutsun Sako-yltä, niin osallistuminen Mannerheim-jahtiin 15-16.11. ottaamaan käyttöön.
1: On mukana.
3: Sen jälkeen on tullut Petteri Orpolle maa- ja metsätaloustuottajalain keskusliiton säätiöltä lahjaksi osallistuminen MTK-säätiön hirvijahtiin Kettulas.
1: Onko pakko?
2: No,
3: sitten on tullut osallistuminen Truursvikin jahtiin 4-5.10. Antti Herlin on tämän antanut. Ottaa omaan käyttöön. Kyllä jahi on jahi.

0: ja Juuso lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Pop.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas. Hei, haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla.

0: etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Huomasitteko te tosi joku aika sitten, että tämä on siis ihan kauhea juttu, mutta kun siellä Vantaa ja Keravan hyvinvointialue tiedotti tosi joulukuussa, että siellä...
2: Let's go Kerava.
1: Katri, ja go Vantaa. Siellä Katriinan sairaalassa oli sijainnut tämmöinen väliaikainen vainajan säilytystila, niin sinne oli päässyt sitten tämmöinen kulkukattimatti sinne väliaikaiseen vainajan säilytystilaan, ja se oli sitten... Nälissähän se kissaraukka siellä on sitten ollut tietysti, niin se oli käynyt sieltä sitten mussuttelemassa jotakin
3: siis ruumista
1: kuollutta vai? Ihmistä, kyllä vaan ruumista. Se oli käynyt siellä sitten maistelemassa nälkäänsä.
4: Mulla on Uppsalan mittavin.
1: Jaha. Joo, ja samalla on kerrottu siis, että se kattimatti on päässyt sinne, mikä nyt ei ole ihan ok. Ja he kertoi siihen kaiken lisäksi sitten, että kissa oli hylätty ja hyvin heikossa kunnossa. No ei mitään, nyt tämä kissa on otettu sitten Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin.

0: otettu sinne tiloihin.
1: Joo,
0: niin.
1: Eli Helsingin eläinsuojeluyhdistys on ottanut tämän kissan nyt hoitaakseen ja sen nimeksi on tullut Gaston, koska se on tämmöinen selviytyjä ja huonossa kunnossa oleva kauntare hirviä elokuva mukaan.
2: Monni!
0: Se on Monni se kissa, se saattaa olla myös.
1: Mels on Monni. Niin Monnin voi nyt sitten sieltä, kun hän on vähän nyt kerännyt voimiansa tämän ruumiin mussu.
2: Minkälainen häntä!
1: Tämän ruumiinmustattelun jälkeen nyt kerännyt vähän voimia siellä, niin tämän kissan voi joku itselleen se pelastaa. Mutta isoin kysymys mulla tulee tässä kohtaa, että tiedättekö asuntoja, mihin joku on vaikka kuollut. Niin siinähän on semmoinen kalman fiilis, että haluatko sä ostaa asunnon, mihin on joku kuollut. Niin haluatko sä ostaa tuollaisen kalman katin, tai miten ostetaanko sitä. Haluatko sä lunastaa tuollaisen kalman hajuisen katin itsellesi, kun se on käynyt syömässä.
0: Niin tämmöinen ruumista
1: syömässä. Niin tämmöinen ruumiskatti.
0: On, mutta...
1: Niin vaikuttaako tämän kissan jälleenmyyntiarvoon, että hänen tämänhetkiseen haippiinsa. Ja pitääkö siinä lukea siinä, siellä Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tämän kissan kohdalla, pitääkö
3: kaikki
1: lukea,
3: ruokainen.
1: Että kalma...
3: Siis mua on erityin tässä hämmässä, kun mä näin tämän uutisen. Niin tämä otsikko siis oli tälleen.
1: Niin
3: järkyttävä tapaus Vantaalla. Kissa kajosi ruumiisiin sairaalassa. Onks mä ainoa, kenen kissa kajosi ruumiisiin Vantaalla? Niin toi kajoaminen jotenkin, niinku, mulla tulee mennä se mielestä, että se on niinku nussinut niitä ruumiita. Tiedätkö, että semmoista niinku nekrofiliaa. Kajosi ruumiisiin. Mä en yhdistä kajoamista niinku syömiseen. Mun mielestä,
0: on,
3: että
0: siinä,
3: jos mä oon kajonnut,
0: eikö mä voi kajota... Sävyt.
3: Eikö se
0: On siinä vähän kyllä.
1: Tolleen kun ne sanot muotoillaan, niin sattuu ihan oikeasti.
3: Kajoasi ruumiisi. Jos joku kajoaa ruumiisi, niin musta tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt tossa on jotain tosi outoa.
0: Oliko
3: okei,
0: tämä viime vuoden?
3: Ihan jees.
1: On joulukuussa.
0: Tämä oli viime vuoden puolella. Ei tämä Katti kajoa ja Matikainen, niin ei ilmeisesti sitten ollut oikein kartalla siitä, että nythän vuoden alusta tuli tämä eläisiin tämmöinen sotkeutuminen, niin sehän tuli siis Suomen rikoslaissa niin rangaistavaksi. Niin, eli
3: joo.
0: Tavallaan
3: viimeinen hetki.
0: Viimeiset kalavelat maksettiin joo. Siinä sitten, jos se olisi näin ollut. Mutta sitä mietin vaan, että nythän me punnitaan tässä oikeasti kaikkien teidän rescue-eläinihmisten niin kuin tämä, että...
3: Show me the money.
0: Koska nyt on tämmöinen kissa, joka nyt on saattanut vähän helvimummoilta pikkasen napsasta siitä jostain korvan tillikkaa siitä.
3: Ei, mutta kerro mulle vähän, hei. Kai ne ruumit tosiaan kuitenkin niin kuin... Silleen niin kuin kasassa. Että eihän niitä jätetä ruumiin avauksi. En mä tiedä, onko tässä tehty edes ruumiin avausta. Ei välttämättä. Mutta jos olisi tehty, niin kai se nyt parsitaan kuitenkin kasaan. Koska siis siellähän on, siis sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siinä on siellä, ei, mutta sille kissallehan se on näyttäytynyt niin, että siellä on vaan niin kuin ihmisiä levolla. Ja mitä se kissa on nähnyt paikan, mennyt safkaan niitä. Eihän niin. Se kissa tiedä, että ne on kuolleet välttämättä. En mä tiedä, miten kissoja aivot toimii.
0: Eli se tassulla kokeile pulssia ennen kuin haukkaa. En
3: no totta,
0: tiedä.
3: Tai kuuntele hengitystä.
0: Niin, jompikumpi.
1: Ei vaan se on haistanut, tai jotenkin näin, jos ne ihmiset on ollut jossain...
0: Ja siis sitten maistanut.
1: Tämmöisessä...
3: Mutta mistä sä alat niinku safkaa ihmistä, joka on ihan kasassa?
1: Se eihän toihan on useinkin, että kissathan, jos mulla olisi kissa ja mä kuolen nyt, niin se syö mut.
3: Okei, no
1: ton
3: takia mä oon koira-ihminen niin. Taas sit puolesta.
1: Ne syö.
3: Mä en usko, että video dunas mua
1: mut miksi punnitaan nyt meidän reskoihmisiä? Siis, otaanko me tämän kalman katin itselleni?
0: Niin, tässä nyt punnitaan sitten se, että tämmöisten niin kuin teidän eläinpelastajien tämä, että onko se niin kuin, meneekö tässä joku raja vai löytyykö? Mä siis uskon ja haluan uskoa siihen, että myös tälle kalmakatille löytyy.
1: Mä voisin ottaa ton...
2: Mitä?
1: Mä voisin ottaa ton kissan. En mä tiedä.
2: Kaaliaivot!
0: Niin. Ne on tommosia, ne on ne kissat. Ne on vähän semmosia aggressiivisia. Mutta siis mä ymmärsin näin, kun sehän oli tämmönen väliaikainen sijoitus tää. Tai jouduttiin laittamaan ruumiita tilaan, kun ei mahdu.
1: Kyllä.
0: Niin siis nehän on saattanut olla, siis siellä on saatettu Vantaa Ikeasta käydä hakemaan tämmönen säilytysjärjestelmä. Joku tämmönen paks. Säilytysjärjestelmä, johon on sitten nättiin nippuun laitettu semmoisiin. Mä en tiedä, ehkä en ottaisi nyt itse, jos pitäisi mulle tulisi tehtäväksi, että nyt on sellainen tilanne, mäkin lähden, että meillä ei mahu ruumiita tänne, ne pitäisi nyt paketoida jotenkin, niin valitsisin ehkä, tai en valitsisi näitä läpinäkyviä säilytysrasioita, vaan ottaisin, niitähän saa mustina ja harmaina ja sellaiseen melkein sitten viikkaisin ja laittelisin nätisti hyllylle. Sillähän saa oikeasti, kun sulla on tämmöinen kätevä säilytysjärjestelmä, niin sä saat niinku mahtuun paljon enemmän ruumiita siihen huoneeseen, kuin se, että sä ihan levälleen annat niiden pötkötelle.
1: Ne kissat on kovia, kun nehän tykkää sellaista semmoista niinku raapimapuista, niin sit sehän on myös varmaan siinä nähnyt myös niinku saumansa, että tässähän mä terottelen.
0: Samalla.
1: Itseäni, kun on maha täynnä.
3: Ja kyllä tänä WhatsAppiin tulee, että kyllä ne ruumiit yleensä kai pussitaan niinku kappaleittain.
0: Saman tyyliin kuin Keravalla ne kepit.
1: Katti osannut avata sitä?
3: Älä niitä Keravan keppejä nyt joka lähety.